0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20, cu 26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
2: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, un miracol cu numele de viață. V-ați gândit vreodată cât de uimitor este că dintre toți care ar fi putut să se nască, ați apărut dumneavoastră pe pământ? Dacă v-ați gândit, la ce concluzie ați ajuns? Ne puteți spune și nouă? Cartea despre care vă voi vorbi astăzi este despre miracolul vieții, al celei personale, dar și miracolul celei pe care ai adus-o pe lume. Pentru că da, cartea de astăzi este alcătuită din 34 de confesiuni ale unor mame care și-au dorit să aflăm și să ne minunăm de modul cum începe și se susține viața pe pământ. O carte despre cum se crește copilul este ușor de găsit. O carte despre ce se întâmplă în inima mamei când este însărcinată, mai dificil. De aceea, dacă găsiți această comoară, nu o pierdeți. Păstrați-o și pentru prietene și pentru cunoștințe, pentru că e de mare folos emoțional. Întâmplări reale despre o experiență unică. Este scris pe copertă. Colleen Sell, coordonatoarea proiectului, dedică această carte lui Blanche Sell, pe care o descrie ca mamă iubită a 14 copii. Astăzi ne declarăm învinși de un copil. Pare că nu e de aici colo ce a făcut Blanche Sell, nu? 14. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Așa ne învață nu numai Biblia, ci și experiența noastră. Nu pentru că are cine să ne ducă numele mai departe, facem copii, nici pentru ca să aibă grijă de noi la bătrânețe, și cu atât mai puțin pentru a avea cu cine împărți bunurile noastre. De ce să te lipsești pe tine ca să dai altcuiva? Sau poate nu ai nici pentru tine. Și în niciun caz nu facem copii pentru că e ușor. Unele sarcini sunt atât de dificile, atât de problematice, unele se încheie trist, înlăcrimându-ne. Și totuși oamenii se bucură să aibă copii, chiar dacă perioada cât ei sunt mici și nu se descurcă singuri este cea mai dificilă din viața unui matur. Irma Bombeck spunea: dacă aș putea să mai trăiesc viața odată, în loc să-mi doresc să treacă mai repede cele 9 luni de sarcină, aș prețui fiecare moment și aș înțelege că minunea care crește în mine este singura șansă de a-L asista pe Dumnezeu în înfăptuirea unui miracol. Sunteți de acord, mamelor? Dacă citiți doar introducerea coordonatoarei și rămâneți fără cuvinte, dar după ce ajungeți la capătul celor 34 de întâmplări din carte. Cum te pregătești pentru nașterea unor tripleți? Sarcina, nașterea și primele ore și zile de mămică a unui nou născut te pot copleși sau umple de teamă. După ce ai tot auzit povești înfiorătoare despre cât de dificil este să fii gravidă și mamă, te cam temi. Îngrijorările nu te lasă în pace și poate chiar lucrurile nu te curg așa cum le-ai programat sau ai sperat. 34 de clipe magice legate de minunea care crește în interiorul unei femei în timpul sarcinii. Acesta este cadoul oferit de cartea Viitoare Mame. Puteți să găsiți un grup de prietene alături de care să o parcurgeți, puteți să discutați cartea la clubul de lectură, important este să o citiți, pentru că sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele, dimpotrivă dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

vorbit săptămâna trecută despre bordeie și sunt convinsă că v-am captat atenția. Dacă vreți să vedeți cu ochii voștri un bordei fizic, câteva exemplare muzeale de bordeie vechi sunt salvate în Muzeul Satului din București, în Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești, precum și în situl în Muzeul Câmpiei Boianului. Bordeiul a rămas în uz la începutul mileniului 3, în numai câteva locuri din țară, spre exemplu într-o gospodărie din Giurgiu, într-o comunitate de romi din Ostroveni și probabil încă în câteva locuri. Bordeiul este documentat arheologic pe teritoriul României din cele mai vechi timpuri, fiind unul dintre cele mai vechi și caracteristice tipuri de adăposturi umane în această parte a Europei. Folosirea locuinței semi-îngropate în părțile noastre a fost reținută de scriitori antici, Ovidiu, Strabon, Vitruviu și a fost surprinsă pe columna lui Traian. În descrierile lăsate de călătorii străini care au parcurs în urmă cu câteva secole teritoriul dintre Dunăre și Carpați, apare în mod firesc bordeiul ca un accent de inedit, dar și de caracteristic al zonei. În vara anului 1597, olandezul Joris van der Does, în drumul său spre Ismail, trecea prin câteva sate unde locuitorii trăiau în bordeie. Călugărul iezuit Filip Avril scrie la 1639 despre casele îngropate în pământ pe care le întâlnești în Muntenia. Ignaț Ștefan Raicebici notează în anul 1788 în părțile de jos ale Valahiei că satele de la câmp sunt în general foarte proaste și înfățișează un tablou de desolațiune și mizerie. Casele, care se pot numi mai cu drept vizuini, sunt construite sub pământ și se cheamă bordeie. Din depărtare nu se poate vedea decât fumul ce iese pe coșuri, iar de aproape numai acoperișul, care este prea puțin înălțat de la pământ, astfel că iarba crește pe deasupra. Locuitorii fug de drumurile mari și caută spre așezarea satelor o vale sau un loc înfundat pentru a nu fi văzuți de trecători și pentru a se putea feri de prădări și de încălcări. Clima aspră, cu vânturi puternice și mari diferențe de temperatură între vară și iarnă au fost condițiile care au perpetuat exemplare din acest tip de locuință în partea sudică a României, în Oltenia, până prin prima jumătate a secolului 20. Începând cu anul 1894, regulamentul pentru construirea locuințelor țărănești precizează la articolul 22 desființarea tuturor bordeelor și înlocuirea lor prin case construite după prescripțiunile regulamentului de față, în termen de 5 ani. Bordeele însă au rezistat și se pare că legea nu a mai fost aplicată, așa cum remarca dr. Cazacu în anul 1906. Săpăturile arheologice au dovedit că bordeiul este specific zonelor de câmpie cu posibilități limitate de procurarea combustibilului și a materialelor de construcții. Fiind o locuință îngropată, asigura o izolare termică și eoliană superioară a locuințelor de suprafață, implicând în consecință un consum redus de combustibil, astfel că era adecvat zonelor cu posibilități limitate de preocupare a unor materiale, cum ar fi piatra și lemnul. Din aceste motive, bordeiul a fost locuința preponderentă în zonele de câmpie. Și astăzi, dragi prieteni, există bordeie moderne din pământ, case eco, cu tot confortul, care păstrează istoria prezentă și te îmbie la meditație.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7 cu 17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

Adesea ne dorim să putem vedea viitorul. De multe ori ne întrebăm, oare cum va fi pentru mine anul viitor? Sau unde voi fi peste 5 sau 10 ani? Nu există răspuns sigur pentru asemenea întrebări. De obicei, avem suficientă lumină doar pentru următorul pas, pentru ceea ce avem de făcut în următorul ceas sau în următoarea zi. Arta de a trăi înseamnă să ne bucurăm de ceea ce vedem și să nu ne plângem de ceea ce rămâne în întuneric. Când suntem capabili să facem următorul pas cu încrederea că vom avea suficientă lumină pentru ceea ce urmează, atunci putem trece prin viață cu bucurie în suflet și vom rămâne surprinși cât de departe putem ajunge. Să ne bucurăm de lumina pe care o avem, fără a ne plânge că viața nu este atât de strălucitoare pe cât ne-am dori. Iată ce ne învață Iacov în epistola sa la capitolul 4, versetele 13 la 15. Veniți acum voi care spuneți, azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț și vom câștiga, voi care nu știți ce va aduce ziua de mâine. Ce este viața voastră? Căci sunteți doar un abur care apare pentru puțin timp, apoi dispare. Voi, în schimb, ar trebui să spuneți, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face aceasta sau cealaltă.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut și ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-i numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește înascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară, ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea. Psalmul 102. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și ajungă strigătul meu până la Tine. Nu mi-ascunde fața Ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab, căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă tocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Semăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și mi-amestec lacrimile cu băutura din pricina mâniei și a urgiei Tale. Căci Tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el. Căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul, căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui. Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Tu, ai cărui ani țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta. Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți arată toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, și locul pe care îl cuprindea, nu o mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările lui, în toate locurile stăpânirii lui. Binecuvintează, suflete, pe Domnul. Psalmul 104. Binecuvintează, suflete, pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Te învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripile vânturii. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu l-ai acoperit cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și coborându-se în văi până la locul pe care li-l hotărâsei tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adepi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care îi înfrumusețează fața și pâine care întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit El. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile, soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și-și cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare mici și mari. Acolo în ea umblă corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. El privește pământul și pământul se cutremură. Atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele. Mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul. Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui. Sămânță a robului său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând, ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți. Pe atunci erau puțini la număr, foarte puțini la număr și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. a trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura ca să nu fie neascultători la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. El a zis și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a sfârâmat copacii din ținutul lor. El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterii lor. A scos pe poporul său cu argint și aur și nici unul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape care s-au revărsat ca un râu în locurile uscate. Căci și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avraam. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii lui în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul!
0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la 9 și de la 18 la 23. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm în ediția de față cu pilda semănătorului. Dar înainte de a prezenta, în ocazia viitoare, sămânța căzută în pământ bun, aș dori să mai zăbovim astăzi asupra celor trei categorii, și anume, sămânța căzută lângă drum, cea căzută pe locul stâncos și cea căzută între spini. Așa cum știm cu toții, în pilda aceasta, semănătorul îl reprezintă pe Domnul Hristos, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Același semănător, aceea sămânță. Și cu toate acestea, efectul este diferit în toate situațiile descrise mai sus. Dragii mei, ceea ce face diferența este calitatea pământului. Da, inima mea și a ta va alege dacă vom rodi sau nu. Dacă Domnul Iisus a ieșit să semene sămânța bună, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș niciodată, atunci trebuie să căutăm motivul nereușitei la noi, la ceea ce este în inima noastră cu adevărat. Nu ne putem schimba singuri, dar putem în fiecare zi să alegem, să decidem dacă rămânem în adevărul cuvântului Dumnezeu sau îngăduim ca neglijența, neatenția, grijile și îngrijorările vieții acesteia să pună stăpânire pe inimă și astfel să avem o viață neroditoare în contrast cu dorința cerului. Dumnezeu în dragostea sa ne-a iubit dăruind pe Fiul Său preiubit ca preț de răscumpărare pentru fără de legile noastre. Ne-a dăruit cuvântul inspirat prin Duhul Său. A bătătorit calea suferind pentru noi. Ne-a promis că va merge la pasul nostru. Dar, dragii mei, fiecare dintre noi am fost creați de Dumnezeu cu puterea de a alege binele sau răul. Iar, ca să primim mântuirea în dar, trebuie să credem în Iisus, Domnul nostru. Iubiții mei, în fiecare zi Mântuitorul stă la ușa inimii noastre, bătând pentru a intra în viața noastră. Ce vom alege? Vom îngădui să rămânem absorbiți de înșelăciunea bogăților acestei lumi care înneacă cuvântul?
vom rezista influenței Duhului Sfânt, care luptă cu gândurile, motivațiile și inclinațiile noastre? Sau vom alege să ne deschidem mintea ca să fie trezită la realitate de Duhul lui Dumnezeu? Știind că tot ce este vremelnic pe acest pământ trece, însă cuvântul lui Dumnezeu schimbă inima și dezvoltă caracterul. Ca o sămânță să aducă rod, îi trebuie un pământ bun. Ea nu este semănată la suprafața pământului, ci adânc. Ea va crește armonios dacă spinii, pălămida, vor fi smulse din rădăcină. Vestea cea bună este că Dumnezeu luptă pentru viața noastră și a pregătit remediul ca să fim biruitori. Deși vrăjmașul, care poate să ne ademenească, poate să ne doboare datorită propriilor alegeri greșite, ținându-ne departe de Dumnezeu, nu poate însă să ne forțeze să păcătuim, nu poate avea ultimul cuvânt. Și aceasta pentru că la Golgota există o cruce, o cruce care se interpune între cer și pământ. Acolo a fost plătit prețul iertării pentru mine și tine, pentru fiecare ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Invitația Mântuitorului este să nu mai privim la păcat, să nu mai privim la noi, ci să ne îndreptăm privirea la Mântuitorul care a adus eliberarea și a făcut schimbul pentru viața noastră. Dar, dragul meu, crucea mai presupune și căință, și pocăință, și mărturisirea păcatelor, și dragostea pentru acela care ne-a iubit dintâi. Primind mântuirea de la Golgota în dar, suntem salvați, iar învierea Domnului Iisus ne asigură o viață nouă, schimbată. Fiind smulși din mâna vrăjmașului pentru a nu trăi la întâmplare, nu împinși de greutăți fără o direcție sau sens, suntem chemați să trăim iubind așa cum El a iubit, iertând pe ceilalți așa cum am fost și noi iertați de El, binecuvântând pe aceia care ne vor răul și având răbdare și încredere cu oamenii, așa cum El s-a oferit pe sine. Aceasta duce prezența Mântuitorului în viața noastră. Dragul meu ascultător, dorești tu astăzi să te apropii mai mult de cel căzut, poate lângă potecă sau poate pe stânca unde nu a avut pământ îndeajuns ca să aibă o temelie puternică în Hristos, sau poate între buruienile care au înăbușit sămânța bună din inima lui. Domnul Iisus dorește să înmoaie inima de piatră, pentru ca ea să prindă rădăcină, curaj, credință și să poată ajunge acea sămânță căzută în pământ bun, care să aducă rod. În ocazia viitoare vom prezenta ce înseamnă sămânța căzută în pământ bun. Însă, invitația cerului pentru noi astăzi este din Osea capitolul 10 cu versetul 12. Stă scris: semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desteleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Dragii mei, chemarea lui Dumnezeu este să venim la pocăință înaintea Lui și să ne conformăm voința cu a Sa, să credem că cuvântul lui Dumnezeu poate aduce desțelenirea pentru tot ceea ce este păcătos în viața noastră și poate să aducă existența acelui pământ bun, roditor, în inima fiecăruia dintre noi. Vă invit să ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim și să te lăudăm pentru cuvântul tău, pentru vestea bună și pentru chemarea pe care ne-o faci în ocazia de față. Să venim la tine așa cum suntem, pentru că tu ești gata să deselenești ogorul inimii noastre dintr-un ogor neroditor, să-l faci un ogor roditor, atâta vreme cât noi te vom căuta, atâta vreme cât inima noastră și voința noastră se va supune cuvântului tău, atâta timp cât va exista în inima noastră dorința nu doar de a trăi pentru sine, nu doar de a fi salvați noi, ci de a fi o binecuvântare pentru cei din casele noastre, pentru cei care ne urăsc și pentru aceia care au atâta nevoie de un cuvânt de încurajare, de o mână întinsă, de un ajutor. Venim să-ți mulțumim pentru că în bunătatea ta ești gata să dai ploaia mântuirii peste fiecare suflet a cărui inimă se deschide înaintea ta și înaintea cerului. În numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt te lăudăm, Tată Ceresc. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Când nu mai poți tu, poate el. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 40, cu versetele 30 și 31, stă scris: flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Când ne gândim la eroi, ne vin în minte oameni cu putere extraordinare, costume strălucitoare sau fapte uimitoare. Uneori însă, cei mai mari eroi sunt cei care în tăcere aleg să nu se oprească din a merge înainte chiar și atunci când viața le-a oferit o cruce grea. Pe 28 iulie 1958 se năștea în Canada Terry Fox, un băiat ca oricare altul, însă la numai 18 ani Terry a primit un diagnostic grav, osteosarcom. Medicii au decis în urma diagnosticului că amputarea piciorului afectat este singura soluție pentru o eventuală vindecare. Cu o forță uimitoare, la numai 3 săptămâni de la operație, băiatul a început din nou să meargă cu ajutorul unei proteze de picior. Departe de a se lăsa copleșit de durere, Terry a decis să facă din acest diagnostic o misiune a vieții sale și un mijloc prin care să strângă fonduri pentru cercetarea cancerului. S-a antrenat luni în șir și a început să alerge de pe o coastă a Canadei până pe cealaltă. A numit acest demers Maratonul Speranței. Timp de 143 de zile a alergat zilnic câte 42 de kilometri, echivalentul unui maraton, cu durere, sudoare și lacrimi, până când recidiva cancerului la plămâni l-a forțat să se oprească. Totuși, moștenirea lui Terry continuă prin sutele de oameni care încă aleargă anual în numele lui și astfel au reușit să strângă deja sute de milioane de dolari pentru cercetare. Oameni ca Terry ne demonstrează că durerea nu este sfârșitul drumului și că o singură persoană poate aprinde o flacără suficientă să lumineze o lume întreagă. Poate nu vei alerga un maraton niciodată, dar poți aprinde speranță în jurul tău prin curaj, perseverență și credință. Iar ca provocare, aș vrea să te întrebi, care este astăzi maratonul tău? Ce poți face și tu ca să schimbi lumea din jurul tău? Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să-ți înnoiască puterea și astfel să poți merge, alerga sau chiar zbura pentru slava numelui Său.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Deși în zilele noastre libertatea religioasă este garantată, cel mai mult suntem încurajați să renunțăm la religie. Sau, mai bine zis, descurajați să o mai practicăm. Mai ales prin atitudinea celor care nu au nicio dorință de a o cunoaște. Dar nu toți semănăm. Pentru unii dintre noi, chiar dacă nu de la început, Dumnezeu devine o nevoie și atunci normal că trebuie să ne îndreptăm privirea spre El. Ca să înțelegem superioritatea credinței, pentru că destul se vorbește despre inferioritatea omului religios, este cazul să descoperim diferența de infrastructură mentală dintre omul care îl are pe Dumnezeu și unul care se are doar pe sine. În cartea lui Iov se află un verset care reprezintă cuvintele rostite de personajul principal când a pierdut totul. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Ei bine, acest verset este fratele mai mare și mai încercat al psalmului 131. Ca să poți renunța la controlul pe care vrei să-l exerciți tu, pentru că altfel nu ți se pare că ești în siguranță, ai nevoie de o convingere de fier și de o imagine foarte clară a vieții. Cine se află la cârma vieții noastre? Omul fără Dumnezeu, cum a fost Hemingway, despre care am vorbit în întâlnirile noastre anterioare, este cel care se află mereu în întuneric spiritual. Când viața termină cu a ne da și începe, odată cu adăugarea anilor, să ia sănătate, talent, succes, el vede aceasta ca pe o distrugere totală, un haos absurd. Pentru el, ecuația este simplă. Dacă eu nu mai pot controla barca, barca se va scufunda, deci mai bine o scufund eu în condițiile mele. Este o povară insuportabilă să fii propriul tău Dumnezeu, pentru că n-ai unde să fugi când ai de greu. Omul credincios, însă, are un fel de amortizor cosmic. Atunci când viața îi ia ceva, el nu vede un haos, ci o reconfigurare făcută de un părinte care știe mai bine. Credinciosul are luxul extraordinar de a putea spune: ei da, acest lucru mă depășește complet, e prea înalt pentru mine, dar nu e prea înalt pentru Tatăl Ceresc. Această capacitate de, să zicem, a preda gestiunea este adevărata definiție a sănătății mentale și spirituale. Smerenia nu te face mai slab, ci te face invulnerabil la disperare. Dacă stăm să ne gândim, credința face ceva ce nicio terapie modernă nu poate replica la fel de bine. Credința este singurul loc unde primești permisiunea oficială să fii incompetent. În fața lucrurilor prea mari, Dumnezeu îți dă o scutire medicală semnată direct de El, pe care scrie: copilul acesta nu poate controla viitorul, bolile sau lumea, dar vă rog să-l lăsați în pace să se joace în pătrățica lui. De tot ceea ce se întâmplă cu el, mă ocup eu. Sunt printre noi unii, ca să nu spunem că suntem toți, care, indiferent de cariera lor, nu acceptă această scutire și vor să dea examenul la toate materiile universului și nu au pregătirea necesară. Psalmistul David, în schimb, a luat scutirea, a împăturit-o frumos, s-a culcat ca un prunc înțărcat. De aceea a reușit să scrie și psalmul 131 din experiență personală. Îmi dau seama că prima dată este dificil când auzi această idee. Într-o societate competitivă ca a noastră, să te gândești la așa ceva ar părea sinucidere. Dar, după ce ne rugăm, s-ar putea să ne eliberăm de dorința de a fi rege peste toate, pentru că suntem mai mult de atât. Copiii regelui care se îngrijește de toate, de noi, așa că putem să-l lăsăm pe el să conducă totul.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: cod galben de caniculă. 34 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 20 de grade. Toată țara se va afla de la ora 10 până mâine la aceeași oră sub o atenționare cod galben de vreme instabilă cu ploi însemnate cantitativ, vânt, vijelii și izolați grindină. În paralel de la aceeași oră va deveni activ un cod galben de caniculă. Acesta va viza Maramureșul, Transilvania, Nordul și Centrul Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime de 31-34 de grade. Până la ora 10 mai rămâne activ un cod galben de vreme rea, vânt, ploi torențiale și posibil grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zonele de munte. Sunt în vigoare și alerte de inundații, un cod galben se referă la râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării. Există și două coduri portocalii pentru ape curgătoare din județele Argeș și Olt. Autoritățile continuă să facă bilanțul furtunii care a afectat acum două zile capitala. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că peste 1000 de copaci au căzut în București și au avariat 456 de autovehicule. O atenție deosebită a fost acordată stației de metrou Piața Victoriei, serios afectată, unde s-a lucrat și în această noapte. Din informațiile Metrorex postate în această dimineață pe Facebook, magistrala 1 de metrou a fost redată circulației în această dimineață. Magistrala 2 și ea afectată de apa din subteran a fost redată circulației după un incendiu la stația de metrou Universitate. Un izolator a luat foc acolo pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute. În general, ieri, la primele ore, s-a circulat extrem de greu cu transportul public din capitală. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă cu câțiva călători.
1: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, biruinței.
2: Cum a circulat azi?
3: Destul de prost.
2: De unde veniți?
3: În Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou și s-a închis și stația. A fost prost.
4: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
5: Foarte prost pentru că magistrala unei închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
0: IGSU menționează că au fost emise 17 mesaje de informare a populației, între care 5 mesaje ro-alert. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că 14 militari de-ai săi au ajutat în capitală la evacuarea apei acumulate în urma ploilor abundente. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:04. Partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă cu condiția ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanta clare că înțelegerea va fi respectată. Amalia Bojescu.
6: Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că PSD a fost deschis în toată această perioadă pentru a găsi o soluție.
7: Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă. Acel acord, în proporție covârșită, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și tot. Și să voteze guvern minoritar PSD.
6: Președintele PNL Ilie Bolojan spune că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanti clare că acordul politic odată semnat va fi și respectat.
8: Problema de bază pe care o avem și care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partide politice, în principal în PSD. Trebuie să te gândești cât se poate de serios, care sunt condițiile pe care le poți spune. Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu-l respectă.
6: Pe de altă parte, atât PSD cât și PNL, care conduc cele două camere ale Parlamentului, spun că nu vor ezita să convoace sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR, pentru ca România

0: să nu piardă banii europeni.
1: Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan și de organizare a alegerilor anticipate. Consiliul Național de Conducere al formațiunii îl acuză pe șeful statului că a refuzat să facă a doua nominalizare de premier și că a exclus din procesul decizional o parte importantă dintre români. Tribunalul București a dat câștig de cauză contestatarilor din PNL și a suspendat decizia prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al partidului, în urma căruia a fost schimbată conducerea. Potrivit unor surse politice, ca urmare a deciziei instanței, rămân în funcție prin vicepreședinții și toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din 21 iunie. În plus, au fost anulate și deciziile de schimbare din funcție a liderilor de filiale. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, iar conducerea PNL a anunțat deja că o va ataca pe toate căile legale. Liberalii susțin că decizia judecătorească produce efecte doar pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel încât hotărârea nu poate afecta ce s-a adoptat la reuniunea PNL, iar conducerea aleasă își exercită pe deplin atribuțiile. Anchetatorii au confiscat mari sume de bani, carduri bancare și documente ale sutelor de persoane vulnerabile exploatate de grupul infracțional organizat de la Bihor, condus de Viorel Pașca. El și soția acestuia, precum și trei fii ai lor, au fost reținuți de procurori, iar Tribunalul București va decide astăzi dacă îi va trimite în arest preventiv. Diana Surdu are detalii.
2: Anchetatorii au găsit într-un seif aflat în locuința comună a trei dintre inculpați peste 200 de carduri bancare, zeci de carduri sociale și bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular persoanele vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional, aproape un sfert de milion de lei, 15.000 de dolari americani, 1.000 de euro și alte valute. În același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism au fost ridicate suma de 11.000 de lei, mai multe prescripții medicale și zeci de carduri de etichete sociale. Într-un alt imobil a fost identificată o încăpere amenajată ca farmacie care deservea adresele unde se aflau adăpostite victimele, de unde a fost confiscată o cantitate importantă de medicamente din categoria celor cu regim special. Prejudiciul din dosar se ridică la 13 milioane de lei. Gruparea coordonată de Viorel Pașca și de familia lui recruta și adăpostea persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare care în realitate nu erau oferite. Potrivit DIICOT, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile, pensii de handicap, indemnizații, donații și ajutoarele de înmormântare.
1: Cel puțin o persoană au fost ucise și câteva zeci rănite într-un atac rusesc cu drone și rachete asupra Kievului, afirmă autoritățile locale citate de France Press. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat că printre răniți se numără paramedici și șoferi de la o stație de ambulanță. Rușii au lovit totodată un hotel din centrul Kievului și o clădire de locuințe care s-a prăbușit. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că rușii pregătesc un atac masiv. Irlanda a preluat ieri președinția Consiliului Uniunii Europene, eveniment marcat la Dublin în prezența președintelui Consiliului, Antonio Costa, și a celui ucrainan Volodymyr Zelensky, ca semn al susținerii pe care Uniunea Europeană o acordă Kievului în războiul său de apărare împotriva Rusiei, dar și în procesul de aderare la spațiul comunitar. Bogdan Isopescu are detalii.
3: Ceremonia de lansare a președinției irlandeze a fost punctată de unele dintre cele mai sincere sau emoționante discursuri prin care guvernul de la Dublin punea în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, premierul irlandez Michael Martin.
4: Few events in Ireland's history.
3: Puține evenimente din istoria Irlandei au fost atât de importante ca aderarea. La începutul anilor 70, veniturile irlandezilor abia ajungeau la 2/3 din venitul mediu de pe continent. Dezvoltarea economiei și a societății irlandeze sunt profund legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Din poziția de președinte al Uniunii, Irlanda are de negociat și de închis dosarul extrem de dificil privind bugetul multianual pentru 2028-2034. O altă prioritate este deschiderea cât mai multor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. În discursul de la Dublin, președintele Volodymyr Zelensky declara că aderarea la Uniune este nu doar o garanție de securitate pentru Ucraina, ci și un obiectiv care menține speranța și rezistența societății ucrainiene în condiții de război.
4: Russia is not acting out of goodwill.
3: Rusia nu acționează cu bunăvoință. Nu va opri războiul pur și simplu pentru că cineva o cere. Cei mai puternici lideri, inclusiv președintele Statelor Unite, au făcut-o deja. I-a spus Rusiei că acest război trebuie să se încheie, însă Putin vrea să continue. De la Dublin, președintele Zelenski avertiza populația ucrainiană că Rusia pregătește un alt atac aerian de amploare. Conform acestuia, serviciile de informații ucrainiene au indicii în legătură cu acest pericol și cere populației să fie precaută și să ia în serios alertele aeriene.
1: Vreme instabilă astăzi în țară, cu înnorări în toate regiunile, vor cădea ploi torențiale, va fi vânt și pe alocuri vijelii și grindină. În paralel vor fi și temperaturi ridicate, în special în jumătatea de nord a țării, cu maxime de 34 de grade. La București se anunță vreme instabilă cu înnorări și ploi torențiale după amiază, 29-30 de grade maxima de aici. Acum în capitală se înregistrează 20 de grade și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Să vă mai spunem și câteva temperaturi care se înregistrează la această oră în țară. Sunt 19 grade la Cluj-Napoca, 20 de grade la Suceava, 23 de grade la Timișoara și 24 de grade la Constanța.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Suntem deja în cea de-a doua dimineață a lunii iulie 2026 și ne bucurăm că dumneavoastră sunteți alături de noi. Aseară, în jurul orei 18, a fost emisă din nou o alertă meteo, cod roșu, din fericire, nu s-a concretizat nimic. Bucureștiul a fost ocolit de ploi abundente, prognozate, iar dimineața de astăzi ne găsește într-o atmosferă mult mai liniștită. Așadar, bună dimineața tuturor din partea echipei matinale, la microfon Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, în regia de emisie Valentin Bogdan.
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Da, este joi 2 iulie și suntem bucuroși, onorați să vă însoțim în primele ore ale acestei zile. Vă mulțumim pentru că într-o lume care se grăbește mereu, alegeți să încetiniți ritmul alături de noi, pentru că ne primiți în casele, în mașinile și în gândurile dumneavoastră. Prezența dumneavoastră la celălalt capăt al firului nevăzut al undelor radio este cel mai frumos dar, iar noi, echipa matinală, putem spune că dumneavoastră dați sens muncii noastre și transformați aceste ore într-o comunitate a inimilor curate.
1: Într-adevăr, așa este și actualitatea ne preocupă. În această dimineață vom vorbi și despre subiecte care au atras atenția în ultimele ore, desigur despre furtuna din capitală și din județele, din jurul capitalei s-a vorbit destul de mult, dar vorbim și despre examenul de bacalaureat. Absolvenții au susținut proba obligatorie a profilului, iar la istorie s-a discutat intens despre subiectul al treilea, care a vizat perioada comunistă, Edisa. Bineînțeles, elevii, absolvenții de liceu care au învățat, știau referirea la Gheorghe Gheorghiu Dej sau Nicolae Ceaușescu. Era nevoie să se scrie despre lucrul acesta. Este încă o dovadă că istoria trebuie cunoscută și înțeleasă și credem noi că doar dacă știm trecutul putem avea opinii echilibrate, bine argumentate, ancorate în realitate despre prezent și viitor.
2: Putem spune așadar că vremea și vremurile se schimbă radical în toată țara, în agenda actualității, așa cum ai menționat și tu, Florentina. Ziua de astăzi, 2 iulie, vibrează din nou de emoția tinerilor absolvenți de liceu. Ne aflăm în plină sesiune de bacalaureat, iar astăzi se desfășoară și proba la alegerea profilului și specializării. Este acel moment în care elevii își pun pe hârtie pasiunile, am putea spune, dar și munca din ultimii 4 ani, fie că vorbim despre geografie, biologie, fizică, chimie sau informatică.
1: Așa este, Edisa, sau logică, de ce nu fizică? Tot despre bacalaureat aflăm că 97,5% dintre candidații înscriși chiar au fost prezenți la proba de ieri. Din păcate au existat și elevi eliminați după ce au fost surprinși încercând să copieze. În același timp au fost și situații cu totul speciale. Furtuna din București nu a rămas fără urmări. 17 candidați, dintre care 11 din București, au susținut ieri, începând cu ora 13, proba la bacalaureat, folosind subiecte de rezervă, după ce aceste circumstanțe excepționale i-au determinat pe elevi să întârzie de dimineață, atunci când începea exact proba la ora oficială. Mulți dintre elevi, Edisa, au spus că subiectele au fost accesibile, chiar mai ușoare decât la simulare, așa că astăzi putem spune succes în continuare celor care susțin proba de la Bacalaureat 2026.
2: Și mai putem spune ceva, această generație a demonstrat o maturitate fantastică, adaptându-se din mers și la schimbările de calendar impuse de valul de căldură de la începutul săptămânii, iar gândurile noastre, da, ale echipei Radio Vocea Speranței, se îndreaptă acum către fiecare sală de examen. Mult succes tuturor, iar părinților și profesorilor le dorim putere și multă răbdare.
1: Să avem încredere în această generație, să ne rugăm pentru fiecare dintre cei care trec prin proba bacalaureatului. Și pentru că este vară, ne apropiem de vacanță, știm, parlamentarii au intrat în vacanță, un subiect din actualitate vorbește chiar despre primarul capitalei ce va merge în vacanță în Portugalia. Ne relaxăm puțin dis de dimineața, Edisa, și vorbim și despre povestea puiului de pisică rămas blocat în tunelul metro în stația Politehnica din București. Timp de 3 nopți, salvatorii de la Metrorex, împreună cu voluntari și iubitori de animale, au încercat să salveze puiul de pisică. Au fost montate chiar cuști capcană după oprirea circulației trenurilor, însă micuța pisică nu a intrat în aceste cuști. Au fost multe imagini pe rețelele sociale și da, s-a întâmplat azi noapte în jurul orei 2:30. Puiul de pisică acum este bine la o asociație și, într-adevăr, lucrurile acestea acesta care a stârnit atât de multă emoție pe rețelele sociale ne vorbește și despre puțină relaxare, despre a fi oameni, despre cum putem să ne ajutăm între noi, dar să ajutăm și necuvântătoarele.
2: Da, și vom vorbi și despre echilibru, despre cum să gestionăm, de ce nu, agitația cotidiană, fără să ne pierdem pacea din interiorul nostru, dar și despre micile decizii care ne pot face viața mai curată și mai frumoasă. Așa că le spunem celor de acasă să fie aproape de noi, pentru că actualitatea nu trebuie să ne sperie, ci trebuie să ne găsească informați, înțelepți și pregătiți să facem alegeri corecte.
1: Avem subiecte de vară, subiecte care ne pun pe gânduri, subiecte care ne oferă și foarte, foarte multă speranță, dragii noștri. Iar înainte de a merge mai departe, desigur, vom deschide Biblia. Și tu, Edisa, ai pregătit pentru astăzi ceva deosebit. Mă gândesc și eu la Vechiul Testament, Deuteronomul, capitolul 31. Fiți tari și curajoși, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, El nu vă va părăsi și nu vă va lăsa. Deuteronomul 31:6. Așa că, înainte de a afla și versetul zilei, vă mai spunem încă o dată din partea echipei matinale, programul Dimineți cu Rost este în direct. Așadar, fie că sunteți astăzi în fața unui examen, fie că mergeți pur și simplu la serviciu sau începeți o nouă zi, vă dorim înțelepciune, liniște, binecuvântare și ocrotirea lui Dumnezeu.
2: Da, suntem o comunitate mare, întinsă în toate colțurile țării și dincolo de granițe, dar în această dimineață respirăm în același ritm, ritmul speranței, așa că vă invităm să citim împreună versetul acestei dimineți din Psalmii 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Acest verset este o mărturie lăsată de regele David. Cuvintele lui sună ca un ecou peste veacuri. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Acest verset este într-adevăr parcă ar fi un bilanț al unei vieți întregi de observații, o declarație semnată de firele de păr cărunte ale unui om care a văzut și palate, dar și peșteri de fugari.
1: Așa este cum spui tu, Edisa, versetul acesta, 25 din Psalmul 37, dragii noștri, este o observație personală a lui David. Nu e o promisiune că orice om credincios va avea întotdeauna o viață lipsită de tot ceea ce înseamnă lipsuri materiale, de exemplu. Însă, înțelegem că David vorbește din experiența sa de viață, spune că am fost tânăr și am îmbătrânit, a privit în urmă, a văzut că Dumnezeu a avut grijă de cei care îi rămân credincioși. Și accentul se pune aici pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
2: Da, în aceste câteva cuvinte ale lui David se ascunde o viață plină de contraste. David a cunoscut entuziasmul tinereții, dar și slăbiciunea bătrâneții. A fost păstor, a fost războinic, a fost un fugar urmărit, a fost și rege, a fost și tată, a văzut trădări, a văzut războaie, a simțit gustul amar al propriilor greșeli și greutatea consecințelor lor, dar peste toate acestea a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu.
1: Adică se întâmplă și chiar cei credincioși să treacă prin încercări, foamete sau chiar sărăcie, dar Dumnezeu nu-i abandonează și le poartă mereu de grijă, spune acest psalm, uneori prin mijloace neașteptate, prin alți oameni, Dumnezeu are grijă de noi. Nu i-am văzut părăsiți, nu înseamnă că nu au avut niciodată necazuri. Și ne gândim încă o dată la David. Chiar David a fugit ani de zile de Saul, iar alți oameni ai lui Dumnezeu au avut mult de suferit. Ideea este că Dumnezeu nu-i lasă pe acești credincioși definitiv fără ajutor și fără speranță.
2: Exact, Florentina, când un om ca David cu o asemenea experiență își rezumă existența, merită să ne oprim și noi și să ascultăm. Iar mesajul lui David este unul absolut extraordinar. În toată călătoria vieții lui există ceva ce el nu a văzut niciodată. Ce anume nu a văzut David? N-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Cuvântul neprihănit nu înseamnă un om perfect care nu greșește niciodată, înseamnă un om a cărui inimă este îndreptată spre Dumnezeu. Un om care caută dreptatea, adevărul, curăția, înseamnă cel care, chiar și atunci când cade, se ridică, își cere iertare și continuă să meargă alături de Dumnezeu.
1: Și tot în acest verset biblic din Psalm scrie, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, o binecuvântare este exprimată aici, o binecuvântare care însoțește în general o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Tot a fost proba la profilul lui la bacalaureat de matematică. Aici nu este vorba, Edisa, despre o regulă matematică. Este vorba despre un principiu al providenței divine și versetul acesta ales de către tine se leagă și de alte versete din Biblie. Cum ar fi? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33.
2: Da, pentru că de foarte multe ori ne îngrijorăm astăzi pentru viitorul nostru. Ne întrebăm ce oportunități vom avea dacă vom fi în siguranță într-o societate tot mai instabilă. Iar versetul acesta ne oferă o perspectivă profundă asupra moștenirii spirituale. Neprihănirea, credincioșia, rugăciunile pe care le rostim cu lacrimi pe genunchi nu se pierd, iar pâinea despre care vorbește David nu este doar hrana fizică ce astâmpără foamea trupului, ci este și pâinea harului, a protecției și a călăuzirii lui Dumnezeu.
1: Și ne putem gândi la exemple de acum, din actualitate, referindu-ne la ceea ce Biblia ne spune. Poate pentru a înțelege mai bine acest verset biblic propus de către tine, Edisa, să zicem că avem elevi care s-au pregătit luni întregi pentru bacalaureat cu emoții, au temeri că nu vor reuși și vede în jur și câțiva colegi. Ei aleg să copieze sau să caute pur și simplu scurtături, nu copiază atât de evident încât să fie scoși din bacalaureat. Însă, totuși, elevul din povestea noastră decide să fie corect, să învețe și să se încreadă în Dumnezeu. Și poate că nu ia nota maximă, dar trece examenul și își găsește drumul mai departe. Dumnezeu nu-l părăsește, îi dă putere, liniște și deschide ușa potrivită la timpul potrivit.
2: Poate că în timp ce ascultați aceste cuvinte, dragi ascultători, în mașină, într-un spre birou sau acasă, spuneți, e frumos ce aud, dar David nu a trăit în anul 2026, David nu a avut de plătit facturile mele, nu a avut problemele mele de sănătate și nu a cunoscut incertitudinea lumii în care eu trăiesc. Este adevărat, decorul lumii s-a schimbat, dar inima omului și credincioșia lui Dumnezeu au rămas exact aceleași. Grija lui nu este afectată de inflație, de deciziile politice sau de starea economiei. Când Scriptura ne promite că cel neprihănit nu este părăsit, ni se garantează că Dumnezeu veghează la detalii. Dumnezeu îți dă cu certitudine pâinea de astăzi, adică puterea, harul și soluția pentru următoarele zile, următoarele ore.
1: Psalmul 37:25 și da, Edisa, ne referim și la realitate, cum înțelegem acum în 2026. Să spunem că un tânăr termină facultatea și trimite 10 de CV-uri și primește numai refuzuri. Tânărul acesta începe să creadă că nu este suficient de bun, dar în loc să renunțe și să accepte un compromis necinstit, continuă să se pregătească și să se roage. Și după o vreme apare și acea oportunitate la care nici nu se aștepta. Privind în urmă, își dă seama că Dumnezeu nu l-a părăsit, ci l-a condus spre locul potrivit. Din actualitate, Psalmul 37, versetul 25, o adolescentă, să spunem că refuză să intre într-un anturaj care o împinge spre alcool, droguri sau alte alegeri greșite. La început se simte singură și chiar este ironizată. După un timp însă își face prieteni o respectă pentru valorile ei. Dumnezeu nu ia încercarea aceasta, dar nu a lăsat-o singură. Sau un tânăr vede pe internet că toți par să aibă succes, bani și o viață perfectă. Începe să se compare și să creadă că el a rămas în urmă, dar alege să nu se ia după aparențe, ci să-și construiască viața cu multă credință. În timp și tânărul acesta își găsește drumul și înțelege că valoarea nu depinde de like-uri sau de comparații, ci de faptul că Dumnezeu este cu el.
2: Ce frumos ai punctat, Florentina, ce le putem spune noi ascultătorilor noștri? Să pășească în această zi cu fruntea sus, cu inima plină de pace, îndrăzniți să trăiți corect, îndrăzniți să iubiți, să iertați și să aveți încredere. Timpul va trece, anii se vor adăuga, dar promisiunea din Psalmul 37 rămâne în picioare. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Este ora 7:26. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Voia lui se numește și este interpretată de grupul Reverența.
0: Deschide Biblia. Către părinții din vechime și către cei prezenți. Moise în Deuteronom capitolul 6 spune: aceste porunci întipărește-le în mintea copiilor tăi. Trăim într-o lume în care încercăm să le oferim copiilor totul. Jucării, activități, confort. Și totuși cred că uneori copiii nu au nevoie neapărat de mai multe lucruri. Au nevoie de noi. Moise nu spune, cumpără-le tot. Spune, vorbește-le,
3: Amintește-le, întipărește-le. Și interesant, dacă mergem în pasajul acela, vom descoperi continuarea. Vorbește-le când vei fi acasă, când vei merge, când te vei culca, când vei fi în călătorie. Observați imaginea. Prezență, timp, relație. Copiii nu-și vor aminti neapărat toate lucrurile pe care le-au primit, dar își vor aminti cum s-au simțit lângă noi. Așa că astăzi ia-ți timp și oferă-le nu un telefon, ci o amintire plăcută cu tine.

Câtă înțelepciune are Solomon în următorul pasaj, Proverbe 22. Un nume bun este mai de dorit decât bogățiile mari. Da, e bine să construim, să muncim, să lăsăm ceva în urmă, dar întrebarea este esențială. Ce anume lași în urmă? Biblia spune că un nume bun valorează mai mult decât bogăția, pentru că averea se poate pierde, caracterul rămâne. Poate cea mai mare moștenire pe care o lăsăm copiilor nu este ceea ce le dăm, ci este ceea ce văd în noi, felul în care iubim, felul în care iertăm, felul în care trăim cu Dumnezeu și cu oamenii. Și poate asta rămâne mai mult decât orice altceva. Așa că te provoc să le transmiți copiilor tăi cea mai valoroasă moștenire.

0: Am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. A fost rubrica intitulată Deschide Biblia. Puteți regăsi această rubrică pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. A fost și melodia săptămânii cu voturi din partea dumneavoastră. Grupul bărbătesc Reverența, grupul din Alexandria, Voia Lui. Desigur, nu uitați să votați melodia săptămânii următoare. Mai este puțin timp pentru vot, dar insuficient. Unisong, cum să nu-ți cânt, Adverum, Lumina-i Hristos, Amicii Regis, Iisus e Salvatorul, acestea sunt propunerile. În această dimineață suntem cu ochii și spre mesajele dumneavoastră vă mulțumim. Se observă că dumneavoastră ascultătorii Radio Vocea Speranței chiar memorați versete din Biblie și bine faceți. Vă mulțumim așadar pentru aceste mesaje care au sosit la 0753 400 200. Un mesaj vine din Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 22. Tot ce veți cere cu multă credință prin rugăciune veți primi. De la Craiova, salutări, doamna Dina Peicu este activă în această dimineață și ne-a scris Edisa. Bună dimineața, sunt alături de Radio Vocea Speranței, de echipa Dimineți cu Rost și în această ocazie, Domnul cu noi toți, avem spor în toate, să avem sens în viață, da, așa este. S-a gândit și la Psalmul 31, versetul 19, o cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrez pentru cei ce se tem de tine. Mulțumim așadar, Craiova, din diaspora primim acest mesaj frumos, simplu, care ne ajută atât de mult. O zi frumoasă, plină de binecuvântări cerești. Așadar, așteptăm în continuare mesaje scrise, text, SMS sau mesaje vocale, mesaje scrise prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200.
1: Binecunoscutul număr până la final de ediție, ora 10, așteptăm mesajele dumneavoastră, așteptăm pentru că avem o provocare la care colega mea s-a gândit astăzi, o provocare profundă cu un motto subtil îndatorat pe viață. Este marți, 2 iulie și începem așadar emisiunea matinală cu această provocare, cu o temă care, recunoaștem, ne-a strâns puțin inima. Titlul de astăzi, dragilor, este simplu, nu chiar pozitiv, îndatorat pe viață, așa cum am spus. Florentina, tu când auzi cuvântul credit, ce reacție, reacție fizică ai?
0: Edisa, credit... Nici nu vreau să aud de credite, pentru că, da, așa se întâmplă, românii sunt îndatorați, dar americanii sunt și mai mult. De ce spunem lucrul acesta, aflăm pe parcursul minutelor următoare. Când spun credit, poate că simt un nod în stomac și o pornire bruscă de a-mi verifica aplicația de mobile banking. Desigur, acum majoritatea dintre noi trăim cu ideea că facem un credit la 20-30 de ani, strângem din dinți o perioadă, iar la bătrânețe ne liniștim. Ei bine, un studiu recent publicat de The Independent și Wall Street Journal arată că pentru milioane de americani, da, vorbim despre America, acolo unde curge lapte și miere, pentru milioane de americani situația nu este tocmai bună. Americanii, acolo unde credem noi că este bine, trăiesc o realitate complet diferită.
1: Exact. Imaginați-vă și următorul scenariu. Ai ieșit la pensie, ai părul alb, nepoți care vor la înghețată și îți sună telefonul. Alo, cine e? Banca să-și ceară rata pentru facultate. Sună absurd, dar în Statele Unite sunt aproximativ 3 milioane de americani ajunși la vârsta pensionării care încă își plătesc creditele pentru studii contractate cu 10 de ani în urmă. Generația baby boomers, oameni între 62 și 80 de ani, au datorii medii de aproape 43.000 de dolari doar din împrumuturi studențești.
0: Poate că nici nu ne-am gândit, dragii noștri, la această parte a realității. Desigur, este în America, departe de noi, la mii de kilometri, dar ni se pare imposibil. Adică ai muncit o viață întreagă și tot nu ai scăpat de datorii la propriu? Și mai e o nuanță care nu este tocmai pozitivă aici. Multe dintre aceste persoane în vârstă nu au împrumutat banii pentru ei, ci pentru a-și ajuta copiii să aibă un viitor mai bun. Jurnaliștii americani au venit chiar cu exemplul unui bărbat în vârstă de 71 de ani, pe numele său Robert Lee. Omul a împrumutat 66.000 de dolari acum aproape 3 decenii, da, acum 30 de ani, pentru facultatea copiilor. A plătit o viață întreagă și ce să ghicim la această dată, încă mai are de dat 51.000 de dolari.
1: Da, Florentina, pentru că au fost păcăliți acești oameni când nu mai puteau plăti, administratorii de credite le propuneau o suspendare temporară. Sună bine pe moment, nu? Doar că în timpul acesta dobânzile se acumulau ca un bulgăre de zăpadă.
0: Și matematic nu e tocmai bine, pensia medie în America în prezent este undeva la 5.400 de dolari. Dar după ce scad toate cheltuielile și rata aceasta de la facultate, care este cam 390 de dolari, un pensionar american mai rămâne în medie, atenție, cu doar 336 de dolari. Așa se întâmplă la sfârșitul lunii. O singură problemă de sănătate sau o factură mai mare la energie destabilizează totul, toată viața. Mai mult, experții în economie spun că fondurile de pensii din Statele Unite riscă să rămână fără resurse prin 2032, dacă va mai ține pământul. Deci viitorul sună nu prea bine.
1: Plus că americanii estimează că ai nevoie de vreo 800 de mii de dolari puși deoparte ca să ai o bătrânețe liniștită, dar în realitate majoritatea nu au nici 300 de mii de dolari. De ce vă spunem toate lucrurile acestea? Pentru că mentalitatea creditului s-a mutat puternic și în România. Ne împrumutăm pentru telefoane, pentru vacanțe, pentru case pe 30 de ani, pentru studiile copiilor la privat.
0: Și uneori avem senzația că semnăm pentru o viață mai bună, dar de fapt semnăm o condamnare la anxietate pe termen lung. De aceea, în această dimineață, vrem să auzim și părerea dumneavoastră, vrem să coborâm cifrele acestea din Statele Unite ale Americii în realitățile românești.
1: Și pentru lucrul acesta deschidem liniile telefonice și așteptăm mesajele dumneavoastră pe SMS, pe WhatsApp la 0753 400 200, iar întrebarea noastră în această dimineață de 2 iulie este: care este creditul sau rata care vă apasă cel mai greu pe umeri în acest moment? Ați simțit vreodată că sunteți îndatorați pe viață sau reușiți să țineți băncile la distanță?
0: Numărul de telefon pentru a comunica este cel cunoscut, 0753 400 200. Fie că este vorba despre o rată la prima casă, o rată care a crescut din cauza indicilor bancari, fie că poate v-ați blocat în carduri de credit sau pur și simplu aveți o poveste despre cum ați încercat să scăpați de o datorie și ați reușit, puteți să ne scrieți la 0753 400 200. Vrem să fim îndatorați pe viață doar înaintea lui Dumnezeu, nu la bănci.
1: Da, așa că astăzi vom face și o terapie de grup aici la radio în direct, iar până la primele mesaje, ajungem acum și în lumea copiilor, lăsăm telefonul deschis pentru a primi mesajele dumneavoastră, rămâneți cu noi. Da, ajungem în lumea copilăriilor, copiilor, pentru că urmează rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă foarte frumoasă, Un izvor de putere se numește, o piesă interpretată de Evelina Istrate.
2: Ascultați radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Bunicul privește spre locul de joacă, apoi spre Mara, care are obraji îmbujorați.
6: Mara, dragă, tu l-ai lovit pe băiețelul acela?
7: Nu, nu eu. S-a împiedicat.
6: Poți zice tu orice, dar eu am cam văzut că mâna ta era pe umărul lui după ce l-a pleznit.
7: Te înșeli, bunicule.
6: Mara, am văzut cum ai...
7: Bine, bine, bine. Poate l-am atins un pic. Dar nu l-am lovit rău de tot. Și apoi el a început.
6: Deci s-a transformat dintr-o împiedicare de unul singur într-o atingere care a pornit din partea ta.
7: Și atingerea asta a venit pentru că el a început.
6: Ce a început el, Mara?
7: Mi-a dărâmat construcția din cartoane. Intenționat. Și am simțit așa ca un vulcan în burtă. Și am dat cu mâna. Și n-am vrut să-l doară.
6: Înțeleg vulcanul din burtă. E greu să fii calm când cineva strică munca. Deci, până la urmă, mâna ta a fost cea care l-a atins. Dar nu cumva mai tare? Nu așa de încet cum ziceai la început?
7: Da, bunicule, l-am lovit. Îmi pare rău că am mințit.
6: E, totuși, de ce ai făcut-o? Mai ales că ți-am zis că te-am văzut.
7: Mi-a fost frică să nu te superi de tot pe mine.
6: Știi ceva, Mara? Și eu trebuie să-ți cer scuze ție.
7: Tu? De ce? Tu n-ai bătut pe nimeni și pe mine cu atât mai puțin.
6: Cred că te-am întărâtat puțin când te-am întrebat. Tu l-ai lovit? Doar ni s-au întâlnit ochii și am văzut ce s-a întâmplat. Dar te-am întrebat ceva ce știam deja. Poate trebuia să încep cu o altă întrebare. De ce l-ai lovit? Parcă te-am invitat să mă minți prin felul în care am pus problema.
7: Da, mi-a fost puțin frică să nu fiu pedepsită.
6: Data viitoare o să fiu mai atent la cum te întreb, ca să nu te pun într-o încurcătură așa mare.
7: Și gata? Acum? Tu ești vinovat și eu nu? Deci nu ești supărat că am mințit?
6: Sunt bucuros că am scos adevărul la lumină împreună, dar acum, pentru că amândoi am făcut câte o greșeală, eu cu întrebarea, tu cu mâna și cu minciuna, trebuie să reparăm, să lipim ce s-a rupt. Mergem la băiețele pentru scuze și tot acâmul împăcării?
7: Mergem. O să-i spun că îmi pare rău că am lăsat vulcanul să erupă.
6: Bravo, capitan Marea Protecție. Să cer scuze e cel mai mare act de curaj. Hai la drum să facem pace.
7: Hai, bunicule.
0: Bunicul o ține de mână pe Mara, în timp ce amândoi se apropie de băiețelul pe care Mara l-a lovit înfuriată. Deși la început Mara nu a recunoscut că a ridicat mâna asupra lui, în cele din urmă a cedat și amândoi au decis să se apropie de băiețel și să facă pace cu el. Mara pășește încet de parcă încălțările ei ar cântări 10 kilograme fiecare. Băiatul își ține obrazul în căușul palmei, mângâindu-l pentru căldoare.
6: Salutare, tinere! Eu sunt bunicul Marei. Pe ea o cunoști, nu?
8: Cam da.
6: Se pare că amândoi aveți ceva să vă spuneți, Mara?
7: Luca, îmi pare rău că te-am lovit. Am un vulcan în burtă și el a erupt pentru că mi-ai dărâmat construcția. E un motiv, dar nu e o scuză bună. N-ar fi trebuit să te pocnesc.
8: Așa e, nu trebuia.
7: Te mai doare?
8: Un pic, dar știi ceva? Și mie îmi pare rău. Mai ales că nici măcar nu am stricat construcția din rea voință. Pur și simplu m-am împiedicat.
7: Ca un pompălău?
8: Mara, lăsați bunicul, are dreptate. N-aș fi recunoscut dacă ea nu recunoștea. Dar așa, n-am fost un mare răutăcios sau un curajos, ci unul împiedicat.
7: Promițea nu mai fac niciodată. Chiar dacă îmi distrugi...
8: Chiar așa? Am un chef să rup tot.
7: Ei, e cazul să te cumințești și tu. Și tu, nu numai eu.
6: Cel mai bine este să nu iasăți cu scântei când te joci sau treci pe lângă un om. Vă spun eu, dragii mei, scânteile sunt excelente pentru a aprinde un foc de tabără, dar nu au ce căuta să ardă degete. Pricepeți?
8: Sigur că pricepem, bunicul Mara. După cum vedeți, am ales să suflăm în ele ca să se stingă.
6: Ce flăcău înțelept!
7: Da, e inteligent. Vrei să fim prieteni, Luca? Dacă vrei, putem să facem o autostradă care trece pe sub un castel. Facem și un tunel.
8: Cu pod de piatră?
7: Cu cel mai mare pod de piatră. Dar promitem că nu ne mai ciocnim și noi, nici ca mașini, nici ca trenuri.
8: Promit. Scuze, Mara.
6: Ei, așa da. Acum că s-au cerut scuze și din stânga și din dreapta, cred că cerința vieții în clipa asta este să vă murdăriți cât de mult. Eu stau aici pe bancă și vă păzesc de alți vulcani.
7: Bunicule, data viitoare când mă întreb ceva, întreabă-mă direct de ce am făcut-o bine, ca să nu mai uit de scutul meu de adevăr. E așa de bine acum după ce m-am împăcat și după ce ți-am spus totul.
6: S-a făcut, capitan Mara. Negociere încheiată cu succes.
9: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 7:49 de minute, emisiunea matinală Dimineșcu Rost continuă cu informații din actualitate. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de căldură persistentă și disconfort termic accentuat ce vor acoperi treptat peste 3 sferturi din țară. Astăzi, în intervalul orar 10-21, va fi în vigoare un cod galben cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în Maramureș, Transilvania, nordul și în centrul Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, respectiv între 31 și 34 de grade.
1: Un incendiu a izbucnit ieri după amiază în stația de metrou Universitate. Incendiul a provocat blocarea circulației și evacuarea călătorilor. Și asta după ce un izolator a luat foc pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute în urma furtunii violente care a afectat capitala. Incidentul s-a produs în spatele unui tren de metrou care era oprit în stația Universitate și urma să plece spre Piața Unirii. Pompierii au intervenit ieri după amiază de urgență, iar circulația trenului a fost oprită. Călătorii aflați în garnitură au fost evacuați, în timp ce în stație s-au creat momente de panică, fără să fie raportate victime. Se pare că fumul degajat în urma incendiului de la Universitate a ajuns prin tunel până la stația de metrou Unirii 2.
0: Ieri de dimineață a fost închisă temporar și stația de metrou Piața Victoriei din cauza infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente. Potrivit liderului sindical Marian Artimon, în stație s-ar fi aflat aproximativ 7 milioane de litri de apă după 3 ore de intervenție cu 15 pompe și mai multe motopompe trimise de pompieri și APA Nova. Nivelul apei a scăzut cu doar 20 de centimetri și Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, aflat la stația de metrou inundată Victoriei 2, a declarat că s-a acumulat un volum uriaș de apă. Radu Miruță a precizat că a venit la stația de metrou Victoria să se asigure dacă se mai poate oferi sprijin suplimentar.
1: Și veștile sunt bune în această dimineață. După 28 de ore, stația de metrou Piața Victoriei 2 s-a redeschis. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunțase în timpul nopții că mare parte din apa acumulată pe șine în stația de metrou Piața Unirii 2, prin care trece magistrala 1, a fost evacuată. În această dimineață, Metrorex a venit cu anunțul, trenurile funcționează normal, însă după ora la care se deschide în mod normal circulația în subteran, după ora 6:30, s-a redeschis în această dimineață și stația de metrou Piața Unirii 2. Continuăm informațiile din actualitate. Pompierii au intervenit la peste 2500 de solicitări înregistrate în capitală în urma furtunii din noaptea de marți spre miercuri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dislocat forțe de intervenție suplimentare din județele învecinate capitalei pentru a-i sprijini pe pompierii din București. Aceștia au intervenit la peste 100 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunilor. APA Nova a venit cu precizări, a plouat într-o noapte cât într-o lună întreagă în București, iar debitul apei care a tranzitat sistemul de canalizare a depășit 200 de metri cub pe secundă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis că furtuna a provocat pagube majore nu doar în București, ci în peste 20 de județe din România. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, iar peste 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate. În localitatea Găneasa din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla.
0: În contextul în care vremea se anunță a fi în continuare instabilă în București după furtuna care a făcut ravagii, primarul capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice. Totuși, primarul general al capitalei a explicat că în loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine mari de retenție.
1: Aceste bazine trebuie să descarce treptat apa în râul Dâmbovița în funcție de viitură și să o rețină pentru perioadele secetoase pentru irigații. Într-o intervenție telefonică la un post de televiziune de știri, edilul capitalei Ciprian Ciucu a afirmat că în urma furtunii au fost afectate foarte multe artere. Totodată, Ciprian Ciucu a precizat că din cauza încălzirii globale, Bucureștiul se va mai confrunta cu astfel de fenomene extreme.
0: Bucureștenii care sunt nevoiți să iasă din casă atunci când este foarte cald vor putea găsi apă și răcoare în adăposturi climatice. Primăria Capitalei a inaugurat cea mai mare rețea de acest fel din țară. 10 de sedii ale primăriei și 200 de farmacii partenere îi vor primi pe trecătorii care au nevoie de câteva clipe de odihnă și revigorare. Bucureștenii vor găsi în aceste spații umbră și răcoare, apă, scaune sau fotolii să se odihnească. În unele locații sunt și toalete și truse de prim ajutor, iar accesul este gratuit. Adăposturile climatice interioare sunt deschise pe tot parcursul anului.
1: ani. Facilitățile de răcire și hidratare vor funcționa sezonier, în funcțiile de condițiile meteo și de posibilitățile tehnice ale administratorilor. În prezent, rețeaua cuprinde aproape 300 de adăposturi climatice în tot Bucureștiul, localizate în timp real pe o hartă interactivă, disponibilă pe site-ul bucurești-resilient.pmb.ro. Pe hartă poate fi văzut programul fiecărui adăpost ce oferă acesta și o secțiune de sfaturi pentru prevenirea stresului termic. Platforma integrează și rețeaua publică de Cișmelea Capitalei cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.
0: Continuăm cu informațiile. Salariul minim brut pe economie a crescut la 4.325 de lei. De această creștere beneficiază peste 800.000 de salariați. Deși brutul a crescut cu 275 de lei, salariul net crește mai puțin. Și asta pentru că suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 la 200 de lei. Pentru angajator, costul salarial total estimat pentru un salariat plătit cu minimul pe economie ajunge la aproximativ 4.418 lei de lei pe lună, față de aproximativ 4.134 de lei anterior. Este vorba de o creștere de aproximativ 284 de lei pe salariat.
1: Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat. Astfel, pentru salariul minim, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1081 de lei, iar pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la peste 12.970 de lei.
0: Reprezentanții patronatelor reclamă în continuare faptul că efortul financiar pentru creșterea salariului minim brut cade tot pe umerii firmelor private. Ei avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit, cum sunt textilele, comerțul sau serviciile, vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui.
1: Majorarea salariului minim brut pe economie vine la pachet și cu creșterea amenzilor de circulație. Dacă înainte executivul reușise să cupleze cele două măsuri prin ordonanță, actualul guvern interimar nu a avut pârghii constituționale pentru a plafona punctul de amendă. Acesta a fost majorat automat prin efectul legii, adică a crescut cu 14 lei și a ajuns la peste 216 lei.
0: Peste 400 de persoane vulnerabile victime ale grupului infracțional organizat din județul Bihor, care erau exploatate în scopul obținerii de foloase materiale, au fost evaluate medical și logistic, transmite Ministerul Sănătății. Echipele de intervenție au realizat triajul medical, au acordat asistență de specialitate și suport psihologic și au asigurat transportul persoanelor către unități medicale sau centre de asistență socială. În urma evaluărilor, 9 persoane au rămas internate la Spitalul Județean Oradea, alte 9 la Spitalul Municipal Beiuș, iar 5 persoane au fost preluate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Celelalte persoane au fost relocate în mai multe județe ale țării și au fost preluate în principal de Direcțiile Județene de Asistență Socială. Ministerul Sănătății precizează că monitorizează în continuare situația și că toate procedurile de transfer și asistență se desfășoară cu respectarea drepturilor, siguranței și demnității persoanelor implicate.
1: Iar subiectele la matematică de la bacalaureat au fost destul de dificile la proba scrisă obligatorie a profilului ieri. Așa au spus mulți dintre absolvenții de liceu la ieșirea din sările de examen de la profilul real. În schimb, celor care au susținut proba la istorie de la profilul uman, subiectele li s-au părut ușoare și se așteaptă la note foarte bune. Elevii care n-au reușit să ajungă ieri la cea de-a doua probă a bacalaureatului, probă scrisă din cauza efectelor meteorologice, au susținut examenul în jurul orei 13. Ei au primit spre rezolvare subiectul de rezervă. Este procedura obișnuită și se aplică în fiecare an în cazul celor care, din motive care nu le sunt imputabile, nu pot ajunge dimineața la ora limită pentru a intra în săli. Astăzi, absolvenții vor susține proba la alegerea profilului și specializării, iar rezultatele de la bacalaureat vor fi afișate marți, săptămâna viitoare.
0: Continuăm informațiile. Certificatul de integritate comportamentală poate fi obținut și și în format electronic, a informat Poliția Română. Noul serviciu digital reprezintă un pas important în simplificarea accesului la serviciile publice și în procesul de digitalizare a administrației. În această etapă, certificatul de integritate comportamentală în format electronic poate fi obținut prin intermediul portalului hub.mai.gov.ro.
1: Iar Ministerul Muncii începe înscrierile la cursuri gratuite de calificare pentru persoanele care doresc să lucreze sau să-și dezvolte competențele în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului ADAPT, programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoane în vârstă. În această etapă sunt disponibile 2000 de locuri, persoanele interesate se pot înscrie până pe 15 septembrie, iar selecția participanților se va realiza în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Proiectul se adresează persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani, care au cetățenie română sau reședința legală în România. De asemenea, proiectul se adresează și persoanelor care lucrează sau intenționează să lucreze în domeniul asistenței sociale dedicate persoanelor vârstnice.
0: La ora 8 fix informații meteo, astăzi vremea va fi instabilă potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Nororile vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificare.

0: intensificări ale vântului, vijelii și condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade.
1: Continuăm cu informații din domeniul cultural aici la Radio Vocea Speranței în direct. Sibiul s-a întors pentru o zi în anul 1926. La 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Ofițerilor de Infanterie, localnicii și cadeții Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu au reconstituit ceremonia istorică la care au participat în urmă cu un secol regele Ferdinand I și principele Nicolae. Ceremonia a început în gara Sibiu, unde regele Ferdinand a fost întâmpinat cu garda de onoare, exact ca în urmă cu un secol. Alaiul regal a traversat apoi orașul Sibiu în automobile de epocă, escortat de roșiori călare până în Piața Mare, unde sute de sibieni au retrăit atmosfera anului 1926.
0: Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate umanitară prin gala aniversară 150 de ani de umanitate, un eveniment organizat astăzi la Ateneul Român. Fondată la 4 iulie 1876, Crucea Roșie Română are misiunea de a salva vieți, de a sprijini persoanele vulnerabile și de a interveni în situații de criză, dezastre și urgențe. De-a lungul timpului, organizația a fost alături de oameni în momente dificile, de la războaie și epidemii până la calamități naturale. Gala va oferi un moment special celor 150 de ani de solidaritate și implicare în sprijinul oamenilor aflați în nevoie. În cadrul evenimentului va fi prezentat și un bilanț al activității Crucii Roșii Române și al impactului pe care organizația l-a avut de-a lungul generațiilor asupra milioanelor de persoane ajutate.
1: Cel mai important cor de băieți din Statele Unite va cânta la sala radio alături de corul de copii radio marți 14 iulie de la ora 19. Concertul de la București face parte dintr-un amplu turneu european susținut de ansamblul american. În ultima parte a evenimentului din 14 iulie, corul de copii radio, dirijat de către Răzvan Rădos și în acompaniamentul de pian al Magdalenei Faur, va susține un recital de muzică europeană. Repertorul cuprinde creații importante din patrimoniul francez, englez, nordic, spaniol și românesc. În cea de-a doua parte a serii, corul de băieți din Statele Unite, sub conducerea dirijorului Jeffrey Smith, va prezenta un program preponderent american, semnat de către muzicieni celebri.
0: Iar corul Universității din București, devenit ulterior corul Pro Arte al Universității București, sărbătorește 50 de ani de existență printr-un concert aniversar extraordinar. Evenimentul are loc pe 11 iulie de la ora 18 în sala Mare Arcub, sub conducerea neîntreruptă a dirijoarei Ligia Balica-Vascan, personalitate remarcabilă a vieții muzicale românești și internaționale. Concertul reunește pe aceeași scenă generații întregi de studenți ai Universității din București, membrii ai ansamblului de-a lungul deceniilor. De-a lungul timpului, de asemenea, ansamblul a acumulat peste 35 de premii și distincții la concursuri prestigioase. Concertul aniversar de la Arcu propune publicului un parcurs muzical amplu, de la creația corală românească inspirată din folclor la capodopere ale literaturii universale.
1: Și ajungem la ultima informație din domeniul cultural din această dimineață. Ediția 8-a a festivalului Sonoro Music Land va avea loc în perioada 17-27 iulie. Evenimentul se va desfășura în Sibiu, Avrig, Porumbacul de Sus, Copșa Mare și Sighișoara. Alte orașe gazdă ale festivalului sunt Viscri și Poiana Brașov. Prin intermediul celor 16 evenimente, festivalul acesta atât de îndrăgit de public, Sonoro, este în continuare o reverență față de patrimoniul cultural saxon pe care organizatorii îl readuc cu ajutorul muzicii de cameră. Concertul din deschidere va avea loc pe 17 iulie de la ora 19 în sala festivă a Bibliotecii Județene Astra Sibiu, prima bibliotecă publică a românilor din Transilvania.
0: Este ora 8:05, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la media și avem informații de la Bettina Cucu.
2: Bună, Edisa! Bună, Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! Mă bucur că putem transmite din nou câteva vești din orașul nostru frumos ce trăiește zile pline de sens, între evenimente civice, grijă pentru oameni în zilele de caniculă, dar și momente culturale și spirituale care dau orașului o lumină aparte. Medeșul a marcat Ziua Drapelului Național prin ceremonii solemne organizate de primărie, în parteneriat cu Unitatea Militară și Protopopiatul Ortodox Român. Într-un moment de unitate și emoție, primarul Gheorghe Roman a subliniat că drapelul rămâne un simbol al identității și demnității naționale. Canicula a adus provocări, dar și solidaritate. În oraș au fost deschise puncte de hidratare la primărie, în piața agroalimentară,

0: sanitară și la evidența populației, iar în parcul Vitrometan funcționează un cort de prim ajutor. Mesajul autorităților este simplu, dar esențial. Grijă față de cei vulnerabili, hidratare constantă și protecție în orele de vârf ale zilei. O invitație la responsabilitate și atenție unii față de ceilalți. Curtea Muzeului Municipal s-a transformat sâmbătă 27 iunie într-un spațiu viu unde cultura a ieșit din săli și a devenit experiența verii. Picnic la muzeu a adus muzică, relaxare, activități pentru toate vârstele și o atmosferă de festival urban. Evenimentul a marcat și Ziua Internațională a IEI, iar participanții care au purtat plusa tradițională românească au fost răsplătiți cu premii, aducând în prim plan portul popular într-o formă vie și contemporană. La final de iunie, membrii corului Bisericii Adventiste Media și Zvor au petrecut un sfârșit de săptămână la Sovata, într-o excursie dedicată părtășiei. Programul a cuprins momente de închinare și devoționale, dar și plimbări, activități de grup și timp petrecut împreună în mijlocul naturii. Pentru participanți, excursia a fost o ocazie de a ieși din ritmul obișnuit, de a se bucura de frumusețea creației și de a petrece timp de calitate alături de cei cu care slujesc prin muzică. La final, toți s-au întors acasă cu amintiri frumoase, încurajați și pregătiți pentru noi proiecte. Din 6 iulie, la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, copiii din Mediaș intră într-o săptămână de vacanță altfel, plină de bucurie, descoperire și valori care rămân. În cadrul școlii biblice de vacanță Mâini pentru Dumnezeu, cei mici cu vârste între 5 și 12 ani vor participa la jocuri, muzică, ateliere creative și activități practice, dar și la lecții inspirate din modele biblice. Exemple de curaj, credință și bunătate prezentate pe înțelesul lor. Este un program gândit să le ofere copilor mai mult decât distracție, repere sănătoase de viață și momente care îi pot forma frumos zi de zi. Finalul va avea loc sâmbătă de la ora 18 cu o festivitate în care copiii vor fi sărbătoriți și vor împărtăși bucuria întregii săptămâni alături de părinți și comunitate. Participarea este gratuită, iar atmosfera se anunță una plină de lumină, energie și emoție bună. Din Mediaș, pentru Radio Vocea Speranței, știri cu suflet din inima comunității.
1: Îi mulțumim pentru informații, Betinei Cucu, informații de la Mediaș, corespondență Radio Vocea Speranței. Mediaș este 8 și 9 minute, este timpul acum pentru muzică. Melodia pe care o veți asculta este interpretată de Evelina și Daniel Ciurtin și se numește Te rugăm, deschide inimi. Iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, incorrect.

0: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
1: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
2: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
3: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum e acel cineva, arată unde scrie să nu fumezi.
0: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi! Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță!
5: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Vroiam să ne despărțim de pleonasm și să trecem astăzi la alte forme de greșeli de exprimare. Dar am intrat pe internet și primul lucru pe care l-am observat a fost un titlu al unei publicații. Diplome și urări de bine pe post de premii pentru scriitorii craioveni. Nu puteam să las o exprimare atât de interesantă să treacă neanalizată. Mă întreb ce-or fi spus scriitorii craioveni când au citit așa un titlu. Sau poate tocmai pentru că s-a generalizat să spui urări de bine, expresia trece neobservată chiar și în lumea celor cărora le pasă cel mai mult de limba română, pentru că în exprimarea altor categorii de vorbitori, frecvența acestei grupări lexicale este atât de mare, încât nu e exclus să fie admisă cu timpul de către Academie. Pe măsură ce această combinație lexicală se aude tot mai des, ea este din ce în ce mai puțin percepută ca o exprimare pleonastică și deci nerecomandabilă. Iată ce mă oferă internetul ca dovadă că vorbitorii nici nu mai percep pleonasmul. Cele mai calde urări de bine, sănătate și fericire de ziua ta, scrie cineva într-un articol elogios. Cineva s-a gândit să le ofere internauților un set de felicitări gata gândite și redactate, un fel de urări la conservă, și scrie: bine ați venit în colecția de urări de bine pentru prieteni. Un titlu de articol sare din următoarea pagină: flori, zâmbet și urări de bine de ziua profesorului. Mă întreb cum vor fi primit titlul acesta profesorii de limba română. Un alt titlu spune: ședință cu urări de bine, iar imediat după șapou citesc: în deschidere, aleșii și-au felicitat colegul. Au urmat și alte urări de bine pentru toată lumea. Un articol mai vechi ne spune că au fost împărțite pachete și urări de bine pentru 800 de vârstnici din așezămintele sociale. Nici lumea diplomației nu este scutită de acest interesant pleonasm. Un șef de stat îl felicita pe președintele României pe la începutul anilor 90. Vă rog să permiteți să-mi exprim urările de bine domniei voastre cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român. M-am întrebat dacă așa o fi fost redactată urarea sau traducătorul a transpus-o în limba română vorbită de el, vorba italianului, tradutore, traditore. Că n-ar trebui să spunem urări de bine, ne putem da seama gândindu-ne pur și simplu că orice urare pe care o facem cuiva conține în mod obligatoriu exprimarea unei dorințe de bine. Chiar în dicționarul Academiei citim despre verbul a ura. A adresa cuiva sau a exprima o dorință de bine cu prilejul unei aniversări, al unui început de acțiune, etc. Urările, deci, nu pot fi decât de bine. Nu îi se poate ura cuiva ceva de rău, fiindcă am săvârșit o altă greșeală de exprimare și de gândire, cunoscută în logică și în lingvistică, sub denumirea de contradictio in adiecto, adică contradicție în adaos, care înseamnă prin ceea ce se adaugă. Am vorbit altădată despre acest soi de greșeală. Conținutul semantic al verbului a ura ne obligă să-i urăm celui căruia ne adresăm, fie călătorie plăcută, fie zile binecuvântate, fie sănătate, fie poftă mare, fie noapte bună, fie somn ușor, etc. Sau să-i facem urări de fericire, de succes și de orice știm că i-ar face plăcere și ar aprecia urarea pe care o facem. Constat că niciun dicționar nu atestă ciudățenia urare de bine, ceea ce înseamnă că nici nu trebuie să o folosim.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Iată, ceasul arată din nou 8:40. Vrem să aflăm care este situația traficului la această oră. Ne ajută în sensul acesta doamna comisară Dalia State. Mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Vă ascultăm cu mult interes!
1: Bună dimineața! Cu mare drag! Bine v-am regăsit! Să știți că au fost foarte multe probleme pe parcursul zilei de ieri din cauza ploilor abundente, copaci căzuți, șosele inundate la nivelul țării. Dar în prezent, din fericire, un singur drum național mai rămâne afectat ca urmare a acestor precipitații din ultima perioadă, respectiv drumul național 67C Transalpina, la kilometrul 112, mai exact între localitățile Șugac și Tău-Bistra, din județul Alba. Aici traficul se desfășoară doar pe un singur fir alternativ din cauza aluviunilor aduse ieri pe carosabil, estimându-se reluarea circulației în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi. În rest, nu mai sunt probleme deosebite la nivelul țării, s-au mai oprit și precipitațiile, iar pe arterele rutiere principale, în prezent, circulația rutieră se desfășoară în general fluent, pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale, chiar reduse datorită vacanței școlare, dar se mai aglomerează totuși pe locuri, în special în zona lucrărilor de reparații. Iar pentru evitarea incidentelor în trafic, mai ales că în continuare, începând cu ora 10, ne vom afla sub incidența unui cod galben de ploi, instabilitatea atmosferică la nivelul întregii țări, până mâine dimineață la ora 10, le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la aceste condiții meteo-rutiere, reducând-o mult când carosabilul este umed, însă se asigure bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, precum și orice comportament agresiv, să nu efectueze depășiri periculoase și, în general, să adopte o conduită calmă și responsabilă pe tot parcursul traseului. Atât pentru moment de la Centrul Infotrafic, pe drum bun vă dorim tuturor, conduceți cu multă atenție!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar Dalia State. 8:43, emisiunea matinală Diminescu Rost continuă.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem bun găsit, dragii noștri, în cadrul rubricii Astăzi în istorie Remember. Suntem în data de 2 iulie și descoperim împreună câteva dintre cele mai importante evenimente care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.
0: Într-adevăr, așa facem. Istoria ne amintește, dragii noștri, că fiecare zi poartă cu ea povești despre oameni, descoperiri și momente care au schimbat lumea și aflăm câteva dintre acestea chiar acum.
2: Ne ducem în anul 1776, când la data de 2 iulie, Congresul Continental votează pentru independența celor 13 colonii americane față de Marea Britanie. Deși ziua independenței este sărbătorită pe 4 iulie, decizia efectivă a fost luată pe 2 iulie.
0: Iar John Adams, o figură proeminentă de atunci, era el atât de convins de importanța acestei zile, 2 iulie, încât credea că americanii vor rămâne pentru a celebra pentru totdeauna această zi de 2 iulie, însă istoria avea să aleagă o altă zi pentru sărbătoarea mare a americanilor, știm cu toții, 4 iulie.
2: Așa este, Florentina. În această zi, președintele american James Garfield a fost împușcat în data de 2 iulie în gara din Washington în anul 1881. Deși a supraviețuit inițial atentatului, avea să moară câteva luni mai târziu din cauza complicațiilor.
0: Evenimentul acesta a dus la schimbări importante în sistemul administrativ american și în ceea ce privește măsura de protecție acordată președinților.
2: Și tot astăzi, 2 iulie, dar în anul 1900, are loc primul zbor al celebrului dirijabil construit de contele Ferdinand von Zeppelin.
0: A fost începutul unei noi ere în transportul aerian. Dirijabilele au devenit pentru câteva decenii simbolul eleganței, simbolul călătoriilor spectaculoase prin aer, desigur.
2: Și tot într-o zi de 2 iulie, în 1937, celebra aviatoare Amelia Earhart dispare deasupra Oceanului Pacific în încercarea de a înconjura globul.
0: Până astăzi, dispariția ei rămâne unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației.
2: Și ne ducem în anul 1964, când președintele Lyndon Johnson semnează legea drepturilor civile, una dintre cele mai importante legi împotriva discriminării rasiale.
0: Într-adevăr, Edisa, această lege a schimbat profund societatea americană, a interzis discriminarea pe criterii de rasă, religie, sex sau origine națională.
2: În 1990 ajungem în România acum, într-o zi de 2 iulie. Începutul acestei luni amintește și de numeroase evenimente religioase, culturale, dedicate domnitorului Ștefan cel Mare, personalitate marcantă a istoriei românilor.
0: Dar istoria nu vorbește doar despre războaie, nu vorbește doar despre conducători, istoria vorbește și despre credință, despre cultură și identitatea unui popor.
2: Amintim și câteva dintre personalitățile care s-au născut pe 2 iulie. Îi aniversăm astăzi pe Hermann Hesse, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. De asemenea, astăzi, în 2 iulie, se năștea și Imelda Marcos și, de asemenea, Lindsay Lohan.
0: Le spunem și tuturor ascultătorilor, adică dumneavoastră, dragi ascultători, vă spunem, cei care sărbați ziua de naștere astăzi, ani binecuvântați, cu sănătate și cu multă gândire spre veșnicie.
2: Așa să fie, la mulți ani tuturor! Istoria este profesorul care ne învață prin experiențele trecutului.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, ne auzim și mâine cu alte file interesante din calendarul istoriei. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 2 iulie.
2: Acum este timpul din nou pentru muzică, 8:47 de minute. Peste puțin timp vă invităm să ascultați piesa Minunat e Iisus, o melodie interpretată de corul bărbătesc Moisei.
4: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi! Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță!
5: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?
6: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.

0: La 8:51 de minute continuăm dimineața noastră matinală cu un concurs pentru ascultătorii noștri din Mediaș, un concurs exclusiv pentru mediașeni.
1: Așa este, Edisa, așadar, dragii noștri, dacă locuiți în Mediaș și dacă ne ascultați folosind frecvența locală Radio Vocea Speranței Mediaș sau chiar prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android, dar sunteți din Mediaș, vă invităm să fiți în direct alături de noi în această dimineață.
0: Trebuie să sunați chiar acum la 021-269-0808.
1: Repetăm pentru dumneavoastră, dragi locuitori din media și din împrejurim, desigur, numărul de la Radio Vocea Speranței, 021-269-0808.
0: Vă așteaptă și întrebarea concursului și, bineînțeles, un premiu pregătit cu mare, mare drag de redacția locală de la Radio Vocea Speranței Mediaș.
1: O redacție sufletistă, suntem mândri în sensul bun al cuvântului de colegii noștri de la Radio Vocea Speranței Mediaș. Nu ezitați, dacă ne ascultați din Mediaș, formați chiar acum numărul de aici, 021-269-0808, și intrați în direct la Vocea Speranței.
0: Întrebarea este foarte simplă. Care este cuvântul? Cuvântul care se regăsește în numele postului de radio și de care avem cu toții nevoie.
1: Da, Edisa, așa este. Întrebarea este foarte simplă, dar de foarte multe ori uităm chiar de acest cuvânt care se regăsește în numele postului de radio, Radio Vocea, și aici spuneți dumneavoastră, cei din Mediaș care ne ascultați. Pentru că, haideți să ne gândim și la o ilustrație simplă. Se poate vorbi, dacă tot au fost furtuni, cel puțin în sudul țării, și despre un marinar care este prins la un moment dat într-o furtună, nu poate opri vântul, nu poate opri valurile, dar dacă vede lumina farului, știe încotro să-și îndrepte corabia, marinarul din povestea noastră. Farul nu alungă furtuna, însă îi arată drumul spre țărm.
0: Așa este. Atenție! Speranța pe care o găsim în Dumnezeu, aceasta este. Nu înseamnă că nu vom avea încercări, ci că nu le vom traversa singuri. Iar aceasta este și misiunea Radio Vocea Speranței. Să fie o lumină care îi îndrumă pe oameni spre Hristos și spre speranța pe care El o oferă.
1: Așadar, aveți și răspunsul, nu trebuie decât să apelați numărul de aici, de la București, 021-269-0808. Care este cuvântul care se regăsește în numele postului nostru de radio? Acel cuvânt de care avem cu toții nevoie ca o trăire în fiecare zi.
0: Dar sperăm noi că această întrebare este foarte simplă și dacă sunteți din media și ascultați Radio Vocea Speranței, ne puteți suna la 021-269-0808.
1: Și nu despre speranță este următoarea piesă muzicală, ci despre înțelepciune. Alege înțelept, Luiza Spiridon, Alma Nicola, le vom asculta împreună, în timp ce vă așteptăm pe dumneavoastră, cei din media, să fiți în direct la Vocea Speranței.

0: Da, într-adevăr, așa se întâmplă, alegem înțelept și alegem cu speranță. Nu au venit răspunsuri din media ședisă, au venit răspunsuri de oriunde, din România și din diaspora. La întrebarea noastră, în componența acestui nume de radio, speranța este cea importantă. Știm unde este speranță, este și viață. Indiferent de situația prin care trecem, speranța ne amintește că ziua de mâine poate aduce un nou început. Și mai știm că Biblia ne spune în Ieremia 29:11 că eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Cred că îi vom auzi și pe ascultătorii noștri din media și într-o ocazie viitoare în direct la Vocea Speranței.
1: Cu siguranță sperăm că vor fi mai curajoși și trebuie să le reamintim și ascultătorilor noștri versetul din această dimineață. Este momentul acela când frecvența Radio Vocea Speranței din Brașov se va încheia aici, dar va fi reluată în jurul orei 13. Bineînțeles, dacă sunteți din Brașov și doriți să ne ascultați, puteți face lucrul acesta și online pe site-ul rvs.ro.
0: Vă mulțumim tuturor pentru timpul acordat speranței și nu uitați, trăiți cu speranță fiecare dintre dumneavoastră. Speranța este mai mult decât optimism, se bazează pe încrederea în Dumnezeu și în promisiunile sale. Și la această oră Edisa am și eu speranța că în ora ce urmează a programului matinal în direct vom asculta din nou lucruri atât de importante și vom fi în direct cu persoane care ne vor aduce multă bucurie.
1: De aceea la acest moment le spunem ascultătorilor noștri din nou bun venit în cadrul emisiunii matinale în ultima parte a ediției de astăzi. 2 iulie este momentul acum pentru știrile orei, așa că alături de noi este Alberto Asofiei. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile! Sezonul estival este în plină desfășurare, iar Delta Dunării își așteaptă vizitatorii cu porțile larg deschise și cu o agendă bogată în evenimente culturale și gastronomice de prestigiu programate pentru perioada următoare. Săptămâna trecută, operatorii turistici au definitivat ofertele care cuprind de la excursii ghidate cu bărci electrice silențioase prin canalele sălbatice până la festivaluri ale borșului de pește în satele tradiționale. Autoritățile

Inițiativa s-a transformat rapid într-un succes comunitar de amploare, oferind o alternativă extrem de sănătoasă și educativă pentru petrecerea vacanței de vară, reușind în același timp să creeze punți nostalgice de comunicare în cadrul familiilor. Cel mai vechi tip de port tradițional din Transilvania a fost expus publicului săptămâna trecută la Muzeul Etnografic din Reghin, județul Mureș, în cadrul unei manifestări organizate special cu ocazia sărbătorii de sânziene. Galeria foto și fizică reunește costume populare de o valoare inestimabilă, piese din pânză de casă cusute manual cu motive geometrice arhaice, culese din satele de pe văile Gurghiului și Mureșului. Muzeografii au explicat că aceste veșminte, unele cu o vechime de peste un secol, reprezintă bucăți de identitate pură și arată rigoarea cu care comunitățile rurale își conservau statutul social și legătura cu divinitatea prin intermediul ornamentelor textile. Muzeul Național al Țăranului Român din București a anunțat că își deschide porțile în întregime pentru vizitatori, momentul marcând mult așteptata redeschidere a etajului instituției prin intermediul marii expoziții permanente intitulate Rânduială. Spațiul expozițional, care a fost închis o perioadă îndelungată pentru lucrări complexe de consolidare și reamenajare muzeografică, adăpostește acum tezaure de artă populară, unelte, icoane și obiecte de cult dispuse într-o viziune curatorială modernă. Publicul este invitat să descopere Rânduiala vieții sa tradițional, redeschiderea fiind considerată cel mai important eveniment muzeal al acestei veri în capitală. În plan extern, Papa Leon al XIV-lea a lansat săptămâna trecută un apel extrem de dur la nivel mondial, denunțând cu fermitate birocrația excesivă care blochează și întârzie distribuirea ajutoarelor umanitare internaționale destinate regiunilor afectate de foamete. În cadrul unui discurs solemn susținut la Vatican, suveranul pontif a subliniat că procedurile administrative interminabile și disputele geopolitice din cadrul organizațiilor globale reprezintă un atentat direct la viața milioanelor de oameni care suferă de malnutriție severă. Liderul spiritual a cerut crearea unor coridoare umanitare rapide și debirocratizarea, amintind guvernelor că salvarea vieții omenești trebuie să primeze în fața oricăror interese economice. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9 și 9 minute, suntem din nou alături de dumneavoastră, iar în continuare vorbim despre un eveniment deosebit care dovedește că Dumnezeu poate schimba orice viață, indiferent de circumstanțe. În sabatul din 13 iunie, la Biserica Adventistă de ziua 7 a Democrației din Ploiești, a avut loc botezul lui Radu Iulian, o persoană privată de libertate din penitenciarul Ploiești. Pentru mai multe detalii este în direct alături de noi pastorul adventist de ziua 7, domnul Cornel Dobre. Bună dimineața și bun venit la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața, Edisa, bună dimineața, Florentina. Mă bucur să fiu cu voi în această dimineață.
2: Și noi ne bucurăm foarte mult, vă salutăm încă o dată și vrem să vă întrebăm cum a început povestea lui Radu Iulian, cum a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu.
1: Am avut privilegiul să-L cunosc sau să-L însoțez mai degrabă pe Radu Iulian și l-am cunoscut cu adevărat în penitenciar în urmă cu mai bine de 3 luni de zile. După ce l-a solicitat la direcția penitenciarului, printr-o cerere scrisă, să facă cursuri de cateheză în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 sau cu biserică, cu un deservent cultic din Biserica Adventistă de ziua 7.
0: Cum se desfășoară activitatea? Da, vă ascultăm, da.
1: În acest timp de 3 luni de zile am participat împreună cu colegul meu și pastorul Cosmin Neacșu în fiecare săptămână alternativ. Cosmin mergea marțea, eu joia sau invers. Ne înțelegeam așa în privința programului. Un lucru care este foarte interesant și pe care pot să vi-l menționez aici, că în această perioadă de 3 luni de zile, pentru mine a fost un privilegiu să cunosc un om cu adevărat doritor și însetat după cuvântul lui Dumnezeu și doritor de schimbare. A participat cu seriozitate la întâlnirile de cateheză, organizate în penitenciar, bineînțeles. Ce este important, că el studia Scriptura, are timp suficient să studieze Scriptura în penitenciar, dar noi am abordat mai degrabă latura practică, cum a înțeles el și cum trăiește și cum aplică el cuvântul Scripturii în viața lui. Pentru noi a fost un moment de o mărturie personală, un moment al unui om care cu adevărat a fost și cred că este schimbat prin cuvântul lui Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu, iată, face minuni, poate schimba viața unui om. Domnule pastor Cornel Dobre, am vrea să ne spuneți și cum se desfășoară activitatea spirituală în cadrul penitenciarului Ploiești. Probabil că nu este prima experiență pe care o aveți cu o persoană privată de libertate.
1: Da. În primul rând, pentru noi, lucrul acesta este o mărturie că Dumnezeu lucrează în inima oamenilor, indiferent de locul în care se află ei, că sunt privați de libertate, că sunt în spital, că sunt plecați la muncă în străinătate sau oriunde ar fi. Dumnezeu oferă fiecare persoană șansa de pocăință, adică cu alte cuvinte de schimbare, ca să folosim termenul pe înțelesul tuturor, și oferă șansa începutului unui nou drum. În penitenciarul din Ploiești, de fapt nu doar în penitenciarul din Ploiești, că noi în zona Ploiești avem două penitenciare, un penitenciar la Târgșor și un penitenciar la Ploiești, care mai are două secții, una la Berceni și una la Movila Vulpi. Avem, bine, Asociația Serviciu Umanitar pentru Penitenciare în zona Ploieștiului are în jur de 20 de voluntari care merg prin rotație în fiecare sâmbătă la aceste centre, la aceste penitenciare. În aceste penitenciare unde avem întâlniri cu deținuții sau deținutele din penitenciarul respectiv. Ce? Întâlniri, bineînțeles, și discuții pe bază biblică, cu subiecte biblice, cu subiecte motivaționale și subiecte care sunt de interes pentru cei care se află în situația lor în privați de libertate.
2: Așadar, prezentați Biblia acolo în penitenciar și ajungem și la momentul acesta despre care spunea și colega mea Edisa, sabatul din 13 iunie, Biserica Adventistă de ziua 7 a Democrației. Stimate pastor Cornel Dobre, ce a însemnat pentru dumneavoastră acest botez din 13 iunie?
1: E greu să vă explic, să spun ce momente emoționante, înălțătoare am trăit când am văzut că dreptul la libertate este oferit de Dumnezeu oricărei persoane, indiferent, indiferent de circumstanțele în care se află. Dar un lucru foarte important pentru mine este să vezi cum un om care a cunoscut atât de multă suferință, atât de multă înstrăinare, atât de multă depărtare de Dumnezeu, că nu v-am spus povestea întreaga lui Iulian. Iulian este un copil orfan care n-a avut tată, a avut după aceea un tată vitreg, a crescut pe străzile orașului, a avut bucuria și, bineînțeles, favoarea și ocazia să locuiască într-un centru creștin la Căsuța din Pădure, o asociație creștină din localitatea Mizlea, județul Prahova. Acolo, împreună cu mai mulți copii, au studiat Scriptura, au avut activități care i-au ajutat să se dezvolte, au fost trimiși la școală, au studiat, Iulian a învățat chiar și a studiat pianul, a ajuns să fie chiar să predea lecții de pian și, nu știu, poate anticipez, dar un moment extraordinar pentru mine a fost faptul când, sau a fost momentul în care Iulian a atins clapele pianului după nu știu câți ani, mulți, mulți ani, n-a avut posibilitatea să în penitenciar să cânte la pian, dar ce m-a impresionat foarte mult, pieța pe care el a ales să o cânte, a fost aceasta din imnuri creștine, ca un cer setos de ape, după tine eu suspin. Și am înțeles tot ce a vrut să spune Iulian, alegând și intonând piesa aceasta la pian.
0: Cu siguranță o atmosferă profundă în sabatul din 13 iunie la Biserica Adventistă Democrației din Ploiești. Vreau să ne spuneți așa, mai pe larg, cum s-a desfășurat ceremonia, serviciul divin al botezului în Biserica Adventistă și cu siguranță au fost foarte multe momente emoționante. Unul dintre aceste momente ni le-ați împărtășit și dumneavoastră.
1: Au fost mulți vizitatori, au fost multe persoane care l-au cunoscut pe Iulian, venite din mai multe zone, în special din Prahova. A fost o doamnă care a lucrat la Căsuța din Pădure și a fost pentru Iulian chiar o surpriză. Și încă ceva foarte bine, sunt multe lucruri și momente emoționante și cu profund, cu înțeles profund spiritual și emoțional. Mama lui Iulian a fost prezentă la botez, împreună cu persoane care lucrează în penitenciarul din Tenșor, chiar o doamnă, doamna Isacov, care este director la social, departamentul social, a luat cuvântul, a mulțumit Bisericii Adventiste pentru modul în care se implică în lucrarea din penitenciare. Apoi Iulian a avut și el momentul să spună câteva cuvinte, dar imaginează că totul pentru el a fost o emoție, a fost incredibil, a fost un vis. Biserica Adventistă, înainte de botezul lui, ea, câțiva reprezentanți din Biserica Adventistă l-au vizitat în penitenciar și au avut, cum să zic, i-au oferit o surpriză, era ziua lui de naștere. I-au făcut un tort și au adus-o și pe mama lui. Ani de zile, de ani de zile, nu se mai întâlnise cu mama lui. Și au făcut o vizită în penitenciar. Acolo i-au dus un costum de haine care l-au pregătit pentru momentul botezului. Și nu vă spun că toată lumea, nu doar că a privit cu emoție momentul botezului, dar cu lacrimi în ochi vedeau cum un om sau se întoarce la Dumnezeu cu toată inima.
2: Da, este o poveste adevărată despre reîntoarcere, deși orfan a crescut într-un mediu care i-a asigurat o relație cu Dumnezeu, apoi s-a pierdut în această lume și acum a revenit din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, stimate pastor Cornel Dobre. Ați amintit și faptul că Radu Iulian a spus ceva în Biserica Democrației atunci când a fost momentul botezului. Dacă ne puteți relata câteva cuvinte din ceea ce le-a transmis celor prezenți.
1: Mesajul lui Iulian este un mesaj foarte simplu, dar foarte puternic. În primul rând, orice om poate începe din nou atunci când îl primește, o viață nouă, bineînțeles, atunci când îl primește pe Dumnezeu în viața lui. Prin botez, el a mărturisit că nu dorește să fie definit doar de trecutul lui, ci de o relație nouă cu Dumnezeu. Este un mesaj de speranță, a transmis, pentru cei aflați în suferință, pentru cei care cred că au ajuns prea departe, că nu mai există o cale de întoarcere, pentru că am întâlnit în penitenciar persoane care sunt condamnate pe ani îndelungați, de la 20-22, alții au, mă rog, e foarte greu să spun că sunt pe viață, pentru aceia e mai greu de ajuns la ei, dar se poate ajunge. Lucrul acesta este, și pe care l-a transmis Iulian, a transmis că este loc de întoarcere pentru fiecare. Și că Dumnezeu nu primește omul, nu îl privește pe om doar din perspectiva sau din prisma trecutului, ci el vede ce poate să devină omul prin harul și dragostea lui Dumnezeu.
0: Iată un mesaj plin de adevăr și profunzime, mesajul lui Radu Iulian. Stimate pastor Cornel Dobre, ce înseamnă din perspectivă biblică botezul unei persoane care schimbă viața, iată, după o perioadă dificilă?
1: Da, aici ne-ar trebui ceva mai mult timp, dacă vreți și dacă vă permite emisiunea, ce înseamnă din perspectivă biblică botezul. E un lucru foarte valoros și foarte important, așa cum înseamnă pentru fiecare dintre noi. Din perspectivă biblică, botezul nu este o răsplată pentru oamenii perfecți. Este un răspuns al credinței la harul lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, așa cum vă spuneam la început, când a cântat Iulian piesa aceea intonat la pian, ca un cer setos de ape după tine, o suspin. Este un strigăt al ființei umane, dacă vreți, o ființă disperată, o ființă care nu are niciun rost, un sens în viață, care l-a găsit pe Dumnezeu. Și, bineînțeles, avem în Biblie exemple de oameni care au avut un trecut dificil, dar pe care Dumnezeu nu doar că i-a iertat, i-a transformat și a folosit ca și mesageri ai săi. Avem un pasaj pe care Domnul Iisus Hristos este menționat în Sfânta Scriptură, pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează într-o întâlnire cu un om de înaltă societate, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 5, care spune așa: dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Botezul simbolizează această naștere spirituală și, mă repet, începutul unei vieți noi. Dacă îmi permite timpul, aș mai menționa un alt aspect prezentat de data aceasta de Apostolul Pavel, care prin botez în Romani, Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 6, cu versetul 3 și 4, prin botez, credinciosul se identifică cu moartea, cu îngroparea și învierea lui Hristos. Omul cel vechi este lăsat în urmă, iar cel botezat începe o viață nouă. Aceasta a fost și experiența Apostolului Pavel, care a fost un om care a persecutat pe creștini, a avut o atitudine de răuvoitor și nu doar răuvoitor, foarte pornit împotriva creștinilor să-i nimicească, să-i desfințeze cu desăvârșire acest nou val de misiune care a apărut după învierea lui Iisus Hristos. Și mai menționez un aspect tot prezentat în Epistola Apostolului Pavel, în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi.
2: Ce frumos vorbește Scriptura despre o viață nouă. Vrem să vă întrebăm dacă există și alte persoane private de libertate care studiază Biblia împreună cu dumneavoastră, stimate pastor Cornel Dobre, și care merg pe același drum, își doresc botezul în Biserica Adventistă de ziua șaptea.
1: Vreau, înainte de lucrul acesta, să vă mai spun ceva ce s-a întâmplat la biserică, pentru că am pregătit o masă. Toate bisericile din Ploiești, vorbim de Biserica Democrație, Biserica Maranata, Biserica Ploiești-Sion, au fost implicate nu doar în acest proiect, ci în mai multe proiecte pe care le-am avut, din grijă pentru tine, proiecte pentru femei, primăvara începe cu tine, sau doamne de excelență, școli biblice de vacanță, pe care le organizăm toate cele 5 biserici din Ploiești. Biserica a pregătit o masă specială pentru Iulian și pentru cei care au fost prezenți acolo, așa cu dragoste, cu pasiune, cu și la masa aceasta Iulian a stat împreună cu mama lui, împreună cu cei care l-au însoțit de la penitenciarul din Ploiești. Și ce mi-a mărturisit el după, e greu să vă explic. Colegii lui așteaptă cu mare, mare nerăbdare să vadă la știri momentul acesta și sper și cred că într-o zi cât mai repede să puteți să difuzați și în cadrul știrilor de vineri seara și episodul acesta al convertirii sau întoarcerii lui Iulian la Dumnezeu. El îmi spunea, acum că mă sună din când în când, o să ajungem și vin voluntarii noștri, vin fiecare sâmbătă acolo, în penitenciar, dar m-a sunat la telefon și spunea colegii lui de cameră, și nu sunt puțini, l-au rugat și insistă, auzi, spune-ne și nouă ce s-a întâmplat în viața ta, de ce ești tu alt om acum? Și l-au rugat să le deschidă Biblia și să le prezinte din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, ce înseamnă să trăiești Scriptura și să fii un om nou.
0: Da, o mărturie și acolo, între gratii, iată, Radu Iulian povestește și explică Biblia. Suntem la finalul interviului de astăzi, stimate pastor Cornel Dobre, și știm că sunt ascultători și credincioși care vor sau pot susține această lucrare în penitenciară. Ce au de făcut?
1: Păi, oricine dorește poate să caute Asociația Serviciu Umanitar pentru Penitenciare sau să ia legătura cu cea mai apropiată biserică adventistă din zona unde locuiește persoana respectivă, să caute pe voluntarii care merg în penitenciar. Și trebuie să știți că de fiecare dată când ajungem acolo, noi ducem oamenilor împreună cu cuvântul sau mesajul de speranță, mesajul de libertate în Hristos, le ducem și pachete de igienă personală, pentru că au nevoie de lucrul acesta. Penitenciarul chiar ne roagă, ne încurajează să facem lucrul acesta. Sunt persoane private de libertate care nu au posibilitatea să comunice cu cei ai lor de acasă și au nevoie de anumite fonduri ca să poată să primească o cartelă. Unii care nu primesc și nu primesc pachet au dreptul în penitenciar să poată să-și cumpere. Au un magazin amenajat acolo să poată să-și cumpere alimentele de care au nevoie, chiar dacă îi primesc o hrană adecvată acolo în locul de detenție. Și ce este mai important, noi lucrăm cu persoanele celor aflați în penitenciar, celor care sunt privați de libertate. De exemplu, mama lui Iulian, înainte de a se decide el de a încheia legământ cu Domnul prin botez, a avut vizita celor de la Serviciul Umanitar pentru Penitenciare și doar vizita. A avut nevoie de lemne, pentru că locuiește într-o zonă și are nevoie de încălzire și iarna trecută cei de la Biserica Adventistă au dus lemne. Le-au dus și cele necesare vieții, traiului, pentru că este o femeie în vârstă, nu poate munci, este și cu probleme de sănătate. Avem copiii celor care sunt în detenție și familiile lor, care au nevoie nu doar de asistență spirituală, ci au nevoie și de asistență socială, asistență fizică, efectiv. Avem copii care trebuie să le cumpărăm rechizite, să îi susținem emoțional. Am organizat chiar și vizite la penitenciar cu copiii, în general la penitenciarul Târșor, cu copiii deținutelor, și le-am facilitat posibilitatea să-și întâlnească copiii pe care le-am mai văzut de mult.
2: Vă mulțumim din toată inima pentru timpul acordat în această dimineață, stimate pastor Cornel Dobre, vă mulțumim că ați împărtășit cu noi toate experiențele dumneavoastră și această experiență impresionantă a botezului din 13 iunie.
1: Cu mare drag, m-am bucurat să fiu alături de dumneavoastră și cred că fiecare zi, nu doar dimineața, poate să fie o zi cu rost, o zi cu sens, când ai îndreptat atenția către oamenii care au nevoie efectiv de ajutor, de o mângâiere, de o mână întinsă, de un cuvânt de încurajare și de un mesaj din partea lui Dumnezeu de dragoste și de speranță.
0: Așa este, stimate pastor Cornel Dobre, Domnul să vă binecuvânteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să binecuvânteze această lucrare din penitenciare și să aducă speranță în viețile celor care au cea mai mare nevoie de ea.
2: Ne-am bucurat să-l reauzim pe pastorul Cornel Dobre în direct aici la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm cu toții și de muzică. Ascultăm următoarea piesă muzicală dedicată tuturor. Voce se interpretează, cât voi trăi, pe Iisus voi urma.

0: pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Cânt pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranța.tv.ro la secțiunea Cânt pentru tine.
1: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
2: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
3: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
4: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ce cineva, arată unde scrie să nu fumezi.
1: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
5: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
6: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
8: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Ca pe aripi de lumină s-a numit piesa interpretată de Graciela Mediana Vlad. Ajungem acum în Spania, una dintre cele mai vizitate destinații turistice ale Europei. Este perioada concediilor, iar milioane de turiști aleg litoralul spaniol. În același timp, țara se confruntă cu temperaturi extreme, iar în comunitățile de români există și preocupări legate de situația din Venezuela. Având în vedere numărul mare de migranți venezueleni stabiliți în Spania. Însă, despre toate acestea discutăm acum împreună cu Gențiana Bratosin Sărăcuțu, corespondenta noastră la Madrid. Bine ai revenit în direct la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața, vă salut de la Madrid.
2: Bună dimineața, Gențiana. Cum arată așadar începutul sezonului turistic în Spania? Sunt așteptări optimiste în anul acesta?
1: Da, anul trecut în Spania, de exemplu, au intrat 97 de milioane de turiști. Acest fapt menține Spania ca destinație turistică în ultimii ani pe locul 2 mondial, după Franța. Anul acesta s-au înregistrat deja 26,6 milioane de turiști, ceea ce reprezintă cele mai înalte date înregistrate istoric până acum. Toate datele par să confirme că anul acesta se va depăși bariera de 100 de milioane de turiști, lucru impulsat și de situația instabilă din Orientul Mijlociu.
0: Cât de important este turismul pentru economia Spaniei și ce zone sunt cele mai căutate în această perioadă?
1: Turismul internațional și național reprezintă un motor important al economiei spaniole. Anul acesta se așteaptă ca sumele încasate din turism direct și indirect să reprezinte 15% din PIB-ul spaniol. În lunile iulie și august, cele mai căutate destinații sunt plajele de pe coasta Mediteranei, pentru turiștii care vor să se bucure de temperatura agreabilă a apei mării și zile însorite. Cei care preferă zona din nord a Spaniei vor găsi temperaturi mult mai scăzute în aer și în apă, dar și peisaje mult mai verzi. Poate vă surprinde, dar Spania este și o destinație pentru iubitorii de munte, Munții Pirinei fiind o alternativă extraordinară.
2: Da, într-adevăr, Gențiana, să vorbim și despre datele meteo din Spania. Canicula știm că afectează deja mare parte din peninsula iberică. Te rugăm să ne spui care este situația în aceste zile, ce măsuri recomandă autoritățile spaniole.
1: Da, tocmai s-a încheiat primul val de căldură și așteptăm ca sfârșitul săptămânii să ne aducă alte creșteri de temperaturi. Aici, în Madrid, temperaturile sunt deja constant, peste 35 de grade ziua, ceea ce reprezintă temperaturi normale pentru această perioadă, dar pe un fond de climă uscată. Pe coasta Mediteranei, temperaturile pot fi asemănătoare, dar pe un fond de climă umedă. De exemplu, ieri în Madrid aveam între 20-30% umiditate, în timp ce în Valencia a fost un nivel de 73%, ceea ce influențează mult disconfortul resimțit. Autoritățile recomandă, în primul rând, persoanelor de risc, copii și bătrâni, să nu iasă din casă în orele centrale ale zilei. De asemenea, sunt avertizate și persoanele care practică sport în aer liber să nu o facă în orele centrale ale zilei. Apoi, recomandările general valabile sunt hidratarea, îmbrăcămintea din fibre naturale și deschise la culoare și o dietă mediteraneană.
0: În Spania știm că trăiește o comunitate numeroasă de venezueleni. Cum este privit de acolo seismul produs recent în Venezuela? Există familii afectate?
1: Este adevărat că Spania păstrează legături puternice cu toate țările Americii Latine. La ora actuală, conform cifrelor oficiale, aproximativ 700.000 de venezueleni în Spania. Numărul lor a crescut semnificativ în ultimii ani datorită regimului politic din Venezuela. Statul spaniol i-a ajutat prin faptul că i s-a dat cu ușurință dreptul de muncă, dar și prin faptul că li s-a oferit statutul de azil politic celor care l-au cerut. Referitor la situația de după cutremur, putem spune că la această oră nu sunt date specifice despre familiile celor cu rezidență în Spania. Ultimele cifre despre cetățenii spanioli date publicității sunt următoarele: 26 de spanioli morți, 150 de dispăruți și 11 localizați sub dărâmături.
2: Vrem să vorbim acum și despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Spania, să vorbim despre sprijinirea comunităților locale, dar și despre sprijinirea migranților.
1: Biserica Adventistă de ziua 7-a din Spania a avut o evoluție direct relaționată de fenomenul migrației. Numărul membrilor, de exemplu în anul 2000, era de aproape 12.000, iar după migrația masivă din America Latină și Europa de Est, a ajuns la aproximativ 21.000 de membri. Au fost mulți ani în care membrii bisericilor nou înființate de migranți aveau nevoie de ajutor și sprijin înainte de a face planuri pentru sprijinirea comunităților locale din afară. Comunitățile s-au format datorită limbii pe naționalități și fiecare la rândul ei acum are proiecte ce se adresează în primul rând țărilor de origine. De câțiva ani a început să se resimtă în comunitățile care au fost doar de limbă română și prezența persoanelor din comunități de limbă spaniolă. Integrarea a durat perioada când copiii care s-au născut aici au crescut și sunt acum tinerii bisericilor. Pentru ei însă migrația este doar experiența părinților și nu una proprie.
0: Gențiană, există proiecte, tabere, acțiuni sociale sau evanghelistici organizate în această perioadă de către Biserica Adventistă din Spania?
1: În săptămâna de după încheierea anului școlar, care a fost anul acesta în data de 19 iunie, se organizează Camporea Națională de Exploratori. În general, proiectele bisericilor se încheie până la 1 iulie, pentru că în lunile de vară e greu să formeze echipe și să organizeze evenimente când membrii bisericilor sunt în concediu în perioade diferite. Sunt biserici care își reduc programul serviciilor divine sau fac program comun cu alte biserici.
2: Da, și chiar vreau să te întrebăm lucrul acesta. Care este activitatea bisericilor adventiste de ziua 7-a în sezonul de vară? Mai ales că totuși sunt turiști, foarte mulți turiști care vin în Spania în această perioadă.
1: În primul rând, programul trebuie să ține cont de temperaturile ridicate. Din această cauză, serviciile divine se concentrează dimineața. Sunt bine cunoscute de membrii comunităților locurile din parcuri sau de pe plajă, cum știu de exemplu despre Valencia, unde sabatul se încheie în aer liber. De asemenea, aici în Madrid, bisericile românești se organizează să petreacă sabatul în natură, la munte, unde temperaturile sunt mult mai agreabile.
0: Și pentru că bisericile adventiste se pregătesc să se întâlnească în natură sau deja fac lucrul acesta, care este atmosfera în natură atunci când comunitățile românești din Spania se întâlnesc în sabat?
1: Atmosfera în comunitățile românești este așa cum e și inima noastră, împărțită între România și Spania. Este perioada în care mulți români se întorc în țară și refac legăturile cu familia bisericii din România. Tot acum, mici proiecte misionare ale grupelor școlii de sabat de aici se desfășoară în țară. Ele au în vedere familiile nevoiașe sau biserici mici. De altă parte, este perioada în care departamentele bisericii pun bazele proiectelor și se vor începe odată cu luna septembrie. Atmosfera este de vacanță și e un timp de refacere fizică, dar și spirituală.
2: Da, așa este. Îți mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite, pentru că ne-ai adus atât de aproape de realitățile din Spania în această dimineață, chiar în aceste momente în direct de la Madrid, Gențiana Bratosin Sărăcuțu. Îți mulțumim încă o dată.
1: Mulțumesc.
0: O zi frumoasă mai departe și te așteptăm cu drag și în edițiile viitoare ale emisiunii noastre matinale, în direct, dimineți cu rost, 9 și 50 de minute. Mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, însă avem timp pentru muzică. Ție-ți mulțumesc, părinte, vă dorim audiție plăcută!

0: pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-L dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Cânt pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Cânt pentru tine.
1: Alo, mami! Alo, tati! Am o veste bună! Dacă vreți să mă auziți seara, m-am distrat super astăzi. Atunci, trimiteți-mă la școala biblică de vacanță.
2: Între 6 și 11 iulie, de la ora 18, ne întâlnim la Biserica Adventistă de pe strada Izvorului, numărul 17A, în Mediaș. Va fi plin de jocuri, cântece, ateliere creative, povești frumoase despre Dumnezeu și multe surprize. Noi vă așteptăm! Voi veniți?
3: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
4: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
5: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
6: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ce cineva, arată unde scrie să nu fumezi.
3: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
7: Și așa se încheie ediția de astăzi a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Vă mulțumim că ați ales să începeți ziua alături de noi cu gânduri bune, cu încredere în Dumnezeu și, bineînțeles, cu speranță. Este o zi în care meteorologii avertizează asupra instabilității vremii în întreaga țară, cu furtuni, vijelii, ploi torențiale, chiar până mâine, vineri dimineață. Însă, dragii noștri, să nu uităm că, dincolo de schimbările vremii, există o ancoră ce rămâne neclintită, credința în Dumnezeu.
8: Așa este, Florentina, și înainte de a spune la revedere celor dragi nouă, reamintim versetul acestei dimineți din Psalmii 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dacă simțiți că grijile vă apasă sau dacă vă gândiți cu teamă la viitorul copiilor dumneavoastră, amintiți-vă că Dumnezeul care a purtat de grijă generațiilor trecute este la fel de puternic și astăzi.
7: Vă dorim, dragii noștri, o zi binecuvântată, cu multă înțelepciune în decizii, pace în suflet, ocazii de a dărui speranță celor din jur. Vă salută echipa matinală, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, în regia de emisie Valentin Bogdan. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și spunem așa, rămâneți aproape de programele Radio Vocea Speranței.
8: Pe curând și pe mâine dimineață!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 400 de persoane vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor au fost preluate de autorități și relocate în alte instituții sociale autorizate. Circulația pe magistrala 1 de metro din capital a fost reluată în această dimineață după ce linia respectivă fusese suspendată din cauza inundațiilor de acum două zile. Meteorologii anunță un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. La această oră intră în vigoare două noi coduri meteo, unul de vreme instabilă și unul de caniculă. Primul vizează toată țara și anunță ploi însemnate cantitativ și vijelii până mâine dimineață la ora 10. A doua avertizare este un cod galben de căldură activ în aproape toată jumătatea de nord a țării. Sunt în vigoare și alerte de inundații. Un cod galben vizează râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării, și un cod portocaliu pentru bazinul hidrografic râul Târgului din județul Argeș. După furtuna de acum două zile din capitală, abia în această dimineață a fost reluată circulația pe magistrala 1 de metro după ce linia respectivă a fost serios afectată la Piața Victoriei, unde apa a pătruns în subteran. Ieri s-a circulat extrem de greu cu transportul public din capitală. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă cu câțiva călători.
3: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, biruinței.
2: Cum a circulat azi?
4: Destul de prost.
2: De unde veniți?
4: Din Berceni.
5: A fost foarte...

0: îngrijirea persoanelor vârstnice din oraș, directoarea centrului Firea Popa.
1: 19 beneficiari au ajuns la noi. Starea lor stabilă, echilibrați hemodinamic. Ei au fost evaluați de către cei de la DGASPC, au venit însoțiți de asistență medicală. Sunt bine momentan, urmează de acum înainte, pentru că sunt mulți cu cărți de identitate provizorii făcute pe Bihor. Și atunci o să vedem, după ce facem adrese la poliție, să identificăm de pe ce teritoriu sunt.
0: Guvernul interimar a anunțat că va aloca bani din fondul de rezervă pentru îngrijirea persoanelor preluate din azilele ilegale din Bihor, iar starea lor va fi monitorizată prin controale pe teren. Între timp, Tribunalul București urmează să decidă astăzi dacă îi trimite în arest preventiv pe cei 6 suspecți reținuți în acest caz, între care și liderul grupului infracțional, Viorel Pașca. Potrivit poliției, ancheta urmărește destructurarea unei grupări care ar fi exploatat persoane vulnerabile pentru obținerea de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și 4 minute, continuăm știrile. Partidele din fosta coaliție nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a ajunge la un acord privind formarea unui nou executiv. PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul să-l semneze cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă. Condiția este ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul, preciza președintele Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, PNL, prin vocea liderului Ilie Bolojan, cere garanții clare că înțelegerea va fi respectată și amintește de problemele avute în trecut cu PSD. Recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și punea accent pe o posibilă majoritate PSD-PNL-UDMR. Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii susțin că după aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, trecerea la moneda unică europeană ar trebui să devină unul din marile proiecte strategice ale țării. Despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea acestui obiectiv, precum și despre avantajele și impactul său asupra populației și economiei, a oferit detalii în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Gianu.
2: România are nevoie de proiecte majore, de proiecte strategice de țară și aderarea la euro trebuie și poate să fie unul dintre proiectele majore ale acestei țări. După 2 ani de la aderarea la spațiul Schengen, la aproape 20 de ani ca membri ai Uniunii Europene, credem noi, mediul de afaceri, că România poate să facă acest pas. Aderarea la euro înseamnă, de fapt, o disciplină a finanțelor și a economiei unei țări, de la stabilitatea prețurilor tradusă într-o inflație scăzută, la finanțe publice solide, la ceea ce înseamnă o rată a dobânzii pe termen lung aproape de primele 3 state la nivel european, respectiv la stabilitatea cursului de schimb. Există un impact pe termen scurt și a fost în toate țările care au adoptat euro, dar după aceea, pe termen mediu și lung, s-a constatat o stabilizare și a prețurilor și a puterii de cumpărare și a convergenței economice a acelor țări.
0: Florin Gianu a mai spus că în condițiile în care viitoarele guverne vor reuși să corecteze deficitul bugetar, 2030 poate fi anul aderării României la moneda euro, cu condiția ca toți pilonii de stabilitate ai țării să conlucreze pentru atingerea acestui obiectiv. Informații externe, acum în Ucraina, cel puțin 10 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului, transmite Reuters. Autoritățile ucrainene precizează că există în continuare victime prinse sub dărâmăturile unor clădiri distruse, inclusiv un bloc de locuințe cu 9 etaje. A fost lovit de asemenea un hotel din centrul Kievului, iar primarul orașului, Vitali Klitschko, a precizat că printre răniți se numără paramedici și șoferi de la o stație de ambulanțe. În total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații din Ucraina. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie rusească. Statele Unite și Iranul au încheiat o rundă de negocieri indirectă în Qatar, fără să facă

0: că progrese semnificative în direcția unui acord de pace, transmite Reuters. Discuțiile s-au axat pe situația din strâmtoarea Ormuz și pe deblocarea fondurilor iraniene înghețate ca urmare a sancțiunilor internaționale. Nu s-a discutat însă și despre programul nuclear iranian, deși președintele Donald Trump insistă că acesta reprezintă prioritatea Washingtonului, care vrea să se asigure că Teheranul nu va construi vreodată o armă nucleară. Statele Unite și Iranul au ajuns la mijlocul lunii trecute la un acord interimar care prevede o prelungire cu 60 de zile a încetării focului, interval în care ar trebui negociat un acord de pace permanent. Acordul interimar prevede, printre altele, și deblocarea strâmtorii Ormuz, dar traficul, deși reluat parțial, a fost perturbat de mai multe ori în ultimele săptămâni de încălcări ale armistițiului. Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. Acum în capitală se înregistrează 24 de grade Celsius și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bun regăsit, dragilor, oriunde v-ați afla, cei mai mulți în la adăpost, la adăpost de soare, orice ar însemna asta. O umbrelă.
1: Adăpost de furtună, cum a fost în București zilele acestea.
0: Da, asta e. Ce bine că alertul a fost foarte alert și da, n-aveai cum să te găsești în apropierea unui copac sau să mergi pe afară, să te gândești să mergi într-o plimbare, că na. Până și cerul vestește furtuna.
1: Recunosc că adesea l-am ignorat, în sensul că s-a mai activat uneori și n-a fost chiar atât de grav, cel puțin în zona în care eram eu. Dar uitându-mă la știri și la informațiile care circulă pe internet, am realizat că nu a fost de glumă. De data aceasta a fost ceva foarte serios.
0: Da, și am ajuns cumva pe muchie acasă. Plecasem când a început furtuna, s-a întețit un pic, apoi m-am dus înspre lumină, se vedea că în spatele meu e nenorocire, dar eu mă duc spre lumină. A fost o porțiune de lumină, după care lucrurile au început să se complice și deja îmi făceam griji că nu știu cum o să ajung eu până la bloc și până și dacă am parcat bine mașina, că peste tot era câte un copac, nu știu cum, dintr-o dată Bucureștiul s-a făcut verde. Nu mai găseai un petic de loc unde să zici că mașina ta va fi în siguranță. Da, păi se pare că așa vor arăta ploile de acum înainte. Ai văzut că vară de vară furtunile se întețesc.
1: Așa este,
0: și noi devenim tot mai puternici.
1: Să știi că dimineața am avut o teamă. Teama mea a fost, frica mea a fost că nu o să meargă metroul, că nu circulă metroul.
0: Da. Pentru că asta întrebasem și eu dimineața, oare dacă
1: mai vine Bogdan, nu? Mai ajunge
0: vine
1: Bogdan
0: cu barca
1: la
0: sau
1: radio,
0: noată până aici sau cum mai e la metrou?
1: Nu știu dacă ai văzut acele imagini.
0: Am văzut.
1: Nu-i așa, făcute cu AI, desigur, amuzante. Îmi place că românii au simțul omorului chiar și când se întâmplă nenorocerii din acestea. Dar spre bucuria noastră, a celor care merg cu metroul, în noaptea trecută, spre dimineață, s-a rezolvat problema, toată apa a fost evacuată și s-a rezolvat și la universitate, dacă cred că ai văzut și acel incendiu, mini-incendiu care a pornit acolo din cauza unui fir, din câte am înțeles, dar toate problemele sunt rezolvate în momentul de față și am circulat cu bine.
0: Da, s-a întors, se întoarce căldura, nicio problemă.
1: Îmi luam echipamentul de not și veneam în not până aici.
0: Stăteam așa cu inima cât un purice, m-am trezit dimineața, după furtună.
1: Așa.
0: Am făcut ce nu fac, mi-am propus să nu mai fac. De obicei să iau repede telefonul și să văd ce s-a întâmplat. Dar am luat în ideea că poate s-a mai amânat bac o zi. Dacă s-a amânat din cauza caniculei și acum... Cum ducem noi fata la școală pe râul ăsta?
1: Pe vigilie, nu? Chiar vorbeam cu cineva și îmi spunea, cred că nu se mai anula de mult bacul, nu? Adică e ceva, bine, cel puțin în București, de ceva timp. Dar prima dată a fost, da, din cauza caniculei, a fost foarte cald și acum din cauza...
0: M-am rugat eu și spun, asta a fost experiența
1: ca
0: noastră,
1: să
0: nu pot
1: să
0: dau detalii prea mari,
1: bun, am înțeles,
0: dar doream din tot sufletul să se întâmple ceva și nu am zis să se amâne, dar am zis, Doamne, Tu știi, Tu ai soluțiile tale, noi nu prea vedem vreo soluție, adică n-are cum să existe vreo soluție. Și când am auzit că s-a amânat bacul o zi...
1: Da, mă întreb câți elevi s-au bucurat, pentru că pentru ea a însemnat câteva zile în plus de învățat, nu? Mă gândesc eu, m-aș fi bucurat
0: o zi
1: dacă...
0: în plus, nu? Câteva.
1: O zi, da, o zi. Bine, a fost prima dată când a fost canicula, acum din nou s-a întâmplat la fel. Cred că elevii s-au bucurat.
0: Da, mai ales că nu s-au simțit bine, sunt convinsă, în ziua cu bacul la română, cei care s-au dus și n-au avut aer condiționat, că știi că în școlile din România multe n-au nici toaletă, dar rămite aer condiționat, au suferit.
1: Așa este, sunt de acord cu tine.
0: Da.
1: Sperăm că au scris și că eu să ia note bune.
0: Și azi este ultima probă, cât e ceasul, 10:43, sunt în mijlocul focului, mai au puțin până termină proba. Ce să mai...
1: Succes. Le urăm succes, nu?
0: Succes, și... sper să-și amintească tot ce au învățat. Nu știu dacă nu le place lor urarea asta.
1: Da,
0: nu, urează să-mi pice ce am învățat, nu să-mi amintesc. Să-mi amintesc tot ce am învățat. Dar cu proba de astăzi se încheie toată povestea și elevii de clasa 12-a bifează un pas înainte. Primul test cel mai mare din viața lor și pășesc într-o altă etapă, facultatea, viața de adult și părinții care trebuie să obișnuiască cu asta. Doamnelor, domnilor, nu, a fost asta o introducere, nu vă speriați, nu vorbim doar despre BAC, nu vorbim despre școală și maturitate, dar ne bucurăm de muzică și avem melodia săptămânii.
1: Da, melodia săptămânii.
0: Pe care au ales-o ascultătorii noștri care au intrat pe site și și-au lăsat votul acolo. Iar pentru aceștia care chiar vor să audă această melodie la radio, noi o oferim cu mare drag și poate cei care n-au auzit-o niciodată o vor îndrăgi. Piesa se numește Voia lui și este cântată de Reverența.

0: Brocoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre lemongrass. Lemongrass este o plantă perenă, cu frunze lungi și ascuțite, ce crește în buchete bogate. Tulpina este groasă și se termină cu un bulb rădăcinos. Tulpinile proaspete seamănă cu ceapa verde, dar bulbul este mai puțin rotund. Se folosește doar partea inferioară a tulpinii proaspete, tăiată foarte fin, sau se poate folosi tulpina întreagă, zdrobită, care se scoate din mâncare după eliberarea aromei. Are o aromă de citrice foarte apropiată de cea a lămâii și seamănă, așa cum spuneam, cu firul de ceapă verde. Este folosită cu precădere în bucătăria asiatică. Lemongrass poate fi folosit atât proaspăt, cât și sub formă de pulbere, uscat sau sub formă de ulei. Oricum ar fi, lemongrass aduce beneficii pentru sănătatea întregii familii. Cu puține calorii și multe vitamine, B1, B6, B5, C și minerale, calciu, fier, magneziu, cupru, mangan, zinc, potasiu, lemongrass este și un puternic antioxidant. Tratează problemele aparatului digestiv, are efecte benefice pentru sistemul nervos central și aduce un plus de energie în perioade solicitante. Luptă cu febra, răcelile, stresul, îmbunătățește tensiunea arterială, scade nivelul colesterolului, ajută la eliminarea substanțelor toxice, ajută la curățarea plămânilor, a pancreasului, ficatului și vezicii urinare, îmbunătățește circulația sangvină. Aplicat extern, poate fi eficient în tratarea scabiei, artritelor și a paraziților. Ameliorează crampele musculare, reglează secreția de sebum, eliminând mătreața și tratând diferite probleme ale scalpului, reduce inflamațiile de la nivelul pielii. Pe scurt, este un tonic, antiseptic, antifungic și antibacterian, dar și diuretic. Lemongrass este un ingredient des folosit în Thailanda, Vietnam, Malaezia, Cambodgia, Indonezia și Africa. Lemongrassul din vestul Indiei este un condiment apreciat în bucătărie, în timp ce în restul Indiei este folosit în industria parfumului, fiind recunoscut pentru aroma puternică. Lemongrass este folosit în supe, marinade, salate și chiar în prepararea murăturilor. Pentru gătit, de obicei se folosesc frunzele și tulpinile proaspete. Lemongrass se curăță precum ceapa verde și se păstrează în vid, la rece, până la 2-3 săptămâni. Congelate, vor putea fi folosite și după câteva luni. Pudra uscată de lemongrass se păstrează într-un loc uscat, răcoros, ferit de lumină și depozitată într-un recipient care se închide etaj. Acum că ați aflat și care sunt beneficiile pe care le aduce sănătății, vă invit să adăugați și lemongrass în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!
5: Life cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: 10 și 52 de minute, am revenit, dragi prieteni, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așteptăm mesajele dumneavoastră astăzi la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Raluca, s-a întâmplat ceva zilele acestea, tot am vorbit despre metro.
1: Așa.
0: Dar a rămas o pisică blocată 4 zile la metro.
1: Păi și n-a găsit șoareci.
0: Stația Politehnică. Nu a găsit, adică poate a găsit șoareci, nu se știe. Poate chiar șobolan pe acolo, pe la metro. Dar mi s-a părut o informație faină, pentru că această pisică care a fost blocată a fost salvată după 4 zile dintre șinele metroului. Pisica, după cum a spus și mai devreme, a fost blocată la stația Politehnică, iar cazul din capitală a atras imediat atenția grupurilor pentru protecția animalelor, mai ales după inundația de miercuri. Chiar mă gândeam cum a stat pisica aceea printre ape, printre...
1: Pisica are 9 vieți.
0: Are 9 vieți, da, are 9 vieți. Iar când oamenii se temeau că pisica ar putea fi prinsă de ape, tocmai atunci a fost salvată. Toate salvările mai încep cu un singur om care alege să nu plece, au scris cei de la Asociația Sachevet. Ei au subliniat că o femeie a venit zi de zi să caute pisica. Nu știu dacă este proprietara, dar ea a venit zi de zi ca să caute pisica, iar în timpul nopții echipele de intervenție au salvat-o. Pisica, după cum spuneam, a fost salvată după mai multe zile de eforturi ale voluntarilor și ale Asociației pentru Protecția Animalelor. Mi se pare tare interesant, pentru că pisica a fost salvată cu bine până la urmă. E acum în grija celor de la Sachevet, unde îi se fac investigații medicale, urmând ca echipa să revină cu actualizări pe parcursul zilei.
1: Ce mobilizare de forțe pentru pisică! Da. Și îmi dau seama că exact scena aia pe care am văzut-o e foarte reală, nu? Sunt, acum așa, să nu zic activiștii sau cei care de la protecția animalelor, că uite că cucoana asta de la radio este inumană și nu iubește animalele. Iubesc animalele foarte mult și mă bucur că oamenii se mobilizează să salveze animale. Dar câteodată văd o iubire exagerată către animale mai mult decât către oameni. Și am văzut o scenă la un troleu, mă rog, din zona unde locuiesc. E o doamnă, o femeie, vezi cum a zis, o doamnă, care are toate lucrurile pe ea, cred că are vreo 5 geci, 7 căciuli, toate și-a pus pe ea, plus o sacoșă, și stă acolo, stătea pe o bancă, era frig afară și era și un câine lângă ea. Ce crezi?
0: Ce
1: scenă.
0: S-a
1: oprit un om.
0: Așa. Și-a dat haina jos și-a pus-o pe câine.
1: Nu a dat. Da, a mângâiat câinele, i-a dat de mâncare și n-a băgat în seamă deloc omul. Și așa m-a uimit scena asta, pentru că și un copil, cred că dacă s-ar fi oprit, ar fi băgat în seamă omul. Adică, de fapt, copiii asta fac. Ei atrag atenția adulților și adulții învață pe copii că nu, așa sunt oamenii ăștia, stau pe stradă, nu ai tu treabă cu ei. Și creștem așa.
0: Da, cred că s-a făcut ceva, experiment social, nu în România. Vreau să vadă dacă oamenii țin mai mult la animale decât țin la oameni. Dacă ar fi în stare să ajute mai mult un animal sau să aleagă mai degrabă să salveze un animal decât să salveze un om. Și rămâi surprins. Nu știu acum dacă...
1: Știi de ce? Cred că, nu știu, eventual...
0: Dar te gândești că sunt nevinovați, că sunt inocenți, că n-au nicio vină, că
1: oamenii ție ți-au făcut rău.
0: Da, poate unii oameni sunt răniți de alți oameni și la rândul lor zic, ok, cum să-l ajut pe omul acesta când pe mine m-au rănit alți oameni la rândul meu. Dar trebuie să ne gândim mai departe de atât, mai ales dacă suntem creștini, ne gândim la partea aceasta spirituală, că oamenii sunt păcătoși, că au nevoie de iertare, de salvare, de ajutor. Dar da, îți dau dreptate că ai spus că mai degrabă unii oameni sunt dispuși să ajute animale decât oamenii.
1: Da. Trist.
0: Da. Și continuând informația legată de metro, dacă îmi dai voie, joi dimineața, adică dimineața aceasta, pompierii au încheiat misiunea de peste 24 de ore pentru evacuarea apei de la stația de metro Piața Victoriei 2. Circulația a fost reluată atât la stația Victoriei 2, cât și la universitate, unde a avut loc acel mini-incendiu, unde pompierii au stins miercuri un incendiu provocat de un izolator aparent, luase foc din cauza umidității după furtună. Și asta m-a mirat eu. Măi, dar cum ia foc un fir din cauza umidității? Uite, ce face, nu înțeleg. Vezi, probabil că există acolo vreo cauză.
1: Să nu mă întreb că nu.
0: Da, nu e. Dar probabil că se întâmplă asta.
1: Păi și face scurt circuit în contact cu apa și fiind umed, așa explodează.
0: Da, probabil că de asta, da.
1: Da.
0: Întrebăm experții. Noi nu ne pricepem, dar aparent așa s-a întâmplat. Ne bucurăm că acum s-a reluat circulația, pentru că mă gândeam, uite, sunt mii de oameni care circulă cu metrou și au nevoie să ajungă la locul de muncă.
1: Da.
0: Și...
1: Corect.
0: Da. Ne bucurăm că s-a rezolvat problema.
1: Să vă spun ce ascultăm după următorul moment muzical. Uite, te las pe tine să cauți ceva de Cătălin
0: Mulțumesc.
1: Gâțan.
0: Sigur că da.
1: Am și condiționat.
0: Mai condiționat, dar doar la Cătălin Gâțan să mă opresc.
1: Așa. În duet, în orice. A, așa, perfect. Deja s-a ales în playlist melodia următoare. Și ce o să vă spun după aceea, de unde, gândiți-vă, de unde vine gestul ăsta de a păstra un șezlong, că e de sezon știrea,
0: așa.
1: De a păstra un șezlong pe care te așezi, nu știu, după amiaza, dar îl păstrezi tu acolo, nu are voie nimeni să așeze, că ți-ai pus tu prosopul, da? Am pus întrebarea asta, gândiți-vă de unde vine gestul ăsta. Și ne întoarcem să vă spun o poveste despre un turist care n-a găsit șezlong la piscină și a decis să se răzbune.
0: Mi-ai făcut curios.
1: Așa, bun, atunci ascultă melodia și mă întorc să spun.

0: 11:02. Bun regăsit tuturor celor puțin. Care... Da, am oftat pentru că mă gândeam să salut pe cei care stau pe șezlong și eu nu stau, știi? De, da. A ieșit un of, știi, un oftică.
1: Oftică, da.
0: Da, de oful vine de la oftică. E femininul ofului, oftica. Și ce să vă spun, doar dacă ne ascultați la radio, atunci nu mă mai oftic, mă bucur. Mă bucur că ne ascultați chiar și pe șezlong și dacă ați prins un șezlong, cu atât mai bine. Între

0: Bun. Și întrebam de unde vine gestul ăsta și dacă îl fac românii, îl asociez foarte ușor cu acel gest. L-am povestit lui Bogdan și Bogdan nu era familiarizat cu asta. Se pare că nu prea ai călători prin București. Deci ești mai nou în București. N-am observat. Da. Acum nu știu că se mai practică. Nici eu de vreo 5 ani nu mai merg cu autobuzul, dar îți spun că mergeam cu un mijloc de transport care pleca fix din capăt de linie. Da, da? Acolo, 335, nu am zis. Îl cunosc, pe da. Care îl luam de la capăt. Și era prima stație în care urcam toți. Așteptau foarte mulți oameni la ora aia, de când mergeam și eu. În momentul în care se deschideau ușile, se găseau trei femei în vârstă sau chiar și bărbați.
1: Așa,
0: nu? Puneau nici nu puneau piciorul pe treapta, adică să zicem că am prins și eu în sfârșit ușile deschise în fața mea și să fiu cam prima, printre primii care urcă pe trepte și să-mi găsesc și eu un loc, că mergeam până la capăt, ca să vezi, din capăt în capăt. Dar așa că niște OZN-uri zburau deasupra capului tău, cât o sacoșă din aia, de, știi cum fac cowboyii când vor cu lasoul ca să prindă un tăuraș? Ei așa făceau femeile astea cu geanta și nu conta unde, că la geam, că ne la geam, trebuia să se ocupe un scaun. Ei, și în momentul în care plasa respectivă sau geanta apuca să se... așeze pe vreo pe un scaun, era clar că era ocupat, până ajungea femeia nu conta, era scaunul ei și punct, stătea în picioare. Degeaba ai ajuns tu mai repede la scaun. Geanta ei a fost mai rapidă. Și...
1: mi se pare foarte amuzant, deci tu chiar ai văzut asta.
0: Da, păi, dar nu era experiența de fiecare zi.
1: Deci mereu când se deschideau ușa, deci ai spus că plecai chiar de acolo.
0: Plecam chiar de acolo, mai speriam. Prima dată m-am speriat ce zboară, erau tacoșe. După aceea ne-am obișnuit și încercam să fim mai rapizi decât gențile respective. Domne, să ne prindem și noi. Și ce bucuroși eram când mai ratau.
1: Și cădeau pe jos, nu?
0: Ele fixau așa scaunul, dar cădeau pe jos. Nu se duceau de fiecare dată țintit. Ținta se mai rata.
1: Ne amuzam până ții o geantă din aceea în cap, nu?
0: Și oricum, dacă erai tânăr, n-aveai nicio șansă să stai jos, că primeai muștru lui ală, că uite, tineri stau jos, că bă. Și atunci, încă nu știam să le dau replica, acum am învățat că o persoană în vârstă trebuie lăsată să stea în picioare.
1: Da, tu zici să-și
0: mai,
1: asta,
0: să-și mai exerceze mușchii, să știi când mers, echilibrul și faci un bine. Dar, na, nu se cade, așa ne-au învățat părinții, vezi pe cineva în vârstă, oferi locul, nu? Bun, și de aici...
1: am tras și o burtă de râs, cum se spune, nu?
0: Da, și de aici am tras concluzia că așa se practică și la șezlonguri, când te duci la plajă și arunci, te duci dimineața, arunci prosopul acolo și e clar că nimeni nu mai îndrăznește să-ți ia șezlongul. Chiar dacă tu, după ce ai luat masa copioasă la micul dejun de la hotel și te-au luat somnul, te întorci în camera de hotel... șezlongul tău e ocupat, dar nu stă nimeni, tu dormi liniștit și ceilalți stau pe nisip.
1: După amiază mergi și stai un sfert de oră.
0: Așa că un turist britanic aflat în vacanță în Mallorca a stârnit controverse după ce a decis că ar trebui să se răzbune pe persoanele care își rezervau șezlongurile de lângă piscină, folosind prosoape, pentru a le ocupa ore întregi fără a le folosi. Practică întâlnită frecvent în stațiunile turistice, rezervarea șezlongurilor încă de la primele ore ale dimineții provoacă adesea nemulțumirea celorlalți turiști care nu mai găsesc locuri disponibile când ajung la piscină. Nemulțumit de situație, acest britanic, Tom, pe numele lui Tom, 31 de ani, a decis să ia măsuri. A urmărit timp de câteva zile comportamentul turiștilor care ocupau aceleași șezlonguri în fiecare dimineață, după care disperau pentru perioade îndelungate. Adică și-a făcut
1: o pasiune.
0: Sergiu, jurnalist de investigație. Și spune el, cred că toți am experimentat frustrarea să găsești un șezlong în vacanță. Și după mai multe zile de observație, turistul a pus la cale o farsă care avea să-i aducă sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale. A presărat pudră care provoacă
1: mâncărimi
0: pe prosoapele folosite pentru rezervarea șezlongurilor. Primele persoane vizate au fost o femeie în jur de 40 de ani și soțul acesteia, despre care britanicul susține că obișnuiau să-și rezerve zilnic aceleași locuri la piscină. Potrivit acestuia, prima încercare n-a avut efectul dorit. El a încercat să presare pudra în timp ce trecea pe lângă șezlongurile ocupate cu prosoape, însă n-a observat nicio reacție din partea celor vizați. Ulterior a revenit și a frecat substanța editantă

0: unul dintre prosoapele albe puse la dispoziție de hotel, după care a așteptat întoarcerea cuplului. A luat prosopul alb și s-a șters cu el, iar mica iritație părea să se transforme într-o mâncărime generalizată pe tot corpul. În imaginile publicate ulterior pe internet, bărbatul surprins în filmare poate fi văzut scărpinându-se la scurt timp după folosirea prosopului, dar așa că a înțeles, adică farsă, dar a înțeles că asta e, adică omul s-a scărpinat, s-a spălat, s-a dat cu ceva. A doua zi a venit tot acolo.
1: Da. Poate a văzut informația pe internet, la fel ca noi, și... A, eu eram ăsta care mă scărpinam așa.
0: Da. Și bineînțeles că internauții, unii au fost pro, alții contra acestui gest necuget.
1: Da, mă gândeam că liceu. Unii n-au fost de acord, dar...
0: Da, adevărul este că trebuie să fii un pic... cum să spun? Să nu fii chiar să acaparezi... același șezlong. Poate omul vrea să-și schimbe priveliștea într-o zi, vrea să te muți să nu stai în același loc. E ca la biserică, știi, când îți iei scaunul tău și n-ai voie să te așezi.
1: Nu zic că e rău să-l iei mereu pe acela, dar dacă faci, cum ai spus tu, te trezești dimineața special ca să mergi să-l ocupi,
0: da,
1: mi se pare o problemă. Da,
0: e o problemă, da. Și nu vii să stai. Măcar dacă îl ocupi și vii să stai. Adică în 5 minute ești acolo, ok. Dar e chestia aia, că e al meu. E, toată ziua e al meu, să-l găsesc. Când am eu chef să ajung pe plajă, să fie acolo.
1: Uite, ne-a scris Titu un mesaj. Bună, dragilor, vă salut cu bucurie și astăzi. Exact aceeași experiență am avut-o în București la terme. Toate șezlongurile ocupate cu prosoape. A trebuit să stau toată ziua în apă și la restaurant. Uite, cineva care a avut o problemă, deci chiar în București.
0: Da, nu știu, e un sport. A devenit un sport.
1: A devenit un sport, să-ți pui prosopul pe șezlong și să pleci, nu?
0: Și să pleci.
1: Ne salută și Rodica, bun regăsit și în această dimineață, echipă frumoasă, mulțumim frumos pentru mesaj. Salutări dragilor, Raluca și Bogdan, ne scrie și Emilian, vă salutăm și noi. Așteptăm.
0: Uite,
1: și alte mesaje.
0: Dacă tot am vorbit despre șezlonguri, mai chiar e cineva care acum stă pe un șezlong și ascultă la radio, nu știu, îndrăznesc să întreb.
1: Așteptăm mesaje,
0: nu
1: să
0: știu,
1: vedem
0: poate
1: dacă...
0: pe căști, sau poate aveți, chiar sunteți în vacanță, noi nu sunteți chiar așezați acum pe un șezlong, dar vă duceți înspre, că v-ați lăsat prosopul acolo.
1: Da.
0: Glumesc.
1: Ca să ne pară și nouă rău că sunteți în vacanță și pe șezlong, iar noi pe scaun în fața microfonului.
0: Așa,
1: bine,
0: așa.
1: Ne bucurăm, glumim, desigur că glumim. Dacă îmi permiți o altă informație, sau vreți să ascultăm puțină muzică. Este vorba de o profesoară de data aceasta, pe numele ei Gabriela Șerbu. Incredibil mi se pare, pentru că, știi, te bucuri ca profesor când ai un elev de nota 10 la o materie.
0: Da.
1: Dar Gabriela Șerbu a avut 5 elevi care au luat nota 10 la limba română la evaluarea națională de anul acesta. Mi se pare incredibil.
0: Ce frumos.
1: Deci mi se pare absolut incredibil, pentru că nu sunt foarte mulți elevi de nota 10 în toată România. Nu știu acum numărul exact, dar cred că sunt sub, nu știu, 100, dacă nu chiar mai puțin. Poate
0: adică
1: 10-le
0: curat se ia mai greu, da, chiar dacă e și evaluarea națională.
1: Dar în clasa ei, 5 elevi au luat nota 10 la limba română. Și mai mult de atât, mi se pare tare interesant, pentru că pe lângă cei 5 elevi care au luat nota 10, 25 dintre cei 26 absolvenți ai clasei au încheiat evaluarea națională cu media peste 9.
0: Superb.
1: Deci, notă mare, notă foarte mare. Adică,
0: rezultă profesori buni.
1: Da, chiar profesori buni. O profesoară bună, adică da, sigur, mai mulți, pentru că probabil că și cel de matematică i-a învățat și i-a ajutat foarte mult. Felicitări atât elevilor cât și doamnei profesor Gabriela Șerbu. Este un lucru de lăudat.
0: Da.
1: Așa profesori să tot întâlnim.
0: Felicitări! Bravo, da. Bravo. Și copiilor care au învățat, dar copiii toți învață dacă sunt stimulați corect.
1: Da, eu ți-am povestit că nu-mi plăcea matematica înainte. Eram un elev mediocru la matematică, abia treceam clasa, cum se spune. Până când am început să fac meditații și am avut un profesor care, măi, chiar să mă învețe. Și am început să iau note la testele pe care le făceam înainte de BAC, de 9 și de 10. Ceea ce pentru mine era ceva wow. Concluzia mea a fost că profesorul contează extrem, extrem de mult. Adică nu consider că există un elev care să nu fie în stare să învețe o materie bine, dacă nu chiar excelent, atâta timp cât are un profesor bun.
0: Da. Cine face ceva ce face astăzi, indiferent de jobul pe care îl are pentru că a fost inspirat un profesor. Puteți să-mi ziceți orice, tot la profesor ajungem.
1: Da,
0: am avut un profesor care... M-a învățat și mi-a deschis orizontul. Ne întoarcem la muzică, 11 și 13 minute. Nu te îndoi, ci crede, cântă Claudiu Agapie.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Există preparate care par create special pentru vacanță. Nu pentru a fi sofisticate, ci pentru că rezolvă elegant o problemă foarte practică. Sunt gustoase, se pregătesc din timp și pot fi luate aproape oriunde. Salata de paste face parte din această categorie. În multe familii, ea apare la picnicuri, excursii, ieșiri la strand sau în zilele în care nimeni nu dorește să pornească din nou aragazul după prânz. În plus, are avantajul că devine chiar mai bună după ce aromele au avut timp să se întâlnească. Pestoul aduce parfum și personalitate. Busuiocul, uleiul de măsline și semințele sau nucile creează un dressing care transformă câteva ingrediente obișnuite într-o combinație plină de caracter. Roșiile cherry contribuie cu dulceață și culoare, iar castravetele și ardeiul adaugă prospețime și textură. Este și una dintre acele rețete care se adaptează ușor la ceea ce avem în frigider. Vara oferă suficientă varietate încât fiecare preparat să poată avea propria versiune. Pentru acest episod vă propun o salată de paste cu pesto și legume de sezon. O alegere excelentă pentru mesele în aer liber. Ca să facem 4 porții, vom folosi 250 de grame de paste integrale, 150 de grame de roșii cherry, un castravete mic, un ardei gras, 3 linguri de pesto, o lingură de semințe de pin sau floarea soarelui și câteva frunze de busuioc. Iată ce avem de făcut. Vom fierbe pastele conform instrucțiunilor și le lăsăm să se răcească. Puteți să folosiți orice varietate de paste doriți. Tăiem legumele în bucăți potrivite și le amestecăm cu pastele. Adăugăm pestoul și îl omogenizăm ușor. Presărăm semințele și decorăm cu busuioc înainte de servire. Prieteni, pastele oferă energie de durată. Legumele contribuie cu fibre și vitamine, iar pesto completează preparatul cu grăsimi benefice și arome proaspete. Vă doresc să aveți în această vară suficiente motive să ieșiți din casă, suficient timp pentru oamenii dragi și măcar câteva mese savurate sub cerul liber. Pe curând!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: 11 și 25 de minute. Dacă știți ce discutam noi înainte să intrăm în direct,
1: și
0: vă
1: amuzam,
0: spunem.
1: Da, în același timp.
0: Da, și ne amuzam pentru că încercam să ne gândim la ceva, pentru că în ultima perioadă, nu știu dacă ați observat, dacă intrați pe internet, Google, ChatGPT, informații, oriunde ați dori să accesați o informație, să întrebați. Nu cred că există zi lăsată de Dumnezeu pe pământ, de la 1 ianuarie până pe 31 decembrie, să nu se sărbătorească ceva.
1: Nu e așa, e o zi internațională pentru orice.
0: O zi internațională, dar chiar pentru orice. Mm-hmm. Pentru pizza, pentru... Nu
1: și
0: știu.
1: Acum sunt mai multe lucruri care să se
0: pentru cei care au
1: zi.
0: Numere pare pe... Nu știu, există asta?
1: Nu știu asta. Am citit câteva informații ciudate și câteva zile ciudate internaționale. Poate mai găsim după. Dar, de exemplu, astăzi este Ziua Internațională a Uitării. Adică de ce ai face
0: am
1: o
0: uitat
1: astfel?
0: Să sărbătorez.
1: Da, am uitat să sărbătorez Ziua Internațională a Uitării. Da. Felicitări!
0: Mulțumesc! Ce zi era?
1: Da. Și mai este de asemenea Ziua Mondială a Obiectelor Zburătoare Neidentificate, a OZN-urilor. Deci,
0: la mulți ani extratereștilor. Deci, da.
1: Bine, eu mă amuz acum, poate că unii oameni iau în serios aceste zile, dar mi se pare amuzant că am putea sărbători niște lucruri poate mai importante, nu? Mai
0: da, semnificative.
1: Însemnate, mai, da.
0: Dar în același timp, nu e rău, majoritatea vin din America. De exemplu, asta cu Ziua Internațională a Uitării este din America. I Forgot Day se numește. Poate că e ziua în care, nu știu, ești liber să uiți și să nu te judece cineva. Mm-hmm. Și să te prefaci că ai uitat să vii la serviciu sau chestiuni de genul ăsta. Dar vin în America și americanii sunt mai petrecăreți. Adică ei lor le plac zilele festive, habar n-am.
1: Mă amuzam acum pentru că citeam 9 mai, ghișeste, este ziua memorială a ciorapilor pierduți.
0: Memorial?
1: Da.
0: A ciorapilor deci pierduți ține, mașina de spălat.
1: Da, da, se ține o zi memorie, în memoria ciorapilor pierduți, ne gândim la ei.
0: Oh, Doamne.
1: Sau 16 ianuarie este ziua despre nimic. O zi interesantă, nu stăm
0: degeaba.
1: N-a
0: avut inspirație omul.
1: Da, oamenii...
0: Ce să mai sărbătoresc, să sărbătoresc asta, toate?
1: Mă întreb, cum se inventează astfel de zile? Cum se nasc? Adică un om stă și se gândește, băi, 9 mai trebuie să fie ziua memorială a ciorapilor pierduți.
0: Sau a ciorapilor rupți.
1: Da, iar 11 septembrie este Ziua Internațională a Aranjării Patului. Deci pe 11 septembrie da. Să ții minte să-ți faci patul dimineața, să sărbătorești și de cum trebuie.
0: Da, probabil că a ajuns un obicei pe care nu-l mai respectă, nu-l mai are nimeni și a zis, hai să fie o zi în care totuși patul să fie aranjat. Că știi cum, la cum decurgă lucrurile în viața asta și cât de ocupat suntem, mai are rost să-ți mai faci patul când vii atât de obosit seara încât singurul lucru pe care vrei să-l mai faci e să faci patul. Vrei să te arunci direct în pat. Dacă plaja de zile internaționale e atât de mare, sunt curioasă dacă mai e loc de creativitate și dacă ați fi dumneavoastră cei care decideți o zi și ce anume se sărbătorește, care ar fi ziua aceea și ce anume ați sărbători? Mi-ar plăcea foarte mult ca în următoarele minute să ne scrieți dumneavoastră.
1: Deci eu încă găsesc informații și asta până acum mi se pare cea mai interesantă și cea mai amuzantă. 19 septembrie este cunoscută la nivel internațional drept Ziua Internațională Vorbește ca un Pirat.
0: E de la America.
1: Da, din America, da. Această sărbătoare neoficială a fost creată...
0: Da, Talk Like a Pirate Day.
1: În 1995, de doi americani, John Bauer și Mark Summers, și încurajează oamenii de pretutine să folosească expresii specifice piraților, precum ahoi.
0: Ahoi!
1: Ahoi! Deci, i-ai întrebat-o acum pe ascultători dacă ar fi să inventeze.
0: Da, dar ce dată ar alege din calendar?
1: Ce
0: pentru ce anume?
1: Și o
0: ziua...
1: zi internațională
0: da,
1: pentru ceva anume.
0: Da, o zi internațională pentru a mămăligii, dar cred că există, ia să vedem.
1: Da, ziua mămăligii.
0: Dar cum să spun, verificați și pe AI dacă există. Că dacă există, eu vreau să fiți foarte creativi, nu să faceți ceva ce mai este. Mm-hmm. Ia să scriu mămăligii, să văd dacă am câștigat eu. Mămăligii.
1: Da, până
0: că nu,
1: că
0: nu poate să fie internațională, că mămăliga
1: da,
0: noastră.
1: Da, național aici. La
0: există.
1: Da?
0: Nu România? Există. Nu există. A, nu. Nu există o zi internațională a mămăligii.
1: Păi, e clar, Raluca, tu trebuie să
0: totuși,
1: faci...
0: Totuși, în Italia, Ai văzut că nu sunt chiar așa de unică. Totuși în Italia, țară recunoscută pentru polenta, ruda mămăligii, pe 9 octombrie este marcată neoficial această sărbătoare.
1: Dar sarmale, ziua sarmalelor. Să vedem dacă există. Ziua. Dar uite, venim cu idei, ar trebui să avem asta în România. Păi dacă ei au pirați și cum să vorbești ca un pirat, avem și noi.
0: Suntem foarte creative. Așa. Nu există ziua națională sau oficială națională sau internațională a sarmalei.
1: Păcat.
0: Însă, cel mai mare, dar tot e ceva, nu se putea să nu fie, cel mai mare eveniment dedicat acestui preparat este Festivalul Internațional al Sarmalelor, care se ține în... nu știu ce, să știți că eu înghit așa când vine să înghit că am salivă, dar nu mi-e poftă de sarmale. Niciodată.
1: Te credem pe cuvânt, da.
0: Nu-mi plac sarmalele.
1: Nu-ți plac sarmalele, nu?
0: Nu.
1: Interesant. Înseamnă
0: sunt,
1: că
0: nu sunt român.
1: Nu le-a făcut cine trebuie, o să zic eu. Fără supărare acum dacă le-ai făcut tu, știi?
0: Știi ce ne scrie o ascultătoare?
1: Așa.
0: Marilena, te salutăm. 2 iulie, ziua internațională a lăsării prosopului pe șezlong.
1: Ce muzant. Foarte, foarte tare.
0: Da, da, vedeți că am dat idei cu știrea precedentă să nu cumva să vă facă farță, o boarță cineva sau să se răzbune în vreun fel. Dar dacă internaționalizați această zi și face să fie o sărbătoare, pe 2 iulie nu veți păți nimic și veți putea pune prosoape pe șezlong.
1: Da, cum se fac oficial? Aceste
0: vorbești la ONU, acolo. Da, păi toate sunt cu ONU, n-ai văzut?
1: E clar, facem acum o petiție, o cerere, ne strângem mai mulți...
0: Trebuie să parafeze cineva, să...
1: să ne reprezinte cineva acolo și e clar, pe 2 iulie facem ziua internațională a lăsatului prosopului
0: ceva,
1: pe șezlong.
0: Ceva, niște organizații globale, oricum.
1: Da. Bun, ascultăm o piesă acum, Slavă, Slavă, interpretată de Grace Bărbătesc. Așteptăm mesaje, dacă doriți să ne spuneți ce zi internațională doriți să
0: întemeiați,
1: să inventați, să brevetați. Mesaje la 0753 400 200 pe WhatsApp sau prin SMS. Slavă, Slavă, ascultăm acum, interpretată de Grace Bărbătesc.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 43 de minute, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. V-am întrebat mai devreme dacă ar fi să inventați o zi internațională, care ar fi acea zi, cum s-ar numi și în ce zi ați a spune-o. Am primit câteva mesaje, Raluca, din partea ascultătorilor. Mi-a plăcut foarte mult mesajul doamnei Isterie Ileana. Spune că și-ar dori să existe Ziua Internațională a Rugăciunii. Uite că n-am verificat dacă este sau nu este.
1: Da, posibil să fie.
0: Posibil să fie. Mulțumim frumos pentru mesaj. Și Emilian ne-a oferit o propunere. Ziua Internațională a Săracului. Aceasta există, din câte știu.
1: Nu se numește, da, Ziua Mondială.
0: Este Ziua Mondială a Săracilor sau Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Sunt două diferite. Prima este pe 15 noiembrie, iar cea de-a doua este pe 17 octombrie. Două zile diferite, dar ambele au în vedere oamenii săraci sau eradicarea sărăciei. Mihai Pușcașu ne-a scris și el și-ar dori să existe Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge. Și aceasta există, este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, care este sărbătorită pe 14 iunie, deci luna trecută.
1: Sunt foarte multe, e greu să-ți găsești una care nu există. Dar, ia vezi, există Ziua Internațională a persoanelor care locuiesc la locuințele, pe partea cu numerele impare? Sau pare? Partea străzii cu numerele pare? Și am căutat ceva greu, am dat ceva greu care poate nu există. Și gata, dau și data. Ia să vedem.
0: Să vedem, sunt tare curios. Deci nu cred. Nu există, scuze. Am citit greșit, dar am crezut că există.
1: Nu există, da?
0: Sau poate nu am găsit o informație potrivită. Ai auzit tu asta undeva?
1: Nu, m-am gândit la ceva care să... la care probabil nimeni nu s-ar gândi. Oamenii care stau pe...
0: Ți-ar plăcea să existe?
1: Nu sărbătorește toată planeta, jumătate. Da, și corect. Cei care stau la numerele impare trebuie să gătească ceva pentru vecinul lor de care stă pe partea cealaltă, de vis-a-vis. Mm-hmm, mm-hmm. Cum ar fi asta? Doamne.
0: Ar fi interesant. Da, sunt multe zile interesante și care mai de care ciudată, aș putea spune eu. Pentru mine, pe primul loc, rămâne cea cu piratul. Ziua în care trebuie să vorbești cu un pirat. Apoi. Momentan are locul 1. Dacă mai cunoașteți dumneavoastră vreo zi internațională mai ciudată pe care noi nu o știm momentan, o așteptăm cu mare, mare drag. 0753 400 200. Suntem tare curioși dacă știți.
1: E așa de, poate, o zi internațională a interacțiunii umane, pentru că asta a scăzut foarte mult. Faptul că nu te mai întreabă nimeni cât e ceasul, nu te mai întreabă nimeni unde e strada Pache Protopopescu, fiți drăguță, unde e strada Pache Protopopescu, nu te mai întreabă nimeni despre asta, pentru că toți avem această busolă în telefon. Orice informație o avem acolo. Aproape că nu ne mai sunăm părinții să-i întrebăm cum se face mama ciorba. Că normal că ai pe telefon 7000 de rețete.
0: Întrebăm deci, eu acum, da.
1: Și nu mai interacționăm, pentru că avem răspunsurile și atunci de ce să mai interacționăm? Și ar fi frumos să interacționăm. Mie mi-a povestit mama și mereu mă amuză, în același timp mă și întristează. Nici nu știu cum să iau povestea asta. Cu o femeie care... era bolnavă, era atât de bolnavă și singură. Și s-a îndurat cineva până la urmă să cheme salvarea. Și mă bucură ideea asta de sat și de nu lăsăm pe nimeni în urmă. Știi? Mm-hmm. Știu pe X din căsuța aia, știu că e singură, mă mai duc pe la ea, zice o vecină sau nu ești lăsat așa în urmă.
0: Da.
1: Mă rog, și femeia aceea fiind bolnavă, până la urmă vine salvarea și... gestul unui asistent a fost să ia temperatura, să vadă dacă are febră. Și a pus termometrul, iar femeia, cred că în viața ei n-a fost tratată, adică n-a știut ce ia. A crezut că i-a făcut ceva, un tratament. De fapt, termometrul respectiv era un tratament. Și după ce a luat termometrul, l-a înlăturat, a spus, deja mă simt mai bine.
0: Mă simt mai bine.
1: Da, și vezi cât de tare e să mergi și să întrebi omul, oricât de bolnav ar fi, dacă vii și îl bagi în seamă și... îi faci ceva care nu are nicio legătură cu tratamentul. Omul ăla se simte mai bine.
0: Ce frumos, a fost așa ca un efect placebo, nu?
1: Da, exact așa.
0: Na, tare interesant.
1: E o expresie, fiindcă în zona la mine se vorbește limba ucraineană și sună bine așa, dar n-o să se amuze nimeni, că nu știu câți români știu ucraineană acum, dar cum a reacționat doamna aceea și cum a spus, deja mi-a trecut, mă simt mai bine. Atât de ușor poți să faci bine omului. E că nici nu trebuia să chem salvarea, trebuia să vii cu un termometru, să-i pui femeii, să îi arăți grija și ea se simțea mai bine. Da.
0: Cum vă mai simțiți? Sunteți bine, sănătoasă?
1: Ți-i aduce o cană cu apă și ea să zică, uite, de asta aveam nevoie. Oamenii au nevoie doar de puțin și ori de câte ori arunci un leu sau 5 lei sau cât te lasă inima unui om al străzii, treci dincolo și mai spune-i ceva. Spune-i, ce faci, omule, astăzi? Mai ai nevoie de ceva? Tu îți faci datoria și te simți bine, i-ai dat amărâtului 5 lei, bogatule, care ești și te-ai oprit să-i lași 5 lei. Dar ei au nevoie așa, cred că se simt mai umani în momentul în care...
0: Sunt tratați egal, nu?
1: Nu se mai simt atât de jos.
0: Da, corect.
1: Uite, am mai primit,
0: câteva, de la zile internaționale, am mai primit câteva mesaje. Serena și-ar dori ziua internațională a ochelarilor. Am căutat și nu există. Raluca, cred că ar spune, da.
1: Pierduți pe nas.
0: Ochelarilor pierduți pe nas, da.
1: Am zis și eu asta la un moment dat.
0: Eugen propune ziua mondială a Bibliei. Din câte știu există, da. Este vorba de 13 noiembrie, ziua Bibliei. Nu știu dacă este internațională sau dacă nu. Dar știu că există. Mulțumim frumos pentru mesaje. Cred că ar fi timpul să mai ascultăm puțină muzică acum.
1: Absolut.
0: Revenind și cu alte informații, am mai citit câteva știri interesante. Rămâneți alături de noi până la ora 13. Ascultăm acum piesa Goană după vânt, interpretată de Cătălin Gățanu.

0: Întâmpinăm miezul zilei împreună, întrucât mai avem 1 minut și 40 de secunde, ca să fiu foarte exactă. Înainte se spunea ora exactă, ca să-ți reglezi ceasul, da? Acum oamenii nu mai poartă ceasuri acum, foarte rar, nu se mai poartă. Ce să mai, și ceasurile pe care le poartă sunt foarte bune, se reglează, nu știu.
1: Dar așa, uite, mi-a făcut curios acum, scuză-mă. Se regla ceasul pentru că rămânea puțin în urmă? Sau care era motivul?
0: Da, nu știu, îți rămânea bateria, okay. Nu-ți mergea bine sau îți rămânea în urmă sau se oprea.
1: Am înțeles.
0: Și trebuia să-l fixezi, da, da.
1: Și unde se anunța?
0: Erau probleme.
1: Unde se anunța ora fixă? Acum
0: scuze. Se bătea gongul în sat.
1: Se bătea gongul în sat, da.
0: Lumea se aduna să vadă ce se întâmplă. Se făcea un foc și un fum, poate.
1: Era ceva oficial, era zilnic ceva important.
0: Da, sau se trăgeau clopotele, adică se întâmpla ceva. Sau te anunța un prieten, apropo, știi de câte ore ai nevoie ca să legi o prietenie apropiată? Deci, întâlnești un om
1: cred
0: nou.
1: Că, cred că diferă între bărbați și femeie. Cred că bărbații se apropie mai rapid. Cred eu asta, nu știu cum.
0: Da, posibil.
1: Nu vreau să... Cel puțin simt asta că...
0: Da, ei nu prea îți dai seama că se apropie. Se salută...
1: Da, se salută din cap. Vorbă și se creează deja o conexiune, cred. Cel puțin așa simt eu cu anumite persoane. Și la sală, dacă merg sau undeva pe stradă, stau de vorbă cu cineva.
0: Da, posibil, că bărbații mi se par mai superficiali, așa, nu cer prea multe, nu se uită la omul din fața lor să bifeze 700 de lucruri.
1: Probabil, da.
0: A făcut gestul ăsta, deci nu-mi place, parcă tricoul nu e ce trebuie, înseamnă că e genul mai sportiv, mie îmi place genul mai clasic și tot așa. Bărbații nu sunt atenți la toate detaliile.
1: Eu mă gândesc la toate chestiile astea.
0: Pe asta spun.
1: Dar sunt curios de informația pe care vrei să ne oferi. Ai întrebat câte ore, nu? De câte ore
0: da,
1: ai
0: de câte
1: nevoie.
0: Ore ai nevoie ca să legi o prietenie adevărată? Ei bine, se știe că la maturitate prieteniile se leagă mai greu decât în adolescență sau în anii de facultate. Pentru că sau în copilărie. În copilărie nici nu ai dus copilul în parc și și-a făcut 10 prieteni în 5 secunde. Și n-am nicio treabă, ei se întâlnesc
1: sunt
0: a
1: deja,
0: doua zi, da,
1: sunt
0: best
1: deja
0: friends forever.
1: Invitați la ziua de naștere.
0: Da, n-ai ce să faci. Dar odată ce aduni ani, mai ales după 40 de ani încolo, știi bine că nu mai petreci atât de multe ore cu aceiași oameni, întâlnirile depind tot mai des de responsabilitățile zilnice, de distanțe și atunci nu mai poți cunoaște omul așa bine, dar aminte să te împrietenești. Ei bine, un specialist american n-avea ce face într-o zi ploioasă și a calculat cât durează exact până la crearea unei legături strânse de prietenie, menționând că orele de la serviciu nu se iau în calcul. Așadar, profesorul acesta de studii ale comunicării la Universitatea din Kansas, Statele Unite, deci avea ce face omul. Deci e parte din meseria
1: lui. Din job, da.
0: Spune așa, Jeffrey Hall îl cheamă. După 50 de ore petrecute împreună, o cunoștință ajunge la stadiul de prieten ocazional. Adică după ce ai stat 50 de ore cu un om, e așa,
1: amic,
0: într-o zonă așa mai amic,
1: da.
0: Cum avem noi cuvântul ăsta intermediar în limba română, de la o simplă întâlnire la o prietenie adevărată, e amiciția asta, așa.
1: Da, da.
0: O prietenie propriu-zisă necesită, în schimb, 90 de ore. Iar pragul de prietenie apropiată se trece abia după 200 de ore de stat împreună.
1: Da, eu cred că e nevoie...
0: Și se testează cu un sac de sare.
1: Cu un sac de sare, nu?
0: Da.
1: Mi se pare puțin. Adică, bine, 200 de ore înseamnă zile întregi, probabil...
0: Păi da, câte ore trebuie să faci la serviciu într-o lună?
1: Câte faci?
0: 175?
1: Nu știu, deci, da.
0: Nu știu.
1: Te poți împrietenești și la muncă cu cineva, nu zic, nu? Dar,
0: da.
1: Mă gândeam... că e puțin în ore, dar dacă te gândești că ok, asta se pune de fapt în zile, probabil că pentru acele 200 de ore să te vezi cu omul acel la 2-3 ani. Destul de des câteva ore, știi? Sau...
0: Și dacă, sau nu, un an.
1: Da, un an, da. Sau cel puțin, da.
0: Depinde de cât timp ai. Să zicem că te vezi odată pe... la o lună jumate, că ți-ai găsit și tu timp să ieși. Dar mai ales dacă ai familie, duminicile sunt ocupate cu copii și activitățile, mergi și pe la biserică, deci nu știi cam cum. Și îl cunoști cam după 200 de ore în care poți să-ți permiți să-l suni la 12 noaptea.
1: Să spui problema, nu, pe care o ai.
0: Să te ajute. interesant.
1: Da, foarte interesantă informația, mulțumim, Raluca. Ai spus că este nevoie de

0: provocarea despre întrebarea pe care le-am lansat-o. I-am rugat să ne spună dacă ar fi să inventeze o zi internațională, care ar fi acea zi, cum s-ar numi. Ne salută și Lili, spune că ar dori să existe ziua îngrijirii oamenilor străzii. E posibil să existe, da, sau să intre în cea a săracilor în acea zi internațională. Rodica Cosmeniuc, am auzit o poveste, mi-ai spus ceva astăzi, că te-ai întâlnit cu această ascultătoare,
1: da,
0: nu?
1: Da, m-a bucurat să mă întâlnesc, deși nu o cunoșteam așa ca fizic, din vedere,
0: cum arată,
1: nu știam, da. Dar ne-am întâlnit la un cântar de legume într-un magazin.
0: Mi se pare amuzant, da.
1: Și nu găseam acolo, nu știu ce, ceapă, banane, nu știu ce cumpăram. Și după ce ne-am întâlnit privirile, a continuat așa.
0: Te-ai recunoscut?
1: Da, cu toate că aveam, asta spuneam, aveam cu părul mop. Și când te duci la magazin, îți faci un mop în vârful capului și te duci la cumpărători. Da, cu toate astea, a fost o întâlnire foarte, foarte drăguță. Am schimbat tot felul de păreri și m-am bucurat să aflu că ascultă radioul de foarte multă vreme. Și că suntem importanți.
0: Ce
1: așa
0: frumos.
1: Că m-a bucurat lucrul ăsta.
0: Bun, atunci mulțumim frumos, Rodica, și pentru mesaj. Vedem că Raluca chiar s-a bucurat să te întâlnească. Ea ne spune că și-ar dori să existe Ziua Internațională a Complimentului Sincer. Ziua Internațională a Zâmbetului.
1: Asta cred că există.
0: Aceasta o avem, da? Și Ziua Internațională a Șosetelor Fără Pereche.
1: Pierdute.
0: S-a întâmplat vreodată. Mie
1: păi tot timpul când pun la spălat, ești cu o șosetă în minus.
0: A, nu, eu spuneam, mi s-a întâmplat să iau în picioare una așa și una așa. La nevoie, la nevoie mai ei.
1: Da, nu se vede. Știi cum vede, e, da. Doar să te simți tu bine.
0: Și ajungi la cineva acasă, dar nu te descalzi? Eu...
1: Nu, lăsați așa. Sau dacă nu vă mai descălcați.
0: Nu vă mai descălcați.
1: Și cum sunt românii. Au foarte curat în casă, dar na, prima frază este nu trebuie să te descalzi. Și tu iei des în serios. Și intri așa. Ca americanul, da, până în pat cu pantofii.
0: Da.
1: Bun. Mulțumim pentru mesaje, doamnelor și domnilor. Ne întoarcem la muzică și pentru cei care iubesc muzica creștină, rămâneți cu noi pentru că vom fi cu dumneavoastră live până la ora aproape 13 și avem muzică bună.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte. Mesaj de interes public.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
4: Soarele a răsărit, ziua a început, microfonul s-a deschis. Diminețile prind glas la Radio Vocea Speranței. De la ora 7:15, de luni până vineri, Edita Soare și Florentina Adamescu îți aduc speranță, energie și rostul unei noi zile. Dimineți cu rost. Lasă-ți diminețile să te inspire.
5: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
6: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
7: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406, pentru a ne asculta oricând și de oriunde, 24 din 24 de ore.

0: Ora 12 și 19 minute, am revenit, dragi prieteni, ne apropiem ușor de finalul ediției de astăzi, dar am vrea să vă mulțumim că ați rămas alături de noi până în momentul de față și că veți rămâne până la ora 13. Uite, mă gândeam acum, Raluca, pentru că, având în vedere că a fost acest viscol, furtună, nu știu cum să-l numim, ce s-a întâmplat cu grădinile oamenilor?
1: Da.
0: Adică pe mine mă întristează chestia asta, pentru că muncești luni de zile, nu, poate chiar un an întreg, să pregătești acolo o grădină, să spui niște copăcei, niște pomi, niște, nu știu, fructe, legume și așa mai departe, și vine o furtună de genul acesta și într-o singură seară, într-o singură oră, nu mai rămâne nimic din toată munca ta.
1: Asta
0: e un lucru trist, un lucru trist să vezi,
1: da,
0: cum
1: și
0: munca
1: un risc.
0: Unui om. Da, un risc mare pentru...
1: Se întâmplă să ai și ani săcetoși, și e cumva același lucru, nu ai roade. Să vină nu știu ce dăunători. Se întâmplă lucruri și cumva nu trebuie să faci dramă din asta. Asta este. Învățăm să gândim toate au un... că nu putem să le punem cu natura, cu întâmplările din viață, ci să avem atitudinea potrivită,
0: știi? Uite, mă gândeam acum, mă pasionează asta și mi-aș dori ca în viitor să am așa o grădina mea, nu știu, câțiva stupi, poate...
1: Stupi?
0: Părinții mei asta au făcut în tinerețea lor, aveau o grădină în zona în care am crescut și când spun grădină, nu mă refer la o grădină în spatele casei, cum e întâlnit atât de comun, dar când spuneai că ai grădină, era undeva pe câmp. Undeva pe câmp, unde puneau tot felul de legume, în mare parte fructe nu aveau, ardei, roșii și așa mai departe. Știu munca din spate, știu cât de multă muncă este și cât de puțin câștig aveau în urma acestei munci uriașe pe care o depuneau. Dar, pe de altă parte, am prins această pasiune de a grădinării, de a avea grijă de fructe, de legume și mi-ar plăcea ca în viitor, nu acum desigur, încă stau la oraș, dar să am așa o casa mea la țară unde să am o grădină, știi, să-mi cresc câteva lucruri natural, știi, bio.
1: Știi câți visează asta?
0: Da, foarte
1: pentru
0: mult, sigur.
1: Cândva,
0: da.
1: Nu știu, în viitor,
0: da.
1: Dar cred că e cel mai frumos vis al oamenilor, știi? Pe care, nu știu de ce, cu încăpățânare, nu ne-l... Nu-l facem să devină realitate.
0: Mai devreme, nu decât mai târziu.
1: Mai devreme decât mai târziu. Sau este un vis pe care îl lăsăm în mintea noastră acolo și o să ne trezim că nu-l vom accesa niciodată, nu-l vom aduce la realitate niciodată. Pentru că e visul ăla. Asta e așa, dacă ar fi să fiu singur pe planetă și n-ar trebui să mai demonstrez nimănui nimic și dacă aș avea și vârsta potrivită, care pentru noi este pensia, nu știu de ce, că pare așa o activitate de pensie, dar dacă toți am face... Uite. Cum ar fi fost să vin eu astăzi la serviciu după ce aș fi dat mâncare la găini, aș fi mulț vaca frumos, aș fi pus rufele la soare?
0: E un lucru pe care nu l-am înțeles. Am observat că foarte mulți oameni visează la pensie. Nu știu, așa, abia aștept să ies la pensie, de parcă pentru ei vârsta de, nu știu, cât este acum la pensie, 50 ceva de ani?
1: 60.
0: Da, adică vârsta aceea pentru ei pare vârsta ideală.
1: La vacanță,
0: da,
1: știi?
0: Dar mi se pare
1: vacanța mare.
0: Dar mi se pare trist să îmi doresc, sigur, e bine să ieși la pensie, mai ales după o perioadă în care muncești toată viața, dar la vârsta de 25-30 de ani să fie dorința cea mai mare a ta, băi, abia aștept să ies la pensie.
1: Nu și când să-ți faci tu plimbările alea de te visai cu aparatul foto de gât și cu șapca în cap, ia că a venit 1 iulie și ți-au descărcat copiii nepoții la țară. Ia ziceți, doamnelor, domnilor, care aveți nepoți descărcați în curte pentru toată vacanța mare? Este o întrebare așa, ca până la finalul ediției. Cine s-a făcut cu nepoți în curte?
0: Da.
1: Da, eu... Nu știu de ce visăm să trăim după 65 de ani.
0: Da, mesajul meu ar fi, haide să trăim astăzi, nu? Să ne bucurăm de ziua de azi, să încercăm să
1: cumpără
0: oferim...
1: o văcuță și fă o grădină. Ce
0: da, să cumperi o văcuță, faci o grădină, plantezi câteva legume, te bucuri de viața aceasta minunată astăzi, în ziua de azi. Uite, am o provocare pentru ascultători, dacă am nevoie, pentru cei care au grădini.
1: Da.
0: Știu că mai sunt unii care ne ascultă în timp ce lucrează în grădină. Acum e destul de cald, nu știu dacă face cineva asta. Dar v-aș întreba, măi, cum este să ai o grădină? Care este bucuria cea mai mare pe care vă oferă o grădină? Ne puteți scrie la 0753 400 200, ce bucurie vă aduce acea grădină? Cum vă simțiți că aveți o grădină în care creșteți ceva legume și fructe?
1: Și asta cu atât mai mult, dorința de verde este în noi, cel puțin bucureștenii, pentru că Bucureștiul pare verde așa în statistici, dar da, pe stradă te sufoci. Uite, diferența uriașă dintre zone, două zone vecine care se simte imediat pe piele. Diferența între două străzi din București poate însemna câteva grade resimțite imediat pe piele, și am observat și eu asta în București. Pe un bulevard fără arbori, asfaltul devine o suprafață care iradează căldura chiar și după ce apune soarele. La câteva sute de metri distanță doar, o alee umbrită de copaci maturi oferă o senzație complet diferită de temperatură. În statisticile europene, Bucureștiul apare ca un oraș cu acoperire medie de spații verzi. În realitate, însă, modul în care această vegetație este distribuită și calitatea ei transformă capitala într-un spațiu urban fragmentat în care efectele caniculei sunt amplificate în cartierele dense și insuficient umbrite. Potrivit datelor programului european Copernicus, aproximativ 26% din suprafața capitalei este acoperită de vegetație, inclusând atât spații verzi publice, cât și zone private sau semi-naturale. Această valoare plasează capitala a țării noastre pe locul 31 din 36 de capitale europene analizate.
0: Mm-hmm.
1: Deci în statistici stăm bine, adică...
0: Bine, da.
1: Binișor, așa.
0: Uite... În comparație cu Norvegia, Oslo, aparent 72% din acest oraș este acoperit de zone verzi. Căutam și câteva imagini și absolut superb acest oraș, să-l vezi atât de verde. Cred că e răcoare la ei, cred că
1: da,
0: e bine acolo.
1: Frumos.
0: Față de București. Bine, tu da, te plângeai dar, înainte că nu găseai un loc fără copac din cauza furtunii, nu? Că
1: da,
0: nu, că
1: când
0: nu
1: trebuie,
0: da.
1: Știi, când trebuie să stai, că nu trebuie, nu găsești neam, cum se zice. Da. Se pare că am dat două provocări ascultătorilor, alegeți ce să scrieți, aveți nepoți descărcați în curte și, cu ghilimele am spus descărcați, că da, părinții lasă descărcați din port bagaj și au plecat la oraș în treburile lor. Și ce mai grădinăriți și care este la locul ce, da, unde vă face plăcere să lucrați în grădină. 0753 400 200. Și vă lăsăm cu grupul Sense.

0: Câțiva ascultători au reacționat la provocarea noastră și ne-au răspuns la întrebarea adresată în ceea ce privește grădinile. El a scris mai devreme și spune că am 34 de ani și am o grădină modestă în care am plantat legume și fructe. Satisfacția cea mai mare este momentul în care cei trei copii ai mei mănâncă fructele și legumele direct din grădină. O grădină înseamnă libertate, creativitate, sănătate, armonie și mai ales o legătură directă cu Dumnezeu. Mulțumim frumos, Ela, pentru acest mesaj, un mesaj deosebit.
1: După ce stai un timp, orășan fiind, așa, te duci la într-un loc unde e multă natură și simplitate, încep să-ți cadă, nu știu, solzii de urbe.
0: Solzii de urbe.
1: Urbe.
0: Așa.
1: De oraș. Și, și să-ți dai seama cât de nu știu, penibile când ești acolo, ți se pare penibil. Când revii în oraș, te gândeai de acum am putut să gândesc așa cum gândeam când eram în pădure.
0: Da, da.
1: Ca să vezi cum se schimbă percepția omului în funcție de locul în care stă. De exemplu, eu am avut așa o... Cum se cheamă momentul azi? Nu momentum, neapărat, ci o epifanie, sau nu știu cum să spun.
0: Moment de iluminare așa.
1: Așa,
0: de,
1: da? Așa. Că m-am gândit cum să mă întorc eu la București și să mă urc pe niște pantofi cu toc. Deci, în pădure fiind.
0: Știi? Te gândi la asta, da, da.
1: E chiar comic, să vezi o femeie așa cum se urcă pe niște picioroange mici și trebuie să meargă pe ele, dar e așa simplu să mergi chiar de sculți prin iarbă. Și îți trece cumva când vii în București, e o conduită, e o, nu știu, ține de eleganță, de habar n-am, de context, de nu știu ce vreau să zic. Dar natura e clar că îți schimbă, te apropie de Dumnezeu, ești pământ, pui mâna, lucrezi, vezi cum crește planta aia, păi mai vine să arunci roșii aia după ce ai muncit atât de mult. Aici ai cumpărat un kilogram de roșii, s-au stricat. Revedere. L-ai pus în punct. Acolo nu prea ți vine vrei să fructifici tot. Stai că fac un bulion ca să nu se strice roșiile mele.
0: Dar vreau să zic că nu prea se mai strică acum.
1: Da, bine zis. Am făcut un experiment cu o cutie de roșii sherry.
0: Așa.
1: 3 săptămâni.
0: Wow.
1: Dar nu le-am ținut în frigider. Le-am ținut afară, să văd. Prima săptămână, perfect. A doua săptămână, perfect. A treia săptămână, perfect. Mi-a fost frică să mai mănânc, serios.
0: Da.
1: Nu am mai mâncat.
0: Am mâncat săptămâna aceasta câteva roșii de la țară, de la cineva. După aceea, venind la oraș, am mâncat de la oraș câteva. Nu am același gust, clar. Adică... De-abia voiam să le mănânc. Adică, așa cu puțin, nu știu, reticență, nu? Deloc plăcere.
1: Rodica Cosmeniu, că tot am vorbit despre ascultătoarea
0: așa,
1: noastră.
0: Ce ne spune?
1: Spune așa, am locuit 22 de ani într-un oraș mare, în Madrid. Dar întotdeauna am simțit dorul de țară și cu ajutorul lui Dumnezeu, acum 4 ani m-am întors acasă. La liniște, la aer curat, la bucățica mea de pământ, îmi place să lucrez grădina și să pun câte ceva pentru familie. Pentru mine, viața la țară înseamnă o curte, o grădină, un cățel, o pisică, poate câteva găini și serile liniștite pe terasă. Ce vorbește? Asta e raiul, știi? Pentru noi, deocamdată, care nu știm ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, contextul ăsta mi se pare raiul. Nu mi-aș dori ca ai mei copii, spune Rodica, să trăiască numai la oraș, în agitație și aglomerație. Unul dintre fiii mei s-a mutat deja la țară împreună cu familia, iar pentru cel mic pregătim și noi o bucățică de pământ. Chiar dacă va lucra la oraș și va face naveta, mi-ar plăcea să aibă această liniște și frumusețea vieții de la țară. După atâția ani petrecuți la oraș, pot spune că întoarcerea la țară a fost pentru mine un dar de la Dumnezeu.
0: Ce frumos! Foarte frumos mesajul ei. Mulțumim frumos, doamna Rodica.
1: E bine că ați reușit să-i convingeți pe copii să facă același lucru.
0: Da, uite, eu m-am bucurat. Uitându-mă în urmă, știi, când eram mic, aveam așa o dorință, băi, ce frumos ar fi să trăiesc la oraș, să copilăresc la oraș. Dar primind în urmă acum și locuind la oraș, realizez că a fost o mare binecuvântare să locuiesc așa, într-o zonă de țară. O zonă frumoasă, pe de altă parte, cei care vor să viziteze Valea lui Alb, așa se numește satul meu, e un sat mic.
1: Valea lui Alb?
0: Valea lui Alb se numește.
1: Ce
0: da.
1: Frumos!
0: Nu-i așa, e un nume frumos. Știu că avea și ceva poveste în spate, de ce se numea așa.
1: Și o știi?
0: Așa, parafrazând și amintindu-mi cu greu, era un om pe care îl numea Alb sau Albu și fiind foarte bogat, toată valea aceea îi cam aparținea și i-a rămas numele Valea lui Alb, numele satului, denumirea satului. Da, da, un nume frumos.
1: Este
0: că e împărțit așa, în spate am deal, undeva în față este valea și bucuria mea este că pe deal este pădure, deci mă pot duce oricând la pădure, iar în vale este râul Olt, undeva la 1,5 km, 2 km, unde mă bălăceam cu copiii și prietenii când eram mic. Dar a fost o bucurie, da, să trăiesc în acea zonă.
1: E, și acum o să ne întoarcem la apartamentele noastre.
0: La patru pereți.
1: Unde nu ne așteaptă nicio pisică, niciun cățel, dar poate doar visul ăsta care o să-l ducem la îndeplinire mai repede de pensie. Îți urez ție, Bogdan.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Tu ne-ai ales când Adverum la 12 și 38 de minute. Rămâneți cu noi!

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
1: A venit momentul, pe care nimeni nu-l așteaptă.
2: Unde e o despărțire, nu e bine, domnule.
1: Nu e bine, nu.
2: Chiar
1: e.
2: Dacă despărțirea asta e pentru câteva zile sau pentru câteva ore, mie nu-mi plac despărțirile.
1: Da, cui se placă despărțirile, mai ales când sunt persoane apropiate, cele de care te desparți. Dar
2: uite, pleci o săptămână în vacanță și când trebuie să te întorci acasă, ai văzut ce greu este desparți de hotel, de pensiune, de... Te mai duci odată să verifici dacă n-ai uitat ceva și te mai uiți pe geam să mai vezi odată priveliștea.
1: Da, sunt astfel de oameni care le e greu să plece de acasă în vacanță, după aceea le e greu să plece din vacanță acasă.
2: Da, e
1: cam
2: ceva.
1: Așa și noi, nu? Da.
2: Sau copiilor, îi duci în parc și le e greu să se întoarcă din parc acasă și tragi de ei și abia reușești să-i convingi cu ceva. Îi convingi cu telefonul, n-ai.
1: Cu televizor,
2: până la urmă,
1: cu desene.
2: Din păcate, trebuie să-i convingi să meargă în parc. Doamnelor, domnilor, a fost o plăcere să fim cu dumneavoastră astăzi, să vă însoțim la lucru. Apropo, ai văzut că îmi primim mesaje cu filmări din grădină. Oamenii ne ascultă din grădină.
1: Da, oamenii deja lucrează, chiar și pe această căldură, poate este mai răcoare acolo unde sunt acum. Și le mulțumim pentru fiecare mesaj, pentru propunere de piese, pentru faptul că ne-au fost alături. Ne reauzim mâine, cel puțin cu mine și Dana, de la ora 10:30, cu Raluca săptămâna viitoare. Dar vă mulțumim că ați fost alături de noi.
2: Să aveți o zi în care să știți cum să vă răcoriți, cu ce, să nu mâncați prea mult înghețată dulce,
1: bezi,
2: să alegeți
1: apă,
2: pepenele și fructele reci, hidratați-vă, citiți în Biblie, cereți ajutorul lui Dumnezeu și nu uitați de El pe parcursul zilei, asta e important. Iar dacă vreți să rămâneți aproape de El, aveți un post de radio care vă reamintește despre asta. Radio Vocea Speranței, oricunde vă aflați, dacă intrați pe rvs.ro, aveți aplicație, ne puteți avea 24 de ore din 24.
1: Vă lăsăm acum cu o piesă, Rămâi cu noi, pentru că vă încurajăm să rămâneți cu Radio Vocea Speranței. Pe parcursul zilei vor urma și alte emisiuni și alte informații interesante și mai ales multă, multă muzică bună. Vă dorim audiție plăcută și numai bine.
2: La revedere!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor politici din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să formeze cât mai repede un nou guvern. În Ucraina, cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului. Meteorologii anunță un nou cod portocaliu de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelină aproape toată țara. În paralel, în jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum în București se înregistrează 30 de grade Celsius. Toată țara este vizată la această oră de alerte de vreme instabilă. Un cod portocaliu se referă până la noapte la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala. Prognozează ploi torențiale, vijelii, grindină, dar și frecvente descărcări electrice. În restul zonelor țării este cod galben tot de vreme instabilă. În paralel este și o avertizare de vreme călduroasă. Un cod galben vizează până diseară la ora 21 cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei și anunță temperaturi maxime de 30-34 de grade, care vor produce disconfort termic ridicat. Mâine, un cod galben de vreme rea vizează toată țara, mai puțin județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt și alerte cod galben de inundații pentru ape curgătoare din mare parte a țării. Un cod portocaliu vizează până mâine dimineață râuri din bazinul Vedea, din județele Argeș și Olt, dar și ape curgătoare din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, insistă ca până la finalul acestei luni să fie găsită o soluție pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Într-un interviu acordat Hot News, liderul UDMR a afirmat că formațiunea acceptă orice formulă împreună cu partidele din fosta coaliție de guvernare, care ar trebui să treacă totuși peste divergențele din ultimele luni și să găsească o rezolvare.
1: Fiecare ar trebui să pună în paranteză, începând de mâine, poi mâine, toate supărările și trebuie să facă un efort. Eu nu vreau să accept că nu putem. Nu putem să punem 4 partide plus grupul minorităților naționale un guvern. Ok, nu sunt toți în acel guvern, dar poți să faci un acord. Dacă PSD, PNL și USR ajung la o înțelegere că vor împreună și au majoritate, accept. Și din partea celorlalți trebuie o abordare extrem, extrem de umilă și responsabilă, fiindcă altfel vom arunca țara în aer.
0: Reamintim că partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Executivul va decide astăzi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu înalta Curte de Casație și Justiție. Acest for a dat în judecată guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care judecătorii le-au câștigat în instanță și nu le-au primit până acum. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
2: Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuiau să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, guvernul

0: Procedură de executare silită împotriva statului român inițiată de Pfizer România pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Romața subliniază că nu este parte în acest litigiu, însă veniturile sale sunt direct afectate. Instituția a cerut deja ajutorul unei case de avocatură din Belgia pentru a suspenda măsura. Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții absolut normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. 13 și 5 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de reducere a accizei la acest tip de carburant, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat chiar și după eliminarea plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor. În prezent, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 66 de bani, în timp ce motorina se vinde cu un preț mediu de 9 lei și 57 de bani pe litru. Sectoarele agricole care au nevoie de sprijin pentru plata motorinei riscă să rămână fără ajutorul de urgență, avertizează ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Demnitarul a menționat că ministerul pe care îl conduce are nevoie până la sfârșitul anului de 1 miliard de lei pentru a răspunde nevoilor agricultorilor. Între aceștia, în special cei care lucrează în domeniile creșterii porcilor și a bovinelor. Pe de altă parte, Tanțoș Barna consideră că prețul la motorină este inacceptabil de mare, iar decizia de prelungire a limitării adaosului comercial nu a fost acceptată în Parlament.
1: Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran, era undeva la 71-73, astăzi prețul barilului este tot acolo. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare. Nu cred că cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă.
0: A consemnat reporterul nostru Florentina Varga. Geografia și biologia au fost disciplinele pentru care au optat cei mai mulți din absolvenții de liceu la proba scrisă la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații de la profilul real au avut de ales între fizică, chimie, biologie și informatică, iar cei de la profilul uman între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Deși au avut 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, unii candidați au ieșit mai devreme din sala de examen pentru că subiectele li s-au părut ușoare și le-au rezolvat rapid, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu, care a stat de vorbă cu câțiva elevi din capitală.
2: Cum a fost la biologie astăzi, ultimul examen de la bacalaureat?
3: Ușor.
2: Cum a fost atmosfera în sală?
3: Destul de cald.
4: Anul trecut, când trebuia să dau la geografie, am plecat la mare.
5: A fost ușor, a picat Ungaria.
2: Cum a fost cu încărcarea lucrărilor? Au fost probleme?
5: Nu, n-a fost probleme, totul a fost ok. S-a mișcat foarte repede.
2: Cum a fost la geografie?
6: A fost ok subiectul, nu mi s-a părut foarte greu.
7: La subiectul 1, Europa, trebuie să știi țările și capitalele. Subiectul 2 e țara noastră, România, unde trebuie să știi și munții, dealuri, podișuri, câmpii, orașe, sate, ape. Sunt foarte mulțumit. Simt că am scăpat așa de o presiune care se punea pe mine.
0: Bilanțul masivului bombardament rusesc asupra Kievului a crescut la 17 morți, anunță autoritățile ucrainene, care precizează că există în continuare victime prinse sub dărâmăturile unor clădiri distruse, transmite Reuters. Zeci de persoane, inclusiv paramedici și șoferi de ambulanță, au fost rănite. Un bloc de locuințe cu 9 etaje a fost distrus în atac, iar un hotel din centrul Kievului a fost lovit și a luat foc. În total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni ale Federației Ruse. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie din Rusia. Clasa politică din Grecia a condamnat atacurile cu bombe artizanale care au vizat ieri 3 politicieni din partidul de guvernământ. Mihaela Lamprinidu ne spune mai multe.
8: Trei atacuri în trei locuri diferite cu dispozitive artizanale s-a semnalat ieri la Salonic asupra reședințelor a trei politicieni ai Noii Democrații aflată la putere, care au fost soldate cu rănirea 5 persoane și un deces. Părinții fostei candidate, Afroditi Nestor, au fost transportați la spital în stare gravă, iar mama

0: acesteia ulterior a decedat. 4 vehicule din garajul clădirii au fost incendiate. Premierul Kyriakos Mitsotakis a transmis un mesaj clar autorilor, subliniind că îi vom găsi și îi vom aduce în fața justiției. Lumea politică a condamnat în unanimitate actul terorist, subliniind necesitatea toleranței zero față de violență și înfăptuirii imediate a justiției. Serviciul Antitero, care a preluat ancheta, afirmă că are la dispoziție înregistrări video care se presupune că arată traseul autorilor atât înainte de atacuri, cât și după ce au părăsit locurile incendiate.
1: Vaticanul a catalogat drept schismatici membrii ai Fraternității Preoțești Sfântul Pius al X-lea, un grup catolic ultraconservator care a consacrat fără acordul papei 4 noi episcopi. 6 episcopi, inclusiv cei 4 consacrați ieri, au fost excomunicați astăzi de Vatican. Elena Postelnicu.
2: Decizia Sfântului Scaun era așteptată după ce Fraternitatea Preoțească Sfântul Pius al X-lea a ignorat apelul Papei Leon al XIV-lea de a opri ceremonia. Printr-un decret semnat de prefectul dicastrului pentru doctrina credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, Vaticanul afirmă că protagoniștii au căzut ipso facto sub excomunicare pentru că au săvârșit un act de natură schismatică. Aceasta reprezintă o dezbinare, o nouă ruptură la 38 de ani distanță de prima dată. Fraternitatea Sfântul Pius al X-lea este reprezentată de 720 de preoți, aproximativ 700 de biserici și aproape jumătate de milion de credincioși în întreaga lume. Papa Leon al XIV-lea a adresat o scrisoare reprezentantului acestei mișcări conservatoare, preotul Davide Pagliarani, în care amintea că actul schismatic i-ar priva pe credincioși de primire licită și, în anumite cazuri, chiar valabilă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria sfințire. În schimb, în timpul predicii sale, preotul Pagliarani a subliniat că se află în fața unei dileme, credința sau separarea de biserică.
1: Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 29 la Oradea, 26 la Timișoara, 27 la Târgu Jiu, 31 la Iași și 28 la Constanța, 30 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal, Belgia și Statele Unite ale Americii s-au calificat astăzi în optimi. Belgia a trecut în 16-im dramatic de Senegal cu scor 3-2 după prelungiri. În minutul 86, africanii conduceau cu 2-0. La rândul său, echipa Statelor Unite ale Americii a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-0. Până în acest moment se cunosc 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Spania se va duela astăzi de la ora 22 cu Austria în 16-im. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Portugalia-Croația, care va începe după miezul nopții de la ora 2. Fostul atacant al Naționalei României, Marius Nicolae, a fost coleg la Sporting Lisabona cu starul portughezilor Cristiano Ronaldo.
4: O fac griji de Naționala Portugalii, chiar vedeam niște știri prin Portugalia, că așa au început și în 2016, când au devenit campioni europeni. Joacă cu Croația acum, o echipă grea, dar eu cred că e mai valoroasă echipa Portugalii. Nu va fi un meci ușor, dar cred că vor reuși să se impună să meargă mai departe. Tot focusul e pe Cristiano Ronaldo, cum la Argentina tot focusul e pe Messi. Fiecare echipă are un jucător emblemă și vor atinge cel puțin semifinale. Eu așa-i văd.
3: Rapid disputa astăzi de la ora 18 primul amical în cantonamentul din Austria. Adversara giuleștenilor va fi Dinamo Kiev, locul 4 în campionatul trecut și câștigătoarea Cupei Ucrainei. În acest stadiu de pregătire, Rapid va mai juca alte 3 partide de verificare cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu.
5: Nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment. Plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești.
3: În cantonamentul din Austria, Daniel Pancu a decis ca fundașul olandez Lars Kramer să fie noul capitan al Rapidului. Giuleștenii au anunțat astăzi transferul lui Daniel Graovaț. Fundașul bosniac a semnat un contract valabil pe un sezon. Graovaț a mai jucat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB. Și alte echipe din Superliga de fotbal și-au programat astăzi meciuri amicale. Astfel, vicecampioana Universitatea Cluj joacă la această oră cu FK Voivodina din Serbia. În minutul 36, Universitatea Cluj este condusă cu 3-0. CFR Cluj o va întâlni pe Neftchi Baku din Azerbaijan, iar FC Argeșov va înfrunta pe NK Dekani din Slovenia.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Radio România Actual.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint una din civilizațiile misterioase ale continentului sud-american, civilizația Maya. La rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe matematicianul Euclid, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint adevărata istorie a cuceririi Noii Spanii. Civilizația Maya a fost una dintre societățile indigene cele mai dominante ale Mesoamericii, adică Mexicul de astăzi și America Centrală, înainte de cucerirea spaniolă din secolul al XVI-lea. Spre deosebire de alte populații indigene împrăștiate în Mesoamerica, civilizația Maya a fost centrată într-un bloc geografic care acoperă toată peninsula Yucatán, Guatemala, insulele Belize și părți ale statelor mexicane Tabasco și Chiapas, precum și partea de vest a Hondurasului și El Salvador. În cadrul acestei întinderi, civilizația Maya a trăit în trei subzone, cu diferențe distincte de mediu și culturale. Unul dintre multele lucruri interesante cu privire la maiași a fost capacitatea lor de a construi o civilizație măreață într-un climat tropical umed. În mod tradițional, popoarele antice au înflorit în climate uscate, iar la baza societății a stat centralizarea resurselor de apă prin irigații și altor tehnici. În zonele joase din sudul zonei ocupate de civilizația Maya, au existat totuși câteva râuri navigabile pentru comerț și transport, fără a fi necesar un sistem de irigare. Deși invadatorii străini au fost dezamăgiți de lipsa relativă de argint și de aur, maiașii au profitat în zona de multe resurse naturale. Calcar pentru construcții, obsidian și rocă vulcanică pentru unelte și arme, și sare, inclusiv pene de chețal și jad, care erau folosite pentru a ornamenta costumele atât de elaborate ale nobilimii Maya. N-am fost niciodată un as în matematică. Vorba regretatului scriitor ieșan Vicențiu Donose, care mi-a deschis ochii în copilărie să înțeleg și să iubesc marea literatură. Dragă, n-am înțeles niciodată de ce trebuie circumscris un pătrat într-un cerc. Desigur, era doar o figură de stil, prin care se declara adept convins al artelor, nu chiar atât de exacte. Dar deși nu m-am omorât de dragul matematicii, nu înseamnă că i-am ignorat vreodată importanța. De aceea, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc astăzi despre Euclid, acest mare matematician care a reunit toate cunoștințele de matematică greacă și a oferit antichității cheia cunoașterii științifice. Este foarte probabil ca numele pe care îl cunoaștem să fie de fapt o poreclă, fiindcă eu înseamnă bun în greaca clasică, iar kleis înseamnă cheie. Și ca dovadă că prin clasa a șasea mi-a atras atenția, încă mai știu enunțul teoremei euclidiene care spune că printr-un punct dat trece o singură paralelă cu o dreaptă dată și un singur plan paralel cu o latură. Dacă vă vorbesc astăzi despre civilizația Maya, al cărei centru era în special Mexicul de astăzi, mi se pare potrivit să vă prezint la Repere de Literatură Universală lucrarea lui Bernal Diaz del Castillo, adevărata istorie a cuceririi Noii Spanii. Bernal Diaz del Castillo, născut în anul 1496 și decedat în anul 1584, a fost un soldat spaniol care a luat parte la expediția lui Francisco Hernández de Córdoba în Yucatán în anul 1517, când a fost descoperită peninsula. Apoi cu Juan de Grijalva în anul 1518, când a început explorarea coastelor continentale ale Golfului Mexic și a participat la campania de cucerire a Mexicului din anii 1519-1521 sub comanda lui Hernán Cortés.
Ulterior a participat la expediția lui Cortés în Honduras și a devenit celebru prin editarea lucrării Istoria verdadera de la conquista de la Nueva España, o adevărată poveste a cuceririi Noii Spanii, adică a Mexicului de astăzi, în care încearcă să combată lucrarea lui Francisco López de Gómara, care făcea apologia lui Cortés, punându-i în umbră pe ceilalți conquistadori ai campaniei.

Dintre numeroasele civilizații ale Americii de dinaintea cuceririi spaniole, cultura și civilizația Maya din America Centrală este cea mai misterioasă. Nu se știe încă ce formă de organizare și de guvernare avea acest popor. Nu se știe de ce, între toate celelalte civilizații mari ale Americii, popoare războinice și expansioniste, singur poporul maiașilor n-a avut un aparat militar organizat. Nu se știe care au fost motivele declinului și ale sfârșitului acestei civilizații încă înainte de cucerirea spaniolă. Și nu putem încă înțelege cum de acest popor, rămas într-un stadiu de civilizație materială foarte primitiv, de tipul epocii de piatră, care nu cunoștea nici metalele, nici animalul de povară sau de tracțiune, nici plugul, nici măcar roata, a putut totuși întrece toate celelalte popoare ale Americii precolumbiene în domeniul științelor și al artelor. Pentru că în multe domenii de activitate intelectuală importantă, acești greci ai Americii precolumbiene, cum sunt numiți astăzi deseori, nu numai că au ajuns sau chiar au întrecut multe din popoarele înaintate ale lumii antice, dar chiar au egalat numeroase cuceriri ale științei europene din acel timp. Și când? După o fază de formare acestei civilizații care se situează între anii 1500 înainte de Hristos și 317 după Hristos. Epoca clasică a civilizației Maya a durat cam 6 secole, între anii 317 și 925 după Hristos. Începând din această perioadă, poporul maiașilor a ocupat primul loc între popoarele Americii precolumbiene. A fost singurul popor din zonă care a creat un sistem de scriere hieroglifică. Dar hieroglifele lor sunt ideograme, deci semne care transcriu idei și, se crede, anumite elemente fonetice. Se cunosc cam 270 de astfel de semne ideograme, dintre care abia o treime au putut fi deocamdată descifrate. Dar în cele trei texte autentice care s-au păstrat, nu există niciun nume de persoană sau de localitate. Preoții lor au inventat încă din secolul IV înainte de Hristos un sistem de enumerare prin poziția cifrelor. Un sistem care folosea și cantitatea zero, pe care europenii o vor cunoaște prin intermediul arabilor abia 1000 de ani mai târziu. Cifrele erau reprezentate prin puncte și linii și atât. Un punct avea valoarea numerică de 1, iar o linie valoarea de 5, în timp ce desenul schematizat al unei scoici valoarea de 0. Deci, un sistem mai simplu și mai logic decât cel al romanilor. Combinând diferite forme și poziții ale punctelor și liniilor, se puteau calcula cifre și cantități enorme. Preoții savanți au ajuns la rezultate uimitoare în măsurarea timpului. Poporul maiașilor avea, de fapt, nu unul, ci trei calendare. Unul pentru a stabili date de interes religios. Altul, pur cronologic, care pornea de la data mitică a creației ultimei lumi, dată pe care ei o stabileau ca fiind anul 111 înainte de Hristos. Al treilea calendar era un calendar pur laic, bazat pe observații științifice extrem de precise. Potrivit acestui calendar, anul era împărțit în 18 luni de câte 20 de zile, adăugându-se la sfârșitul anului încă 5 zile, zilele de sărbătoare, de odihnă și de petrecere. La întâlnirea de la Copan, din anul 765 după Hristos, învățații preoți au corectat acest calendar și au ajuns în calendarul lor la o precizie superioară calendarului iulian al europenilor și chiar al celui gregorian, pentru că față de calculele științifice de astăzi, ultimele și cele mai exacte, eroarea lor era de-abia de 17 secunde pentru un an. Surprinzător de exacte erau și calculele lor astronomice. Învățații Maya cunoșteau constelațiile Pleiadei, a Gemenilor, a Scorpionului și a Ursei Mici. Observau cu atenție planeta Venus și steaua polară. Au ajuns să determine precis
solstițiile, echinocțiile și eclipsele. Au stabilit perioada de lunație, adică intervalul după care se repetă fazele lunii, cu o exactitate căreia astronomia modernă nu i-a adus o corecție decât de 43 de minute, deci o eroare de numai 43 de minute într-o lună. Iar revoluția sinodică a planetei Venus, ei o calculaseră la 584 de zile. Astronomii de astăzi au stabilit că revoluția sinodică a planetei Venus se efectuează în 583 de zile și 23 de ore, deci diferență de o oră. De-a dreptul, inexplicabil este cum au putut ajunge învățații aceștia la rezultate atât de exacte, când se știe bine că observatoarele lor astronomice erau niște turnuri cu câteva ferestruici orientate pe direcții anumite și că singurele instrumente astronomice de care s-au servit pentru a determina eclipsele erau două bastonașe încrucișate. Este de mirare cum au ajuns la rezultate atât de exacte. Niciun alt popor din lume, rămas la stadiu general de civilizație atât de primitivă, n-a atins vreodată un nivel de progres intelectual și artistic atât de înalt ca poporul culturii Maya.

În istoria ideilor există multe cazuri în care munca de culegere, de traducere sau de conservare a unei culturi dobândește mai multă importanță decât însăși generarea ideilor. Exemplul călugărilor medievali, al traducătorilor arabi sau al filologilor umaniști sunt paradigmatice în acest sens. Cu marele matematician Euclid s-a petrecut ceva asemănător. Deși nu există documente că i s-ar datora vreo inovație substanțială din istoria științei, opera lui, Elementele, este după toate probabilitățile textul de matematică cel mai influent din toate timpurile. Euclid a trăit în secolul al IV-lea înainte de Hristos, în Alexandria, și era profesor de geometrie. Este foarte posibil să fi studiat la Academia lui Platon și să-l fi cunoscut pe maestru. Opera lui principală, Elementele, se compune din 13 cărți, în care se stabilesc definițiile, teoremele, axiomele și postulatele nedemonstrabile. Euclid a adunat în această lucrare toată știința matematică greacă de până la vremea lui. În lucrarea Elementele apar teoremele lui Euclid pe care toți elevii le învață în școli, ca spre exemplu teorema care enunță că suma unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade, sau vestita teorema lui Pitagora, care stabilește că într-un triunghi dreptunghic pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. A stabilit de asemenea geometria unei suprafețe plane în două dimensiuni, lungime și lățime, volumul unui cub din trei dimensiuni, lungime, lățime și înălțime. A studiat proprietățile liniilor și planurilor, ale cercurilor și ale sferelor, ale unghiurilor și ale conurilor și ale altor forme regulate. A mai ordonat și numerele raționale și a încercat să se ocupe de calculul integral, precum și de teoria numerelor iraționale. Lucrarea Elementele a servit drept model de raționament până la elaborarea axiomaticilor moderne ale matematicii și ale logicii din secolul al XIX-lea. Geometria euclidiană este o matematică fizică, fiindcă descrie spațiul real care îl înconjoară pe om, întrucât spațiul euclidian este profund legat de conceptul kantian de spațiu. Ce vreau să spun cu asta? Până voi ajunge să-l prezint la identități culturale pe Kant cu filozofia lui teoretică și practică, pot menționa acum doar că el cugetase îndelung asupra acestei probleme. În anul 1763, Kant declara: mă îndoiesc că cineva a putut vreodată să-și explice cu adevărat ce este spațiul. Ajunsese la concepția că spațiul nu putea fi înțeles decât ca formă a cunoașterii. Mintea omenească este așa întocmită încât nu poate cunoaște nici lucrurile individuale, nici lumea în general, decât numai sub această formă a exteriorizării senzațiilor pe care le primim de la ele, formă care este spațiul.

În secolul al XVI-lea au fost scrise numeroase lucrări de istorie, clasificate drept generale, naturale sau morale, dedicate descoperirii și cuceririi Americii. Titlul original al operei lui Bernal Diaz del Castillo poartă numele de Istoria adevărată, pentru că evenimentele au fost văzute și trăite de el însuși. Conștient că statutul său de soldat îl poate face vulnerabil în fața criticilor istoricilor, versați în retorică și în condei, autorul își precizează de la bun început poziția de participant direct, care îi va aduce în timp un mare respect. El renunță la ideologia imperialistă a istoriilor oficiale în favoarea experienței personale. Lucrarea lui Bernal Diaz este considerată de mulți drept primul roman din literatura hispano-americană. Este un exercițiu de memorie plin de forță, fiindcă relatează descoperirea Imperiului Aztec și cucerirea Mexicului la 30 de ani după ce a avut loc desfășurarea evenimentelor respective. Povestea capătă viață datorită remarcabilei maestrii narrative a autorului, bazată pe observarea atentă a detaliilor, fără a exclude ironia. Mai mult, textul este structurat ca o polemică puternică care pune serios la îndoială precizia descrierilor altor istorici, ale căror panegirice mieroase la adresa lui Cortez sunt înlocuite de Bernal Diaz cu elogiul sacrificiului soldaților. Cartea lui Bernal Diaz ne-ar fi interesat chiar dacă ar fi fost doar un jurnal de bord în care s-ar fi consemnat conștiincios, sec, obiectiv, momentele care compun una din cele mai fascinante aventuri pe care le-a cunoscut vreodată istoria, și anume descoperirea, cucerirea și creștinarea unui continent fabulos, adică edificarea a ceea ce s-a numit Lumea Nouă. Scriindu-și cronica, octogenarul cu o viață zbuciumată, plină de peripeții și de întâmplări, își retrăiește biografia. Personalitatea lui se proiectează în opera. În lucrarea lui Bernal Diaz, omul și scriitorul sunt la fel de interesați, ceea ce ilustrează un destin excepțional. Un amestec de orgoliu, oarecum disimulat, și de amărăciune, aruncă lumina cea mai adevărată asupra campaniei cuceririi Mexicului. În acest sens, o mărturisire a lui Bernal Diaz este relevantă. El scrie: sunt prea sătul să tot descriu aceste bătălii, dar încă prea sătul era să le trăiesc. Cititorii mei se vor fi plictisit să tot citească despre ele de atâtea ori și le cer iertare. Dar n-au putut fi mai puține, căci în 93 de zile cât am stat acolo, altceva n-am făcut. Bernal Diaz del Castillo și-a scris lucrarea între anii 1557 și 1580. Din păcate, Diaz n-a apucat să o vadă publicată. Abia în anul 1632, Alonso Remón, un călugăr din Ordinul Merced, scriitor și autor de comedii, a descoperit o copie a manuscrisului în biblioteca unui membru al Consiliului Regal al Indiilor și a publicat cea dintâi ediție, din păcate cu interpolări și modificări masive în raport cu originalul.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că astăzi avem din nou posibilitatea să studiem un pasaj frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Studiem pasajul din capitolul 18 din Luca, de la versetul 1 în continuare până la versetul 8. Discutăm astăzi despre pilda judecătorului nedrept. Într-un anumit sens, continuăm ceea ce am început data trecută, și anume vrem să aprofundăm aceste învățăminte, aceste învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne le transmită prin această pildă. Mântuitorul ne-a învățat și continuă să ne învețe despre faptul că noi trebuie să fim stăruitori înaintea Tatălui nostru Ceresc, asemenea acestei văduve neajutorate, care permanent venea înaintea judecătorului și cerea dreptate în cearta cu părâșul ei. Vedem în rugăciunea acestei femei faptul că ea, cu sinceritate, venea înaintea acestui judecător, care este caracterizat prin nedreptate. Însă înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Cea mai frumoasă rugăciune este acea rugăciune din inimă, sinceră și deschisă către Tatăl nostru Ceresc. Sfânta Scriptură, Biblia, are suficiente versete care ne îndeamnă să ne rugăm pentru alții. Suntem

0: Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim. Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, înainte de a citi pasajul din Evanghelia lui Luca, versetul 1 la 8 din capitolul 18, aș avea o întrebare așa un pic personală, dacă, bineînțeles, dumneavoastră doriți să ne spuneți câteva cuvinte despre unchiul dumneavoastră, despre fratele nostru de credință, Radu Cucu, despre experiența minunată prin care bunul Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, l-a călăuzit în această operație de schimbare de cort. E o minune din partea Domnului Dumnezeului nostru. Noi cu toții am trăit-o ca o experiență a rugăciunii. Dumneavoastră ca familie, fiind dat faptul că fratele Radu este unchiul dumneavoastră, ați trăit-o altfel. Ați trăit-o mult mai acut, ați trăit-o mult mai dureros. Dar parcă am îndemnul așa din partea Duhului Sfânt, bineînțeles, dacă binevoiți, doar în câteva cuvinte sau poate un pic mai larg, să ne spuneți despre această experiență minunată și despre modalitatea prin care Dumnezeu ne-a călăuzit pe noi toți în această experiență a rugăciunii. Vă rog frumos, cum considerați dumneavoastră potrivit?
1: Experiența unchiului meu, de fapt, se pliază, cred că, foarte bine pe tema emisiunea rugăciunea, fiindcă foarte bine ați evidențiat că experiența, de fapt, este un răspuns la rugăciunea familiei, rugăciunea bisericii și lucrul acesta, de fapt, ne întărește din nou ceea ce vom discuta noi, și anume că Dumnezeu și astăzi face minuni. Când vine vorba despre unchiul meu, noi am crescut împreună, de fapt, eu am crescut de mic, fiind și vecini, nu doar unchi, la distanță mare, dar fiind vecini, gard în gard. Am crescut împreună, am crescut în aceeași curte, pot spune. Iar relația mea cu unchiul Radu este una foarte bună și acum, și ca o notă de subsol, primul care m-a îndemnat sau care m-a îndrumat spre teologie și spre pastorație este chiar unchiul Radu, este primul care și el întotdeauna și-a dorit lucrul acesta de mic, ca să, da, să urmez teologia. Și faptul că am decis să mă duc la teologie a contat mult și îndrumarea și sfaturile lui, fiindcă și el a lucrat în câmpul misionar mulți ani în Conferința Moldova. Dar în anul 2020, după primul an de pandemie, unchiul meu Radu a suferit un infarct și a fost transportat către spital. Inițial a fost destul de grav și medicii, chiar după ore și după multe manevre de resuscitare, voiau să declare decesul. Dar printr-o minune, Dumnezeu a mai oferit har sau a mai oferit viață unchiului Radu. Iar după ce și-a revenit din acel infarct grav, inima lui funcționa doar 20-25%. Și timp de 4-5 ani, de fapt, acești 4-5 ani nu reprezintă nimic altceva decât modul în care Dumnezeu veghează sau coordonează, ghidează viața celor care sunt în astfel de situații, nu doar a unchiului meu. Dar la un moment dat, anul trecut, inima începea să obosească din ce în ce mai tare. Iar medicii de la spitalul din Târgu Mureș i-au sugerat transplant. El a fost trecut pe o listă de așteptare de transplant cardiac, dar sunt anumite criterii, nu sunt specialist și poate nu folosesc termenii corect, dar trebuie să îndeplinească anumite criterii, inima și donatorului și inima primitorului, da, sunt anumiți parametri care se fac transplantul cardiac. Iar în urma unei internări, la începutul anului acesta, 2026, a fost chemat pentru a se face anumite analize, medicii au spus că inima va rezista cel mult încă 6 luni. Adică dacă a fost în ianuarie, cu alte cuvinte, la jumătatea anului, inima va ceda, inima unchiului. Și medicii au vrut să-l externeze, fiindcă au fost făcute investigațiile necesare.
0: Tot ce s-a putut face.
1: Tot ce s-a putut, da. Inițial voiau să pună o inimă artificială. În schimb, necesita din nou o operație pe cord deschis. Și lucrul acesta, de fapt, mai mult agrava situația. Dar înainte ca să plece în dimineața respectivă, medicul sau spitalul primește o informație, și anume că s-a găsit o inimă pentru unchiul Radu. Și

0: Din momentul acela s-au făcut imediat, în câteva zile, s-a realizat transplantul cardiac. Scurtez toată experiența aceasta, fiindcă sunt detalii care cu siguranță sunt mult mai profunde, dar noi ca familie apropiată și ca unchi apropiat, noi am văzut de fapt răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea bisericii și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este cu noi prin acele momente dificile.
1: E clar, o minune din partea Tatălui nostru Ceresc, din partea unei inimi părintești veșnice, iubitoare pentru noi oamenii. Pentru că dacă stai și privești așa ca om de rând, sunt lucruri care ne depășesc foarte mult și mulțumim lui Dumnezeu și domnilor medici, doctori, specialiști care au intervenit și prin harul lui Dumnezeu, iată că unchiul Radul se bucură astăzi de o sănătate bună și slujește pe Dumnezeu în cadrul comunității locale acolo împreună cu familia. Putea să nu mai fie. Slavă lui Dumnezeu!
0: Mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă și recuperarea este merge spre bine și lucrul acesta este foarte bine și ne bucurăm că și Dumnezeu lucrează prin medici, prin toate uneltele pe care astăzi medicina le are, da.
1: Nu putem decât să ne închinăm în umilință înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim și din adâncul sufletului nostru să-i promitem ascultare și respect pentru toată viața noastră și să lucrăm cu credincioșie acolo unde ne așează Dumnezeu. Domnule pastor, îți mulțumesc mult pentru deschiderea inimii și pentru faptul că, așa, cu umilință în prezentare, ai binevoie să ne zici câteva cuvinte despre această experiență frumoasă a familiilor dumneavoastră. De fapt, este o experiență a marii familii ai bisericii. Slavă lui Dumnezeu! Întorcându-ne spre pilda noastră, haideți să citim acest pasaj, așa cum l-a rostit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 1 până la versetul 8. Haideți să aveți Biblia deschisă, haideți să citim acest cuvânt din partea Domnului Dumnezeului nostru.
0: Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?
1: Domnule pastor, de ce Mântuitorul folosește pilda unui judecător nedrept, parcă în dreptul Tatălui? Adică în relație cu Tatăl nostru Ceresc. Cu alte cuvinte, Mântuitorul dorește aici să facă o paralelă între judecătorul nedrept și Tatăl nostru Ceresc, înaintea căruia noi ne rugăm, și atitudinea acestei văduve sărace care vine și tot stăruie înaintea acestui judecător, sau Mântuitorul dorește să învățăm o lecție în antiteză? Adică Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune că va face în curând dreptate, chiar dacă un ticălos ca acest judecător n-a vrut să-i facă dreptate multă vreme și faptul că văduva a stăruit până la urmă s-a hotărât să-i facă dreptate, atunci Tatăl nostru ne promite că în curând va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el. De ce folosește Domnul Hristos această pildă și ce a dorit Mântuitorul să ne transmită prin acest cuvânt de învățătură?
0: Pildele sunt un mijloc pe care Domnul Iisus Hristos l-a folosit pentru a transmite anumite realități divine, anumite realități spirituale în lumea noastră cotidiană, în lumea noastră zilnică. Iar pilda aceasta, judecătorul nedrept, nu înseamnă că personajul, da, unul dintre personajele principale îl reprezintă pe Dumnezeu, semnul de egalitate, ci Dumnezeu folosește personajul negativ, în speță judecătorul nedrept, pentru a arăta de fapt cum este Dumnezeu Tatăl, dar la modul absolut. nedrept. Acest personaj, judecătorul nedrept, face dreptate unei văduve, unei persoane, nu din dragoste, nu din dorința de a rezolva conflictul, nu din dorința de a o ajuta pe văduvă, ci doar să nu mai vină zilnic la ușa lui. Și lucrul acesta vrea să ne spună Mântuitorul, dacă un om care el face dreptate nu din dragoste, nu din milă, nu din iubire, face dreptate, cu atât mai mult Dumnezeu, care este iubire în esență, manifestă dragoste, ne cunoaște pe fiecare în parte că noi suntem copiii săi, nu va face oare el dreptate copiilor săi, credincioșilor săi? Și aici Domnul Iisus Hristos vrea să îndrepte atenția cititorilor și ascultătorilor, și anume că Dumnezeu ne ascultă sau ne face dreptate, ne răspunde rugăciunilor noastre, nu pentru că noi am insistat cu rugăciunea și vrea să scape de noi, de gura noastră, nu, ci fiindcă El ne iubește și vrea să ne răspundă și să ne ajute în nevoile noastre.
1: E o lecție în antiteză. Dacă și un judecător care nu-i drept, care n-are nicio teamă de Dumnezeu și niciun respect față de oameni, până la urmă face dreptate unei văduve, cu cât mai mult Tatăl nostru Ceresc, care este desăvârșit în iubire și dragoste, cu atât mai mult va interveni pentru acești oameni care, în sinceritate, în umilință, își înalță rugăciunea înaintea Lui ca Părinte al veșniciilor. Și vreau să zăbovim o secundă și asupra acestui verset din Coloseni, capitolul 4, de la versetul 2, în continuare. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. La acea dată, apostolul Pavel era întemnițat pentru Hristos, era în lanțuri și ne sfătuiește să stăruim în rugăciune și să veghem în ea cu mulțumiri. Domnule pastor, cum poți să veghezi într-o rugăciune cu mulțumiri, nu doar atunci când primești răspuns din partea lui Dumnezeu, ci atunci când se pare că răspunsul întârzie sau răspunsul nu vine sau răspunsul zăbovește din partea Tatălui Ceresc? Cum să veghezi în acea rugăciune cu mulțumiri?
0: Apostolul Pavel ne prezintă un model al creștinului matur din punct de vedere spiritual. Și anume, din nefericire, omul, sau noi în general, avem tendința ca să ne rugăm lui Dumnezeu doar în momentele acelea dificile de criză, ca El să intervină în momentele pe care noi le considerăm atunci necesare. Nu este greșit lucrul acesta. Dar Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei, nu este un Dumnezeu, dacă pot folosi această paralelă, de fapt, este palidă, bineînțeles, un Dumnezeu de unică folosință. Am o problemă, apelez la Dumnezeu și după ce s-a rezolvat, îl arunc pe Dumnezeu sau îl pun pe Dumnezeu deoparte. Dumnezeu nu este așa. Atitudinea noastră de creștin matur spiritual trebuie să fie o perseverență, o rugăciune continuă. Nu neapărat să luăm forma de rugăciune, da, mâinile sau ochii închiși sau pe genunchi, ci chiar și când merg pe stradă sau când conduc, mintea mea trebuie să fie conectată continuu cu Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu. Și chiar situațiile zilnice ne arată că noi suntem într-o comunicare cu Dumnezeu prin modul cum răspundem celor din jurul nostru, prin modul cum vorbim cu cei din jurul nostru, cum reacționăm în anumite situații, da. Iar Apostolul Pavel ne spune că chiar și în momentele dificile noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este cu noi prin acele momente dificile.
1: Foarte profund ce ați spus, nu m-am gândit niciodată că poți să gândești la Tatăl nostru Ceresc ca la o persoană de unică folosință sau la un obiect de unică folosință. Te-ai dus în piață, ai cumpărat roșiile, te-ai salutat cu domnul sau doamna de acolo, niciodată în viața ta nu te mai întâlnești. Ți-ai adus rugăciune, ai dat pomana înaintea lui Dumnezeu, ai încheiat afacerea. Nu! Dumnezeu dorește o permanentizare a relației noastre cu El. Mulțumesc mult de tot, foarte profund acest gând. Să primească Tatăl nostru Ceresc rugăciunea pe care noi o înălțăm cu umilință înaintea Sfințeniei sale. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Luca, de la versetul 1, în continuare cu domnul pastor Albert Cucu. Mă bucur că putem să discutăm astăzi împreună acest subiect atât de profund, deoarece și noi, ca și slujitori înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie de o rugăciune necurmată pentru putere și călăuzire din partea Tatălui nostru Ceresc pentru a putea duce lupta credinței înainte. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb în cea de-a doua parte a discuției noastre. În legătură cu versetul din Matei, capitolul 5, acolo 44-45 în continuare, rugăciunea pentru vrăjmașii noștri. Noi câteodată suntem ispitiți așa să ne rugăm cu toată inima înaintea lui Dumnezeu pentru situații concrete, cum ar fi copiii noștri, rudele noastre, iată, unchiul Radu, cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Însă Mântuitorul ne învață ceva mai profund. Mântuitorul zice acolo: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Și, uimitor, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Păi cum să înțeleg eu acest cuvânt din partea Domnului Hristos, adică să mă rog pentru cel care mă asuprește, pentru cel care mă prigonește? Păi mă prigonește pentru faptul că eu am hotărât să rămân credincios înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc la experiența atâtor bărbați, femei, surori de credință care au fost crunt persecutați cu ani grei de închisoare datorită faptului că au rămas credincioși înaintea lui Dumnezeu. Iată preoți, călugări care au fost credincioși înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul ne învață să ne rugăm pentru ei. Domnule pastor, cum este posibil acest lucru?
1: În vremea Mântuitorului, chiar versetul 38 ne spune că predomina o anumită mentalitate, o anumită filozofie. Și care era filozofia vremii? Mântuitorul spune: ați auzit că s-a zis în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cu alte cuvinte, dacă cineva îți face un rău, această filozofie a timpului trebuia să întorci rău cu rău. Dar vine Mântuitorul și ne spune într-un mod divin, și anume: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar, spune Domnul Iisus Hristos, eu, Dumnezeu, Mesia, Mântuitorul vostru, vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Este o predică, dacă vreți, sau o învățătură pe care Mântuitorul o oferă, și anume să te rogi pentru cei care te prigonesc și care te asupresc. Iar dacă ne uităm în capitolul 5 din Evanghelia după Matei, noi suntem abia la începutul misiunii Domnului Iisus Hristos. Abia începea să fie propovăduită Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar se ridică o întrebare. În mod special când cineva predică, pastorii, preoții predică un anumit lucru, în viața lor logica trebuie să fie să-și împlinească ceea ce predică. Iar Mântuitorul ne spune să ne rugăm pentru cei care vă prigonesc și vă asupresc. Dar oare Mântuitorul s-a rugat vreodată pentru cei care l-au bătut, l-au jignit, l-au crucificat și chiar l-au omorât? S-a rugat Mântuitorul pentru cineva de felul acesta? Și răspunsul este da. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos, cu palmele însângerate, trupul era sfâșiat. Domnul Iisus Hristos înalță o rugăciune pe cruce, și anume spune Iisus Hristos: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Iisus la începutul misiunii sale, el pune și în practică. Și lucrul acesta este o dovadă a maturității spirituale. Și după Domnul Iisus Hristos, un alt personaj, o altă persoană din Noul Testament, în Faptele Apostolilor, urmează modelul cristic al Domnului Iisus Hristos. Primul martir creștin este cunoscut în literatura de specialitate, Ștefan. El este omorât cu pietre. Dar știți care este rugăciunea lui Ștefan? Este aceeași ca Domnul Iisus Hristos: Tată, te rog, iartă-i.
0: Nu le ține în seamă.
1: Nu le ține. Te rog, iartă, chiar dacă ei sunt asupritorii mei, sunt cei care mă vor ucide, te rog să-i ierți. Aceste două exemple sunt relevante pentru noi. Modelul Domnului Iisus Hristos, Ștefan ia modelul lui Iisus, iar noi astăzi, ca și creștini, ca și ascultători ai cuvântului Dumnezeu, e greu, așa este, nu este ușor. Dar nu prin noi înșine, prin puterile noastre, putem să ne rugăm pentru cei care ne poate sunt împotriva noastră, da, ne sunt dușmani, ci doar prin puterea Duhului Sfânt. Dacă noi ca și creștini ne rugăm: Doamne, am un conflict cu cineva, dar mi-e greu să mă rog, mi-e greu să mă împac cu cineva, dar te rog, dă-mi tu putere. Când ne rugăm în felul acesta, Dumnezeu ne va da putere să fim sau să avem în atenție binele celuilalt, nu răul celuilalt.
0: Ați subliniat foarte profund a te ruga pentru vrăjmașii tăi, pentru cei care te prigonesc, pentru cei care te umilesc, de fapt este un semn al maturității creștine. Este o identificare exact cu aceeași misiune pe care o avea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este, am putea spune, asemănarea cu caracterul divin, asemănarea cu Tatăl nostru Ceresc. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit, spune textul Sfintelor Scripturi. Mă uit și la acest verset din Ieremia 29:7, în care inspirația divină ne invită să ne rugăm pentru binele cetății în care ați fost duși în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Profund acest cuvânt, să știi că rugăciunea pentru cei care te asuprezi, pentru cei care te prigonesc, de fapt se răsfrânge într-o binecuvântare peste ei și prin harul Domnului chiar pentru tine, pentru cel care înalți această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și de la rugăciunea pe care noi o facem în mod personal, particular, în casa noastră, în cămăruța de rugăciune, aș dori să trecem un pic sau să zăbovim un pic asupra rugăciunii pe care noi o înălțăm în public, împreună cu frații de credință. Ce putem să spunem despre această rugăciune în public? Are Sfânta Scriptură în vedere acest aspect? Ne spune Biblia ceva despre această rugăciune împreună cu alții sau în mijlocul altora? Cum vedeți acest subiect?
1: Avem o direcție în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Matei, de data aceasta, la capitolul 6, versetul 5. Mântuitorul se adresează ucenicilor și nu doar ucenicilor, ci și audienței sale și spune în felul următor. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi, adică public, în biserici, în bisericile de astăzi, și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Dumnezeu sau Biblia nu este împotriva rugăciunii publice, ci este împotriva ipocriziei publice sau a fățărniciei publice. Fiindcă Domnul Iisus Hristos este un context, nu pot spune că a fost în totalitate așa, dar cultura vremii, sunt multe argumente în privința aceasta, Iisus a avut în atenție când a spus aceste cuvinte în versetul 5 o anumită categorie de oameni. Și dacă îmi permite să explic puțin, și anume, în perioada respectivă, fariseii, nu toți, dar o majoritate, voiau să impresioneze prin practicile lor, prin post, prin milostenie. Ei când făceau milostenie sau făceau fapte bune, trebuiau să fie văzuți de alții. Și lucrul acesta, dacă vreți, putem extinde astăzi. Dacă faci o faptă bună, primul lucru care îl faci, faci o poză, o pui pe internet să vadă lumea ceea ce ai făcut, să ne gândim la aspectul acesta. Iar Iisus când spune aici, să nu vă rugați ca fățarnici cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților. Ce reprezentau colțurile uliților? În vremea respectivă, colțurile uliților era intersecția unde oamenii se întâlneau, da? Intersecția de drumuri. Era un loc public acolo, oamenii se întâlneau, se intersectau și în mod special erau și anumite piețe, târguri, da? Mai și astăzi mai sunt târguri în anumite zone. Și oamenii aduceau tot felul de bunuri, da? Să facă troc, să facă schimburi. Iar evreii, în perioada respectivă, se rugau, aveau trei rugăciuni mari, dimineața, la prânz și seara. Și când se suna sau când se auzea de la sinagogă, de la templu că trebuie să te rogi, fățarnicii aceștia, indiferent ce făceau, ei se ridicau în picioare, ridicau mâinile în sus și începeau să se roage și oamenii care se uitau la ei nu-i cunoșteau personal, dar veneau poate din alte zone și în momentul când se uitau la oamenii aceia și vedeau cum se roagă, ei plecau cu o impresie și anume, care era impresia? Ce oameni credincioși! Dar Iisus spune nu. Care este motivul pentru care te rogi în public? Simți nevoia respectivă sau pentru a fi văzut de oameni? Deci rugăciunea în public nu este păcat, nu este greșită, este biblică, dar contează inima, motivul pentru care faci lucrul acesta. Și Iisus abordează problematica aceasta, da, a inimii în rugăciune. De asemenea, putem să stăm și pe genunchi, să fim plecați pe genunchi, dar inima noastră să fie înălțată. Și plecăciunea noastră pe genunchi, de fapt, nu arată sinceritatea inimii. Biblia nu este împotriva rugăciunii publice, Dumnezeu nu este împotriva rugăciunii publice, dar Dumnezeu este împotriva ipocriziei sau fățărniciei în public.
0: Contează cu ce inimă te rogi înaintea lui Dumnezeu, contează de ce faci acest lucru și contează și unde faci acest lucru. Dacă faci pentru a fi văzut de oameni, Mântuitorul zice, și-au primit răsplata, adică răsplata pe pământ. Ai fost lăudat sau bine văzut și atâta tot. Însă Dumnezeu așteaptă o inimă consacrată, o inimă umilă pe care poate să o binecuvinteze și prin care Dumnezeu poate să lucreze prin persoana respectivă. Domnule pastore, momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să continuăm un pic ceea ce discutam înainte de pauza muzicală, și anume rugăciunea în public. Aș dori să explicați un pic acest citat inspirat din cartea Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, la pagina 244, scrise prin inspirație divină de către Ellen White. Și deschid citatul cu ghilimelele de rigoare. În adunarea publică, rugăciunea trebuie să fie astfel înălțată încât toți o înțeleagă. Cei care se roagă trebuie să urmeze exemplul dat în frumoasă rugăciune domnească. Aceasta este simplă, clară, inteligibilă, nu lungă, așa cum sunt uneori rugăciunile înălțate în public. Aceste rugăciuni lipsite de duh mai bine n-ar fi rostite, pentru că nu sunt decât o formă și nu reușesc să binecuvinteze sau să zidească. Și închid aici citatul prin ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, de ce aceste rugăciuni câteodată lungi spun alte gânduri inspirate, plictisesc chiar și pe îngeri? De ce aceste rugăciuni, zice citatul, mai bine n-ar fi rostite? Adică mai bine omul să spună acolo două, trei cuvinte ca vameșul care se bătea în piept, e un alt subiect, o altă discuție, și se ruga înaintea lui Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ce vrea să ne spună citatul respectiv?
1: Ellen White evidențiază un adevăr cu care cred că ne confruntăm cu toții, și anume rugăciunea în public, dacă este lungă, este obositoare și obosește. Și sunt trei aspecte pe care vreau să le evidențiez și sunt tranșante, fiindcă afirmația lui Ellen White este: mai bine să nu se rostească rugăciunea dacă este lungă, dacă obosește. Este ceva tranșant. Dar primul adevăr pe care îl putem extrage din citatul pe care tocmai l-ați citit este că rugăciunea publică trebuie să fie înțeleasă de toți. Cu alte cuvinte, rugăciunea publică nu este locul și contextul să fie o predică sau să folosim un discurs teologic, da? Sau teme teologice, un vocabular bogat, ci nu, rugăciunea trebuie să fie scurtă, trebuie să fie clară, să fie înțeleasă de ceilalți, fiindcă dacă publicul nu înțelege rugăciunea, posibil să nu zică amin. De aceea rugăciunea publică trebuie să fie scurtă, dar profundă, completă, să nu se repete ideile. De fapt, rugăciunea în public nu este locul și contextul în care să aducem din rugăciunea noastră personală de acasă și să o punem în public, fiindcă rugăciunea în public are o anumită audiență, are un anumit context, o anumită tematică. Și lucrul acesta trebuie să se țină cont. Deci rugăciune lungi și fără viață nu zidesc. Fiindcă dacă cineva se roagă 5 minute, în loc să auzim amin, auzim oftaturi din audiență.
0: Sens, mai întâmplă.
1: Și persoana respectivă este sinceră, poate chiar dorește, da, poate simte nevoia să se roage, dar trebuie să avem această înțelepciune duhovnicească. Ne conectăm și cu publicul, cu ceilalți închinători la biserică, da? Da, acestea sunt două aspecte pe care am vrut să le evidențiez, și anume rugăciunea publică trebuie să fie înțeleasă de toți, adică nu trebuie să fie complicată, discurs teologic, predică, și doi, să nu fie lungă, fiindcă rugăciunile scurte, contextualizate, zidesc biserica.
0: Și nici de cum nu trebuie să culpabilizăm pe alții,
1: sigur,
0: într-o rugăciune publică.
1: Sigur.
0: De tipul: Doamne, te rog, ai milă de fratele cutare sau de sora cutărică, pentru că știe el ce păcat a făcut săptămâna aceasta și tot publicul se va întoarce: dar ce păcat a făcut fratele Ixulescu, da? Nu, nici de cum. Dacă te rogi public pentru cineva pe nume, roagă-te pentru sănătatea lui sau pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze acea persoană. Și foarte posibil ca aceste persoane care se roagă mult și lung în public, acasă să se roage foarte scurt sau poate chiar deloc. Doamne ferește de astfel de situații, de aceea trebuie să luăm aminte la cuvântul inspirat.
1: Și încă un lucru la rugăciunea publică: dacă amintim în public, într-o audiență, o anumită persoană și problema dintr-o familie, ar fi bine să întrebăm înainte persoana respectivă dacă ne rugăm pentru ea sau să aducem problema în fața bisericii. Poate persoana respectivă nu se simte confortabil ca biserica să cunoască anumită... Am putea ține conștient de lucrul acesta în relația noastră cu ceilalți din jurul nostru.
0: S-ar putea să aibă o problemă personală care n-ar dori să fie expusă public. Și n-ar trebui să facem acest lucru. Mă uit și la acest citat frumos din Cartea Educație, scris de asemenea sub inspirație divină de către Ellen White. Citez, rugăciunea este o necesitate, căci ea este viața sufletului. Rugăciunea familială, rugăciunea publică, amândouă și-au locul lor. Însă comuniunea în taină cu Dumnezeu este cea care susține viața sufletului. Și închid citatul prin ghilimele și subliniez faptul că fără această viață a sufletului, fără această rugăciune în taină, drumul credinței noastre ar fi mult mai sărăcit, ar fi mult mai greu să pășești prin credință înainte. De ce? Pentru că îți lipsește exact această viață spirituală care te animă pe cărarea credinței. Însă, domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și n-aș dori să trec peste un subiect, și anume... În ce măsură suntem noi sfătuiți, sau dacă suntem sfătuiți, să ne închinăm înaintea îngerilor sau poate chiar înaintea oamenilor? Pot să fie oamenii intercesori ai rugăciunii noastre înaintea Tatălui? Îngăduiți-mi să spun că sfinții au fost oameni deosebiți, dar... Nu știu dacă noi putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu apelând la această mijlocire a sfinților. Ce ne spune concret Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
1: Problema în mediul creștin este bine cunoscută, iar în momentul când abordăm astfel de tematici sau astfel de probleme, trebuie să ne ducem la Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum abordează Cuvântul, Biblia, Sfintele Scriptură această problemă. Și avem un caz, de fapt sunt mai multe exemple, dar primul pe care doresc să îl aduc în atenție, să-l pun pe masă, este Petru. Petru, ucenicul Domnului Iisus Hristos, da, este unul dintre cei mai activi. Și într-o situație când Petru se duce la Corneliu, Corneliu fiind primul păgân creștin în Faptele Apostolilor, capitolul 10, Corneliu acesta, care era un roman, avea sub autoritatea sa alți soldați, se aruncă la picioarele lui Petru și, culmea, Sfântul Petru îi spune ceva. Scoală-te, spune Petru, căci și eu sunt om. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună? Om, în limbajul biblic, înseamnă omul este păcătos, greșește, nimeni nu este sfânt prin sine cum este Dumnezeu. Și Petru, dacă și Petru îi spune lui Corneliu, nu te închina mie, fiindcă eu sunt om ca tine, sunt predispus a celorlași greșeli, tu trebuie să te închini doar lui Dumnezeu. Cred că este un indiciu și un argument puternic că închinarea sfinților sau spre sfinți, Biblia o interzice sau nu o argumentează. De asemenea, Pavel și Barnaba refuză închinarea mulțimii, dacă ne aducem aminte, pentru cititorii Bibliei, oamenii au vrut să le aducă jertfe, dar Pavel și Barnaba, într-un gest dramatic, dacă putem spune astfel, și-au rupt hainele și ei spun, și noi suntem oameni de aceeași fire, adică suntem păcătoși ca și voi, firea noastră este păcătoasă. Da, acestea sunt două exemple, dar mai sunt și altele care ne dovedesc că închinarea sau rugăciunea noastră trebuie să fie adresată doar lui Dumnezeu, în exclusivitate lui Dumnezeu.
0: Apostolul Ioan, pe insula Patmos, înaintea îngerului, îngerul spune, ferește-te să faci un astfel de lucru, înaintea lui Dumnezeu închină-te, eu sunt slujitor împreună cu tine și cu frații tăi proroci.
1: Da, fiindcă Ioan când se pleacă înaintea îngerului, de fapt avem o interdicție aici să ne rugăm și îngerilor. Fiindcă în momentul când Ioan se pleacă îngerului, îngerul îi spune, nu, eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt o ființă angelică, sunt celestă, dar doar lui Dumnezeu trebuie să te închini și să te rogi lui.
0: Și frumos acest comentariu, și eu sunt slujitor împreună cu tine, adică pune egalitate în slujire cu tine și cu frații tăi proroci. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru această colaborare între slujitori pentru lauda lui Dumnezeu. Domnule pastor, aș vrea să dau citire acestui citat inspirat în încheierea emisiunii de astăzi și apoi în câteva cuvinte dumneavoastră să formați o concluzie asupra întregii emisiuni și să explicați un pic și citatul respectiv. Deci din cartea Parabolele Domnului Hristos, scris de Ellen White sub inspirație divină și sub ghilimelele de rigoare vreau să citesc aceste câteva cuvinte. Când se ivesc încercările ce par inexplicabile, n-ar trebui să ne îngăduim ca pacea să ne fie răpită. Oricât de nedrept am fi tratați, să nu îngăduim patimii să pună stăpânire pe noi. Îngăduindu-ne un spirit de răzbunare, ne-am face rău nouă înșine. Ne nimicim propria noastră încredere în Dumnezeu și întristăm pe Duhul Sfânt. Lângă noi este un martor, un sol ceresc care va înălța pentru noi un steag împotriva vrășmașului. El ne va acoperi cu strălucirea razelor soarelui neprihănirii. Dincolo de ele, Satana nu poate să pătrundă. El nu poate să treacă peste acest scut sfânt de lumină. În timp ce lumea înaintează tot mai mult în nelegiuire, nimeni dintre noi n-ar trebui să se măgulească cu ideea că nu vom avea greutăți. Căci tocmai aceste greutăți ne conduc în sala de audențe a celui preanalt. Noi trebuie să căutăm sfat la cel care este infinit în înțelepciune. Domnul zice, cheamă-mă în ziua necazului. Psalm 150, versetul 15. Și închei aici citatul cu ghilimelele de rigoare și v-aș ruga în câteva cuvinte, domnule pastor, să explicați acest citat și să formulăm o concluzie pentru întreaga emisiune de astăzi. Vă rog frumos!
1: Cuvintele citite ne prezintă, de fapt, în rezumat a tot ceea ce am discutat noi în această ocazie, și anume, Ellen White ne prezintă ceea ce Sfintele Scripturi amplifică sau identifică problema aceasta. Să nu lăsăm încercările să ne fure pace. Este primul aspect. Și anume, nedreptatea sau supărările sau anumite, da, probleme, provocări în viața noastră, nu trebuie să fie mijloc sau mijloace să îl punem pe Dumnezeu la colț sau să uităm de Dumnezeu, să ne îndepărtăm de Dumnezeu, fiindcă în Psalmii 50 cu 15 ne spune aici Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, adică chiar și prin intermediul problemelor, dificultăților, trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu, este primul aspect, nu lăsa încercările să-ți fure pacea. Pacea aceea că Dumnezeu este cu tine, este prezent chiar și în suferința respectivă, fiindcă dacă ne ducem la un exemplu din Vechiul Testament, avem pe Iov, în care Iov trece prin foarte multe încercări și foarte multe provocări să-și piardă viața și a pierdut familia, copiii, avuția, tot, dar el spune în felul următor, aici dă dovadă de maturitate spirituală, Domnul a dat, Domnul a luat. Aici nu este vorba despre o credință bazată pe sentimentalism, ce simt, nu. O credință bazată pe credință, și anume, eu aleg să cred că Dumnezeu este cu mine chiar și în necaz. Deci în momentul când eu mă rog, Dumnezeu își trimite mesagerii săi ca să ne ofere putere. Și în mod special pe Duhul Sfânt este cel care ne oferă această putere prin meritele Domnului Iisus Hristos. Este o realitate, nu sunt basme. Dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite putere reală să ne dea protecție, da? Protecție spirituală. Și trei, mi-a plăcut foarte mult această fereastră teologică pe care Ellen White o spune, și anume, greutățile ne duc în sala de audiență a lui Dumnezeu. Este extraordinar. Noi, ca și credincioși, prin intermediul rugăciunii, să fim în sala de audiență. În vremea respectivă și în vremea biblică, împăratul chema în audiența sa doar cele mai apropiate persoane sau cele mai dificile situații, adică nu oricine ajungea în sala de audiență a împăratului, nu ajungea oricine, dar aici ni se spune că oricine se roagă lui Dumnezeu, de fapt pășește în sala de audiență înaintea lui Dumnezeu. Este extraordinară imaginea aceasta. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să practicăm acest exercițiu spiritual al rugăciunii în cămeruța noastră, în odăița noastră, să ne găsim un loc în casa noastră unde ne simțim confortabil, să încuiem ușa, adică să ne deconectăm dimineața, seara, 10 minute, un sfert de oră de la problemele, iureșul problemelor cotidiene, zilnice, și să lăsăm pe Dumnezeu să intervină în viața noastră, să ne rugăm pentru cei dragi, pentru cei care ne sunt poate potrivnici, și în mod special să ne rugăm și pentru noi, pentru noi înșine, ca Dumnezeu să ne dea putere să fim asemenea Domnului Iisus Hristos.
0: Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru mâna lui deschisă permanent în semn de binecuvântare peste biserica sa și peste familiile noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră.
1: Asemenea și dumneavoastră și Domnul să fie cu noi.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Tatăl nostru ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar în regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Luminița Bucur. Bine ai venit, Luminița!
2: Bine v-am găsit!
1: Acum trebuie să mă lași să încep cu o frază pe care am găsit-o undeva în vastul internet despre tine. Și anume, actrița Luminița Bucur este una dintre acele actrițe care nu caută lumina reflectoarelor, dar o atrag firesc.
2: Da.
1: Sunteți de acord cu această...
2: Da, sunt de acord. Da?
1: Publicul o știe din Las Fierbinți, e un personaj savuros, dur, colorat, complet diferit de ea în realitate.
2: Și aici sunt de acord.
1: Bun, atunci suntem în realitate. Dragă Luminița, în afară de celebritatea ta din acest serial, vreau să spun că ești o prezență minunată și pe scenă. Și anume, ai foarte multe spectacole la pe scena Teatrului Roșu, comedii de succes, comedii unde lumea vine și se bucură, umbli prin toată țara. Succesul. Ai întâlnit succesul. Ceea ce este un lucru minunat.
2: Da.
1: Acum vreau să te întreb, am ajuns la prima întrebare.
2: Wow.
1: Da. Yeah. Succesul te schimbă?
2: Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că e foarte important cine ești ca om. Și atunci când știi cine ești ca om, indiferent unde te poartă succesul, tu nu te poți schimba. Cred că te pot modifica oamenii cu care intri foarte mult în contact. Și la acest capitol mă număr printre oamenii fericiți care au avut parte de oameni minunați în viață. Și atunci nu consider că m-a schimbat succesul. Adică probabil dacă vine peste noapte și nu știi să-l gestionezi pentru că e prea mult și prea frumos și prea luminos, exact cum ai spus, da. Dar din punctul meu de vedere, eu, Luminița, nu m-am schimbat în 20 de ani de când sunt în București.
1: Am reținut că nu vine peste noapte.
2: În cazul meu, nu.
1: Ce se întâmplă în spatele acestei lipsă de schimbări, cum ai spus?
2: Pot să-ți spun că n-a fost un drum ușor. Adică chiar dacă astăzi mă bucur de rezultatele muncii mele, n-a fost un drum ușor. A fost un drum cu foarte multe provocări și un tumul sufletesc, pentru că meseria asta e o meserie la care sufletul e pus pe masă. Și atunci te poartă așa prin tot felul de încăperi, da, cu fiecare rol și cu fiecare întâlnire care te modifică, dar am ales să văd doar binele din orice ecuație pentru că e o opțiune și atunci consider că succesul m-a maturizat foarte tare, dar că am rămas același om înainte de a fi actriță, înainte de a fi în lumina reflectoarelor.
1: Deci scoate la lumină doar ce ai? Cine erai deja.
2: Ce ai, exact.
1: Ăsta
2: da.
1: Este succesul. Exact. Se spune că succesul este, de fapt, și acea liniște, de a ști cumva că nu ai renunțat?
2: Pentru mine e un mare succes să știu că
1: acum,
2: nu renunț. După 20 de ani, marele succes al meu este că acum 20 de ani am știut să-mi pun lumea în cap, adică familia și toți oamenii din jur, și am spus nu, mă duc să fac această meserie pentru că asta am simțit că vreau să fac.
1: Ce înseamnă acest am simțit că vreau să fac? Adică cum, descriem un pic acest fenomen.
2: Eu nu provin dintr-o familie în care a existat arta. Tata a fost polițist, mama contabilă, adică artă în această combinație nu prea există.
1: De ce putea să fie?
2: Putea să fie, drept dovadă există. Da. Eu,

0: zis nu.
1: Mac. Bine, deci era într-un fel dorința de succes, pentru că dacă făceai lucrurile astea, oamenii veneau să uit, cineva se uita la tine.
0: Da, dar nu cineva... știam că e vorba de succes atunci. Era doar o bucurie personală atât de mare să văd că oamenii, pentru cât timp era acolo dedicat pe scenă, uitau de lumea lor. Adică, efectiv, îi captivai cu niște inepții, dacă mă întrebi acum, că îți dai seama că nu era vreo operă de artă, dar faptul că reușeam să creez o lume. Cred că ăsta a fost firul care m-a tras. Faptul că niște oameni pe o scenă reușesc timp de o oră să-i facă pe alți 10, 20, 100, 600 de oameni să uită de problemele personale pentru o oră jumate. Au această putere de a crea o magie.
2: Atunci continui să... Știți ce mi-am notat aici? Luminița Bucur este o actriță versatilă, cu o prezență scenică puternică, dar și cu o sensibilitate discretă pe care o lasă să se vadă doar la momentele potrivite. Versatilitatea asta în ce constă? Ai tu așa o gamă emoțională pe care o prezinți? De unde?
0: Cred că...
2: Cum ai acumulat aceste lucruri minunate care se spun despre tine?
0: Chiar că minunate. Și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele astea. Zona asta emoțională, într-adevăr, pentru mine e un subiect foarte vulnerabil și atunci prefer să-l țin acolo în safe și să...
2: Aici îmi pare foarte rău, dar safe-ul nu e de față, așa.
0: Păi de-aia îl țin acolo.
2: Da, suntem în centrul atenției.
0: Cred că vine din faptul că sunt un om efervescent. Și atunci prefer să combin în orice rol pe care l-am și în orice situație în care sunt pusă, în depinde din ce unghi vrei să vezi lucrurile. Eu prefer să le văd așa pe ansamblu și atunci probabil pentru că pot să fiu și jucăușă, pot să fiu și serioasă, sunt și emotivă atunci când trebuie. De aici această gamă atât de largă, încât cred că faptul că mă arunc în tot ceea ce simt în momentul respectiv, cu limite, dar nu-mi pun bariera de a nu face asta. Adică cât un pic din fiecare creează această definiție frumoasă pe care...
2: Versatilitatea, nu? Ți-a plăcut această...
0: Mi-a plăcut, da.
2: Asta. Ai început acest drum ușor sau cu ezitări?
0: Cu capul înainte.
2: A fost greu la început.
0: Deci dacă mă uit acum, că se fac 20 de ani anul ăsta de când sunt în București și la cum am venit eu în București, eu tot timpul pe Dumnezeu îl numesc Bunuțu și am o relație cu Bunuțu foarte strânsă, începând de la faptul că îl rog să-mi dea locuri de parcare, adică ajută-mă și pe mine să găsesc un loc de parcare. Eu cred că râde foarte mult Bunuțu cu mine și eu cu el de tot ceea ce nu văd. Am început cu o credință foarte mare, fără să știu ce mă așteaptă, începând de la audiție, adică dacă îmi dai voie să-ți spun, când am venit în București, eu în orașul meu natal nu am mers niciodată cu autobuzul. Și am venit cu trenul de la Severin până la București și de la București am luat troleul până la Facultatea de Teatru. Pe net, oamenii au scris că e autobuzul 86 și cobor la stația Mecet. N-au spus și că trebuie să cumperi bilet. Și în momentul în care eu m-am urcat în autobuz conform informațiilor și la un moment dat am întrebat câte stații mai sunt până la stația Mecet. Și mi-a spus o doamnă că mai sunt două și în momentul respectiv a urcat controlorul. Eu mi-am dat seama că n-am bilet. Nu puteam să cobor. Pentru că eu nu mai știam, eram și contra cronometru și trebuia să cobor, să aștept, să... Nu, era prea complicat. Și în momentul în care, apropo de situațiile și de cum rezolvi un astfel de eveniment. În momentul în care a venit, eu am fost autistă. Nu înțelegeam ce îmi spune, nu m-a întrebat cum mi-a venit această idee, că nu știu să-ți spun.
2: Deci a intrat într-o situație?
0: Într-un rol, exact.
2: S-a întâmplat să fie chiar un rol.
0: Dar nu că un rol, mi-am dat proba de admitere înainte să ajung la admitere. Și omul tot îmi cerea biletul. Și eu în momentul ăla nu am înțeles. Deci mă concentram să nu se citească pe fața mea ceva. Și am zis doar, I'm sorry, I don't speak Romanian.
2: Era chiar autistă, erai...
0: Nu, autistă eu formă... cu mine, în sensul în care că n-am vrut să răspund.
2: O autistă, deci, bilingvă.
0: Exact. Cumva, acum 20 de ani nu vorbea toată lumea engleză, sau cel puțin nu oamenii care controlorii. Eu după ce am coborât, nu vrei să știi, deci a fost proba vieții

0: Apropo de versatilitate, de modul de cum reacționez în anumite situații. Nu știu, uneori am această nebunie de a mă arunca.
1: Deci ți-ai ales de fapt o meserie cu o direcție sigură, cum ar veni.
0: Fără să știu, acum 20 de ani.
1: Da.
0: Dar acum, dacă mă uit în spate, da, mi-am dat seama că cumva m-a purtat viața pe niște străduțe, dar tot pe drumul principal am ajuns, deci e un lucru bun.
1: Ai abonament, bănuiesc acum, nu?
0: Tot timpul. Numai atunci am umblat fără bilet, după nu.
1: Dar spune-mi, te rog, acum, după 20 de ani, uite, vezi, suntem în romane. Chemarea asta interioară pe care ai avut-o tu de la început, de nici nu mai ții minte când, de când te jucai acolo la țară, n-ai putut să o ignori, sigur că da, și atunci ea a devenit foarte puternică. E la fel, la fel de în forță la tine? Sau pe drum ceva te-a făcut să...
0: E mai mult. E mai mult și cumva chestia asta mă...
1: Adică ești pe orbită, cum s-ar zice.
0: Mă sperie un pic, știi, că tot timpul zic mai... Încerc să prioritizez niște lucruri, dar nu pot să fac chestia asta, pentru că la mine nu există jumătăți de măsură în viața mea, dar în meserie, adică este olin totul, se joacă olin. Și atunci pot să zic că nu, uite, în această perioadă urmează să intru în vacanță, am intrat de fapt în vacanță și îmi dau seama cât de lungă e ziua când nu am atât de multe activități de făcut, pentru că în mod normal sunt implicată în foarte multe lucruri și sunt cu sufletul în orice lucru mic pe care îl fac. Și atunci, după 20 de ani, dacă suntem în romane, pot să zic că a devenit mai intensă pasiunea asta. Că
1: încurajată în același timp de familie, de oamenii pe care i-ai întâlnit în timpul ăsta și care au văzut în tine acest potențial, cum să spun, cum ți se pare? În regulă cu
0: ce? De familie pot să spun că familia mea nu a fost foarte fericită cu alegerea. Le-a luat ceva timp să accepte. Dar pot să zic că mă număr printre oamenii norocoși în viață care a avut parte de alți oameni la rândul lor care să aibă încredere în mine și să vadă acel ceva. Pentru că diamant...
1: Să aibă încredere în ce tu nu îndrăzneai să crezi, poate, la început.
0: Asta este, pentru că diamantele nu sunt diamante din prima, ca să zicem așa. Absolut, contează cine le-a șlefuit. Nu au fost foarte mulți oameni care au crezut în mine, dar cei care au crezut mi-au dat o putere de... cred că... Nu cred, sunt sigură de faptul că le datorez foarte mult acelor oameni.
1: Umorul ăsta de unde vine?
0: Vine...
1: Așa.
0: Vine din partea bunicii, din partea mamei. Bunica din partea mamei a avut un umor foarte spumos, așa, și autentic, adică de oltean, că de asta, fără prea multe filtre. Și eu cred că de la ea am umorul și de la tata, că și tata e un om
1: jovial. De acolo ai învățat râsul, nu? Ai învățat să râzi.
0: De la tata am învățat să am mai multă încredere în umor. Și că poate deveni o calitate. Bunica nu știa asta, dar tata având ăsta, flerul ăsta, și că poți să deschizi destul de multe uși cu umor, de la el am învățat asta.
1: Forță?
0: Forță de la mama. Am această forță de a muta munții din loc. Și de niciodată nu există niciodată. Nu știu, cumva am momente în care mi-aș dori să mai și stau așa și să zic faceți. Dar, repet, dacă devine un mecanism sau un mod de a fi, nu poți să mai pui așa prea multe.
1: Ar fi și fragilitate pe undeva?
0: Da, dar
1: deschidem seiful.
0: Fragilitatea există pe scenă, pentru că acolo pot să mă salvez un pic de aparenta imaginea personajului, chiar dacă este fragilitatea mea, și în intimitate. Acolo pot să-mi permit să fiu vulnerabilă și fragilă.
1: Să continui, da? Cu
0: nu știu portretul. Că suntem așa, da, mult
1: trebuie
0: prea...
1: Să, trebuie să surprind acel portret, lumina interioară a portretului, trecând dincolo de trăsăturile exterioare, nu? Și să zic, este actrița care poate face publicul să râdă în hohote, dar și să tacă brusc.
0: Da.
1: Pentru că a spus un adevăr simplu și frumos.
0: Da, pentru că viața e simplă. Și asta am învățat în decursul anilor, că mie nu-mi plac lucrurile pompoase. Nu-mi place show-on așa, gratuit. Și atunci actoria este despre suflet și sufletul râde, dar poate să se oprească și odată, așa.
1: Ce te bucură cel mai mult în perioada asta, Luminița? Vezi, nu te întreb, nu te duc în zone sumbre, ci dimpotrivă. Bucuria de a întâlni un om care, uite, știe să găsească acel ceva care îi face și pe ceilalți să râdă, să fie un pic altfel decât sunt în general.
0: Mă învăț să mă bucur, pentru că în haosul ăsta al vieții și al tuturor lucrurilor în care sunt implicată, uneori mă mai uit pe mine ca prioritate. Și atunci, în momentele de pauză, mă bucur real de orice lucru care pare neimportant. Adică, nu știu, mi-e dor să mănânc un pește, mă urc mașina și plec la mare dacă pot să fac asta. Mi-e dor de munte, nu pot să ajung la munte, mă duc în parc și stau în iarbă. Dimineața încerc să îmi dedic mie timpul de care am eu nevoie. Lucrurile simple, chiar dacă par așa șablon...
1: Asta, să pleci la mare să mănânci un pește, nu e chiar așa simplu, nu?
0: Pare greu, să știi, dar dacă stau să mă gândesc că am făcut 40 de minute de acasă până aici, până la mare fac o oră și 20, adică pot să ajung.
1: Ce amintire din copilărie, pentru că revin la ce mi-ai spus mai devreme, că de acolo se trage această efervescență de care ziceai că ai acest lucru. Ce amintire ți... Nu știu, te urmărește și azi așa, din copilărie. Ai așa o ceva special de acolo, de la bunicii tăi?
0: O, Doamne!
1: Când zici, uite, mă gândesc la copilărie, mă gândesc la mine acolo, la țară, ce imagine îți vine prima dată?
0: Uite, prima imagine care îmi vine sunt covercile. Că pe vremuri, în copilăria mea, existau acele coverci, adică corturile, cum sunt acum, dar făcute de noi, din iarbă, din tot felul de bălării de-astea pe care le găseam pe acolo. Și era plăcerea aia de a fi împreună. Eram o adevărată gașcă de 20 de copii pe stradă și ne plăcea să facem asta și când venea ploaia, să stăm
1: uliță.
0: Pe uliță, normal, evident, să stăm în coverca asta și să mâncăm tot felul de lucruri pe care, evident, le luam din casă, dar a crea, uite, încă o altă lume, știi? Adică o lume în altă lume. De vacanțele alea de vară, care erau absolut adorabile, și de bucuria de a nu avea niciun stres, de a trăi clipa fără să te gândești la nimic.
1: L-ai cunoscut pe Dumitru Lucăreanu, din câte mi-amintesc, da. Un actor, un actor care făcea parte din celebra generație, generația de aur, nu? Florin Piersic, cine mai era? O mulțime de...
0: Marin Moraru, Nicu, mulți.
1: Actori minunați. Ce a însemnat pentru tine? Câți ani aveai când l-ai cunoscut pe Lucăreanu?
0: Am o poveste absolut senzațională cu acest om. Eram în liceu și în clasa 11-a, după 2 ani de făcut pregătire pentru jurnalist, pentru intra nou, am avut discuția cu ei mei și le-am zis că dau la teatru. Niște oameni pragmatici au zis: mamă, asta nu este o meserie, te rog frumos, hai să ne orientăm către ceva serios. Tata, un om mai înțelept, a zis: hai că până între 12 avem timp să ne hotărâm. Eu am zis: mă duc la jurnalism, că nu m-a întrebat de ce am crezut eu că pot jongla cu între cele două. Și între 11 am zis: nu, mă duc tot la teatru. Adică am mâncat banii familiei degeaba pentru alte pregătiri, dar mă duc tot la teatru. Și au venit Dumitru Lucăreanu cu Marin Moraru cu o piesă în oraș. Și după... cumva tata, din dorința de a vedea dacă există un potențial să facem această mișcare de a da la teatru, să mă vadă și pe mine cineva, să zică, domnule, du-te cu ea să-și urmeze visul sau du-te către altceva. Și ne-am întâlnit după spectacol cu Dumitru Lucăreanu și Marin Morar. Și Marin Moraru, un om foarte special, dar un pic mai dur, așa l-am perceput eu atunci, dar Dumitru Lucăreanu m-a cucerit din prima, adică un om de o blândețe, cu o înțelepciune, cu o căldură atât de multă. Mi-aduc aminte și acum că după ce tipicul, să zici o poezie, adică într-un cadru total atipic să zici o poezie, eu... Dar apropo de inocența asta și de a... Eu știam că pot să mut munții din loc atunci. Și am zis poezia și la final mi-aduc aminte că a zis...
1: Mai ții minte ce poezie era?
0: Nu mai știu. Chiar nu mai știu ce am zis.
1: Și ce ți-a spus?
0: Și la final mi-a zis du-te. Du-te și dă, dar să nu te modifici, să rămâi așa. Și după m-a întrebat un lucru absolut senzațional, a zis, însă aș vrea să știu un lucru, ai văzut vreodată nu feri? Și eu zic, da, văzuse și eu nu feri. Și zice, dar știi unde cresc? Da, deci știi. Da, eu habar n-aveam despre ce vorbește omul, dar ziceam și eu, da, da, că, na. Și a zis, deci, ca să știi că asta înseamnă arta. Publicul vede nufărul, care este absolut superb, dar nu știe că el crește în mâl.
1: Ți-a spus și el o poezie.
0: Exact.
1: Celebră.
0: Eu cu atât am rămas, că apropo de cum și ce se vede. Mi-a părut foarte rău că după juca la teatru de comedie, după ce am intrat, juca la teatru de comedie în Bani din Cer, am fost la 3 spectacole să-l aștept să vorbesc cu el după, doar că de fiecare dată era dublura, nu era, nu juca el. Și am aflat, am văzut la un moment dat o emisiune cu niște sketch-uri cu el la TVR și după am zis, mă duc la teatru și stau de vorbă, doar că am aflat că a plecat. Un om care a contribuit în a pune acolo un gram
1: în formarea
0: de...
1: ta.
0: Exact.
1: Uite, apropo de formare, ce a fost mai greu în perioada asta ta de formare? Adică atunci când ai venit, după ce te-ai dat jos din autobuz, ai ajuns la teatru și au început cursurile. Ce a fost pentru tine dificil? Altceva? Diferit de ceea ce te gândisei tu?
0: Să nu mă pierd pe mine. Pentru că nu este o facultate ca toate celelalte, în sensul în care te duci și ai materii fixe. Fiind un tumult sufletesc și un carusel emoțional prin care treci prin acești ani, posibilitatea de a mă pierde exista. Din tentații, din disperare, din oboseală, din faptul că trebuie să ai răbdare și asta este marea mea lecție pe care încă pot să zic că n-am trecut-o să am răbdare. Sunt un om mult prea activ, mult prea implicat, acum, dacă se poate, nu, da. Nu mâine, nu peste un minut. Și cred că asta a fost greu pentru mine, să îmi dau timp, să am răbdare cu mine și să-mi dau timp și să nu mă pierd.
1: Ce îi spune unei tinere care se dă jos din autobuz, n-are bilet, vine la facultate, vrea să dea la facultate, este nerăbdătoare și te întreabă ce fac?
0: I-aș spune să meargă cu mult mai multă încredere, pentru că poate, să apese pe butonul ăsta al autenticității și să aibă curajul să deschidă seiful ăla în anumite contexte mai des.
1: În ceea ce privește succesul tău, mai ales în serialul pe care îl unde joci, e un rol diferit de felul tău de a fi, cum am spus mai devreme, și ai recunoscut că da. Cum te vede lumea?
0: Rolul este, pentru mine a fost o provocare, rolul, pentru că eu și personajul respectiv nu avem mai nimic în comun, adică aici se creează, pentru mine la început a fost destul de stângace interacțiunea, pentru că oamenii te percep ca cea de la televizor, ceea ce e normal că ei acolo te văd. E o bucurie să vezi că ești îndrăgit pentru ceea ce faci, pentru că ăsta este cumva rezultatul muncii pe care o depui. Dar pe locuri mă crispează să văd faptul că oamenii nu au deschiderea de a vedea cine ești ca om și te percep realmente doar ca ceea ce văd la televizor. Pentru că eu nu sunt ca cea de la televizor și atunci probabil de aici se creează chestia asta de ok, acum să descoperi dacă vrei un pic și din mine. Dar realmente mă bucură că personajul este unul îndrăgit și iacătă, suntem la sezonul 29, adică...
1: De câți ani faci? 10 ani?
0: Eu în serial sunt din sezonul 6, deci sunt de vreo 12-13 ani la ei.
1: Mai mult decât, da.
0: Da.
1: E ceva. Relația cu colegii pe platou, cum este?
0: Oh, aici iarăși, apropo de noroc în viață de oameni, pentru mine a fost foarte importantă întâlnirea cu Dragoș Buliga, regizorul serialului, și faptul că am fost primită ca într-o familie. E foarte important lucrul ăsta și este familia mea cumva de pe
1: greu
0: platou.
1: Mă gândesc acum la timpul pe care îl petrec acolo, la ceea ce ai de făcut, la...
0: Povestește
1: un pic.
0: E o atmosferă foarte...
1: Da.
0: Nu este o muncă ușoară, exact cum am spus, adică te trezești dimineața la 5, te ia mașina, te duci, stai o zi întreagă, căldură, frig, vorba aceea, afară, adică nu suntem... Dar eu cred foarte tare că atunci când faci ce-ți place, nu mai contează toți acești factori externi, pentru că faci cu sufletul și cumva de asta nu simți toate lucrurile astea atât de a fiind problematice. Pentru mine e o bucurie că mă duc la filmare, pentru că e o atmosferă de familie, râdem, suntem serioși atunci când trebuie să fim serioși, când s-a dat acțiune, facem treabă, dar până atunci...
1: Cât timp ai să înveți un text, de exemplu, să zicem?
0: De obicei primim programul de vineri pentru săptămâna viitoare. Deci primesc vineri, pot să filmez luni. Adică pot să am 2 zile la dispoziție, pot să am o săptămână la dispoziție, poate să ți se schimbe în ziua filmării textul, poți să înveți alte scene, cum s-a întâmplat, și să îmi dau seama pe drum, zic că cred că nu e bine ceva, pentru că îmi dau seama din persoanele cu care sunt în mașină și începe disperarea. Tu în ce secvență ești astăzi? Că nu... Păi, cum cu mine? Aolo, scuză-mă, și încep și cauți pe mei.
1: Să înveți.
0: Și e o adevărată panică. Se întâmplă, dar cumva experiența anilor te determină de... Le înveți destul de repede. Nu e confortabil, pentru că eu sunt un om free control și atunci dacă nu sunt în siguranță pe text, nu-mi place să creezi în confort. Și atunci să stea oamenii din cauza mea, să întârzi, să nu știu textul, să nu meargă toate ca unse.
1: Ai spus de foarte multe ori cuvântul suflet de când am început emisiunea asta. Suflet, suflet, suflet. Și mi-am amintit acum că într-unul din interviuri eu te-am auzit zicând o expresie șocantă așa. Și anume, trebuie să ai mare grijă în meseria asta, sau poate și în viață, nu mai țin minte exact contextul, să nu-ți terfelești sufletul.
0: Da.
1: Ce înseamnă asta?
0: Să nu faci lucruri sau să iei decizii care să lase niște răni acolo atât de adânci, pe care ulterior să nu poți să le duci, sau să le duci și să fie mult prea grele pentru mine.
1: Da. Cum îți păstrezi totuși echilibru între viața publică, care înțeleg că e foarte agitată, că ai multe de făcut, că într-adevăr ești tot timpul în centrul atenției
0: exact
1: la ore de maximă audiență, și viața ta personală, aia unde ai zis că acolo e cu intimitate, cu altceva, altcineva, altă... Între cele două nu există totuși...
0: Există o discrepanță.
1: Cum să o numesc?
0: Există o discrepanță și da, ăsta este unul din... un preț probabil pe care l-am plătit conștient. Timpul pentru viața mea personală e un redus și în această perioadă a vieții încerc să reprioritizez niște lucruri în viață. Și atunci să devină în centrul atenției viața mea personală și viața profesională,
1: să un pic
0: o pun un pic în umbră, da. Recunosc că pasiunea asta și iubirea mea față de actorie a fost atât de mare, este în continuare, dar până în momentul de față a fost atât de mare, încât am mai neglijat așa puțin.
1: Bun, acum nu pot să cred, nu am cum să cred că totul este pe rozi și că meseria asta e ceva senzațional și nu mai ai nici durere, nimic nu te rănește, te rănește ceva totuși.
0: Da.
1: Există ceva ce te deranjează, ce nu-ți place totuși în această, în acest mod de a trăi.
0: Da, dar n-am spus că e minunat. Eu vreau să văd părțile bune și din oameni și din meserie, dar există și gunoi.
1: Vezi că ușor, ușor încep să deschid seiful.
0: Nu pot să trec și sunt un om foarte pragmatic și direct la lucrurile astea, peste lucrurile care, de fapt, nu pot să trec peste oamenii care uită de unde au plecat. Această parveneală, acest misecuvenism, acest succes aparent de eu sunt cineva și oamenii ceilalți nu mai există. Peste asta mă deranjează atât de tare încât cred că am devenit un pic mult prea tranșantă, pentru că în meseria asta, ca și în viață, astăzi ești sus, mâine ești jos. Adică nu există nimic care să te determine să uiți să fii om. Deci dacă mă deranjează ceva, este să uit să fiu om.
1: Deci există o vulnerabilitate totuși în această meserie. Și ce rol joacă pentru un actor vulnerabilitatea? Cum reușești să ții lucrurile în echilibru?
0: Știi, vulnerabilitatea e baza, dacă stau să mă gândesc pe scenă, că dacă nu ești vulnerabil nu poți să faci niciun rol. Iar modul de a putea crea această graniță este distanțarea elegantă, pentru că în meseria asta suntem o mână de oameni, întâlnim vorba aia, dar apelez din nou la umor și devin un picuț sarcastică atunci, și ți le-am dat. Le-ai înțeles bine? Nu? Asta este.
1: Ceva te face să râzi, nu?
0: Exact.
1: Ce anume? Ce îți place cel mai mult? Cum îți place să provoci chestia asta și în celălalt? Cum ai spus mai devreme, ușor sarcastic?
0: Da.
1: Da? Așa îți place?
0: Da. Pentru mine, eu în viață, oamenii, pe mâna asta de oameni pe care i-am în jurul meu, cei mai importanți oameni, sunt oameni cu umor. Dacă nu ai umor, nu, adică poți să te faci să râzi, dar la un moment dat dacă nu râzi și eu la ce zici, nu prea putem, că e vorba aceea. Un schimb care de așa crește energia asta dintre oameni. Autoironia. Cred că ăsta e o mare calitate. Umorul și autoironia e o mare calitate pe care o am și de care am devenit conștientă. Și atunci o aplic, pentru că
1: zici tu înainte de a zice altcineva.
0: Exact, nu, dar până să zic, râd eu de mine în prima fază ca să fiu sigură că...
1: Ce tip de roluri îți dorești, Luminița? Acum, din tot ce ai făcut, din rolurile, nu știu, autorii mari, ce, ai lucrat ceva din Cehov, nu știu, și...
0: Am lucrat...
1: Mă duc așa, undeva sus de tot, la cei mai mari.
0: Cehov, am lucrat Cerere în căsătorie,
1: da.
0: Natasha. Am lucrat Olga din Trei Surori. Nu știu dacă îmi doresc un anumit rol, pentru că mi-am dorit să joc Julieta și n-a crezut niciun regizor într-o Julietă ca mine. Și m-am frustrat atunci și am zis, asta e, dacă acum nu pot să o mai joc la 40 de ani. Sau cine știe, că vorba aceea, această abordare contemporană...
1: Contemporană, de ce nu?
0: Da, uite că orice lucru poate deveni realitate.
1: Da, dar e tragic, așa că...
0: Da, crezi nici tu într-o Julieta ca mea? Nu știu dacă mă mai omor la final. Cred că ar fi o provocare și îmi doresc să joc dramă. Am jucat comedie și joc comedie, dar în această perioadă a vieții mi-aș dori să schimb un pic, măcar pentru un rol, registru.
1: Adică să plângă lumea când te vede sau cum, că nu înțeleg?
0: Nu când mă vede, să plângă lumea de ce vede, ca să zic așa.
1: Asta îi vrea, nu? Ceva sumbru.
0: Nu sumbru, hai să nu ne ducem acum în... Nu, da.
1: Dramatic poate să fie pentru tine pe scenă rolul, dar pentru cel din sală poate fi comedie ce vede.
0: Să știi că în același timp eu în momentele mele de... Când mă enervez, că mă enervez și eu și fac urât, rău de tot,
1: Să am grijă, înțeleg.
0: Nu, că astăzi n-ar rost să ne enervăm într-un cadru atât de frumos. Oamenii râd. Mi s-a întâmplat și eu mai rău, îmi crește tensiunea mai rău, adică mi se pare că nu e în serios ceea ce spun și cât de nervoasă sunt. Deci există și această posibilitate, dar eu, uite, o provocare, poate cine știe, eu joc dramă și oamenii râd. De ce nu?
1: Sigur că de o comedie umană.
0: Absolut.
1: Cum vezi tu evoluția actorului român? Acum te bag într-o chestie extrem de serioasă și de problematică. Cum ți se pare că va fi acest drum pentru actor? Mai greu, mai având în vedere ce se întâmplă? Teatru independent,
0: e foarte greu.
1: Dificultățile foarte mari care sunt.
0: Acum vorbești cu o persoană care nu este angajată într-un teatru. Eu sunt un actor independent și mă număr printre cei fericiți, care are turnee, are o locație independentă în București unde joacă de mai bine de 10 ani. Dar nu este un lucru ușor, adică tinerii care văd doar partea glam și reflectoare și succesul, nu, ar trebui să facă un pas în spate și să
1: asta
0: înțeleagă...
1: Asta cuvintele în engleză ți-au rămas de când ai mers la admitere și ai zis...
0: Da, de atunci,
1: engleză...
0: te rog, și acum trebuie să vorbesc aceeași engleză ca acum 20 de ani, pentru că sunt...
1: Ești în trend.
0: Absolut, normal. Nu este un proces ușor și vremurile pentru teatru independent nu sunt ușoare, dar cred că contează ce vrei. Vrei să faci meseria asta în orice context?
1: Te-ai gândit vreodată să scrii, sau nu? Să, nu știu, întâmplările tale, să produci un rol, nu știu cum să spun, one man show, poftim.
0: Apropo de, o să leg răspunsurile cu întrebarea anterioară, acum 8 ani nu jucam absolut nimic. Și din disperarea realmente că nu faci meseria asta,
1: ca actriță de teatru.
0: Actriță de teatru, nu de teatru, da. De film jucam. Am scris o piesă. Eu neavând talentul ăsta, nu știu, că n-am făcut studii de dramaturgie. Și am scris o piesă pe care i-am dat-o lui Radu Gabriel, profesorul meu, și am spus, asta este ideea, conceptul, nu știu dacă e bună, vedeți ce și cum. Au urmat modificări pe ideea textului, a rămas aceeași, dar l-a rescris el și astăzi se joacă acea piesă, Terapie în 3, este prima noastră piesă.
1: Deci am nimerit, vezi?
0: Deci merg așa,
1: un lucru, da, e extraordinar, e un răspuns la care nu mă așteptam, că nu știam că ai scris deja.
0: Dar acum, ca să-ți răspund și la ce se întâmplă acum, pentru că poți să scoți olteanul din Oltenia, dar nu scoți Oltenia din Oltean, ca să zic așa. Am un jurnal în care scriu niște evenimente din viața unui om, numit de origine
1: care pot
0: Oltean,
1: deveni
0: la care mă gândesc să devină un one-woman show. Deci lucrez, dar...
1: În afară de tot ce mi-ai spus până acum despre activitatea ta, activitățile tale, teatru, film... Mai ai o activitate despre care aș vrea să-mi spui câteva cuvinte, și anume cursuri de teatru pentru adulți, pentru copii. Cum de te-ai orientat și spre această altă meserie, ca să zic așa, grea?
0: În timpul facultății am făcut pedagogie și și în facultate am făcut spectacole de teatru pentru copii și atunci am descoperit că cel mai bun public este publicul de copii. Pentru că ei nu au eleganța și diplomația de a se face că le place ceva dacă nu le place. Nu le place, punct. Am avut tot felul de spectacole, evenimente în timpul facultății, după care am ținut cursuri singură de teatru și acum 13 ani am avut parte de un alt om care a crezut în mine, Delia Nartea, care a venit și a zis... fac cursurile de teatru, hai cu mine. Și suntem împreună de 13 ani.
1: Ce ai descoperit, Luminița, abia atunci când ai început să predai sau să participi la aceste cursuri de teatru? Ce ai descoperit de partea cealaltă?
0: Că jocul este cel mai important. Și că asta pierdem noi ca oameni odată cu maturizarea. Uităm să ne jucăm. Copilul, oricare, de la cât e de mic până la 18 ani, în contextul unui curs de teatru, are bucuria de a se juca. Și atunci, eu cred că și efervescența asta și copilul ăsta din mine, care tot timpul e în priză, e meritul lor, pentru că intrând în contact constant cu ei, am bucuria asta de a descoperi, de a mă arunca, de a mă bucura. De...
1: Uite, atunci spunem care ți se pare, ce calitate ți se pare că ar fi mai importantă pentru un, pentru un profesor, cum să-i spun, un drumător, antrenor. Rigoarea sau empatia?
0: Din punctul meu de vedere, empatia, ca să-l înțelegi pe omul cu care interacționezi, pentru că dacă îl înțelegi, la un moment dat poți să pui niște bariere sau să devii riguros. Dar să fii de la început riguros, nu poți să treci granița, din punctul meu de vedere.
1: Acum că deja ai început să cunoști cum e și să predai, adică să predai în sensul să dăruiești celuilalt din ceea ce știi tu. Cum recunoști în celălalt că are acele calități de a primi ceea ce ai de tu și de a merge mai departe?
0: E foarte greu să-ți răspund
1: focul
0: la întrebarea asta, pentru
1: zice,
0: că nu știu să-ți spun concret.
1: Da.
0: Dar vezi, vezi...
1: Ce vezi?
0: Curiozitatea. Cred că, de fapt, despre asta e vorba. Vezi în copil curiozitatea de a descoperi meseria asta în orice context.
1: Ce înseamnă a fi sincer pe scenă? Cred că e valabil și pe scenă. A zis domnul Shakespeare că lumea e o scenă și atunci întreb și eu ce înseamnă să fii sincer pe scenă.
0: Să ai curajul să fii vulnerabil și să lași toate măștile jos.
1: Fără măști? Teatru
0: da.
1: Fără măști?
0: Pe scenă, da. Din punctul meu de vedere. Este rolul o mască și atunci măcar tu să fii fără.
1: Ai spus tot așa undeva, că mă revin la ce mi-am notat aici despre spusele, celebrele tale spuse, și anume, dacă aștepți, nu o să fie niciodată momentul potrivit.
0: Da.
1: Cum așa?
0: Păi, cine-ți garantează că e momentul potrivit? Și atunci ce aștepți?
1: Ce
0: fă și ulterior să-ți dai seama dacă a fost
1: că, ce crezi că se poate vindeca prin acest mod de a fi, că toți avem o mică problemă, ce anume, de unde vine dorința, bucuria, necesitatea de a fi cu celălalt, de a, cum ai spus tu, mai forțând lucrurile, de a te juca? Nu neapărat, scena e peste tot.
0: Emoția asta de a-ți fi bine. Și cred că de-aia ne alegem oamenii lângă care rezonăm, cu unii rezonăm, cu unii nu rezonăm, cu unii putem face echipă, cu alții faci casă. De a-ți fi bine, de a-i fi sufletului bine. Cred că de-aia ne căutăm așa, pentru că fiecare îl găsește pe celălalt care e compatibil cu ce are el.
1: Dacă, să zicem, ai putea să transmiți un singur principiu celor care vin să învețe, să descopere, de fapt, ce înseamnă această meserie. Că așa începe, printr-o descoperire. După aia învață singur mai departe, cred. Care ar fi acela?
0: Joacă-te iubind, nu iubi jucându-te.
1: Asta cu iubirea și cu jocul sunt foarte complexe, nu?
0: Păi da, că e de viață. Joacă-te iubind viața, nu iubi și te joci în timp ce iubești. Combină-le.
1: Îmi spui acum un adevăr despre tine pe care nu l-ai mai spus niciodată, nu l-am găsit eu notat. Ce ai spus, ce ai mărturisit deja, că în interviul normal spui lucrurile cele mai strălucitoare, cele mai importante, nu? Din viața ta. Simți că e timpul să-l rostești. Dacă nu e timpul, nu trebuie neapărat. Nimic nu este... nimic nu trebuie, de fapt. Îți place această meserie?
0: Oh, da. Că în spatele acest... În spatele... În persoana asta efervescentă, plină de viață, care se aruncă, în momentele de picaj liber, că există și ele, are la bază o frică de instabilitate. E un lucru pe care nu l-am mai spus. E una din marile mele frici. Instabilitatea, apropo, și de meserie și de vremurile care urmează sau sunt.
1: Și de viața omului, nu?
0: Și de viața omului, că ce am trăit-o și pe asta vorba aia astăzi.
1: Ce te mai emoționează cu adevărat, Luminița?
0: Mă emoționează, ca să nu zic că mă bulversează foarte tare, bătrânețea, când văd oamenii bătrâni. E un lucru care mă... Și probabil pentru că i-am pierdut pe bunicii mei. Și nu ai șervețele pe masă.
1: Luminița, îți mulțumesc foarte mult și a fost o bucurie să mă întâlnesc cu tine și te aștept cu mare drag să continuăm aceste lucruri simple și minunate.
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație.
1: Și eu la fel. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare, mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Domnilor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc, pe parcursul emisiunilor noastre, să răspundem la provocările pe care dumneavoastră le întâmpinați în viața de fiecare zi. Astăzi vom vorbi despre relații, pentru că trăim printre oameni, fie că suntem cu cei din familiile noastre, fie că suntem în mediul profesional la muncă, fie că interacționăm pe stradă sau, de ce nu, în mediul virtual, avem nevoie de niște strategii, avem nevoie de niște abilități pentru a avea relații cât mai frumoase. Ei bine, astăzi vom vorbi despre această eficiență în plan relațional. Este împreună cu noi Lizica Groza, psihoterapeut. Bun revenit la Provocările Vieții!
2: Bine te-am regăsit!
1: Lizica, cum ne dăm seama dacă avem relații bune, dacă avem relații eficiente sau nu?
2: Cred că ar fi bine să ne consultăm noi cu noi ca să vedem asta. Și cred că o stare internă de mulțumire, de satisfacție, de siguranță ne poate indica că suntem într-o relație bună, suntem într-o relație care ne face bine. În momentul în care, pe de altă parte, avem anxietate, resimțim tensiune, apar foarte multe certuri, ăla e un semnal că relația ar putea fi consultată și poate aduse niște modificări ca să fie îmbunătățită.
1: Acum, e important să ne dăm seama și ce ne împiedică să avem relații armonioase și frumoase. De ce poate unora le reușește mai bine, în timp ce alții parcă oricât se străduiesc, oricât încearcă, o dau în bară?
2: Cred că avem aici o perspectivă și din interior și din exterior. Uneori ne încurcăm noi pe noi și uneori poate ne încurcă și ceilalți, dar o să încep cu ce putem face noi și cu cei în controlul nostru. Uneori nu avem deprinderi necesare ca să putem să comunicăm. Unii, mai ales dacă am crescut în medii în care anumite subiecte de discuție erau tabu sau nu se vorbea despre asta, nu vorbim despre ce ne supără, atunci n-am avut un mediu prin care să învățăm în mod implicit cum să exprimăm anumite lucruri. Și atunci s-ar putea ca eu să nu am instrumentele necesare să comunic ceva ce am nevoie să comunic, ceva ce mă deranjează poate sau ceva ce e dificil. Și aici vorbim despre cum spun și despre apoi forma pe care o ia, despre cuvintele pe care le folosesc și despre tonalitatea pe care o folosesc.
1: Așadar, ne lipsesc abilitățile. Mă gândesc în același timp că și lipsa expunerii la un mediu social poate să ne dizabiliteze. Și da, sunt persoane care se izolează. Și observăm că atunci când se întorc în mediul social, tind să se întoarcă cu și mai multă anxietate, de teama că nu vor ști cum să reacționeze, ce să spună, vor fi judecate, vor fi evaluate. Deci și partea aceasta de expunere, îmi dau seama că este importantă.
2: Da, e important să ne expunem și să acceptăm faptul că avem nevoie să exersăm și avem nevoie ca lucrurile să iasă imperfect prima dată, ca să putem să îmbunătățim modalitatea asta de comunicare și spuneai și despre această izolare, această izolare care ne poate duce mai departe de a identifica ce ne deranjează. Da? Și uneori simt că mă supără ceva și că mă nemulțumește ceva, dar nu știu ce mă supără și nu știu ce vreau să cer. Și asta poate să fie o piedică în felul în care comunic.
1: Da, apropo că ai amintit de a cere, sunt persoane care nu știu să ceară sau au sentimentul că nu trebuie să ceri, că dacă cineva vrea, îți oferă de la sine. Cum echilibrăm a cere, a primi, a refuza?
2: Da, există așa niște obiective principale în comunicare. Și mulți dintre noi fie învățăm că avem nevoie să fim mai pasivi și să așteptăm de la celălalt, așa cum spuneai tu, știi, așteptarea asta ca celălalt să ofere dacă dorește, deși poate și de cele mai multe ori, de fapt, celălalt nu are cum să aibă acces la ce-mi doresc eu intern și atunci nu are cum să-mi ofere. Dar există aceste obiective principale în comunicare. În orice relație am nevoie să cer lucruri. Da, și e responsabilitatea mea să cer lucrurile pe care mi le doresc și să nu aștept de la celălalt să identifice, să ghicească ce-mi doresc eu. Și în aceeași direcție am nevoie să învăț să refuz unele lucruri, unele cereri care nu sunt potrivite pentru mine, cu care nu sunt de acord, da? Și pot fi aici de la lucruri simple, de pildă, spală tu vasele. Nu pot să spăl eu vasele acum, pentru că trebuie să duc copiii la școală și apoi mă duc la job și abia diseară o să apuc să fac asta și aș vrea să le spăl tu, da? Refuz. Învățarea asta de a refuza. Apoi,
1: fără a ne simți lezați, răniți. Și cred că aici intră și partea aceasta să știm să stăm cu un refuz, să nu-l luăm personal.
2: Exact, da. Și atunci e un lucru de ambele părți, da? Și a accepta un refuz. Și aici vorbim iarăși despre poate modul în care noi privim refuzul. Dacă noi luăm personal, asta e ceva ce ține de noi și de preseturile noastre cognitive pe care le avem, adică cum interpretăm noi situația. Da, dacă cineva mă refuză, nu înseamnă că neapărat are ceva cu mine, ci dacă cineva mă refuză și poate îmi și spune de ce, da, duc copiii la școală, trebuie să merg la job apoi, sunt pe grabă, da, nu-i ceva personal. Și atunci poate că dacă eu am tendința să reacționez într-un fel defensiv la un refuz pe care îl primesc, poate că am nevoie să mă uit dacă eu interpretez situația într-un mod cu judecată care nu mă ajută apoi și care sigur se răsfrânge apoi în comportamentul meu legat de cealaltă persoană.
1: Referitor tot la factori care ne împiedică să avem relații frumoase, mă gândesc aici și la intensitatea emoțională. Vorbeam într-o altă emisiune a noastră despre acest aspect. S-ar putea să știm strategiile, dar când vine o emoție foarte intensă, parcă s-a dus orice strategie.
2: Le-am uitat pe toate. Într-adevăr, se poate întâmpla asta, mai ales în momentul în care am emoții foarte intense, fie că e ceva ce mă supără și e un stimul mare, semnificativ din exterior pentru mine, sau poate că eu am tendința, biologic vorbind, așa sunt construit, astfel încât să simt emoții intense. Și dacă emoțiile sunt foarte, foarte mari, într-adevăr, am tendința să mă duc înspre niște strategii vechi pe care le-am învățat. Și astea mai degrabă sunt niște răspunsuri impulsive, intense, care nu ajută. Și atunci ce aș putea să fac legat de asta e să conștientizez că eu pot să am emoții intense și că nu mă ajută să le exprim atunci, în mod impulsiv, fix așa cum vin, ci mai degrabă să mă retrag un pic, să-mi iau o pauză, să respir, să le observ și să le readuc și să readuc ce mă nemulțumește într-un moment în care pot să angajez și strategii raționale. Adică nu-i doar mintea mea emoțională care a luat foc și un incendiu acolo, ci pot să aduc și mintea rațională, mintea chipzuită, care poate să exprime într-un mod non-impulsiv ce am eu de spus, ce mă nemulțumește.
1: Crezi că și persoana de la celălalt capăt, adică ceilalți oameni, pot uneori să ne împiedice a pune în aplicare strategiile noastre?
2: Într-adevăr, uneori e greu și din exterior, așa cum spuneam, e polul ăsta intern și apoi polul extern. Dacă am relații conflictuale sau dacă sunt persoane care au ele tot felul de preseturi de judecată, uneori poate fi foarte greu, chiar dacă încerc și vin cu blândețe și vin cu răbdare și exprim răspunsul din partea cealaltă să fie întotdeauna un refuz, un nu. Și atunci, da, lucrul ăsta poate să îngreuneze sau uneori să facă imposibilă comunicarea.
1: Așadar, avem nevoie de abilități, avem nevoie de așezare emoțională și mai contează și cine este la celălalt capăt, pentru că s-ar putea cu unii oameni să ne iasă mai ușor această comunicare și această relaționale, în timp ce poate cu alții nu vom reuși să ajungem la relații atât de profunde, pentru că nu sunt în stare să le ducă.
2: Da, și există limite de o parte și de alta și cred că e bine să și identificăm aceste limite de relaționare. Într-adevăr, nu putem să avem relații atât de profunde, poate și de sincere cu fiecare dintre oamenii pe care îi cunoaștem și e în regulă să fie așa, putem să pur și simplu să acceptăm lucrurile acestea și să ne adaptăm.
1: Cred că un alt aspect care merită adus în discuția noastră este clarificarea intereselor sau al obiectivelor pentru relația pe care o avem. Da? Așa cum spuneam, ce ne așteptăm de la o relație?
2: Ne așteptăm să putem să comunicăm eficient în ea. Odată și am acoperit obiectivul ăsta prin ce spuneam legat de partea asta de comunicare, în care e normal să fac cereri, să exprim ce mă nemulțumește, să refuz, să accept refuzuri. Apoi am nevoie de relații care să fie trainice. Și aici vorbim despre un alt obiectiv, și anume obiectivul în jurul căruia construim relația și o consolidăm, și anume grija pentru relație. Și grija pentru relație ar fi nevoie să fie întâlnită cu gentilețe, cu blândețe. Da? Să pot să aduc blândețe în relația pe care o am. Să pot să mă exprim într-un fel care e blând, care nu rănește pe celălalt, care nu vine ca o sabie. Să pot să arăt interes față de cealaltă persoană. Mai ales în tumultul ăsta al vieții, viața se întâmplă, sunt tot felul de lucruri pe care le avem de făcut, fiecare e preocupat de ce are de făcut și uit să revin la cealaltă persoană și să arăt interes, să o ascult. Să o ascult și să-i pun întrebări, dar să o ascult în mod activ, nu, dar spune tu acolo și să o ascult în mod activ. Să pot să arăt că îmi pasă de celălalt.
1: Așadar, este aspectul acesta legat de, știu eu, obiectivele concrete și poate acestea le vedem în mediul profesional, dar chiar și acolo și mai mult decât atât în relațiile noastre apropiate e despre firul acesta pe care îl avem între noi și de care să purtăm grijă. Și cred că în dinamica aceasta mai contăm și noi, da? Cum ne percepem noi. Și aici mă gândesc la stima noastră de sine. Cum ne simțim prețuiți sau nu ne simțim prețuiți?
2: Dar acesta e un al treilea obiectiv important, pilon important al relațiilor, și anume respectul acesta de sine, ea spune. Eu, pentru că stima de sine vine și cu o evaluare globală, dar mă uit la partea asta de relația mea cu mine și dacă eu mă simt bine și respectată și valorizată în relații, și aici am nevoie să mă uit la această reciprocitate, la corectitudine. Adică să fiu corectă cu mine și cu celălalt. Dacă eu îl ascult pe celălalt, atunci pot să am pretenția ca și celălalt să mă asculte. Dacă eu răspund cererilor celuilalt, atunci pot să am pretenția ca și celălalt să răspundă cererilor mele, da? Această corectitudine, să fiu corectă, ceea ce dau să și ofer, ceea ce mi se oferă să și dau înapoi. Și cred că e important aici partea de adevăr, că de foarte multe ori văd în relații că oamenii renunță la valorile lor sau renunță la părerile pe care le au ca să facă pe plac celuilalt. Și asta, din păcate, ne sapă acolo în pilonul acesta de respect de sine. Am dreptul să am păreri. Și chiar dacă am o părere diferită de a celuilalt, asta nu înseamnă că nu putem să avem o relație și că părerile noastre nu pot să coexiste. Și e important să pot să revin la valorile mele, la lucrurile care sunt importante pentru mine și să nu le neg, să le ascund, să mă descotorosesc de ele doar ca să-i fac pe plac celuilalt.
1: Aș vrea să sumarizez puțin cele descrise de tine cu două, trei întrebări la fiecare obiectiv. Dacă îmi doresc să obțin ceva din acea interacțiune, întrebarea la care aș putea să răspund, ce rezultate sau schimbări anume vreau din această interacțiune? Da? O clarificare. Dacă sunt centrată pe îmbunătățirea sau păstrarea relației, întrebarea la care să răspund, ce părere vreau să aibă despre mine cealaltă persoană?
2: Cum vreau să mă perceapă? Da? Vreau să-i placă de mine? Vreau să vină să interacționeze cu mine?
1: Da. Și dacă e despre respectul de sine, întrebarea la care aș putea să răspund este ce părere vreau să am despre mine după încheierea interacțiunii sau pe parcursul interacțiunii? Mă gândesc că rare ori ne punem întrebările acestea. Adică lucrurile curg de la sine, exprimăm frustrări că nu se întâmplă, dar noi înșine nu ne definim care dintre acestea sunt prioritare pentru noi. Haideți să vedem, în funcție de prioritățile pe care le avem, poate cum cerem, ce transmitem. M-aș referi la o situație în care avem un obiectiv. Poate fi în zona aceasta profesională, da? Vreau să nu mi se mai ceară să stau peste program.
2: Foarte bine.
1: Sau îmi doresc că atunci când mi se cere să rămân peste program, lucrul acesta să fie plătit.
2: Să pot să, da, să fie plătit sau să pot să refuz. Într-adevăr, există moduri foarte ușoare, foarte accesibile prin care pot să fac asta. Ajută și există niște pași. Nu trebuie să fie făcuți toți în această ordine sau ei pot să fie intercalați, dar pașii ar fi în felul următor. În loc să mă duc înspre, din nou, fie a evita, fie a exprima agresiv, pot să descriu situația. Și când descriu situația, o descriu obiectiv, adică spun ceea ce poate să vadă fiecare dintre persoanele, da, fiecare dintre colegii mei poate să vadă că eu stau peste program și șeful meu poate să vadă că stau peste program și atunci doar o să descriu situația asta. Se întâmplă ca de 3 ori pe săptămână să stau peste program. Asta ar fi o descriere, da? După care exprim părerea mea, pentru că am dreptul la o părere, da, am dreptul la opinie.
1: Chiar dacă sunt angajat.
2: Exact. Și la emoțiile pe care le simt. Lucrul ăsta mă face să fiu nemulțumită. Lucrul ăsta mă face să nu mai vreau să vin la job. Da? Și aduc ceva ce se întâmplă cu mine referitor la ce am descris. Și apoi...
1: Ce am sesizat până aici? Nu ai spus nimic despre partea cealaltă.
2: Pentru despre că celălalt.
1: Da, că tendința noastră când e să facem...
2: Cum mă faci să stau peste program?
1: Exact. În cer este nedrept, adică e despre mine, da?
2: Exact.
1: Într-o comunicare eficientă.
2: În momentul în care eu spun că e despre celălalt, tu mă faci să stau peste program, tu îmi impui acest program draconic de lucru, celălalt intră în defensivă. Și nu-mi doresc ca celălalt să intre în defensivă. Îmi doresc ca celălalt din nou să acceseze ce mă nemulțumește pe mine, pentru că eu am dreptul la o opinie, am dreptul să fiu mulțumită sau nemulțumită de ceva și am responsabilitatea de a exprima lucrurile acestea. Și atunci dai despre mine. Dar nu-i despre celălalt. În momentul în care vin și pun lucruri pe celălalt, din nou celălalt o să intre într-o atitudine în care deja el trebuie să se protejeze și trebuie să-mi facă față și trebuie să lupte înapoi cu mine. Și atunci nu vreau să mă duc în zona aia. De aceea folosesc aceste strategii în care descriu o situație obiectivă, exprim ce simt eu și ce am eu nevoie legat de asta și apoi cer. Cer ceva specific. Aș vrea să nu mai stau peste program sau aș vrea să stau peste program cel mult o zi pe săptămână și să fiu plătită pentru acea o zi pe săptămână. Da, și am cerut specific ce am nevoie de la celălalt. Da, și apoi spun de ce am nevoie de lucrul ăsta. Lucrul ăsta m-ar ajuta să pot să vin din nou cu drag la muncă. Lucrul ăsta m-ar ajuta să îmi amelioreze toate gândurile și stările pe care le am. Și în felul ăsta comunic ce am nevoie, cer ce am nevoie.
1: Mi se pare foarte pragmatic abordarea, fără a fi copleșiți de emoția și de nemulțumirea legată de acea temă, pentru că uneori avem tendința să îndurăm nedreptatea
2: de multe ori
1: și să comentăm, să ne lamentăm, să ne frustrăm, să descărcăm emoția când nu mai putem, să trântim ușa, să aruncăm o demisie pe masă, fără ca să le fi cerut în mod concret lucrurile.
2: Exact. Și atunci se tot adună și se tot adună nemulțumiri și la un moment dat e mult mai probabil să iasă un comportament agresiv. Da, cred că merită prima dată să îmi dau seama în primul rând ce mă deranjează, să fac o cerere legat de asta și sigur apoi ce mi se răspunde nu ține de mine. S-ar putea să spună ok, bun, te înțeleg, hai să discutăm despre asta, hai să negociem, poate nu se poate o zi extra, poate trebuie să vii două zile extra și vedem dacă e acolo o zonă în care și eu sunt ok, dar imperfect.
1: Nu
2: și
1: stai până la 9, okay, stai până la 7.
2: Exact. O zonă așa de
1: să
2: de
1: fim
2: mijloc.
1: Deschiși și la o negociere.
2: Da. Da?
1: Să fim pregătiți și să nu așteptăm până când nu mai putem.
2: Exact.
1: Și nu mai avem nicio flexibilitate. Exact. Pe tema aceea, ci ori de câte ori sesizăm un ceva care ne încurcă pe noi, să fim deschiși, să comunicăm. Ce facem atunci când poate primează relația? Și aici mă gândesc la partea aceasta familială. Da? Uh-huh. Aș vrea ca partenerul să fie mai implicat în activitățile casei, dar contează foarte mult relația. Uh-huh.
2: Cred că aici e important să mă uit la obiective pe termen scurt și obiective pe termen lung, când aleg să comunic ceva. Dacă comunic ceva acum ce mă nemulțumește, ok, am spus-o, dar dacă acel ceva afectează relația sau o destabilizează, atunci, pe termen lung, atunci aș putea să reconsult înainte să comunic. Da? Și vorbim aici de partea asta de grijă față de relație. Nu știu, de exemplu, eu vreau să gătești cina pentru mine, vreau să o gătești, nu mai vreau să gătesc eu cina, vreau să gătești tu cina, gata, și ți-o spun și ți-o arunc și aia e. Ok, pe termen scurt poate celălalt spune ok, ne mobilizăm, dar poate rămâne cu un gust amar și atunci e important să mă uit la obiectivele astea pe termen scurt, dacă vreau să comunic acum tot și să primesc acum tot, sau am grijă și de relație și vreau să comunic, dar într-un fel în care să poată să fie gestionat și să nu mă afecteze. Adică celălalt să vrea să rămână cu mine.
1: Să facă lucrul acela cu drag.
2: Exact. Dacă... Și să se simtă în siguranță în relație. Și atunci, da, aici accentul vine pe partea asta de blândețe. Cum spun? Că o spun într-un fel în care să fie blând, am grijă la tonul pe care îl folosesc, la formularea pe care o folosesc, da? Și la, din nou, ceva ce vreau acum pe termen scurt și nu e important sau ceva ce vreau să păstrez pe termen lung, da? Și aici, când spun de obiective pe termen scurt, aș vrea să clarific că mă refer la nu știu, la cereri de impuls care nu sunt importante, da? Asta nu înseamnă că nu comunic lucruri care sunt importante pentru mine, da? Dar cererile acestea mici de m-am săturat, vreau acum să ștergi praful nu-i șters acolo. Ok, e atât de important ca praful ăla să fie șters în momentul acesta și să o comunic într-un mod agresiv și poate să-l rănesc pe celălalt, să-l duc într-o zonă de disconfort, sau pot să spun într-un mod mai blând, sau pot să cer, uite, mi-ar plăcea să ștergi praful, hai să vedem când ai putea să o faci, da? Și să nu fie făcut acum, da? Din nou, aici mă refer nu la nevoile pe care le-am și să nu le comunic, ci la aceste cereri impulsive care vin din, nu știu, anumite fixuri pe care
1: distruge
2: le-am.
1: Relația.
2: Și care pot distruge relația.
1: Și atunci când ținem cont și de adevărul nostru, de valorile noastre și de respectul față de sine,
2: e important să fim corecți și față de noi și să fim sinceri. E important să fim sinceri în relații. Da? Dacă e ceva important pentru mine, e foarte bine să pot să aduc acel ceva și să am această parte de sinceritate, din nou, să nu renunț la lucrurile importante pentru mine, la nevoile care sunt importante pentru mine, de dragul celuilalt. Pentru că atunci aș fi într-o relație în care ce am eu nevoie nu mai există, nu mai are loc și stau doar acolo într-o zonă de nemulțumire în care fac pe plac celuilalt. și am nevoie să pot să am această corectitudine în care și eu am dreptul să am nevoie și am dreptul să am cereri.
1: Suntem pe finalul interviului nostru. Ce este important pentru a avea relații frumoase, o comunicare eficientă, sănătoasă?
2: Să am o armonie între cele trei obiective, aș zice. Bine, poate sunt și celelalte, dar să pot să îmi dau voie să comunic într-un mod eficient, să pot să identific ce nevoi am, să pot să am grijă de relație și să am grijă la ce e important pentru mine pe termen lung versus ce impulsuri am acum de moment și să pot să gestionez asta și să am respect legat de mine și de a avea grijă și a păstra nevoile importante și a le comunica.
1: Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Lizica Groza, psihoterapeut. Apreciez comunicarea noastră.
2: Mulțumesc, Adina, pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, vă propun și acum un scurt material video și apoi vom completa tema noastră răspundând la întrebarea cine este aproapele meu și cum să-l iubesc.
3: Trăim într-o lume în care relațiile influențează profund calitatea vieții noastre. Fie că vorbim despre familie, prieteni, colegi sau comunitate, modul în care comunicăm și ne raportăm la ceilalți este esențial. Eficacitatea interpersonală reprezintă capacitatea de a ne exprima nevoile, opiniile și sentimentele într-un mod clar și respectuos, păstrând în același timp relații sănătoase. O persoană eficientă din punct de vedere interpersonal știe să spună nu atunci când este necesar, să stabilească limite sănătoase, să asculte activ și să gestioneze conflictele fără agresivitate sau retragere. Din perspectivă psihologică, eficacitatea interpersonală contribuie la creșterea stimei de sine, la reducerea stresului și la dezvoltarea unor relații bazate pe respect reciproc. Comunicarea sinceră și empatică ne ajută să evităm multe neînțelegeri și să construim conexiuni autentice. Din perspectivă spirituală, relațiile sănătoase ocupă un loc central. Biblia ne învață să ne iubim aproapele, să fim blânzi, răbdători și gata să iertăm. Însă iubirea față de ceilalți nu înseamnă să renunțăm la propriile valori sau să acceptăm orice comportament. Așadar, eficiența interpersonală înseamnă să găsim echilibrul între adevăr și iubire, între respectul pentru sine și respectul pentru ceilalți. Atunci când comunicăm cu sinceritate, empatie și înțelepciune, relațiile noastre devin mai puternice, iar viața capătă mai multă armonie și sens.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră despre relații sănătoase, despre o comunicare eficientă cu semenii noștri și vorbim despre iubirea semenilor. În ce constă aceasta? Este împreună cu noi pastorul Robinson Dan. Bun revenit!
4: Mulțumesc frumos pentru această invitație și îmi doresc ca ocazia aceasta să slujească pentru binele nostru al tuturor.
1: Cu siguranță, pentru a avea relații frumoase, sănătoase cu semenii, avem nevoie să îi iubim. Dar ce înseamnă, în esență, această poruncă? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
4: Foarte interesant că această poruncă nu se află doar în Noul Testament. El se găsește, se regăsește și în Vechiul Testament, în Levitic, capitolul 19, unde, practic, același Dumnezeu care nu se schimbă în Noul Testament vorbește despre aceleași emoții, despre aceleași principii care transmit, practic, nu un sentimentalism. Deci iubirea de semen nu este despre sentimentalism, ci este despre o recunoaștere. O recunoaștere a demnității celuilalt, da? Celui de lângă noi, ca purtător al chipului lui Dumnezeu. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, cred că a iubi sau mai ales a ne iubi semenii cum ne iubim pe noi, înseamnă că ne dorim și celuilalt, celui de lângă noi, exact ce ne dorim și nouă. Adică adevăr, bine, da, dreptate, protecție, hrană și așa mai departe.
1: Da, Mi se pare atât de importantă această idee purtător al chipului lui Dumnezeu. Și prin prisma aceasta, într-adevăr, lucrurile se schimbă. Dar cine este aproapele meu?
4: Întrebarea aceasta a fost pusă de mai multe ori, a fost la un moment dat ridicată și de cei care așteptau de la Iisus o întrebare, un răspuns foarte specific, și Domnul Iisus Hristos le dă o pildă. Pilda samariteanului milos. De acolo să înțeleagă de fapt despre cine este vorba și ce înseamnă acest aproape. Pentru că la un moment dat aproapele poate să fie cineva care e de aceeași etnie, de aceeași religie, da, are același statut social, dar Domnul Iisus Hristos dă un răspuns neașteptat și spune nu. Indiferent de etnie, indiferent de religie, indiferent de convingerile pe care le are, el este sau poate fi aproapele. Și despre cine este vorba? În contextul în care vorbim, vorbim despre un om care a căzut între niște tâlhari. Da, a fost batjocorit, era de o altă categorie față de cei care puneau întrebarea. Și Domnul Iisus Hristos spune, da, cel care se oprește, cel care vede, se apropie, se îngrijește de el și mai presus de atât adaugă și partea asta, plătește pentru acest om un cost. Aș aminti aici și cazul lui Rut și al lui Naomi.
1: Până să ajungem acolo, mă gândeam poate la mesajul pe care Iisus a vrut să-l transmită, faptul că evreii nici pe samariteni nu-i considerau aproapele lor. Și practic mă gândesc că aici e un dublu mesaj. Și samariteanul este aproapele și omul a căzut între tâlhari.
4: În alte cuvinte, toți cei care ne înconjoară sunt sau pot fi la un moment dat aproapele nostru. Dacă ar fi să spun cine e în două, trei cuvinte, cel care are nevoie de noi. Cel care are nevoie
1: că
4: de
1: e
4: ajutor.
1: În proximitatea imediată, că e mai la distanță, da? Deși parcă la noi există așa și grade de apropiere. Mai aproape e copilul meu, un pic mai departe sau mai puțin aproape este bunicul, este mătușa și poate ceilalți pe care noi știm sunt în grijă altora.
4: Acolo nu contează prea mult. Cei mai apropiați au un grad de aproape foarte ridicat și apoi se diminuează. Dar Domnul Iisus Hristos exact asta vrea să transmită. Nu ar trebui să se diminueze interesul și dorința de a fi alături de cei din jur în funcție de etnie, grad de rudenie sau așa mai departe, ci orice om care este în jurul nostru și are nevoie de noi să fim dispuși să-l oferim și asta înseamnă să fim aproape de el.
1: Vă referați la exemplul lui Rut și Naomi.
4: Așa este. Aici văd două aspecte foarte frumoase legate tot de aproape. Dar la un moment dat, soacra le transmite nurorilor să plece pentru că fiii au murit și așa mai departe. Și una dintre ele spune, eu nu voi pleca, vreau să rămân acolo, vreau să fiu aproape de tine. Chiar dacă nu mai avea poate o conexiune, dar spune, vreau să fiu aproape. Chiar dacă a suferit o pierdere, chiar dacă a trecut prin anumite situații, ea mai adaugă un lucru care îmi place foarte mult. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Adică până acolo vede că relația celei care era soacră, practic, este atât de empatică și este atât de încurajatoare încât Nora nu vrea să plece de acolo pentru că simte că este apreciată și că aduce un plus valoare prezența ei în viața lui Naomi.
1: Care ar fi diferența dintre politețe, amabilitate, bunăvoință așa sau știu eu, bune maniere și iubire?
4: Foarte interesantă întrebarea și cred că este foarte bună. Politețea, în general, este valoroasă și este în regulă să o avem și trebuie să o avem, este recomandată, dar poate rămâne la un moment dat doar la nivelul convenției sociale. Și ce vreau să spun aici, că iubirea despre care vorbim, iubirea față de aproapele, merge un pic mai departe. De ce? Pentru că ea aceasta, această dragoste, această iubire caută binele real al celuilalt și chiar cu un preț personal. Îmi place gândul pe care îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 13. Iubirea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu caută folosul său. Și dacă ar fi să compar politețea cu această iubire, politețea la un moment dat sau amabilitatea poate zâmbi, dar în același timp poate pleca de acolo. Iubirea rămâne lângă cel care suferă. Dacă vorbim de politețe, în cele mai multe cazuri evită costul. Iubirea îl asumă, e acolo. Vreau să merg până la capăt. Politețea caută armonia, da? E frumos, e bine, vrem să fim în armonie, dar iubirea caută ceva mai mult, caută și adevărul care poate să vindece, care poate să transmită ceva, care trece de la un zâmbet sau o încurajare la ceva, să-l văd pe omul acela bine, să-l văd că a trecut din momentul acela dificil.
1: Da, și mă gândesc că politețea este despre cum suntem noi văzuți de ceilalți, în timp ce iubirea este despre cum îl văd eu pe omul respectiv.
4: Așa este. Da?
1: De
4: așa
1: multe ori politețea este despre, nu știu, a fi văzut bine.
4: Da, și poate fi...

0: haideți să o luăm pas cu pas ce înseamnă iubirea în familie.
1: Da. E, cred că, cel mai veritabil și cel mai potrivit test pe care poate cineva să-l aibă, deși are două valențe. La un moment dat am amintit faptul că, da, cei apropiați e normal și e firesc să iubim. Dar, în același timp, tot acolo se testează cel mai bine cu ce fel de iubire iubim sau în ce fel iubim.
0: Pentru că acolo cere anduranță.
1: Așa este.
0: Este pe termen lung, apelează, să spun, la cele mai profunde resorturi ale noastre.
1: Și practic acolo se întâmplă ceva interesant. Acolo vin sau devin vizibile aspectele, lucrurile mărunte, mici și repetate. Pentru că acolo e vorba de a asculta, de a ști să asculți, acolo e vorba și de răbdare la un moment dat, acolo e vorba și de respect, iertare, pentru că e una să întâlnești pe cineva pe stradă, să te supere și apoi să mergi mai departe, să nu te mai întâlnești niciodată. Dar când se adună jignire cu jignire după jignire, se întâmplă și în familie lucruri de felul acesta, acolo e testul adevărat, reușesc să trec peste sau de fiecare dată vin și spun: a, știi, tu ești în felul acesta, tu ești în felul respectiv. Și dacă ar fi să pun două, trei gânduri aici din Sfânta Scriptură, din Efeseni capitole 5 și 6, aș spune lucrurile următoare: să asculți înainte de a judeca. În familie vorbesc, în primul rând, pentru că familia este primul loc în care noi putem reflecta cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Să vorbești fără dispreț, da? Chiar și acolo în familie. Și dacă ar fi să amintesc din nou aspectul iertării, aș pune gândul acesta frumos: să iertăm cum a iertat și Dumnezeu sau cum ne-a iertat și Dumnezeu pe noi. Nu e ușor de multe ori să port poverile celuilalt, acolo unde îmi spun detalii despre o persoană sau o situație, dar cred că este dorința lui Dumnezeu să transformăm casa noastră, familia noastră, într-un loc de siguranță spirituală și emoțională. Și cred că familia este primul câmp, dacă putem să-i spunem așa, unde putem vorbi despre puterea lui Dumnezeu și unde putem aplica această școală în care Dumnezeu vrea să formeze caractere.
0: Așadar, iubire fără rezerve, capacitatea de a ierta, de a trece peste, de a da o șansă din nou și din nou atunci când ți se greșește. Vorbim despre semenii noștri și în contextul profesional. Muncă, școală? Ce ar fi de făcut aici pentru semenii noștri? Cum să manifestăm iubirea?
1: Cred că e un mod prin care Dumnezeu nu doar testează, ci și împărtășește ceea ce așează în viața noastră. Și anume, cred că dacă suntem la locul de muncă, în societate, la școală sau oriunde ne-am afla, înseamnă la un moment dat să refuzăm, da, cultura competiției nemiloase și a umilirii. Pentru că se întâmplă frecvent lucruri de felul acesta și la școală, din nefericire, și la locul de muncă. Și aș aplica și aș aminti din nou gândul care se regăsește în Matei capitolul 7: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În alte cuvinte, cred că punctul foarte sensibil este onestitatea. Oare sunt onest cu ceea ce simt, ceea ce cred? Vreau să transmit altceva decât cred? De asemenea, respectul față de colegi, mai ales față de subordonați. Da, reușesc să manifest ceva frumos și să simtă că într-adevăr nu e între angajator sau șef și angajat lucrul acela. De asemenea, cred că, așa cum ați amintit deja, gândul acesta de a oferi ajutor fără un interes ascuns este ceva deosebit. Și când omul simte, când omul trăiește acea experiență, cred că este câștigat de cel de lângă el. De asemenea, refuzul bârfei e un element care strică foarte, foarte mult, atât la locul de muncă sau în alte locuri.

0: aspecte nesemnificative. Adică se întâmplă. Și nu că avem o intenție rea, pur și simplu face parte din dinamica relațiilor.
1: Da, numai când vezi persoana respectivă depărtându-se de tine sau privind așa cu niște ochi suspicioși, cred că poți să-ți dai seama că bârfa aceea, chiar dacă au fost doar niște cuvinte așa spuse într-un context care nu au mare relevanță sau în alt moment am exclus pe cineva dintr-un cerc sau l-am considerat mai neimportant ca să-l includ acolo în discuția respectivă, cred că e important și mai mult aș aminti și aici gândul pe care oarecum l-am amintit, dar l-aș sublinia mai mult. Acel curaj de a apăra pe cel nedreptățit. Cred că la un moment dat societatea are nevoie de oameni care nu se tem, ci care se implică și care când văd o altă persoană că este nedreptățită sau batjocorită, eu sunt primul care intervin. Nu eu care râd cu ceilalți, ci lucrul acesta nu este potrivit. Haideți să.
0: Ce am auzit printre cuvinte, iubirea înseamnă responsabilitate.
1: Așa este.
0: Da? Trăim într-o societate tot mai individualistă și implicit mai indiferentă. Sunt atâtea discuții referitoare la maniera în care intervenim să oferim ajutor. Mulți oameni se opresc doar să facă o fotografie, poate să o trimită către știri sau pur și simplu să imortalizeze momentul. Și atât de puțini oameni sunt cei care se mai opresc să ofere ajutor. Aici mă mai gândesc că mă întorc la zona aceasta a locului de muncă, a școlii. Când cineva suferă, sunt responsabil pentru el să-l ajut să se simtă bine, să se integreze, să depășească un moment critic, chiar dacă este personal. Înțeleg că asta e iubirea. Înseamnă și responsabilitate.
1: Exact. Și când se întâmplă un lucru de felul acesta, reușim să reflectăm ceea ce face Dumnezeu, pentru că în contextul Scripturii ni se amintește că Dumnezeu iubește atât de mult încât oferă atât ploaie cât și soare peste cei buni care sunt, da,
0: Merituoși.
1: ascultători, meritoși, cât și peste cei care nu ar merita lucrul acela. Și cred că în contextul acesta ar trebui să înțeleagă și creștinul cum funcționează această relație. Adică chiar dacă cineva nu merită să-i ofer poate atenție, poate respect, poate orice altceva, să o fac pentru că Dumnezeu face lucrul acesta în primul rând cu mine.
0: Am vorbit despre iubire față de semeni în relație cu cei care ne iubesc, în relație cu cei care nu ne încurcă, dar haide să ne referim puțin la iubirea față de aproapele și atunci când suntem nedreptățiți, când suntem răniți, când suntem, știu eu, lezați.
1: E un verset tare frumos, dar provocator în același timp. Iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei care vă prigonesc. În alte cuvinte, e contextul acela despre care tocmai ați amintit, nedreptățire. Adică, poate eu sunt corect și vin oamenii și mă batjocoresc sau îmi fac lucruri rele. Asta nu înseamnă că noi, fiind într-un context de felul acesta, negăm răul. Da? Ci pur și simplu noi cerem lui Dumnezeu înțelepciune ca să nu ne răzbunăm, să nu devină în viața noastră un stil de viață răzbunarea. Și atât de frumos spune Apostolul Pavel, nu vă răzbunați singuri, biruiți răul prin bine. Și cred că aici este esența. Dacă vrem să fim sănătoși și din punct de vedere emoțional, dar și spiritual, cred că trebuie să spunem adevărul. Nu trebuie să-l.
0: Punem limite?
1: Exact, da, spunem adevărul, nu-l minimalizăm, da? Punem punctul pe i dacă trebuie, punem mâna pe rană, pentru că despre asta este vorba, adică văd o nedreptate, asta nu înseamnă că mă duc acasă și doar mă rog și punct.
0: Chiar și nu doar în dreptul semenului meu, ci și în dreptul meu când
1: Exact,
0: este despre o
1: exact,
0: nedreptate.
1: exact. Și cred că merită, în primul rând, să aducem durerea noastră sau nedreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciune, dar cred că trebuie să cerem înțelepciune, să putem transmite celui care s-a, celui care s-a împotrivit sau care ne-a făcut o nedreptate, cu Duhul înțelepciunii și al blândeții, lucrurile respective. Trebuie, cred că, să căutăm și împăcarea, pentru că Dumnezeu vorbește. Da, mi s-a făcut o nedreptate. Bun. Și atunci ce fac? Păi mă rog toată ziua ca Dumnezeu să rezolve. E un lucru foarte bun, dar cred că Dumnezeu mă responsabilizează și mă invită la un moment dat la un dialog. Hai să discut, să nu-l privești cu ochi de respingere sau de răzbunare, ci hai să discutăm, să punem limite, da, cum ați amintit, când răul continuă. Da, până aici, adică nu mai putem merge mai departe. Asta este situația.
0: Însă, înțeleg de aici, totuși nu purtăm ranchiună, nu purtăm, exact, știu eu, nemulțumire, da, resentimente. Pun limite dacă celălalt, nu știu, încalcă, poate iau distanță, dar nu duc mai departe cu mine acel sentiment.
1: Da, și partea aceasta cred că mă mai invită la ceva. Rugăciunea este bună, dialogul este bun. Ca să nu port resentimente, tot în relație cu Dumnezeu pot rezolva aspectul acesta. Dar Dumnezeu îmi cere și pocăință, care are și partea de împăcare, dar și de schimbare, nu doar din partea celuilalt, că în general noi avem impresia că atunci când ni se face o nedreptate, doar cel de lângă noi sau cel care ne-a făcut nedreptate are nevoie de schimbare. Eu pot rămâne așa cum am fost până acum. Dar Dumnezeu, în alte cuvinte, folosește ocazii de felul acesta și uneori nici nu ne închipuim de ce, dar probabil că tocmai noi avem nevoie, nu el, da, cel care ne-a neîndreptățit. Și poate chiar eu am nevoie de această situație ca să mă apropii de Dumnezeu și să-mi dau seama cum pot ajuta la soluționarea unor astfel de probleme.
0: Ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Cum putem cultiva empatia, iubirea pentru semenul nostru într-o societate tot mai individualistă?
1: Nu e foarte simplu, dar empatia cred că poate crește în momentul în care noi încetinim. Da? Noi oprim ritmul din acea activitate în care nu mai cunoaștem nici dreapta, nici stânga,
0: setată
1: nici ce
0: doar
1: se află
0: pe obiective.
1: Exact. Și cred că mai putem pune aici un gând, și anume să ne deschidem ochii, să reușim să învățăm, să vedem. Îmi place tare mult gândul care l-a spus Iisus. Domnul a văzut, Mântuitorul a văzut gloatele și s-a făcut milă. Adică n-a trecut pe lângă ele cu indiferență, ci pur și simplu a început să-și pună obiectivele lui pe locul 2. Și a rămas obiectivul numărul 1 persoana sau persoanele care erau lângă.
0: Chiar mă gândeam, Iisus era acolo să le predice. Focusul lui n-a fost doar pe obiectivul lui, da? Îmi țin predica și restul nu mai contează, exact, se descurcă ei, ci atunci când suntem printre oameni, ne ajustăm la obiectivele noastre sau ne ajustăm obiectivele noastre și la ceea ce se întâmplă.
1: Așa este și cred că pot fi aici amintite și niște practici foarte frumoase și concrete, spirituale. Să ascultăm fără întrerupere, da? Să ascultăm omul, nu luând telefonul și hai că acum m-a sunat cineva. Să putem să-i vizităm pe acei care sunt bolnavi la un moment dat, cei care sunt singuri. Să încercăm să slujim voluntar, nu doar așteptând ceva, o răsplată, o apreciere sau așa mai departe. Și cred că merită să ne rugăm pentru oameni, nu doar când sunt bolnavi, ci mai ales atunci când sunt lângă noi. Da? Oameni care sunt lângă noi se amintim în rugăciune. Și de asemenea, așa cum spune și apostolul, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Empatia este o participare, da? Și nu este doar o simplă observație. Așa cum am amintit pilda la început, pilda samariteanului milos este despre a acționa, nu doar a trece, a observa și merg mai departe. Eu am mult mai importante treburi, lucruri de făcut decât am oprit și a sta lângă omul acela, de a-l asculta și de a identifica problemele lui.
0: Și aș mai spune, iubirea și costă. Și exact, să fim dispuși,
1: exact,
0: să exact plătim.
1: Să plătim. Da.
0: Și ultima întrebare, de ce Biblia spune că iubirea față de semenii noștri, față de aproapele nostru, este inseparabilă de iubirea față de Dumnezeu? De ce sunt împreună?
1: pentru că ambele izvorăsc din aceeași sursă, și anume caracterul lui Dumnezeu, care este, într-un cuvânt, iubire. Noi nu vom putea să privim spre Dumnezeu cu alți ochi, adică cu ochi de respect și de bunătate, și să privim spre oameni cu ură și cu răzbunare. Spune apostolul în prima epistolă a lui Ioan, la capitolul 4, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Adică nu putem pretinde să iubim un Dumnezeu nevăzut și să disprețuim pe omul care îl vedem aproape de noi sau este lângă noi. Așadar, în Scriptură, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este iubire față de oameni și nu sunt două drumuri diferite. Sunt în aceeași direcție, ca și crucea, da? Are lemnul pe verticală care vorbește despre Dumnezeu și are partea orizontală care vorbește de o relație. Și Dumnezeu acest lucru l-a făcut la cruce. A împăcat divinul cu umanul. Și Dumnezeu, prin noi, prin creștini, prin oameni care îl iubesc pe El, își dorește foarte mult acest lucru. Și aș încheia cu gândul acesta care spune copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
0: Domnilor și domnilor, emisiunea de față este un bun prilej ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea, îi mai iubim pe oamenii din jurul nostru? Fie că vorbim despre cei din familie, de cei din blocul nostru, de cei din satul nostru sau pur și simplu pe oamenii pe care îi întâlnim pe stradă. Vedem în ei chipul lui Dumnezeu? Facem ceva în direcția aceasta? Sau dimpotrivă, ca mulți alții, ne-am izolat și noi văzându-ne de propriile interese? Îi mulțumesc pastorului Robinson Dan și pentru această cercetare și pentru aceste încurajări pe care ni le-a oferit.
1: Cu mult drag și sper să fie de folos pentru noi toți, pentru a identifica nevoile celor din jur și a le putea răspunde după voia lui Dumnezeu și după planul lui.
0: Vă mulțumesc! Și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri, vă mulțumesc! Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: Pe pământul ăsta cotropit de satana se întâmplă multe nenorociri. Dar chiar și așa, nici una nu se întâmplă fără avizul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, Dumnezeu își dă avizul pentru folosul nostru, ca, pe urma nenorocirilor, să învățăm ceva sau să schimbăm ceva în viața noastră. Alteori însă, nenorocirile care lovesc pe creștini pot să aibă loc spre folosul sau pocăința altora. La numai o lună de la moartea soțului ei, Sandu, Maria Sima a fost vizitată de niște hoți. Bătută fără milă, legată cu căluși în gură și lăsată jos pe podea, Maria trecea din stare de conștiință în cea de inconștiență. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. Continuare. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am zis în sinea mea, probabil că pleacă. Dar peste puțin timp s-au întors. Individul și-a dat seama, probabil că e complicat să plece pe acolo, pentru că nu ieșea direct în stradă, ci prin grădinile și curțile vecinilor. A intrat înapoi în cameră și, cum eu eram foarte atentă, am auzit 12, 12. Probabil că unul dintre ei a întrebat câte ora, iar celălalt a răspuns că e 12. Taie telefonul și smulge-l. S-a auzit cum a căzut receptorul. Imediat a ieșit unul, apoi și celălalt. Poarta nu s-a auzit, căci au sărit peste ea. M-aș fi ridicat imediat, dar ridică-te dacă poți. Încercam să mișc degetele, dar parcă erau de lemn. Mijlocul era țeapăn. Nu puteam să-l îndoi deloc. Gâtul, la fel, nu-l puteam îndoi. Mă durea capul. Gura mi era uscată și o simțeam ca atunci când aș fi băut ceva fierbinte și m-aș fi opărit. Voiam să înghit, dar n-aveam salivă. Ochii mă dureau și din când în când se scurgea câte o lacrimă. Mă gândeam, în situația în care eram, ce ar fi bine să fac. Primul lucru era să mă pot ridica pe picioare. Dacă aș fi rămas acolo jos, cu greu aș fi fost descoperită. Oricine ar fi venit, ar fi sunat, ar fi bătut, ar fi strigat, dar dacă n-ar fi văzut nicio mișcare, ar fi plecat. Omul ar fi dat telefon, dar telefonul nu funcționa, căci firul era tăiat. S-ar fi mulțumit cu ideea că am plecat pe undeva. Deci era foarte posibil să și mor acolo, căci nu puteam nici să strig, nici să țip. Și m-am gândit să încerc să mă ridic. M-am mișcat puțin și am descoperit că am căzuseră cheile. Erau 10 bucăți din buzunarul drept de la capot, unde le purtam de obicei și acum le-am simțit sub mine. M-am bucurat că nu le-au observat ei ca să mi le ia. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să le iau de pe jos. M-am chinuit mult, căci degetele mi erau umflate și țepene și nu puteam să apuc cu ele. Acum câștigasem un punct. Le țineam cu multă grijă ca să nu le scap. Punctul 2 era să mă ridic în capul oaselor. A fost greu, dar m-am ridicat. Punctul 3 era să mă ridic pe picioare. Dar cum? Trebuia mai întâi să mă târăsc, să stau rezemată de perete și de acolo să văd ce mai fac. În capul culoarului era o ușă închisă, dar la explozie îi zburase geamul. Partea de jos a ușii era din lemn, cam de 40 de centimetri. M-am tărât cum am putut până la ea și m-am sprijinit în mâini până m-am ridicat. Într-un târziu am ajuns să mă așez pe ea. Acum, mai mult ca sigur, puteam fi salvată. Dar până am ajuns aici, au trecut niște ore în care am cerut ajutor de la Dumnezeu. Săteam pe ușă cu mare grijă, chiar cu frică, ca nu cumva la o mișcare greșită să ajung iarăși jos. Din cauza oboselii m-a cuprins un fric cumplit, tremuram din tot corpul și mă durea capul. Mă gândeam ce bine era cândva la Baia de Abur. N-ar fi fost deloc bine, pentru că mâinile fiind-mi legate, în cădere puteam să mă lovesc, poate și mortal, dacă aș fi încercat să mă ridic. Atunci mi-a venit ideea să-mi dezmorțesc picioarele. Și am început să ridic pe rând câte un picior, câte puțin, și să-i dau drumul, înapoi jos, dar mai cu forță. Din ce în ce ridicam mai sus și apoi le dădeam drumul, începusem să le simt. Simțeam ace prin ele. Atunci am mai încercat o modalitate. Cu talpa unui am făcut masaj celuilalt pe deasupra labei. Ei bine, această metodă a fost foarte bună. Cred că în vreo oră a început și sângele să circule și am avut curajul să mă ridic. Primele gânduri au fost de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. De aici am mers încet, încet până la poartă, ca să văd dacă hoții au sărit peste poartă sau au descuiat-o, lucru care nu prea se întâmplă pentru că, pe de o parte, nu zăbovesc să fie văzut, iar de cealaltă parte, trebuie să umbli rapid. Sigur că poarta era murdară de noroi pe care îi aduseseră ei de pe stradă, căci curtea mea de acum era betonată. Erau murdare și clanța și cutia de

carnete de cec, bani, titluri de proprietate. Au deșertat sertarele cu mărunțișuri, acte unele peste altele. Au tăiat cartoanele din spatele tablourilor. Au luat pernele, una mare, una mică, și le-au tăiat la mijloc să caute bani. Au scuturat fulgii peste toate lucrurile care le scoseseră din șifoner. Au luat plapuma din pat și salteaua, le-au tăiat și au scos aproape toată luna din ele căutând bani, bani. Au mai găsit o saltea strânsă, sul, au tăiat-o și pe ea, crezând că norocul s-ar putea să fie în ea. Mai era încă o cameră și un hol în care nu se putea vedea, dar și acelea au fost la fel. Eu nu aveam voie să intru și nici să ating nimic de pe acolo până nu venea mai întâi miliția. Am tot mers prin curte până s-a făcut ziua. M-am chinuit așa cu mâinile legate până am descuiat poarta. M-am uitat puțin pe stradă. Era noroi, iar trotuarele se uscaseră. Acum îl pândeam pe vecinul meu. Era contabil șef la o întreprindere, care pleca în fiecare dimineață cu soția și doi copii în mașină. Pe copiii ducea la școală, pe nevasta la serviciu, apoi mergea și el la serviciu. El mi-era salvarea să-mi libereze gura și mâinile. La un moment dat s-a auzit motorul. M-am apropiat de poartă, am deschis-o puțin cu piciorul și am așteptat. A ieșit cu mașina pe poartă, a oprit, s-a întors să-și închidă poarta și grăbit a intrat în mașină. Între timp eu îi făcusem semn soției care era în mașină, doar cu capul spre curtea mea, dar ea nu-mi înțelesese semnalul. Acum îi spunea soțului. El a scos capul, s-a uitat fix la mine și a zis: „Dragă, e doamna Sima!" A venit repede la mine. „Vai, vai, vai, ce s-a întâmplat?" Am ridicat din numeri și am dat din cap. „Au intrat hoții peste dumneavoastră!" Eu am dat din cap că da. „V-au bătut?" La fel am dat din cap că da. Cu ce să vă ajut? Vreți să vă aduc ceva să vă tai astea?" Am dat din cap. A venit repede, mi-a tăiat legăturile de la gură și de la mâini. Dar n-am putut singură să-mi aduc mâinile în față, ci cu ajutorul lui și al soției, care coborâse din mașină și era lângă mine. Mi-au pus vreo două întrebări, dar nu puteam să vorbesc. „Vreți să anunț la miliție?" Am dat din cap și am scos un sunet din gât care însemna da. S-a dus iar în casă și a venit imediat. Am dat telefon. Le-am spus că sunteți într-o stare de plâns și să vină cât mai repede. Au spus că vin în jurul orei 8. Au venit o mașină mică cu doi ofițeri îmbrăcați civil și o dubă cu doi inși și o namilă de câine care mergea foarte încet și mirosea trotuarul. Când câinele a ajuns la poartă, eu am împins poarta cu spatele și am făcut loc câinelui. Dar acesta a început să mă miroase de jos, de la picioare, până a ajuns cu botul la fața mea. Mi-am ferit fața, înclinând capul foarte puțin spre dreapta. Au intrat toți până în hol. Câinele a mirosit acolo unde stătusem lungită noaptea. A ieșit, a mers în grădina pe unde fusese unul dintre ei, a mirosit și s-a întors. Un polițist a luat câinele și a plecat, iar ceilalți trei au mers în casă. M-au întrebat dacă am intrat între timp în casă după ce au plecat hoții. Le-am spus că nu. Au zis: „Foarte bine.” Apoi au cercetat și au luat amprentele. Între timp, cel care plecase s-a întors cu un alt câine. Acesta a intrat în casă pe geamul pe care spăseseră hoții, a mirosit în casă, apoi holul unde stătuse-l lungit încet, încet, apoi prin grădină până unde fusese acela noaptea. A insistat la un colț al grădinii. Ofițerii ziceau că nu s-a putut observa că ar fi putut să treacă dincolo la vecini, ci tot mirosind s-a întors. „Deci”, a zis unul dintre ei, „tot pe poartă au ieșit.” Câinele a mers mirosind până la colțul străzii, 5 case de la mine până acolo, a insistat puțin, dar n-a mers mai departe. Mi-au zis că hoții au fost cu mașina. Doi polițiști au plecat cu duba și cu câinele, iar doi, după ce mi-au pus câteva întrebări, la care eu nu le-am putut răspunde din cauza că n-aveam glas, mi-au zis: „Acum mergeți cu noi la Institutul Medico-Legal pentru consult și certificat, acestea fiindu-ne necesare când vom trimite dosarul la tribunal. Sperăm, cu ajutorul dumneavoastră, să-i prindem, noi să-i trimitem în judecată, iar dumneavoastră să vă prezentați ca martoră și parte vătămată.”

0: La institut vă vor da și un ceai sau un lichid, după care la scurt timp veți putea vorbi, căci trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Am spus ca să beți ceaiul acela. Mi-au încuiat ușa, mi-au pus cheile în buzunarul capotului, mi-au pus și buletinul în buzunar și au zis că nu trebuie să mă îmbrac, pentru că orice victimă trebuie dusă așa cum a fost găsită. În drum spre institut, unul dintre ei a coborât, rămânând cu mine numai unul. Acesta, cu puțin înainte de a ajunge acolo, m-a întrebat: Doamnă, a fost vorba și de viol? Oh, nu. Ne-am dat noi seama după cum ați fost îmbrăcată. Ajuns la institut, au venit doi înși. M-au luat și m-au dus la cabinetul medical, deocamdată pe o bancă pe culoar. Ofițerul care a mers cu mine a intrat la doctor și a spus probabil despre ce era vorba, că nu pot vorbi. Doctorul i-a dat un bilețel unuia dintre cei doi, care m-a dusesere de la mașină. Acesta a plecat și a venit o asistentă cu o cană în care învârtea de zor colingurița. Mi-a întins-o și mi-a spus să o bea încet și învârtind limba. Buza inferioară era umflată și tăiată în partea stângă, în interior. Acum, în urma acestui lichid, gura s-a mai muiat, iar de la buză curgea sânge. La maxilarul inferior, trei dinți mi se clătinau. Ofițerul cu care am mers m-a luat și m-a dus la doctor în cabinet. Acesta mi-a pus o întrebare, două, și cu a treia a terminat, căci nu puteam să vorbesc din cauza sângelui care curgea de la buză. Doctorul vorbea cu ofițerul și explica despre două coaste din partea stângă că sunt rupte, iar la mâna dreaptă un os s-ar putea să fie cel puțin fisurat. După două zile, când puteam vorbi, trebuia să merg la spitalul de la Foișor, poate să-mi pună mâna în gips. Până atunci, nu trebuia să fac eforturi cu mâna. A scris certificatul, l-a dat ofițerului în mână. Eu nu l-am citit pentru că ochii nu mi se limpeziseră. Am plecat și m-a dus acasă. Mi-a spus că cineva din miliție se va ocupa de cazul meu, că trebuie neapărat să-i prindă pe hoți, dar că și eu trebuie să-mi fac partea fără să-mi fie frică. I-am mulțumit și a plecat. Hoții au fost la mine în noaptea de joi spre vineri. Deci era în ziua de pregătire. Cu mare greutate am încercat să-mi pun ceva pe pat din cele de pe jos ca să mă pot culca. Eram obosită frântă, mă durea tot corpul. Mâinile și picioarele mi erau încă destul de umflate. Mă dureau parcă și mai tare. Am încercat să mă spăl puțin pe față. De mâncare n-aveam nimic și nici nu puteam merge să-mi cumpăr. Eram într-o situație destul de grea. Dar gândurile mi-au zburat înapoi pe drumul pe care călătoream de 50 de ani, de când am încheiat legământ cu Dumnezeu. Diavolul s-a ținut de capul meu cascaiul încă de la vârsta de 5 ani. Mi-a dus probleme mari în viață și chiar nenorociri. Dar Domnul Iisus Hristos, care m-a iubit și încă mă iubește, m-a salvat din toate și sunt sigură că El va fi cu mine până la sfârșitul veacului, așa cum mi-a promis. În sabatul care a urmat a fost un timp foarte frumos, soare, senin, fără vânt. Am luat un scăunaș și am stat afară. Încă nu puteam să citesc din cauza ochilor. M-a vizitat o soră și mi-a lăsat un dar, 200 de lei. A fost binevenit, fiindcă ultimii bani pe care aveam, 500 de lei, îi pusesem într-un sertar la birou și de acolo îi luaseră hoții. O altă soră, tot din labirint, sora Baican, mi-a trimis prin cineva un plic cu 300 de lei și câteva cuvinte prețioase pe care le păstrez și astăzi. Mai târziu, când am putut să merg la adunare, a venit o soră tânără pe care o cunoșteam de când era copil și mi-a oferit 100 de lei. I-am luat cu mare greutate și aici am pus punct. Nu aveam nevoie decât pentru o săptămână sau două să am de cheltuială, căci mai târziu aveam să mă descurc. Deci Domnul mi-a dat înapoi banii pe care mi-i luaseră hoții, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. În după-amiaza acelui sabat, au venit la mine în vizită 24 de persoane, surori din adunare. Nu toate odată, ci pe rând. Dar la un moment dat erau toate. S-au mirat de ceea ce au văzut, spunând că așa ceva n-au mai întâlnit. Am stat poate 2 ore și încet, încet le-am spus câte ceva. Apoi, pe rând, au plecat. După vreo 3 zile, când deja mă simțeam binișor, am luat o femeie cunoscută, serioasă, ca să-mi facă curățenie. De fapt, mai mult ordine și să-mi spele. Am plătit-o din cei 600 de lei primiți. Mai înainte, cu 2 zile, vecinul meu, contabilul, cel care îmi tăiase legăturile de la gură și de la mâini, a venit la poartă și m-a întrebat ce fac, cum mă simt, dacă am nevoie să merg undeva și că e dispus să mă ducă cu mașina. I-am mulțumit frumos pentru grija pe care mi-o purta și am spus că aș vrut să merg la spitalul de la Foișor ca să văd dacă e nevoie de ceva, dar că mi-era foarte greu, fiindcă abia mergeam prin casă. Atunci el a zis, putem merge chiar acum după amiază, căci acolo în continuu vin și ziua și noaptea când se întâmplă nenorociri. Gata, mă duc să scot mașina. Eu mi-am luat doar actele, căci de îmbrăcat nu mă ajutau mâinile. M-a luat pe brațe, m-a așezat în mașină și în câteva minute am fost la spital. S-a interesat mai întâi la poartă unde trebuie să mă ducă. Apoi m-a coborât și încet m-a dus de braț. Când am ajuns la doctor, i-a explicat el care cunoștea problema, iar doctorul a fost foarte impresionat. Eu i-am spus de mână și de coaste. M-a dus la aparat, apoi mi-a explicat că se pot vindeca și fără gips, dacă sunt cu minte și nu fac eforturi. M-am întors bucuroasă că nu trebuia neapărat să mă pun în gips, căci fiind singură, mi-ar fi fost foarte greu. I-am mulțumit vecinului pentru frumoasa faptă că mi-a luat și o grijă de pe cap. Și acum, pentru că timpul nu era prea aspru, m-am gândit să controlez să văd ce-mi lipsește, să fac ordine în toată casa, așa cum o aveam înainte, ca să știu pe unde se află lucrurile atunci când voi avea nevoie de ele. Ei bine, după ce în 2 zile mi-au trecut toate prin mână, am constatat că hoții nu-mi luaseră decât 2 ceasuri de ale lui Sandu, unul bun și altul stricat, și un rând de chei ale lui Sandu pe care le pusesem cu grijă în fundul unui sertar de la șifonier. Îmi scoaseră în curte 2 butelii mici de voiaj, de câte 2,5 kg fiecare. Da, până la urmă s-au răzgândit căci nu le-au mai luat. Iar bani, doar 500 de lei pe care aveam într-un sertar de la birou. Alții nu mai aveam. Într-o seară, un frate dintr-o altă biserică, fratele Dragomir Isaia, m-a întrebat ce mai fac și dacă am plan să-mi refac bucătăria. I-am spus că trebuia neapărat, numai că nu știam cum o să reușesc. El era croitor. Mi-a spus că a doua zi vine el la mine. A venit, mi-a spus că are un frate zidar în provincie și o să vorbească să vină el să-mi o facă, bineînțeles, cu plată. Când a plecat, mi-a lăsat 1000 de lei, un dar foarte mare pe timpul acela. El a vorbit cu fratele său, a venit și a văzut despre ce este vorba și așa cum se va vedea mai departe, s-a ținut de cuvânt și mi-a făcut lucrarea. Tot timpul a fost ajutat de ginelele său, Cristicel, frate de al nostru. M-au uluit râvna și tragerea de inimă pe care le-au avut ca să poată ieși cu bucătăria gata înainte de a se așterne zăpada. Peste vreo 2 săptămâni, era o zi însorită, liniștită, luasem un scăunaș să stau pe afară la soare. Cum am așezat, cineva, cu o figură foarte gravă, a sunat vreo 5-6 ori și, fără să aștepte măcar câteva secunde, a început să bată cu pumnul în poartă. M-am ridicat și m-am dus să văd cine e. Am descurcat poarta și am văzut un individ, cam de 57 de ani, de statură mijlocie, cu o mutră deloc plăcută, foarte încrezut. Purta un trenj de culoare bej descheiat, cordonul fixat la spate era lăsat în jos. Butonelele erau rupte, lipseau nasture. Marginile manșetelor erau roase și avea câteva pete. Bocanci și murdari de noroi uscat, unul încheiat și legat, celălalt descheiat. Era nebărbelit de câteva zile netuns la ceafă, iar pe cap avea o pălărie gri, cu panglică de culoare puțin mai închisă, veche și rărită. Borul pălăriei era foarte mare, ondulat și ajungea aproape pe umeri. În mână avea o servietă maro cândva, acum foarte jerpelită și umflată, de parcă avea pietroaie în ea. Deci, cu privire de ansamblu, am observat toate acestea. S-a uitat la mine fix și cu voce puternică a zis: "Bună ziua!" Eu am răspuns la fel și el a continuat: "Sunt colonel de miliție." "Da," zic eu nedumerită, parcă sfidându-l chiar, "și ce doriți?" "Am venit să iau niște date în legătură cu ce s-a întâmplat aici." În timp ce vorbea, văzând că eu nu deschid poarta mare ca să-l primesc, a început să avanseze cu pași hotărâți. "Noi am venit să vă ajutăm și nu ne deschideți nici poarta." Când am ajuns aproape de intrarea în casă, el a zis: "Să mergem în casă, căci am descris." Eu, nefiind sigură de el, am zis: "Avem masa aceasta aici în curte și vă duc un scaun." Eu ieșisem la soare pentru că în casă era tare frig. Am plecat imediat după scaun, l-am luat târâș până în hol, apoi am zis: "Vă rog frumos, nu mai pot să-l duc." L-a luat pe sus cu o mână și l-a trântit ca și când ar fi vrut să se desfacă scaunul. S-a așezat, a scos o mapă, a luat o coală și un pix și mi-a zis: "Adu buletinul și să-mi răspunzi la tot ce voi întreba. Ia spune-mi, pe cine bănuiești că a fost aici?" "Nu bănuiesc pe nimeni. Sunt în relații bune cu toți vecinii. Noi suntem ca și când am fi o singură familie." "Dar petele alea de motorină din fața porții, de la ce sunt?" "Păi, vis-a-vis la etaj locuiește un tractorist," am zis eu. "Și când se întoarce de la muncă, trage tractorul, de cele mai multe ori, în poartă la mine." "Și nu i-a zis nimic?" "Păi, soțul meu, cu o lună înainte de a muri, i-a zis să nu-l mai aducă în fața noastră, ci în fața casei lui. El a motivat că acolo nu poate, pentru că proprietarul are mașină și din cauza lui n-ar putea să circule liber."
1: "Și după aceea v-ați certat?"
0: "Nu, domnule, dar când a avut loc explozia la noi, printre cei care au dat năvală în curte, a fost și el."
1: "Și nu crezi că, văzând situația de aici din curte, geamuri sparte, uși lipsă, să-i fi vândut pontul unuia de meserie?"
0: "E posibil, dar să știți că nu m-am gândit."
1: "Eu cred că el este capul firului și trebuie să trag tare de el.
0: Nu știi cum lucrează astăzi?" "Păi, din moment ce tractorul nu este aici la mine, nici la el, înseamnă că acum o fi la serviciu."

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.
1: I hear the Savior say,

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Francesco Francia, aurarul care a devenit pictor. Francesco Francia, cunoscut și sub numele de Il Francia, s-a născut la Bologna și provenea dintr-o familie modestă. Tatăl său era tâmplar și purta numele Raibaloni. Totuși, Francesco avea să preia numele maestrului său aurar și să rămână cunoscut în istoria artei sub acest nume, Francia. A lucrat ca aurar până aproape la vârsta de 40 de ani și, într-un anumit sens, n-a părăsit niciodată cu adevărat această meserie. Nu considera lucrul cu metalele prețioase inferior picturii și nu făcea nicio diferență între cele două ocupații ale sale. Uneori își semna tablourile adăugând cuvântul aurar, iar pe bijuterii sau medalioane scria cu umor

0: pictor. Francesco Francia a fost un excelent gravor și desenator de monede și medalii. Unii istorici cred chiar că el ar fi celebrul creator de caractere tipografice cunoscut sub numele de Francesco da Bologna. Dar renumele său cel mare avea să vină din pictură. Deși s-a dedicat acestei arte destul de târziu, a ajuns într-un timp surprinzător de scurt unul dintre cei mai apreciați pictori ai Lombardiei. A rivalizat cu marii maestri ai epocii și a devenit întemeietorul timpuriei școli bolonieze de pictură. Contemporanii îl descriu ca pe un om frumos la înfățișare, cu un caracter blând și o purtare plăcută. A avut o relație de prietenie sinceră cu tânărul Rafael, care era cu aproape 30 de ani mai tânăr decât el. Francia îi admira profund talentul și i-a dedicat chiar un sonet entuziast. S-a păstrat și o scrisoare a lui Rafael către Francesco Francia, în care marele artist își cere scuze că nu-i poate trimite propriul portret și îi propune un schimb de desene, schița lucrării sale Nașterea Domnului pentru desenul unei Iudite realizate de Francia. Tot lui Francia i-a încredințat Rafael celebra sa pictură Sfânta Cecilia. Francesco Francia avea aproape 70 de ani când a murit. Francia a avut cel puțin un fiu și încă o rudă apropiată care au devenit pictori. Lucrările lor semănau atât de mult cu ale maestrului, încât uneori au fost confundate cu acestea. În pictura lui Francesco Francia se întâlnesc două trăsături aparent diferite. Pe de o parte, o liniște calmă și sinceră, iar pe de altă parte, o anumită sensibilitate visătoare, caracteristică renașterii italiene. Cele mai apreciate lucrări ale sale sunt frescele dedicate vieții Sfintei Cecilia din Biserica Sfânta Cecilia din Bologna. Unul dintre tablourile sale, reprezentând Madonna cu pruncul, a fost descris cu mare sensibilitate de Dean Alford, ale cărui observații sunt valoroase tocmai pentru că nu aparțin unui critic tehnic, ci unui admirator sincer al artei. Pruncul Hristos este reprezentat culcat în simplitatea copilăriei sale pe un covor roșu bogat ornamentat, sprijinit de un stâlp alb peste care cade țesătura. Fiecare fir al covorului este pictat cu grijă extraordinară. Nu există nimic grăbit sau superficial în această lucrare. Totul este realizat cu atenție și devoțiune, ca și cum artistul ar fi considerat că nimic nu este prea mic sau neînsemnat atunci când este dedicat celui divin. În partea dreaptă îngenunchează Fecioara Maria în adorație. Chipul ei exprimă, în același timp, simetrie, laudă și încredere liniștită. Alături se află Iosif, al cărui chip pare să poarte în tăcere povestea extraordinară a ceea ce se petrece înaintea lui. De o parte și de alta apar doi îngeri frumoși, surprinși într-o atitudine de adorație profundă și curată. Privirea lor nu exprimă emoția omenească, ci o contemplare senină și aproape nepământească. Chipul pruncului Hristos are, în ciuda fragilității copilăriei, o adevărată măreție. Cu mâinile ridicate spre privitor, într-un gest de binecuvântare, el pare să simbolizeze mântuirea oferită întregii lumi. La picioarele sale, pe o ramură, stau doi sticleți aurii, pictați cu o delicatețe extraordinară, iar în apropiere crește o plantă de trifoi. Peste aceste detalii simple și discrete, pictorul sugerează simbolic misterul Sfintei Treimi, pasărea prin culorile sale, iar trifoiul prin forma frunzelor. La National Gallery din Londra se află o lucrare importantă a lui Francia, reprezentând-o pe Fecioara Maria cu pruncul și cu Sfânta Ana. În jurul tronului apar Sfântul Pavel cu sabia, Sfântul Sebastian străpuns de săgeți și Sfântul Laurențiu cu grătarul martiriului său. Alături se găsește și o impresionantă Pietà, scena în care trupul lui Hristos mort este plâns de Fecioara Maria și de femeile mironosițe. Aceste picturi au fost cumpărate de guvernul britanic de la ducele de Luca pentru suma considerabilă de 3.500 de lire sterline, dovadă a prețuirii de care se bucura deja atunci arta lui Francesco Francia. Astfel se conturează personalitatea artistică a unui om care a venit târziu spre pictură, dar care a reușit să transforme sensibilitatea aurarului într-o artă plină de delicatețe, de armonie și de sinceritate sufletească. În lucrările sale nu întâlnim dramatismul sever al lui Mantegna sau fastul exuberant al Florenței lui Ghirlandaio, ci o liniște luminoasă și o tandrețe care apropie scenele sacre de meditație și rugăciune. În ediția viitoare a rubricii Pinacoteca Radio ne vom opri asupra unui alt mare artist al Renașterii italiene, Fra Bartolomeo, călugărul pictor care a încercat să unească forța artistică a Florenței cu idealul unei vieți dedicate credinței și contemplației.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Ioan 1:17 citim: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Întrebarea de astăzi nu este de mică importanță. Răspunsul la ea este o cheie pentru interpretarea Evangheliei după Ioan. Ea mai determină, într-o mare măsură, și modul cum înțelegem relația dintre Vechiul și Noul Testament. Pentru a ne adresa acestor chestiuni importante, vom începe cu contextul original al problemei aflat în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Evanghelia după Ioan se deschide cu un frumos imn referitor la persoana lui Iisus Hristos, scris în 4 strofe. În prima strofă, versetele 1-5, se vorbește despre existența sa veșnică, puterea sa creatoare și viața sa plină de lumină. A doua strofă, versetele 6-8, îl compară și îl pune în contrast cu Ioan Botezătorul, trasând niște paralele interesante cu prima strofă. În timp ce cuvântul Iisus era cu Dumnezeu, Ioan a fost trimis de Dumnezeu să-L anunțe pe Iisus. În strofa a treia, versetele 9-13, se descrie modul în care oamenii îi răspund lui Iisus. Îl resping sau îl acceptă, iar puterea lui Dumnezeu le aduce nașterea din nou celor care cred. Strofa a patra, versetele 14-18, descrie întruparea lui Iisus. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și răspunsul credincioșilor la această revelație. Ioan mărturisește că Iisus are prioritate față de el. Cel ce vine după mine era înainte de mine, Ioan 1:15. Credincioșii mărturisesc că au primit cu toții din plinătatea lui și har peste har. Aceasta ne aduce la textul discuției noastre, versetul 17, în care Moise este menționat ca agentul prin care a venit legea, iar Iisus Hristos este descris ca acela prin care au venit harul și adevărul. Imnul se încheie în versetul 18 cu o reafirmare a legăturii intime dintre Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos, Fiul. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan 1:17 ne îndreaptă atenția spre Iisus Hristos. El este instrumentul prin care am primit binecuvântările harului și ale adevărului. Orice am mai putea spune despre acest pasaj, acest adevăr este o binecuvântare clară și minunată în viața noastră. Dar care este relația dintre prima parte a versetului ce vorbește despre Moise cu ultima parte a versetului ce vorbește despre Iisus? Sunt cele două părți complementare sau se află în antiteză una cu cealaltă? Cu alte cuvinte, așa cum se formulează în întrebarea de mai sus, a fost legea lui Moise înlocuită de harul lui Iisus? Cel mai bun mod de a răspunde la această întrebare este să așezăm Ioan 1:17 în contextul său din strofa a patra a imnului. Strofa începe cu afirmația unică din versetul 14, cuvântul s-a făcut trup. Ceea ce este distinctiv aici este schimbarea în ce privește verbul folosit pentru a-L descrie pe Iisus Hristos. În versetele anterioare, el este descris prin intermediul verbului folosit în mod obișnuit în greacă pentru a reda sensul a fi, eimi. În acest context, verbul respectiv sugerează existența eternă, în special în contrast cu verbul a ajunge să fie, a deveni ginomai, folosit pentru a-L descrie pe Ioan Botezătorul, în versetul 6. Iisus, cuvântul, era, dar Ioan Botezătorul a ajuns să fie. Iisus este veșnic, Ioan a avut un început. Dar în Ioan 1:14, imnul spune despre cuvânt, despre Iisus, că s-a făcut trup. Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu a luat forma existenței umane. Apostolul folosește celălalt verb, ginomai, pentru a vorbi despre Iisus, Hristos. El a devenit trup. Ioan accentuează și mai mult această idee spunând cuvântul și a ridicat cortul printre noi, în traducerea mot-a-mot din greacă. Aceasta este o aluzie clară la Exodul 25:8, unde Dumnezeu le spune israeliților să facă un locaș sfânt, un sanctuar, ca să locuiesc în mijlocul lor. Arătarea slavei singurului fiu al lui Dumnezeu este comparabilă cu priveliștea stâlpului de foc și de nor de deasupra sanctuarului din Vechiul Testament. Hristos devenit om este Dumnezeu cu noi, Emanuel, după cum ne spune Matei 1:23. Arătarea slavei lui Dumnezeu în Scriptură, adică Teofania, solicită un răspuns omenesc. Acest răspuns este exact ce se întâmplă în Ioan 1:15-16, din moment ce atât Ioan cât și noi, biserica, răspundem la slava luminoasă a Fiului lui Dumnezeu în trup omenesc. Ultima expresie din versetul 16 exprimă abundența, har peste har. Apostolul a vrut să exprime această abundență mereu crescândă a harului într-un mod și mai detaliat, așa că a scris versetul 17. În versetul 16, apostolul accentuează că am primit cu toții har din abundență, din plinătatea infinită a lui Iisus Hristos. În versetul 17 ni se spune brusc că legea a fost dată prin Moise. Versetul 17 nu discreditează cărțile lui Moise. Primele 5 cărți ale Bibliei, numite de evrei Tora sau Legea. Cu siguranță, har și adevăr au venit și prin Moise. Ioan nu intenționează să arate că harul lui Hristos stă în opoziție cu revelația dată prin Moise. Ceea ce subliniază Ioan este caracterul exhaustiv, complet al revelației creștine. În Exod 33:20... cererea lui Moise de a-L vedea pe Dumnezeu este respinsă, dar Iisus a venit la noi din sânul Tatălui și oamenii au putut să-L privească, să-I vadă slava. Într-adevăr, El l-a văzut pe Tatăl, versetul 18. Acest adevăr întrece experiența lui Moise și orice altă experiență de revelație pe care ar avea-o cineva în lumea aceasta. În Evrei 3:1-6 aveam aceeași idee. Revelația Fiului, prin definiție, nu are rival, fiind superioară oricărei alte forme de revelație. Acest adevăr nu anulează și nu discreditează revelațiile anterioare date de Dumnezeu prin oameni, prin Moise, ci pur și simplu afirmă faptul că toate revelațiile anterioare vorbeau despre Hristos, care este revelația supremă. Astfel, dar ceea ce a fost dat prin Moise nu era ceva rău sau ceva care trebuia să fie dat la o parte, ci era o parte a revelației lui Dumnezeu dată în Vechiul Testament ca binecuvântare pentru poporul său. Acea revelație veche era bună, căci Dumnezeu a dat-o, dar noua revelație în Iisus este și mai bună, și mai glorioasă. Înainte, Dumnezeu s-a revelat într-un stâlp de nor și de foc, acum El a venit în trup. Înainte, nu puteam să-i vedem fața, acum îl putem vedea în Fiul Său. Teoria că versetul 17 ar pune în contrast lipsa iubirii, caracteristică legii, cu prezența iubirii, caracteristică lui Iisus Hristos, nu concordă cu referirile pline de respect ale lui Ioan la Moise în Evanghelia sa, în capitolele 1:45, 3:14-46. În Evanghelia lui Ioan, problema lui Iisus nu a fost cu Moise și cu legea. Problema a fost cu iudeii răzvrătiți care întrebuințau greșit pe Moise și legea. În concluzie, întrebarea, a fost înlocuită legea lui Moise cu harul lui Iisus? Este o întrebare formulată greșit, punând în opoziție cumva legea și harul. Legea și harul nu sunt în opoziție, ele lucrează mână în mână. Legea ne arată nevoia, harul o împlinește. Harul ne oferă iertarea, legea ne arată datoria. Vechiul Testament îl profetizează pe Mântuitorul care va veni. Evanghelia după Ioan împlinește această profeție. Ea nu îl prezintă pe Iisus în competiție cu legea lui Moise, în schimb Domnul se opune răstălmăcirii legii din partea conducătorilor religioși ai timpului său. Acest adevăr continuă să aibă relevanță și astăzi. Este vital să înțelegem că umblarea noastră personală în harul Domnului Iisus implică ascultare față de principiile morale ce aduc o etică înaltă, ce se regăsește și în legea pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise. Lumina a fost glorioasă la Sinai, ea este și mai glorioasă la cruce. Învățătorul a murit ca să putem trăi pentru el în ascultare de poruncile sale, adică în armonie cu voința sa.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cum poate un om să devină un criminal cu sânge rece? Rămâi în continuare ca să asculți povestea incredibilă a omului care deține recordul pentru cele mai multe crime săvârșite în mod personal. Anul 1902. În curtea bisericii Învierea, din târgul Golocoveț, bătrânul paroh blagoslovea pe un băiat de 7 ani, Vasilii. Cu palma așezată pe căpșorul lui, rostea ceremonios: să fii credincios și viteaz ca Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, om al armelor, l-a inspirat pe băiețel. Nerăbdător, la 18 ani, Vasili Blokhin se regimentează în armata țaristă. Rănit și în spital, soldatul află de la alții despre Revoluția Bolșevică. Cum scapă, Vasili se alătură adunăturii de revoluționari și se distinge prin vitejia cu care omoară oameni. În 1921, Lenin îl descoperă și îl încorporează în CECA, cumplita poliție politică, desemnată să efectueze așa numitele Chornaya Rabota, adică muncile negre primite direct de la Lenin, și anume intimidări, torturi și asasinate clandestine împotriva dizidenților. Apreciat și de Stalin, Vasili Blokhin este avansat în 1927 ca șef al comandaturii NKDV-ului, vechiul nume al KGB-ului. În această poziție se distinge ca un superzelos executor al primei mare purări din 1929 până în 1933, în care circa 1,8 milioane au fost arestați, executați sau deportați. Recunoscându-i serviciile, Stalin îi conferă medalia de onoare și este promovat la gradul de capitan. Decorat cu Ordinul Steaua Roșie în 1936, deodată zelul îi se dublează pentru a doua mare purare din rândul Partidului Comunist între 1936 și 1938. Printre cele 4 milioane de capete se găseau vechi lideri comuniști precum Kameniev, Zinoviev, Bukharin, cât și liderii minorităților. În 1940, Blokhin este promovat în poziția de comandant al securității statului, calitate în care reușește cea mai mare performanță a vieții sale. E vorba de masacrul de la Katyn. La 5 martie, după ocuparea Poloniei, tovarășul Stalin semnează ordinul numărul 00485 de executarea 22.000 de ofițeri polonezi, practic toată floarea armatei. Vasili Blokhin este numit organizatorul masacrului, pentru care construiește în grabă o clădire cu subsol amenajată în mod inteligent. Era o cameră de execuție antifonată, vopsită în roșu și dotată cu 2 ieșiri plus canal de scurgere. La 5 aprilie 1940, Blokhin personal dă startul masacrului. Îmbrăcat cu un șorț de piele, cu mânuși lungi până la umăr și înarmat cu un pistol german model Walther II, Vasili personal împușcă la fiecare 3 minute câte un ofițer polonez în ceafă. Și asta timp de 10 ore continuu, timp de 28 de zile. Operațiunea începea odată cu lăsarea nopții și ținea până în zori. Cadavrele erau aruncate în gropi comune. Performanța lui Blokhin este încă neegalată în Guinness Book. 7.000 de execuții personale în tip record. Aprecierile lui Stalin îi aduc rangul de colonel, iar în 1945, ca apogeu, devine general major și primește Ordinul Lenin, plus o pensie cât 10 salarii de ofițer. Soarta însă joacă renghiuri. În 1953 moare Stalin. Urmașul lui, Nikita Hrușciov, lansează procesul de destalinizare. Peste noapte, eroii devin indezirabili. Vasili Blokhin este destituit de toate gradele și de cele 8 distincții. Pe deasupra îi se retrage și pensia specială. Lovitura îl lasă moale și cu mintea rătăcită. În stare de stupoare, imaginile victimelor și scenele din beciul morții îl hăituie zi și noapte. Blokhin se refugiază în alcoolism și nu-și mai găsește locul. În zorii zilei de 3 februarie 1955, pe când nevastă-sa Natasha încă dormea, Vasile iese din dormitor, scoate din sertar același revolver german Walther II și își trage un clonte în cap. Oare ce a motivat pe Vasili să devină un campion al cruzimii? Categoric, uitându-ne la băiatul pisericos de 7 ani, el nu era un monstru predestinat genetic. Nici ideologia bolșevică nu-i justifică bestialitatea, căci era incult. Răspunsul ni-l sugerează sfârșitul lui. Dacă Vasili Blokhin ar fi luptat pentru o cauză bună în mintea lui, lovitura lui Hrușciov l-ar fi transformat într-un martir demn, nici de cum într-un dezaxat. Prin prisma sfârșitului său, zăresc o motivație comună multora dintre noi. În cuvintele profetului, blestemat este omul care se încrede în om și-și abate inima de la Dumnezeu, se vede deșertăciunea dorinței de a fi apreciat și răsplătit de zeii momentului. Cu prețul renunțării la conștiința morală, singura care ne poate ține departe de rău.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există lecții pe care le învățăm la școală. Pe altele le învățăm din cărți, din experiență sau de la oamenii pe care îi întâlnim. Și există lecții pe care aproape nimeni nu le predă, deși sunt inevitabile. Cum gestionăm o dezamăgire? Cum reacționăm când nu suntem aleși? Ce facem când investim timp, energie și speranță într-un lucru care nu funcționează? Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Daiana Miclea, mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. La Conexiuni ne place să discutăm despre realitatea așa cum este, nu doar despre cum ne-am dorit să fie. Iar realitatea ne spune că orice om se va întâlni, mai devreme sau mai târziu, cu eșecul. Cu toate acestea, cultura în care trăim vorbește mult despre succes și foarte puțin despre pierdere. Pe rețelele sociale vedem rezultatele finale, vedem promovările, premiile, realizările și momentele de vârf, de apogeu. Rare ori vedem încercările nereușite, respingerile sau drumurile care s-au închis. Psihologii observă că mulți tineri dezvoltă astăzi o toleranță tot mai scăzută față de eșec, iar perfecționismul și teama de greșeală sunt în creștere în numeroase studii internaționale privind sănătatea mentală a adolescenților și tinerilor adulți. Aceste informații sunt adunate din American Psychological Association. Poate că una dintre marile provocări ale generației actuale nu este lipsa oportunităților, ci dificultatea de a gestiona momentele în care lucrurile nu ies conform planului. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Daniel Oncea, pastor, realizator media și consilier. Daniel lucrează de ani cu tineri aflați în perioade importante de alegere, dezvoltare și formare și întâlnește frecvent întrebările care apar atunci când viața nu urmează scenariul imaginat. Daniel, bine te-am regăsit, mă bucur să fii alături de noi la Conexiuni.
2: Este o onoare și mă bucur foarte mult să fiu împreună cu dumneavoastră.
1: Daniel, poate o observație așa de început de dialog. În multe domenii îi învățăm pe oameni cum să reușească sau suntem învățați și noi de alții cum să parcurgem niște pași înspre succes, dar mai rar discutăm despre ce facem atunci când nu reușim și cum gestionăm momentele acelea de eșec. De ce este atât de greu pentru mulți oameni să accepte eșecul?
2: Pentru că nimănui nu-i place să piardă. Cred că dacă răspunsul ăsta poate să fie așa succint, este totuși mai mult decât atât. Problema este mult mai profundă. Mulți dintre noi nu vedem eșecul doar ca pe un eveniment, ci ca pe un verdict. Nu spunem doar nu am reușit, ci ajungem să credem că nu suntem suficient de buni pentru acel lucru. În plus, noi trăim într-o cultură care celebrează succesul și ascunde procesul care este în spatele succesului. Vezi doar momentul graduării, este momentul în care vorbești despre primul salariu, vorbești despre primul copil sau despre lucrurile care sunt așa fericirea vieții, că asta le expui și noi asta vedem la ce se întâmplă în jur, dar drumul prin care omul a ajuns la succesul acela este dificil, de multe ori anevoios și se bazează pe multe eșecuri. În plus, rezultatele finale, greșelile și dezamăgirile care stau în spate sunt lucruri pe care noi vrem să le evităm în totalitate. Noi vrem doar alea momentele vizibile de fericire și de bucurie. Adevărul este că eșecul rănește, dar este una dintre cele mai importante experiențe de învățare pe care oamenii le au.
1: Uneori, cum ziceam, pierderea este reală și dureroasă, menționai și tu lucrul acesta. Aici mă refer și la o relație, poate o oportunitate, un examen, un loc de muncă sau un proiect în care am investit foarte mult. Nu rămânem doar în zona profesională, cu care de obicei asociem succesul. Ce anume doare cel mai tare într-un eșec, mă întreb? Rezultatul în sine sau semnificația pe care i-o atribuim?
2: Încep spunând că astăzi suntem într-o societate care are foarte mult de a face cu câștigul și pozitivitatea, modul în care sunt afișate lucrurile și noi nu prea învățăm să pierdem. De aceea, dacă este să vorbim ce doare cel mai tare într-un eșec, aș spune că de multe ori doare semnificația, nu rezultatul. Două persoane pot trece prin aceeași experiență și o pot interpreta complet diferit. Unul spune am pierdut o oportunitate, celălalt spune am pierdut pentru că nu valorez nimic. De aceea, evenimentul este același, povestea pe care o construim lui, în jurul lui este diferită. Ceea ce ne rănește adesea nu este doar ceea ce s-a întâmplat, ci concluziile pe care le tragem despre noi înșine. De aceea eșecul doare, pentru că el ne spune ceva despre noi. Uneori doare și că am pierdut un anumit, o anumită ocazie, o anumită oportunitate și aici este și rezultatul doare. Dar de cele mai multe ori eu mă gândesc că banii se fac din nou sau mă gândesc la faptul că repar mașina dacă am stricat-o sau găsesc un alt loc de muncă sau îmi repar cumva greșelile. Ceea ce doare foarte mult într-un eșec este ceea ce înțeleg eu despre mine, ceea ce îmi transmit oamenii despre mine, de aceea mi-este foarte teamă de eșec. Pentru că toți vorbesc despre locul întâi, nu despre locul doi. Pentru că eu simt că e vorba de calitatea mea, de valoarea mea care se pune. De aceea este atât de important să separăm experiența de identitate. Pentru că în viață trebuie să învățăm să și pierdem. Și eu nu sunt definit ca persoană, ca un loser, ca un pierzător, ca un om care are doar eșecuri, doar pentru că, nu știu, am ratat un lucru bun sau că am ieșit pe locul 2 sau că nu am avut rezultatele colegilor mei sau pentru că n-am intrat la facultatea la care mi-am dorit. Este o perioadă în care ne este greu să vorbim despre noi pentru că ne este teamă ca oamenii să nu tragă concluzii despre insuccesele noastre. Și noi nu suntem rezultatul victorilor, să știți, că de cele mai multe oameni noi suntem definiți de felul în care am reușit să facem față eșecurilor și a felul în care am depășit aceste momente.
1: Observăm că mulți tineri și nu numai tineri, oameni de orice vârstă evită să încerce anumite lucruri tocmai din teama de a nu

0: sau să se știe sau să văd că nu mi-a ieșit. Iar când încetăm să încercăm, încetăm să creștem. Am întâlnit mulți tineri extraordinari și oameni care nu erau limitați de lipsa talentului. Aveau talent cât în cape, ci de teamă de a nu părea insuficient de bun. Uite, în biserica pe care o am la Viena, am o orchestră. Nu toți din orchestră ar fi de acord să cânte piese solo. Chiar dacă sunt capabil și fac instrumente foarte mult timp, pentru că momentul în care sunt singur în față, este teamă ca greșeala mea să nu mă catalogheze ca fiind necalificat pentru a cânta solo. Și de aceea, în orchestră, este ok. Când cântăm împreună, nu se vede greșeala mea, suntem împreună, nu suport eu nimic. Paradoxul este că oamenii care realizează lucruri importante nu sunt cei care nu greșesc niciodată și aș vrea să încurajez pe cât mai mulți cu asta, ci cei care acceptă că greșeala face parte din procesul de învățare. Nimeni nu învață să meargă fără să cadă. Dar nu ne mai aduce aminte de căderi, pentru că după ce am învățat să mergem, noi înumărăm ce vrem să realizăm, nu cum am ajuns acolo. Uitați-vă la multe lucruri care s-au întâmplat pe paginile Sfintei Scripturi, în istorie. N-am fi vorbit niciodată despre electricitate, despre bec, despre invenții, dacă oamenii s-ar fi oprit după primul eșec. Așa că oamenii care realizează lucruri importante nu sunt cei care nu greșesc niciodată.
1: Se estimează că undeva între 2 și 5% din populația globală suferă de teama de eșec. Deci aici vorbim despre o formă severă, irațională și paralizantă a temerii de eșec. Totuși, dacă privim dincolo de acest diagnostic medical oficial, frica de eșec este o stare generală sau o barieră profesională care afectează un procent mult mai mare de oameni. De exemplu, conform Global Entrepreneurship Monitor, procentul oamenilor care refuză să înceapă o afacere sau un proiect nou de frică să nu eșueze a crescut la 49% la nivel global. Iar în România acest procent este îngrijorător de ridicat, ajungând la 58,1% din populație. Există totuși o diferență între a greși și a te defini prin greșeală. Pentru unii, un eșec devine rapid o concluzie despre propria valoare. Aș vrea să mergem un pic mai adânc și să te întreb cum evităm această confuzie între ceea ce ni s-a întâmplat și ceea ce suntem.
0: Noi trebuie să facem o diferență și să învățăm să spunem că am eșuat, am greșit, am luat un rezultat slab, nu am reușit la acest examen și asta nu înseamnă că eu nu sunt niciodată capabil să iau acel examen, asta nu înseamnă că niciodată nu sunt capabil să fac lucruri mai bune. Observ că unui tânăr sau unei persoane care nu i-a mers bine la lucru, care nu a reușit să treacă cu bine de o admitere sau de un examen final, vorbește foarte puțin despre lucrul acela. Se pare, și asta este încadrat în ceea ce citesc, și anume că valoarea unei persoane nu este dată nici de cel mai mare succes, nici de cel mai mare eșec al ei. Sunt alte aspecte în viață care vorbesc mult mai mult. Trăim încercând să validăm opiniile oamenilor. Sau trăim încercând să ne creăm o viață normală sau în viața normală după modelul online, adică să fie toată lumea cu comentarii pozitive, să fie doar comentarii bune sau să am cât mai mulți urmăritori, iar lupta aceasta după validare poate să fie începutul eșecului real, dacă pot să spun așa, pentru că nu-mi dă voie să mă ridic, mi-e teamă să încerc. Este teamă să vorbesc despre mine. Din perspectivă creștină, identitatea noastră nu este construită pe performanță, ci pe faptul că suntem creați și iubiți de Dumnezeu. De aceea noi nu suntem mântuiți prin fapte și nu intru în teologie. Dar am dat exemplul acesta pentru că dacă ar fi fost vorba de concurență, ne-ar fi deschis Dumnezeu drumul la concurență, la mântuirea prin fapte și să vedeți atunci întrecere între oameni și să dovedească fiecare care este mai bun, mai sfânt, mai demn. De aceea au fost și multe aberații din acestea de căpătarea mântuirii, pentru că oamenii considerau că trebuie să fiu mai bun, mai excelent, mai diferit față de ceilalți. Noi suntem iubiți de Dumnezeu și mântuiți prin iertarea Lui. Suntem acceptați în eșecurile noastre de Cel care știe că dacă greșești nu înseamnă că tot timpul vei fi definit de această greșeală. Viața nu poate lua multe lucruri, dar poate să schimbe valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o.

0: fiecare om. Vorbesc cu multă bucurie că sunt creștin, vorbesc cu multă bucurie că l-am cunoscut pe Dumnezeu, pentru că viziunea reală despre valoare și despre eșec în viață mi-a dat-o Dumnezeu. Societatea de astăzi pune un accent diferit și o presiune de care la mulți le este teamă. Și am întâlnit mulți oameni nefericiți din această cauză.
1: Daniel, mă gândesc și la părinți. Din dorința de a-i proteja, uneori, poate încercăm să le netezim prea bine copiilor toate obstacolele. Prea încercăm să le aranjăm lucrurile astfel încât ei să pășească pe norișori pufoși, fără să dea piept cu dificultățile. Poate fi lipsa confruntării cu provocările, cu dificultățile, o problemă pe termen lung? Aș vrea totuși să ne adâncim un pic în acest gând.
0: Citeam despre ce vă spun acum, cu mulți ani în urmă, când copiii mei erau foarte mici. Și n-am putut să înțeleg atunci, acum îmi aduc aminte de această frază mereu. O parte a educației reprezintă vicisitudinile vieții, adică problemele, suferințele, și un părinte care vrea să-și educe copiii nu netezește calea în fața lor, ci îi lasă să învețe trecând prin probleme și prin dificultăți. Și pun acum o întrebare dificilă. Spre exemplu, știu că a avut un an mai slab copilul meu și că nu i-a mers atât de bine la matematică sau la limba română sau la fizică, nu știu, ceva care chiar chimia poate să fie o problemă. Și că este în pragul de a nu trece trimestrul sau de a rămâne corigent la o asemenea materie. Ce fac? Ca părinte, să nu se spună, să nu se rămână în catalog că a avut 4, că a rămas corigent. Mă duc și vorbesc cu profesoara, caut să netezesc drumurile, să vorbesc în spate, să-i dea o șansă, să-i dau ceva profesoare, nu știu, nu vreau să vorbesc despre ilegalități, dar se întâmplă multe, să-l dau la meditații, să nu sufere, sau îmi asum faptul că și educația lui înseamnă ca uneori să treacă prin acest proces. Unele lucruri pentru noi par de netrecut, dar nu e posibil, dar nu se poate să treacă pe aici. Dragii mei, ba da, e posibil. Uitați-vă că au fost oameni mari. Einstein a rămas corigent înainte ca să fie geniu, adică era geniu și atunci, dar descoperirile s-au produs mai târziu. Și în multe alte aspecte ale vieții, noi mai degrabă suntem gata să plătim, să găsim o variantă de a rezolva probleme cu care uneori s-ar putea confrunta cineva sau să-l lăsăm să se descurce, pentru că știm cu siguranță că are capacitatea și îi se dezvoltă capacitatea de a ieși dintr-o situație în măsura în care se întâlnește cu situația respectivă. Un alt exemplu, dacă copilul a pierdut autobuzul cu care trebuia să vină acasă, îl las să aștepte în stația de autobuz încă jumătate de oră sau îi trimit un taxi ca să vină mai repede să nu sufere, păi să stea jumătate de oră să aștepte următorul autobuz sau nu știu exact. Sunt multe exemple în care încerc să dau cât mai nevinovate pentru ca să nu intru în aspecte judecabile, dar de multe ori acestea sunt lucrurile în care noi nu învățăm să gestionăm frustrările mici, dar trebuie să am răbdare, trebuie să aștept. A plecat autobuzul din față, în viață, în multe ocazii pleacă din fața mea, aștept următorul, învăț să-mi gestionez timpul mai bine, data viitoare plec mai repede și nu există cineva care dă un telefon și îmi rezolvă problema imediat, pentru că nu, în viață nu este așa. Niciodată nu va fi cineva care să-mi preia problemele și eșecurile mele, ci din contră, rolul părinților nu este să limiteze provocările, ci să învețe pe copii cum să le traverseze. Niciun obstacol nu este un pericol. Unele obstacole sunt antrenament pentru viață. Un copil care nu a învățat niciodată să gestioneze frustrările mici va avea dificultăți în a gestiona frustrările când va deveni mare. Da, e normal și firesc ca părinți să vrem să-i protejăm pe copii, dar trebuie să avem grijă să nu le luăm din educație vicisitudinile vieții. Asta este pentru mine lecția învățată când erau ai mei mici, dar astăzi e lecția principală de care vreau să țin cont.
1: În continuare, aș vrea să mergem pe paginile Scripturii, acolo unde întâlnim numeroși oameni care au trecut prin înfrângeri, greșeli sau perioade de eșec. Mă gândesc la Moise, la David, la Petru, la Pavel. Ei nu au avut biografii lipsite de căderi și spuneam într-o altă ocazie că mă bucur că Dumnezeu nu a cosmetizat experiențele oamenilor pe care îi găsim pe paginile Scripturii, ci le-a lăsat așa cum au fost, episoade care prezentau și bune și rele, astfel încât să înțelegem că viața este compusă nu doar din vârfuri, ci și din văi. Ce ne spune acest lucru despre felul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii?
0: Biblia nu e povestea unor oameni perfecți și m-aș bucura să înțeleagă asta atât oamenii buni cât și oamenii răi. Este povestea unui Dumnezeu care continuă să lucreze prin oameni imperfecți. Asta este Biblia. Iar acest lucru ne oferă multă speranță. Eșecul poate explica un capitol din viața noastră, dar nu ar trebui să scrie finalul vieții mele. Eșecul nu este ultimul pas. Să știți că dacă este să dau un moment de eșec din viața doi mari oameni Scripturii în aceeași perioadă, în același context, pot să vorbesc despre Iuda și pot să vorbesc despre Petru. Amândoi au avut un eșec în felul în care au relaționat cu Isus sau l-au prețuit în fața altora, atât Iuda cât și Petru. Nu cred că ar trebui să fac o comparație la cine a fost mai mult. Doar cred că atitudinea lui Isus a fost egală și pentru Petru și pentru Iuda. Mi-aduc aminte de Iuda în camera de sus când i-a întins bucata de pâine, când a avut grijă de el, când i s-a adresat personal. Mi-aduc aminte de Petru, care a fost privit direct de Isus. Rezultatul a fost că pentru Petru, eșecul era doar un capitol de viața lui, s-a ridicat, a înțeles, a plâns amarnic. Asta este. Dar Isus i-a vorbit mai dinainte de eșecul lui. Observați că Iisus le vorbește mai dinainte pentru că nu dorea să fie ultima pagina a vieții lor și din acest motiv El le spune: mă veți vinde, veți trece pe aici, dar viața are dificultăți, ridicați-vă. Iar când Iuda se confruntă cu asta, nu reușește să ajungă la capăt și eșecul acela îi se pare prea grav ca să poată continua și abandonează.
1: Pentru cineva care traversează acum o dezamăgire majoră și simte că toate planurile lui s-au prăbușit, care sunt primele lucruri pe care ar trebui să le facă și care sunt primele lucruri pe care ar trebui să evite să le facă?
0: Să știți că dacă fugim de suferință, am pierdut primul pas în urma eșecului. În primul rând, trebuie să ne permitem să suferim. Uneori încercăm să trecem prea repede peste pierdere. Plânsul sau momentul în care ne descărcăm este necesar și normal. În al doilea rând, trebuie să căutăm o perspectivă înainte să tragem concluzii definitorii. În mijlocul durerii vedem puțin tabloul complet și avem nevoie să tragem concluziile imediat după perioada aceea. Apoi, ar trebui să meargă cineva care se confruntă cu un eșec să vorbească cu oameni maturi și de încredere. Izolarea amplifică dezamăgirea, dar ieșirea din această stare și discutarea cu cineva capabil să vadă realitate și să mă ridice este unul dintre cele mai importanți pași. E normal să plângi, ia-ți timp să plângi, dezvoltă-ți viziunea mai departe împreună cu altcineva și cred că nu ar trebui să-și definească viitorul pe baza unei singure experiențe negative. Fiecare om are dreptul să greșească, de aceea Dumnezeu ne-a dat șansa reparării greșelilor.
1: Privind în urmă la propria experiență, există un eșec care în timp s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante lecții ale tale?
0: Sigur, pot să vorbesc despre momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața, în sensul că să-mi o direcționez spre Dumnezeu. Nu erau schimbări extraordinar de mari, dar într-adevăr în direcție au fost câteva schimbări de făcut. Și unul dintre lucrurile pe care mi le-am propus la momentul acela a fost ca orice ce voi face să fie cu Dumnezeu, să fie pentru Dumnezeu. Și nu am avut în niciun moment în minte că aș putea să fiu pastor sau că m-ar interesa domeniul teologiei, dar în calculele mele, ca să fiu cel mai mult cu Dumnezeu, trebuia să mă duc în zona asta. Așa că primul lucru pe care l-am făcut, m-am uitat și am zis, trebuie să mă scriu la teologie. Se făcea o preselecție la vremea aceea. Fiecare conferință avea un examen de preselecție și abia după aceea, după preselecție, puteai să mergi la universitate, la Cernica. Iar ceea ce mi-am adus aminte acum a fost că, da, concurența era destul de mare, au fost în jur de 100 de tineri pe 25 de locuri, iar asta după preselecție. În primul an când m-am dus, Am avut o mare dezamăgire și un eșec, cred eu, pentru că am fost respins. M-am dus la examenul de preselecție și momentul acela chiar cineva din comisie mi-a pus o întrebare: tine, tu ai citit așa Biblia de la început până la final? Pentru că eu eram foarte entuziast și cu o viață nouă în Dumnezeu m-am botezat, dar citisem ca și un copil adventist din Biblie mai mereu, dar nu am finalizat-o de la cap la coadă. Și am zis, nu. Atunci e ca și cum ai fi plecat la luptă fără pușcă. Știi, un vânător fără pușcă nu merge. Du-te acasă, citește Biblia și mai vedem. Și recunosc că momentul acela a fost un moment de introspecție. M-am așezat jos, m-am întors acasă dezamăgit, era primul eșec după decizia mea de a fi cu Dumnezeu și am început în felul ăsta și mă gândeam ce nu e bine, unde am greșit. Am terminat liceul la electronică și m-am dus și m-am angajat la un atelier de reparații, televizoare, radiouri, mă rog, electronice. Și era destul de fain, mie mi-a plăcut întotdeauna tehnica. Și lucram într-o relație extraordinară de bună cu inginerul de acolo, omul își focuse planuri mari. În schimb, în mintea mea, nu am vrut să abandonez gândul ăsta și m-am gândit, Doamne, dacă am greșit că nu m-am pregătit, promit să mă pregătesc. Dacă am greșit domeniul și tu vrei altceva, sunt gata să primesc, n-am nicio problemă. Te rog doar să-mi spui clar, am nevoie de asta. Și în timp ce eu mergeam mai departe în atelierul meu de electronică și lucram, am primit o scrisoare acasă. O să fiu cât mai scurt posibil. Știu că în scrisoarea aceea a fost de la fratele Nicușor Ghițescu, locuia în Loma Linda, nu-l cunoșteam, nu mă cunoștea, n-a avut nicio legătură cu mine, dar la vremea aceea era o revistă, revista Experiențe, și răspundeam la concursul biblic de la final, așa că pe ultimele pagini era și numele meu și adresa, Daniel Oncea, și localitatea unde se mutaseră părinții mei. Și în momentul în care el citea numele respective, să-și mai aducă aminte, un gând îi spunea, scrie lui Daniel care are nevoie. Și a zis, eu nu pot să scriu cuiva de care nu știu nimic, e căsătorit, are copii, e mic, e bătrân, e ce are nevoie, nu știu ce să-i scriu. Și după o vreme hotărăște să-mi scrie și îmi scrie următoarele lucruri. Am și astăzi scrisoarea de la dumnealui. Dragă Daniel, nu te cunosc, nu știu ce vârstă ai, nu știu cu ce te ocupi, nu știu ce probleme ai, dar Dumnezeu îmi spune să scriu care are nevoie de tine. Am primit-o într-o vreme în care nu aveam nicio conexiune, nu știam pe nimeni. E doar rugămintea pe care am spus-o lui Dumnezeu, nici părinților nu le-am spus-o, pentru că am zis între mine și el. Părinții deja mă vedeau că voi lucra acolo permanent și în momentul în care am înțeles că Dumnezeu are nevoie de mine, dar eu încă nu am pregătit și că eșecul era la mine în timpul meu de pregătire, m-am întors acasă, mi-am lăsat lucrurile la atelier și am zis domnului de acolo că eu vreau să plec la teologie și a fost șocat. Și m-am întors acasă și mi-a zis, Doamne, dacă mi-ai dat șansă și mi-ai spus că ai nevoie, vreau să folosesc timpul să mă pregătesc. Și în anul acela m-am pregătit și a fost totul foarte bine. Și astăzi lucrez după cum am început în vremea aceea. Dar a fost un eșec care m-a debusolat. Dar am înțeles că nu este finalul și nu ar trebui să mă identific cu acel eșec, pentru că probabil nu eram niciodată și nu lucram ca pastor. Dar am fost deschis și am zis, Doamne, dacă ai nevoie. Și am greșit, nepregătindu-mă cum trebuie. Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Ce am greșit? Ce n-am făcut bine? M-a respins Dumnezeu? Sunt o problemă? Sunt un eșec? Nu sunt bun pentru asta? Sau nu m-am pregătit suficient? Poate trec și alții prin diferite momente și aș vrea să facem diferență dintre cine suntem și unde am greșit. Putem repara greșeala. Cred din toată inima asta.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru experiența extraordinară pe care ai împărtășit-o cu noi. Dragilor, există drumuri care se închid, există planuri care nu se împlinesc, există momente în care viața ne obligă să renunțăm la imaginea pe care am construit-o despre viitor, dar valoarea unei vieți nu se măsoară doar în victoriile ei. Caracterul se formează adesea în perioadele în care omul este pus în fața limitelor sale și învață să meargă mai departe. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți și la următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei în acest trimestru. Învățăm despre prima și a doua epistolă trimisă de Apostolul Pavel către Corinteni. Avem primul și cel mai vechi manual practic de creștinism. Sunt cărți scrise în jurul anilor 50 pe care le studiem text cu text, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința atentă a dumneavoastră. Nu ar fi posibil acest studiu dacă Apostolul Pavel n-ar fi acceptat să fie modelat de Duhul Sfânt. Când a ajuns la Corint, a lucrat foarte puțin, a fost dezamăgit pentru că a considerat că nu avea suficient material de calitate acolo și se gândea să plece, dar Dumnezeu l-a oprit și i-a zis: rămâi pentru că am mulți creștini de convertit în acest loc. Și astăzi avem lecțiile din 1 și 2 Corinteni pe care le învățăm. Vă invit să stați împreună cu noi, nu doar în această ocazie, pentru că vă invit lângă Biblie să aveți Biblia lângă dumneavoastră și să o înțelegeți mai bine ca niciodată. Noi înșine simțim acest lucru de fiecare dată când ne apropiem de Biblie cu smerenie și cu temere de Dumnezeu, alături de concordanțe, materiale și oameni care au citit mai mult decât noi, iese bine. Bun venit, Alexandru Dobrin!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc.
1: Bun regăsit, Flavius Agape!
3: Îmi pare bine să fim din nou împreună!
1: Cum este viața voastră spirituală?
3: Viața mea spirituală este în mod autentic cu suișuri și coborâșuri. Am momente în care mă simt foarte aproape de Dumnezeu, am momente în care trebuie să-mi cer iertare de la Dumnezeu. Și de fiecare dată mă pune din nou pe picioare cuvântul lui Dumnezeu și studierea Scripturii. Dacă doar mă rog, nu sunt aproape de Dumnezeu. Dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu dimineața, învăț să mă și rog și să fiu și aproape de Hristos.
1: Și la tine?
2: Vreau să spun că e vorba de o conștientizare. Mult timp mi-am văzut viața spirituală ca pe un mod de a bifa niște lucruri și ziceam: ok, am studiat de dimineață, m-am rugat, înseamnă că e bine. Dacă nu, înseamnă că nu e bine. În ultima perioadă văd, să zic, tocmai invers. Când cineva e mulțumit de viața spirituală, se găsește în aceeași poziție ca vameșul, ca fariseul, nu ca vameșul. Adică, dacă simt că sunt bun, dacă mă evaluez ca fiind bine, înseamnă că nu e bine deloc. Chiar citeam recent: cine este vrednic să participe la cina Domnului? Cel vrednic este de fapt cel care se consideră pe sine nevrednic. Dacă mă consider vrednic și dacă îmi evaluez viața mea spirituală ca fiind bună, înseamnă că nu mai înțeleg dependența de Dumnezeu. Și atunci eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, conștientizez cât de mult am nevoie de El. Și cred că în asta constă cumva viața spirituală, a conștientiza în interior nevoia de El și a apela la El.
1: Mulțumesc amândurora pentru răspunsurile voastre curate.
3: Aș vrea să adaug ceva.
1: Te rog.
3: Pe mine cel mai fericit mă face petrecerea timpului cu Dumnezeu. Deci nu există un moment în care să fiu mai fericit decât atunci când m-am apropiat de Dumnezeu. Și cred că la un moment dat lucrul acesta trebuie să-mi dea și siguranță. Am siguranța mântuirii. Cred în umblarea mea cu Dumnezeu și îl aștept să vină și atunci când va veni, cred că mă va lua printre ai săi și îmi va da răsplata aceea promisă.
1: Această credință și frământările avem și noi cu toții, dar ne luptăm și ducem mai departe această luptă a credinței. Dați-mi voie să vă prezint cele trei părți mari ale studiului. Discutăm puțin despre identitatea lui Pavel, cine era cu adevărat Pavel, cum se autocaracteriza, cum era Corintul, pentru că acolo a fost câmpul lui misionar pe care îl studiem în următoarele trei luni, și cum a fost întâlnirea dintre Pavel și Corint. Și vă arăt o imagine generată despre Apostolul Pavel. Bineînțeles că nu este fidelă realității, dar prezintă un bărbat determinat și în puterea vârstei la acel moment când lucra în Corint. Și de asemenea vă dau câteva informații extraordinare pe care le-am colectat pentru dumneavoastră. Auziți, este un record. Niciodată nu a trăit vreun om care să fi fost un ucenic al lui Hristos mai zelos, mai energic și mai jertfitor de sine decât Apostolul Pavel, unul dintre cei mai mari învățători ai lumii. Auziți, a străbătut mările și a călătorit departe și aproape până când o mare parte a lumii a aflat de pe buzele lui istoria crucii lui Hristos. A fost un influencer al primului secol. Împreună cu frăția apostolică a celor 12 aleși, a fost numărat unul care nu-l văzuse niciodată pe Domnul în timpul când Domnul locuise printre oameni și care auzise numele rostit doar cu necredință și dispreț. Și cred că mai am un paragraf. Repetă că apostolul Pavel nu avea cunoștințe personale despre Iisus din Nazaret sau despre misiunea sa, dar și-a însușit repede batjocura și ura rabinilor față de Iisus din Nazaret și după moartea lui Hristos s-a alăturat cu nerăbdare preoților și conducătorilor în persecutarea adepților săi. Acesta a fost apostolul Pavel. Uitați cum se prezintă el, am deschis Biblia la trei pasaje, Romani 1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, 1 Corinteni 1, Pavel chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos și Galateni, capitolul 1, Pavel apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos. Deci, întrebarea este despre Pavel. Cine se credea Pavel?
3: Pavel știa bine despre el că este un apostol. Nu se credea, el asta era și prin faptele lui transmite ceea ce este. Îmi place cum se descrie pe sine în Roman, capitolul 1, de spune, pe lângă faptul că este rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie pus, chemat să fie apostol, apoi explică ce înseamnă aceasta, și anume, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fie apostol? Și apoi el detaliază, un apostol vestește Evanghelia lui Dumnezeu. Întâlnirea omului cu Dumnezeu. Este un om în slujba lui Dumnezeu, în beneficiul oamenilor.
2: Și eu vreau să subliniez chemarea lui și faptul că totuși s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă pare că nu l-a cunoscut, să zic, personal în timpul în care ucenicii l-au cunoscut, el totuși a avut o întâlnire cu Pavel. Iisus Hristos a avut o întâlnire cu Pavel în drumul spre Damasc. Și atunci Dumnezeu l-a chemat și atunci el se numește apostol al lui Hristos. Și adevărul este că el a prezentat pe Hristos ca fiind, sau pe Iisus, ca fiind Hristosul, Mesia.
1: Am citit o informație nouă pe care o împărtășesc cu voi și cu dumneavoastră. Se pare că apostolul Pavel a devenit un rabin și membru al Sinedrului doar după ce a luat parte într-un mod foarte zelos la persecutarea creștinilor, care cunoașterea meritelor lui a fost numărat între cei 70 de conducători ai națiunii, cei mai mari, și foarte puțin timp a stat acolo, impresia mea este că doar câteva luni sau câțiva anișori, pentru că s-a întâlnit cu Mântuitorul despre care spuneai tu, Alex, care, Mântuitor care a binevoit să îi se descopere personal. Deci el nu se prezintă înaintea oamenilor ca fiind un fost rabin sau ca fiind un fost cărturar, unul dintre cei mai de seamă, sau ca fiind un discipol al lui Gamaliel, era probabil cea mai cunoscută personalitate a iudaismului, ci alege să spună că este apostol. De ce îl definește asta atât de mult? Ce cu apostolia asta?
3: Apostolia este motivul pentru care Pavel trăiește de la un moment dat. Toate eforturile vieții sale sunt concentrate într-o singură direcție, și anume să slujească pe Hristos. Din punctul acesta de vedere, consider că Pavel este un adevărat exemplu pentru noi, pentru că, asemenea nouă, el nu s-a întâlnit cu Hristos cum au fost ceilalți 12 apostoli. Cu toate acestea, el știe foarte bine care este chemarea și și-o îndeplinește cu credincioșie autentică. Lucrul acesta ne arată și nouă că și noi ne putem întâlni cu Hristos. Chiar dacă n-am fost acolo martori la minunile pe care le-a făcut Hristos, cum ai citit mai devreme, Pavel la început a interacționat cu Hristos prin mijlocirea altora și a primit doar informațiile negative despre el. Și a făcut carieră pe spinarea creștinilor, a ajuns în Sinedriu prin faptul că i-a persecutat pe acestea, deci pe creștini. Mai târziu el spune, sunt cel mai mare dintre păcătoși, cu referire la situația aceasta. Cu toate acestea, deși informațiile pe care le-a avut el despre Iisus n-au fost cele mai bune, el ajunge să fie cel mai de seamă reprezentant al lui Hristos. ce ne împiedică pe noi să facem asta? Putem să fim și noi reprezentanții lui Hristos și să-L cunoaștem pe paginile Scripturii, să ne întâlnim cu El și chiar dacă nu avem apostolatul modern, nu mai există, să spunem, cum erau apostolii de atunci. Dar urmașii lui Hristos chemați, așa cum ne spune Iisus în Matei 28, să fim martori ai Săi până în toată lumea, până la venirea Sa, cu toții putem să o facem.
1: A fost un răspuns după sufletul meu, pentru că eu sunt foarte atras de cum putem aplica ce învățăm și deja ai anticipat dorința sufletului meu. Te rog, Alexandru, vorbim despre apostolie. De ce este apostolia atât de importantă pentru Pavel, încât de la început zice, sunt apostol?
2: Mie mi se pare importantă viața lui Pavel. Ce vreau să zic? E ușor să zici că ești apostol, dar trebuie să și trăiești ca un apostol. Mie mi se pare că ceea ce a zis era o pasiune interioară. Deci el nu doar își pune lui o etichetă că trebuie să fie ceva, dar să zic o făcea din datorie, el o făcea din bucurie. Deci era pasiunea lui, era viața lui și atunci Pavel spunea fix ce simțea. Era totul foarte natural. Că e ușor pentru mine să zic că sunt pastor și totuși ceilalți din jur să nu vadă lucrul acesta, să vadă ca și cum îmi fac serviciul.
3: Aș mai aminti totuși că Pavel a fost foarte contestat. Mulți l-au contestat ca fiind un învățător creștin, chiar dintre creștini, dintre urmașii lui Hristos. Și atunci Pavel are nevoie să-și prezinte cartea de vizită de fiecare dată când introduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu și prima dată spune, uitați, eu asta sunt. Și nu sunt de la oameni, sunt de la Hristos. Hristos m-a chemat. Și pentru că au fost multe curente împotriva lucrării sale, el trebuie să se justifice și o face cel mai bine. Și anume, am primit chemarea aceasta de la Hristos, slujesc pe Hristos și cine dorește să primească cuvântul va beneficia și de pe urma slujirii mele.
1: Într-un fel, poate că este superior, pentru că Domnul Hristos pe pământ i-a chemat pe cei 12 apostoli, acum Domnul Hristos cel ceresc din sanctuarul, din templul ceresc, l-a invitat pe Pavel să se alăture misiunii celor 12 apostoli și Iisus este important, de asta îl prezintă prima dată, dar întorcându-ne la noi, noi n-am avut acest dar al profeției, cei mai mulți dintre noi, să avem o întâlnire personală cu Domnul și să ne spună, să ne dea un plan de viață. Care este misiunea, chemarea noastră și de unde știm că asta este chemarea noastră? Lăsăm pe Pavel, venim la noi.
2: Eu aș lua, să zic așa, câteva elemente. În primul rând pot să spun că este o chemare interioară, este un simțământ sau în urma cunoașterii Domnului Hristos devine o nevoie, e ceva ce simțim în interior, e un lucru subiectiv, dar e o povară a inimii pe care o poartă cel care, să zic, are chemarea aceasta. De asemenea, eu cred că putem spune că avem o experiență personală cu Dumnezeu, în care El ne-a chemat în mod providențial. Adică sunt și elemente din viața noastră în care putem să spunem, am ținut post, m-am rugat și am zis, Doamne, ce vrei Tu să fac? De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne invită pe toți să fim apostoli. Sau, nu putem noi să fim apostoli, să zic, dar putem fi ucenici ai Domnului Hristos. Deci cuvântul ne invită, de asemenea, prin darurile pe care le-am primit. Primim niște daruri din partea Duhului Sfânt și prin asta ne dăm seama de chemarea pe care o avem. Și apoi, chemarea pe care ne adresează ceilalți. Adică și alți oameni cu Duhul lui Dumnezeu ne cheamă către slujire.
1: Deci chiar dacă nu avem o chemare supranaturală, avem o chemare în scris, făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, care ni se adresează personal. Această chemare o interiorizăm și o simțim într-un mod special, ca dovadă că Dumnezeu ne-a vorbit deja și ne ocupăm de ea.
2: E ca o constrângere interioară pe care o simțim, dar pe care nu o considerăm chiar ca o povară neapărat, ci e un simțământ că e ceva de făcut.
1: Bun, dacă avem completări despre identitatea lui Pavel, eram la prima parte, cine este Pavel, acum ne-am mutat către Corint. Cum era Corintul? V-am citit în ochi că pot merge mai departe. Cum a ajuns Pavel în Corint? Știm că a stat acolo vreun an și jumătate. Cum a fost o întâmplare? Era o călătorie intenționată?
3: Fapte Apostolilor, capitolul 18, spune că Pavel a lucrat mai întâi în Atena, dar nu-și dorea să stea acolo foarte mult, ci cu prima ocazie a plecat în Corint. Din Atena a mers în Corint și aici, în Corint, a găsit pe un iudeu, Acuila de neam din Pont, și pe soția sa, Priscila. A venit la ei și aveau același meșteșug, lucrau împreună meseria lor de facerea de corturilor, însă aceasta era o activitate adiacentă activității principale definitorii a vieții lui Pavel, și anume el în fiecare zi de sabat vorbea în sinagogă și îndupleca pe iudei și pe greci. Deci, conform numelui pe care și l-a luat de apostol, Pavel trăiește după chemarea sa și, deși este nevoit uneori să se auto-întrețină, ori de câte are ocazia vorbește despre mântuirea prin Iisus Hristos, veștea bună.
1: Cum putem detalia despre cum a ajuns Pavel în Corint?
2: Era în Filipii, apoi a mers în Tesalonic, apoi a ajuns în Berea, a ajuns în Atena, a ajuns în Corint, și în Corint mi se pare interesant că și-a găsit un om care făcea același lucru ca el. Ce făcea el? Lucra în domeniul confecțiilor, confecționa corturi, și l-a întâlnit pe Acuila, care făcea același lucru. Și a început să facă ceea ce era cel mai natural. Făcea corturi, după obicei mergea la sinagogă, a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, că El este Mesia, și pas cu pas timpul a trecut și s-a împlinit un an și jumătate. E adevărat că el a fost și descurajat și probabil că pe parcurs o să vorbim și despre momentele lui mai grele.
1: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Înțeleg că era într-un turneu misionar, evanghelistic, în a doua călătorie misionară.
3: Da, dacă ne uităm în Fapte Apostolilor, capitolul 17, Pavel era în, mai întâi în Tesalonic, din Tesalonic a fugit în Berea. Exista o mare împotrivire. Pavel mergea după metoda Domnului Hristos. În fiecare localitate în care ajungea pentru prima dată, se adresa mai întâi iudeilor și acolo le vorbea în sinagogă. Unii dintre iudei primeau mesajul, alții îl respingeau. Când lucrarea nu mai putea înainta din cauza împotrivirii iudeilor, Pavel mergea în următoarea localitate. Din Berea, la început, iudeii de aici au fost mai cu inima mai aleasă, dar apoi au venit ceilalți din Tesalonic. Împotrivirea a fost atât de mare încât el a fost nevoit să fugă. Fuge din Berea, merge la Atena. Aici este episodul cunoscut din Faptele Apostolilor, capitolul 17. După ce își încheie mica activitate din Atena, merge în Corint și se pare că activitatea sa din Corint a fost providențială, condusă în mod direct de Dumnezeu, pentru că la un moment dat primește un mesaj în care Dumnezeu îi spune să rămână aici, să nu se teamă, pentru că Domnul are mult popor în cetatea aceasta.
1: Da, pentru că el se gândea să plece fiind descurajat și urmând metoda Domnului Hristos, nu vă vor primi să mergeți mai departe, nu venise acolo ca un triumfalist, ca un misionar, ca un mare evanghelist, venise acolo...
3: Sau mesianic.
1: Da, venise cu capul plecat pentru că nu avusese succes și căuta să-și articuleze metodele în așa fel încât să aibă de data asta mai mult succes. O să vă citesc textele pe care le-a spus și voi, dar ne ajută să fixăm cunoștințele biblice. Cuvintele Bibliei sunt mai importante decât ale noastre și de aceea recitesc cuvânt cu cuvânt din Biblie ce au spus colegii, ca să pătrundem și mai mult în atmosfera de secol, să simțim cum era Corintul. Pavel a plecat din Atena, s-a dus la Corint, vă arăt și harta imediat, acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncese ca toți iudeii să plece din Roma. Iudeii se răzvrătiseră împotriva împăratului roman, aveau acest spirit și Claudiu i-a expulzat. A venit la ei și fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor, deci Pavel era corturar și pielar. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Al pasaj este 1 Corinteni 5, de la 9 la 11. Găsim informații despre cum erau corintenii. Să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Adică toată cetatea era așa. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător. Sunt foarte puternice aceste cuvinte, defăimător, un frate defăimător și un frate lacom de bani. Să n-aveți niciun fel de legături sau bețiv sau hrăpăreți cu un astfel de om, nu trebuie nici să mâncați. Și capitolul 8:4, și vă rog să completați mai departe cum erau economia, moravurile și viața religioasă din Egipt.
3: Din Corint.
1: Din Corint.
3: Capitolul 8:4 spune, deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este totuna cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Se pare că erau foarte multe provocări în biserica din Corint și frații, că în momentul în care ai citit despre obiceiurile lor, spune că să nu ai nimic de a face cu un frate închinător la idol. Te oprești puțin. Ce fel de frate este acesta? Deci, biserica din Corint avea multe provocări și Pavel scrie tocmai pentru a-i ajuta să se corecteze în purtarea lor și știm despre Corint că a fost un oraș foarte influent, un oraș port. Acesta era al doilea Corint construit la îndemnul lui Cezar, o cetate foarte puternică, care concura cu Atena, pentru că era un oraș nou, erau foarte mulți oameni cu dispoziție la nou, mai puțin fundamentaliști, puteau să primească lucruri noi, lucrul acesta este benefic pentru înaintarea Evangheliei, dar și diversitatea culturală se vedea și în practicile lor, care nu erau morale, aveau și o foarte mare variație de imoralitate în Corint. Ei, în locul acesta, Pavel găsește mult popor pentru deschis la Evanghelie.
1: Am notat, fac o sinteză a răspunsurilor voastre, erau creștini idolatri, închinători la idol, erau cetățeni imorali, dar deschiși la noutate. Ce adăugăm? Despre economia, moravurile și societatea din Corint.
2: O zonă de comerț, producție, vânzare, punct de deschidere.
1: Erau afaceriști, nu erau oameni foarte intelectuali, așa cum găsise în Atena, ci erau
3: mai pragmatici.
1: Negustori, pragmatici, da?
3: Însă și foarte imorali. Am amintit deja lucrul acesta, l-am dat, se spune că existau doar la templu peste 1000 de prostituate.
1: Deci, spunem prostituție sacră, prostituție, cum să-i spunem, prostituție la templu.
3: Da, făcea parte din închinarea lor.
2: Deci, practic, veneau, zic, de cei care voiau să-L urmeze pe Hristos. Practic, aveau o bază și o cultură destul de, să zic, negativă.
1: O să spun un cuvânt, o cultură stricată. Îmi dați voie să folosesc acest adjectiv. Cultură stricată.
2: Și bazată pe plăcere.
1: Pe plăcere, la ce te referi?
2: Cum să zic, când le place să se distreze oamenilor și să petreacă timpul, să zic, în lucruri...
1: Divertisment?
2: Divertisment, dacă am putea folosi un cuvânt actual. Divertismentul de atunci.
1: De atunci. Iată o hartă a Corintului. Aici avem un istm, adică o fâșie de 6 km lățime, care face legătura între Marea Ionică și Marea Egee. Astăzi există un canal foarte îngust, dar atunci nu exista. Corintul era cetatea care făcea legătura între aceste două porturi, Chencrea și Leheum. Aici era Sparta, acolo era Atena, deci Apostolul Pavel venise de undeva din zona aceea și călătorea Atena-Corint. Toată lumea știe despre Atena și despre Sparta. Noi învățăm din Biblie mai mult despre Corint, pentru că aici Apostolul a întemeiat biserica în anii 50. Deci este clar că fiind un oraș cu două porturi și în care comerțul înflorea, exista de asemenea și multă destrăbălare și mulți idoli. Era un centru al comerțului. Oamenii traversau această zonă din toate părțile lumii, pentru că pentru a ajunge în partea cealaltă a lumii, le era mai simplu să vină prin Corint decât să călătorească într-un mod periculos pe aici, prin aceste două mări. Dacă vreți să dezvoltăm și alte obiceiuri.
2: Eu zic că este un rezultat natural a ceea ce înseamnă, cum să zic, întâlnirea mai multor culturi. Să zic așa, în România am verificat unde există mai multă deschidere. De exemplu, dacă într-o regiune a țării trăiesc mai mult doar oamenii care acolo au crescut, oamenii aceștia sunt foarte puțin toleranți la nou, la ce înseamnă o altă idee diferită de cea a lor. Într-un oraș, să zic, în care turismul este la cote înalte, sau în care trăiesc mai multe etnii, oamenii se deschid și acceptă și pe celălalt. Și odată cu acceptarea celuilalt, înseamnă să oferi mai multă libertate. Doar că vedem că aici libertatea aceasta oamenii și-o iau și într-o direcție. Fiecare trăiește după propriile pofte. Și poftele acestea uneori făceau rău celui din jur.
1: Era un oraș tânăr, un oraș în tendințe, cu mai mulți bocați decât înainte. Corintul era chiar mai bogat decât Atena. Era un oraș deschis la nou și cu mai mulți iudei de asemenea decât înainte, pentru că veniseră acolo. Deci din această atmosferă cosmopolită, Apostolul Pavel încerca să planteze o biserică.
2: Și în zona de religios era, să zic, nu exista o singură religie și toți credeau la fel. Exista un sincretism religios și o grămadă de zeități. Deci, să zic, ăsta era pe de o parte o deschidere și spre nou. Adică, ok, spunești tu despre zeul tău și despre ce crezi tu și ascultă.
1: Mi se pare interesant că Apostolul a trebuit să schimbe metodele. A venit de la Atena, care fusese era de fapt un centru al artelor și al învățării, al înțelepciunii, al filozofiei, și acum se ducea în Corint, care era o capitală a comerțului și a guvernării politice. Atenienii erau mai deștepți, corintenii erau mai practici, mai deschiși către bani.
3: Nu neapărat mai deștepți, dar cu siguranță erau mai filozofi.
1: Văzuți ca fiind intelectuali, da.
3: Mai orientați către un anumit tip de cunoaștere. Acum mă gândeam de ce Pavel a avut mai mult succes în Corint, într-o cetate cu moravuri mai decăzute decât în Atena, și n-a avut succes în Atena, unde oamenii erau mai deștepți. Se pare că, nu cred că problema a fost la Pavel, se pare că sunt unele locuri unde oamenii sunt mai orientați sau mai dispuși, mai deschiși către Cuvântul lui Dumnezeu, și sunt la alte locuri unde oamenii nu sunt la fel de deschiși.
1: Întrebarea mea este, dragilor, cum sunt locurile în care trăim noi? Sunt deschise, sunt asemenea Corintului, sunt la fel identice?
2: Aș zice că chiar e o mare diferență în România. Să zic, eu am copilărit în zona Olteniei. Și acum sunt înspre mijlocul țării. Abordarea în zona Olteniei este diferită. Spun și la Evanghelie. Adică a mă duce eu și a vorbi despre Dumnezeu într-un mod diferit de cel clasic. Încercarea aceasta se lovește în zona Olteniei de o mai mare rezistență. În mijlocul țării am simțit mai degrabă, cum să zic, poate în Oltenia, oamenii când se schimbă, chiar se schimbă. În mijlocul țării, oamenii sunt drăguți. Mulțumim, frumos, foarte frumoasă cartea, apreciem și o pun jos și, cu tot respectul, nu se produce schimbare. Adică, nu te lovesc direct, nu-ți spun nimic, mulțumesc pentru informații, dar nu mă schimb. Pe când în zona Olteniei, oamenii sunt puțin diferiți.
3: Dacă repeți întrebarea, cum sunt oamenii cu care ne întâlnim noi? Cred că și astăzi, la fel ca în vremea lui Pavel, sunt puțini oameni care sunt interesați de schimbarea pe care o presupune Evanghelia. Într-adevăr, unii oameni sunt dispuși să asculte cuvântul, dar atunci când trebuie să facă schimbarea, decizia, aici este lupta mai mare. Pe de altă parte, orașele noastre au varietate. Cu cât orașul este mai mare, cu atât găsești tot felul de oameni. De exemplu, am lucrat și cu tineri, am lucrat și cu bătrânii și am avut surprinderea să constat că atât tinerii, dacă le oferi timp și dragoste și o direcție, sunt dispuși să primească cuvântul lui Dumnezeu, cât și cei în vârstă. Și experiența mea, mai ales în activitatea de plantare pe care am făcut-o, a fost că atunci când investești timp într-o relație, reușești să-l conduci pe omul respectiv la Dumnezeu. Cea mai eficientă este activitatea în care petreci timp cu omul și îi dedici
4: predici, te dedici lui. Poți să și predici în biserici, poți să predici la adunări mari, însă am constatat că nu aceasta aduce cele mai bune rezultate. În schimb, dacă te-ai concentrat pe o familie, pe două, pe trei, 10 relații, cam atâta, cred că o singură persoană poate să-și construiască cu cam 10 persoane, să investească timp suficient, atunci reușești să conduci oameni la Dumnezeu. Ca să răspund încă o dată la întrebare, cum sunt oamenii în ziua de astăzi? Oamenii, din nou, ca și atunci, au nevoie de relații, au nevoie de prietenie și au nevoie de dragoste. Și dacă le oferi lucrurile acestea, poți să-i conduci pe oameni și la Dumnezeu.
1: Ai vorbit despre apostolii moderni, oamenii care sunt cei mai rari astăzi și mulțumesc. În Corint, capitala Ahaiei, oamenii erau foarte ocupați, probabil că apostolul Pavel nu avea cu cine să vorbească și atunci s-a apucat să muncească și el. Îl vedem, de asemenea, o imagine generată într-un atelier de făcut corturi. Corturile se făceau și din țesătură, dar și din piele. Cu adevărat, Pavel era un corturar care nu lucra singur, lucra în echipă, dar îl găsim acolo ca furnizor, poate pentru călători, poate pentru armată, poate pentru comercianții cetății. Era capitala economică a Ahaiei. Cum putem să comentăm lucrul acesta?
2: Este apreciat, cel puțin din perspectiva gazdelor, adică a celor care mai târziu a devenit biserică, faptul că încă de la început și-au dat seama că Pavel nu e interesat de ceva pentru el. El nu voia să fie o povară pentru nimeni. El voia pur și simplu, dacă poate, să ducă Evanghelia mai departe fără să fie susținut de alții, să fie plătit. Nu avea, să zic, un serviciu, ziceam, ok, cât e salariu? Că vin și predic pe Hristos. Nu. El pur și simplu zicea, eu mă întrețin singur pe cât pot și apoi vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu.
4: Pavel este un întemeietor de biserici, este un spărgător de drumuri, este vârful de lance și nivelul de sacrificiu pe care trebuie să-l arate este diferit față de cineva care rămâne să continue lucrarea pe care a făcut-o, pe care o face el. Așa că nu neapărat în situația ideală, el, dacă e nevoie, se auto-întreține, lucrează. Cu toate acestea, este trist ca în biserica primară cel mai capabil om care poate să facă lucrare să ajungă în situația în care se întreține. Se întreține din munca lui propriu. Pentru că, vă amintiți, în Faptele Apostolilor, la început, apostolii au spus, nu se cade ca noi să slujim la mese. Timpul nostru poate să fie orientat către activități pe care voi nu le puteți face. La un moment dat, când vin ajutoarele lui Pavel, textul consemnează că el, din momentul în care au venit ceilalți și l-au susținut, el s-a dedicat doar vestirii Evangheliei. Aceasta este chemarea lui. Dar la nevoie face și corturi și nu numai.
1: Suntem în partea asta despre ce face Pavel în Corint. Mai întâi lucru manual, după aceea lucru cu sufletele oamenilor. Am descoperit o informație foarte interesantă. Pavel era foarte bine educat și admirat pentru genul și elocvența lui. A fost ales de concetățenii săi ca membru al Sinedrului și era un rabi cu abilități distinse, totuși educația lui n-a fost considerată completă până când nu și-a făcut un curs într-o ramură de folos a comerțului. Deci înțeleg că probabil sub influența lui Gamaliel sau a Sinedrului el și-a deprins această abilitate de a lucra manual. Deși fusese învățat, totuși probabil că cei din Sinedru i-au zis că trebuie să înveți o meserie din care poți să trăiești și asta l-a ajutat.
4: Și providențial a folosit și a avut nevoie
1: chiar
4: de meseria aceea și cartea lui de vizită.
1: Și da, își împărța câștigurile cu Luca și l-a ajutat pe Timotei să obțină cele necesare pentru călătoria sa datorită bănuților, arginților pe care i-a câștigat din meseria lui de corturar. Ce mai făcea altceva în afară de asta? Că acum întâlnim Pavel cu Corintul și ajungem în zona de Evanghelie.
4: Principala activitate a lui Pavel era aceea de a vesti Evanghelia, așa că dacă în Atena el a mers în aeropag și acolo a vorbit oamenilor și vorbea pe oricine întâlnea, aici în Corint exista o sinagogă a iudeilor și Pavel face ceea ce știe el mai bine și anume merge în sinagogă după principiul biblic, mai întâi la iudei, le prezintă iudeilor pe Hristos. Din păcate n-a fost foarte bine primit, s-a creat o dezbinare între iudeii din Corint, spune, spune Scriptura, versetul, capitolul, Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 4. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și aici spune, în prima dată, îndupleca pe iudei și pe, și pe greci. Apoi, când au venit Sila și Timotei, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristos. Deci ce face Pavel? Arată că Mesia este Hristos, că prin Iisus avem, avem împăcare cu Dumnezeu și posibilitatea mântuirii. Și apoi, versetul 6 arată situația grea cu care se confruntă. Iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau. Deci, nu este neapărat bine privit. Iar la un moment dat, Pavel simte nevoia să... După ce a încercat în repetate ocazii, simte nevoia să se despovăreze de sarcina aceasta de a se adresa direct iudeilor și face ceea ce învață Scriptura, spune și a scuturat hainele și le-a spus: eu am încercat sângele capului vostru să cadă, sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. Și apoi spune, de acum încolo mă duc la neamuri. Și neamuri erau destule și nu erau cu atâtea prejudecăți precum erau iudeii și neamurile l-au primit. Însă e important de amintit că Biblia consemnează, totuși au fost primiți și au fost și printre iudei care au primit Evanghelia și chiar unul de seamă, și anume Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul, împreună cu toată casa lui. Și apoi textul continuă, mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și vedeți Pavel boteza și spune și au fost botezați. Foarte frumoasă istoria biblică și cum consemnează lucrarea lui Pavel.
2: Mie mi se pare interesant ceea ce simte totuși Pavel în contextul acesta.

0: Iisus Hristos este Mesia și să-l primească și apoi pentru el zicea, ok, pe lucrez cu oamenii ăștia și duc mai departe. Și...
1: era o cetate cu multe probleme și creștini cu foarte multe probleme și asta cred că l-a descurat.
2: Asta aveau, cred și anume nu, dacă... nu numărul de creștini care veneau, ci probabil că întoarcerea lor la Hristos se făcea împreună cu un bagaj de păcate și de lucruri pe care Pavel le dorea schimbate cu totul deodată. Și aici este testată și răbdarea acestui apostol, care prezintă pe Hristos, dar trebuie să aibă răbdare și ca oamenii aceștia nou convertiți să ajungă la statura de om mare, de om întemeiat în credință.
1: Alexandru, noi te-am întrerupt, te rog.
2: Iartă-mă.
0: Da, mi se pare important să vedem cum conlucrează omul cu Dumnezeu. Și omul face și el ce crede de cuvință mai bun. El vrea să vorbească despre Domnul Hristos acolo unde poate și el mai bine. Și el cumva își face planurile și zice, aici nu găsesc un sol fertil. E bine să mă duc unde găsesc sol mai fertil. Și spune versetul 9, noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Adică continuă că o să vezi că aici vor fi rezultate. Căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Asta pentru că a văzut o opoziție, așa îmi dau seama. Vorbește fiindcă am mult norăd în această cetate. Adică ceea ce vede ochiul uman e diferit de ceea ce vede Dumnezeu. Deci continuă că o să vezi. Aici a rămas 1 an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu.
1: Da, și ați terminat cu partea aceasta, mai continuăm? Mi s-a părut foarte tare că la un moment dat, fiind în Corint, Pavel și-a găsit timp să lucreze și pe alt plan și să scrie o epistolă către Roma, spunându-le despre planul lui de a vizita cetatea Romei. Deci era în călătoria aceasta care avea ca obiectiv final turistic Roma, dar era un obiectiv misionar, dorea să înfigă stindardul crucii chiar și în Spania. Deci era acolo, dar nu se limita doar la acolo și lucra de la distanță. Vreau să vă arăt o informație din lecție. Imediat ajung la pagina respectivă. Este o informație despre cele 3 epistole pe care apostolul le-a scris către corinteni, de fapt sunt 4, este un circuit din care noi avem în Sfânta Scriptură doar 2 epistole, se pare că au fost scrise mai întâi o epistolă pierdută înainte de prima epistolă către corinteni, apoi a fost o epistolă mai dură între 1 corinteni și 2 corinteni pe care noi le știm din Biblie, de asemenea aceasta este pierdută. Și apoi avem a 2 Corinteni. Deci, în 1 Corinteni și 2 Corinteni este foarte posibil să fie citate din această corespondență care astăzi este pierdută. Și bineînțeles că nu doar Pavel le scria celor din Corint, și corintenii îi scriau lui, pentru că el chiar menționează, mi-ați scris voi. Însă nu ne-au fost păstrate tot pachetul de scrieri. Ne bucurăm doar de prima epistolă către corinteni scrisă din Efes și de a 2-a epistolă, însă între ele, la fel cum Pavel scria în Roma sau în Spania, le scria și corintenilor. De ce scria? Asta e întrebarea.
0: Pentru corectare, să zic, el păstra legătura, păstorea de la distanță. Practic, prin scrisori, chiar aici spune prima epistola lui Pavel către Corinteni 1 cu versetul 11, căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați. El practic avea adepți și oamenii îl apreciau. Și totuși el a vrut să se delimiteze. Deci voia să corecteze și sunt mai multe elemente, să zic și partea de idolatrie pe care o vedea, deci cum influența viața și cultura, societatea din timpul respectiv, biserica clădită. Și el trebuia să corecteze, să zic, apucăturile celor din biserică.
1: O să fac și o corectură, este vorba de anul 55-56, când s-au scris aceste epistole, după toate certitudinile. Deci nu anii 50, cum am spus în mod eronat mai devreme, dar îmi place cum ziceai că a lucrat de la distanță și noi avem astăzi

0: mijloace de comunicare la distanță cu masele foarte la îndemână. Te rog.
1: Mă gândesc că atunci când scrii o scrisoare, te adresezi unui public care este deja mai matur, este crescut. Și chiar cred că e un avantaj să trimiți o scrisoare, pentru că ești sigur că oamenii au timp să ia cuvântul tău, să-l citească, să și-l aprofundeze și să se lase conduși. O predică orală ai ascultat odată și a trecut, dar cu privire la mesajul scris poți să revii asupra lui ori de câte ori ai nevoie să o faci. Pavel face două precizări. Prima, o citesc în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 14, spune așa: nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. De ce le scrie Pavel? Pentru că sunt copiii lui și intenția este foarte clară, de a vă sfătui. Și spune, pentru că vă iubesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Este în avantajul corintenilor faptul că Pavel e plecat, așa cum e în avantajul nostru faptul că Hristos este la cer. Pentru că prin aceste scrieri el poate fi mai aproape de ei decât dacă ar fi în prezență, așa cum Domnul Hristos prin Duhul Sfânt este mai aproape de noi toți.
0: Ce putem să învățăm despre activitatea misionară a lui Pavel? Și în Atena, dar în special în Corint. Suntem în ultimele 7 minute, concluzive, cu aplicații.
2: Deci eu mă gândesc ce înseamnă să încercăm să folosim aceleași metode când cultura se schimbă. De exemplu, Pavel a încercat să se adapteze și chiar dacă era într-un loc, să influențeze și mai departe. De exemplu, noi vorbim acum despre o cultură globală. De exemplu, prin televiziune, prin internet, media, transmite informații, sunt transmite informații mult mai departe, însă, practic, noi învățăm că trebuie nu să zicem, ok, noi nu vrem să avem de-a face cu lucrurile acestea și să ne blocăm, ci, practic, să înțelegem cât de mult putem să influențăm tot prin aceleași mijloace. Deci nu mijloacele sunt o problemă. Dar dacă noi, să zic, rămânem fixați în puține locuri și nu ducem mai departe printr-un mijloc care să, cum să zic, să globalizeze lucrarea aceasta, atunci noi rămânem blocați.
0: Ceea ce n-ar fi bine. Nu ne dorim așa ceva. Vorbim despre strategii misionare pe care noi să le învățăm de la Pavel, cel care a lucrat în marile orașe ale timpului. Astăzi, cea mai multă populație a lumii locuiește în urban.
1: Da, este o mare provocare să transmiți Evanghelia unor oameni care nu sunt deschiși. Deși oamenii trăiesc în aglomerații urbane, sunt mai închiși, sunt mai puțin relaționali. Omul la țară este mai deschis, se cunosc mai bine oamenii care stau un pic mai distant decât oamenii care stau aproape. Ce este vrednic de menționat e faptul că Pavel în aceste locuri foarte provocatoare, el are rezultate. Orașele din România, exceptând București, nu sunt atât de mari. Pavel în niște orașe asemănătoare cu orașele mari ale României vestește Evanghelia și totuși are succes. Consider că deși noi trăim 2000 de ani după Pavel, aproape 2000 de ani, deși poate cultura se mai schimbă, contextul se mai schimbă, oamenii nu se schimbă fundamental. Toți avem nevoie de hrană trupească și spirituală și nevoia fundamentală a omului este de atenție, de dragoste, de înțelegere și chiar nevoia spirituală. Așa că dacă Pavel a avut succes în contextul lui, cu cosmopolit, cu conflicte, cu oameni interesați după câștig, și noi am putea să avem același succes sau succes asemănător în vestirea Evangheliei, problema nu este una de convertire, pentru că și Domnul Hristos spune, secerișul este foarte mare. Problema este la lucrători. Întrebarea care se pune mai degrabă, din punctul meu de vedere, este: suntem noi dispuși la o viață de sacrificiu, cum a fost Pavel? Să slujesc, să mă dedic în aceeași măsură? Domnul Hristos nu ne spune să ne uităm la seceriș, ne spune să semănăm. Și dacă facem lucrul acesta, secerișul va veni. Asta este treaba lui Dumnezeu. Sigur vom avea rezultate. Mai degrabă, trebuie să caut în mine aceeași dispoziție de a trăi și de a sacrifica și de a oferi cuvântul așa cum a făcut-o el.
0: Putem avea această identitate misionară, ai vorbit foarte frumos despre ea, m-ai pus pe gânduri. Adică să fim apostoli asemenea lui Pavel, că lucrurile poate că nu sunt schimbate sau dacă sunt schimbate sunt în aceeași direcție. Oamenii atunci erau ocupați, acum sunt foarte ocupați, oamenii atunci căutau plăcerile, acum au și mai multe...
1: Tot plăceri căută, au mai multe variații.
0: Da. Oamenii căutau religie, aveau foarte multe religii, astăzi sunt foarte multe culte, foarte multe confesiuni, foarte multe opțiuni. Caută spiritualitate, dacă n-ar căuta spiritualitate, n-ar fi atâtea orientări religioase astăzi. Și sunt foarte multe, s-au înmulțit. Și bun că nu s-a terminat procesul acesta. Și noi să fim apostoli, adică mă întorc către Pavel cu gândul la Domnul Iisus, care și el a fost misionar, adică umbla din loc în loc și făcea aceste turnee evanghelistice, tot pentru a predica Evanghelia. Totul ca să câștigi atenția, să predicăm Evanghelia. Este întrebarea de final. Cum să ne vedem în această postură? Știți, Apostolul Pavel se vedea ca fiind apostol. Nu se vedea rabin, nu se vedea călător, nu se vedea plantator, nu se vedea presbiter, nu se vedea episcop, se vedea apostol. Astăzi sunt oameni cărora le este rușine să-și menționeze credința, dar asta este identitatea cu care Pavel ieșea înaintea tuturor.
1: Dacă îmi permiți, eu aș vedea lucrurile ușor diferit. Și anume, Pavel nu se vedea în primul rând apostol. Pavel, dacă ne uităm în fiecare epistolă pe care o scrie, în primul rând se vede roba lui Hristos. Pentru că el este roba lui Hristos, s-a pus în slujirea lui Hristos. Și Hristos i-a spus, uite, vreau în perioada aceasta, acum, să fie apostol.
0: Sunt
1: și
0: de acord.
1: Orice i-ar fi spus Domnul Hristos lui Pavel să facă, el ar fi făcut.
0: Cum să facem să fim robi ai lui Hristos?
1: Dacă Hristos locuiește în tine, același Duh Sfânt care l-a învățat pe Hristos sacrificiul de sine, renunțarea, să-și ia crucea, să o poarte, să o ducă până la capăt, același Duh Sfânt și dorință de sacrificiu de sine va fi și în noi. Întrebarea nu este dacă eu vreau să fiu apostol sau nu, ci întrebarea este dacă vreau să-L am pe Hristos. Iisus i-a spus tânărului bogat, îți lipsește un singur lucru. Și noi credem că lucrul care îi lipsea era să vândă tot ce are și să dea la săraci. Nu, Iisus nu spune asta în primul rând, îi spune esența după aceea, ia-ți crucea și urmează-mă. Dacă îl urmez pe Hristos și îmi port crucea, așa cum Hristos a purtat o cruce, pot să fac orice. Este o chestiune de priorități. Care este prioritatea? Mă interesează bunăstarea mea, casa mea, familia mea, școala mea, imaginea mea, sau mă interesează, ca și pe Pavel, să fiu rob al lui Hristos, să slujesc pe Hristos. Și atunci, sigur se poate. Dacă fac din Hristos altarul vieții mele, dacă trăiesc pentru El. Altfel, interesele noastre pe care toți le avem și adesea suntem egoiști, ne orientează către noi, nu către Hristos. Și devine greu.
0: Mulțumesc mult, Flavius Agape, este minunat răspunsul tău. Te rog și pe tine cu ultima intervenție.
2: Eu cred că e importantă conștientizarea nevoii. Adică să mă duc la oamenii care au nevoie, care conștientizează nevoia. Despre Iisus Hristos se spune că El pleca de la nevoile oamenilor, slujea nevoilor care erau. În primul rând trebuie să identificăm nevoile oamenilor și sunt foarte multe. Mă gândesc în domeniul în care Flaviu s-a pregătit, să zic așa, în psihologie, în psihoterapie, sunt așa multe nevoi. Plecând de la nevoile acestea putem să facem mult. Și apoi spun ce i-a spus Dumnezeu lui Pavel. Nu te descuraja, continuă aici, că eu aici am mulți oameni, doar tu nu-i vezi. Adică, Iisus Hristos spune așa, holdele, lanurile sunt mari, dar lucrătorii sunt puțini. Noi câteodată credem că vrem să suntem mulți lucrători, dar nu există oameni în nevoie. El spune că e altfel.
0: Îți mulțumesc și ție, Alexandru Dobrin, pentru această perspectivă și dacă ați rămas până la final, vă las o temă, este o temă de casă, bazându-mă pe loialitatea dumneavoastră pentru că ați stat până acum în ultimul minut. Citiți prima și a doua epistolă către Corinteni într-un mod intensiv. Găsiți un timp săptămâna aceasta în care să vă rezervați 2-3 ore. Pe îndelete stați lângă aceste traduceri ale epistolelor, poate în varianta Dumitru Cornilescu, cu care cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți obișnuiți, sau poate în altă traducere sau într-o altă limbă. Vă va ajuta să aveți acest text, 1 și 2 Corinteni, aproape de sufletul dumneavoastră, pentru că ne pregătim pentru un trimestru întreg în care ne vom apropia și mai mult de Iisus Hristos și de Împărăția Lui. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate, am două cuvinte cheie care pot să vă facă să urmăriți astăzi această ediție. Diabet, remisie. Diabetul zaharat de tip 2 este una dintre cele mai răspândite boli metabolice ale prezentului, însă în ultimii ani specialiștii vorbesc tot mai des despre un concept care până nu demult părea imposibil, remisia diabetului. Ce înseamnă acest lucru? Cine poate ajunge în acest punct cu diabetul și ce ar trebui să facă persoana respectivă ca să atingă acest obiectiv? Discutăm despre aceste lucruri cu dr. Alexandru Popa, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Mă bucur mult că ai revenit în emisiunea noastră.
2: Și eu mă bucur, mai ales că n-am mai fost de ceva timp și e, ca de obicei, o onoare și o bucurie să fiu alături de voi.
1: Și eu mă simt onorată. Vorbim despre remisie și diabet și pare că boala aceasta nu încape în aceeași sacoșă cu remisia. Ce înseamnă, de fapt, remisia diabetului de tip 2?
2: Într-o oarecare măsură nu încape, într-adevăr, în aceea sacoșă cu remisia, fiindcă dacă ne urmăresc acum persoane care au un diabet în evoluție de mai mult timp, cu tratament, cu glicemii mari, atunci remisia în cazul acestora nu este posibilă și vor avea o dezamăgire. În schimb, dacă ne urmăresc persoane care sunt în faza de prediabet sau care au diagnosticat un început de diabet de tip 2 cu niște valori glicemice ușor crescute, atunci în cazul lor remisia poate fi posibilă și indiferent de situație, indiferent de tipologia de pacient, fiecare persoană ar trebui să lupte pentru a aduce diabetul în remisie sau cât mai aproape de remisia clinică. Din punct de vedere medical, remisia înseamnă ca această afecțiune să fie ținută sub control din stilul de viață, fără niciun fel de tratament, adică valoarea glicemiei să fie în valori normale, ideal ar fi sub 110 mg pe decilitru ajun la trezire, iar hemoglobina glicată în studii este menționat în articolele pe care le-am urmărit legat de remisie, este menționat să se stabilizeze la valoarea de sub 6,5% fără niciun fel de tratament. Însă, noi avem indicație de tratament și în multe cazuri de prediabet. Prin urmare, eu aș considera o remisie completă sau o remisie susținută la o valoare sub 5,7 a hemoglobinei glicozilate, adică atunci când este în parametrii normali, după o perioadă în prima fază de 3 luni fără tratament și abia dacă avem un an fără niciun fel de tratament cu valori normale, deci cu hemoglobina glicată sub 5,7, putem considera o remisie pe termen lung.
1: Deci înțeleg că tratament nu există, dar am dedus eu că tratamentul de fapt este un stil alimentar și de viață sănătos. Pentru că dacă oamenii consideră că odată ce s-au normalizat aceste valori, ei s-au însănătoșit sau pur și simplu nu mai pot vorbi despre diabet, pot să facă orice, să mănânce orice, situația se va schimba, nu?
2: Sub nicio formă, dacă revin la obiceiurile dinainte, deci din momentul diagnosticului, este clar că valorile glicemice vor crește și e posibil să ajungă într-o etapă mult mai avansată a diabetului decât atunci când au primit vestea și au început un eventual tratament pe care ulterior l-au oprit. Deci dacă revenim la vechile obiceiuri, clar, diabetul va reveni. Practic, diabetul nu se vindecă de tot. Nu putem să vorbim despre o vindecare definitivă a diabetului. Este o condiție preexistentă pe care în, hai să spunem așa, 70-80% din cazuri o ținem sub control cu stil de viață și cu un tratament specific mai complex sau mai simplu în funcție de tipologia fiecărui pacient și de complicațiile pe care acesta le are sau de bolile asociate pe care acesta le are și avem și un procent, n-aș vrea să spun o cifră exactă ca să nu dau nici speranțe prea mari, însă nici să nu dezamăgesc publicul, de pacienți care reușesc să țină diabetul sub control prin stilul de viață, adică prin regimul alimentar pe care îl au și prin mișcare. Tot timpul tratamentul diabetului de tip 2 și al celui de tip 1, dar mai ales al celui de tip 2, presupune trei elemente: regimul alimentar, activitatea fizică și tratamentul medicamentos. Prin regim alimentar și activitate fizică, deja putem să acoperim poate până la 50% sau mai mult din eficiența tratamentului și din succesul pe care îl avem în managementul acestei afecțiuni. Deci două treimi de tratament oricum este permanent, doar că este natural.
1: Șansa unui pacient de a scăpa de diabet este ca în faza de prediabet să poată să rezolve problema și atunci putem vorbi nu de remisie, ci de vindecare?
2: Faza de prediabet, într-adevăr, este etapa în care chiar se poate face ceva și foarte mulți din pacienții care sunt diagnosticați cu prediabet, adică au o hemoglobină glicozilată între 5,7 și 6,4%, prin îmbunătățirea stilului de viață, prin scădere în greutate, se recomandă o scădere de cel puțin 10% din greutatea de pornire pentru a avea un efect clinic asupra evoluției bolii, asupra evoluției afecțiunii. Prin tratarea sau corectarea și a celorlalte probleme de stil de viață, pot să ducă diabetul sau această condiție într-o situație absolut normală. Deci putem să ne gândim chiar la o remisie completă. În cazul în care valorile la diagnostic au fost mai mari, după cum am spus, în funcție de tipologia fiecărui pacient, este posibilă o remisie parțială sau totală, dar nu trebuie să ne bazăm, adică nu trebuie să tindem neapărat la remisie și pacientul să constate după 2 ani, de exemplu, de evoluția diabetului, că nu a reușit să intre în remisie, fiindcă chestia asta ține și de capacitatea secretoriei a fiecărui pacient, capacitatea secretoriei a pancreasului fiecărui pacient, ține și de durata de evoluție a diabetului în perioada de prediabet, fiindcă sunt persoane care au valori ușor crescute ale glicemiei an la rând și de-abia după 10 ani, 15 ani de ușoară hiperglicemia apare diabetul. În aceste situații mergem în continuare cu regim alimentar, cu stil de viață și cu un tratament specific.
1: Ce se întâmplă în organism atunci când diabetul intră în remisie?
2: Atunci când diabetul intră în remisie, valorile glicemice pot fi ținute în parametrii absolut normale, adică în limite normale, fără o intervenție medicamentoasă, deci fără să fie nevoie să luăm niciun fel de tratament specific pentru diabet. Și, practic, riscul de apariție al oricărei complicații legate de diabet, a oricărei probleme legate de diabet în situația respectivă, este zero. Deci nu avem cum să nu are un pacient care a avut la un moment dat o alterare a metabolismului glucozei sau a fost în etapa de prediabet, nu are cum să dezvolte retinopatie diabetică în condițiile în care valorile glicemice sunt normale. Bun, poate dezvolta retinopatie hipertensivă, de exemplu. Asta e o situație asemănătoare, dar totuși diferită. Dar nu putem să învinuim diabetul pentru eventualele complicații care apar, fiindcă el în etapa de remisie sau în stadiul de echilibru perfect, nu are cum, nu există acel efect glucotoxic, acel efect toxic al excesului de glucoză din sânge. Practic, organismul e ca și cum nu ar avea diabet și ne așteptăm să se simtă și să se comporte ca în cazul unei persoane fără diabet. Fără simptome specifice de diabet, adică urinat frecvent, poliurie, sete nejustificată, polidipsie, foame nejustificată, creștere în greutate nejustificată, etc., și cu valori normale ale analizelor și fără complicații specifice, neuropatie, retinopatie, etc.
1: Nu o să insist asupra procentajului pacienților care au reușit să intre cu diabetul în remisie. Am zis că păstrăm ca să nu dăm nici, să nu descurajăm și nici să dăm speranțe prea mari.
2: Și nici noi nu știm foarte bine care este în mod real acest procentaj, fiindcă în realitate la fiecare pacient diagnosticat cu diabet există încă un pacient care încă nu știe că are diabet. La prediabet s-ar putea să fie și mai mare procentajul. Și o să discutăm, sunt anumite situații particulare în care pacientul poate avea niște creșteri ale glicemiei care nu sunt permanente, sunt într-un anumit context. în contextul unor tratamente, în contextul unor afecțiuni acute, bineînțeles pe un teren sensibil. E, și acești pacienți au o șansă foarte mare să intre într-o remisie în momentul în care corectează această problemă. Deci procente nu prea are sens să dăm. Dacă o să căutăm în literatura de specialitate, sigur o să găsim niște statistici, însă nu vreau nici să încurajăm, nici să descurajăm publicul.
1: Bun, întrebarea mea este dacă traseul spre remisia diabetului este unul anevoios, adică pacienții se țin de treabă până la un punct și apoi zic nu, abandonez și dați-mi medicamentele că e mai ușor, e ceva greu?
2: Este greu în măsura în care este greu să corectăm stilul de viață și situația care a dus la apariția diabetului. Da? Dacă vorbim de diabetul de tip 2, care este cea mai frecventă patologie legată de această afecțiune și este cel mai frecvent diabet, în momentul în care a fost diagnosticat, noi din punct de vedere medical, din punct de vedere etic, trebuie să începem un tratament. Nu putem să lăsăm pacientul netratat, mai ales că primele linii de tratament pe care le folosim au rolul de a scădea rezistența la insulină și rezistența la insulină este principala cauza diabetului de tip 2. De asemenea, în România și suntem oarecum privilegiați din punctul acesta de vedere, avem accesul la niște terapii moderne, inovatoare pentru diabet, care în proporție de ICH 70-80% sunt decontate prin programul de diabet, care au beneficii și pentru sistemul cardiovascular, adică au beneficii pentru insuficiența cardiacă, pentru boala renală, previn infarctul, previn accidentul vascular cerebral și au un risc minimal de hipoglicemie. Prin urmare, dacă pacientul are și alte patologii, fiindcă de obicei diabetul nu vine singur, vine la pachet și cu o dislipidemie și cu o hipertensiune și cu niște depuneri de colesterol pe vasele de sânge cu ateromatoză, atunci clar trebuie să începem tratamentul și chiar dacă aduce ajunge pacientul într-o oarecare remisie terapeutică, o parte din molecule le vom păstra în continuare pentru protecția cardiovasculară pe care o asigură și pentru a preveni agravarea diabetului. Știi, este o discuție foarte foarte dificilă dacă în momentul în care pacientul este echilibrat cu un anumit tratament, dacă reducem tratamentul sau păstrăm în continuare tratamentul pentru beneficiile lui. Ținând cont de faptul că pancreasul fiecărui om în timp obosește. Diabetul este o supra-solicitare și o oboseală accelerată a pancreasului. Medicamentele, unele dintre ele, au rolul de a menaja, de a odihni pancreasul, de a-l ajuta să funcționeze mai bine și atunci dacă le oprim, ok, o perioadă va fi bine, dar pancreasul va lucra din nou la capacitate foarte mare și se va epuiza. Deci, decizia asta, în momentul în care am diagnosticat diabetul, ca să revenim la discuție, tot timpul începem cu regim alimentar, recomandare de stil de viață și un tratament care este adaptat patologiei și bolilor asociate și particularităților fiecărui pacient. Apoi, dacă pacientul, să zicem, că începe să facă hipoglicemii, să aibă să se plângă de scăderi nejustificate ale glicemiei cu tratament care, în mod normal, nu ar trebui să dea hipoglicemie, aceste situații sunt destul de rare, dar totuși există. Eu, în practică, am astfel de pacienți. Atunci, clar, vom reduce tratamentul și putem, cum spun eu, pacientul să se ceară singur într-o oarecare remisie, fiindcă are simptome... are simptome de intoleranță la tratamentul pe care îl are, că e un semn că tratamentul este prea mult. Altfel, decizia este în mâna fiecărui specialist, dar nu înseamnă că dacă pacientul este foarte bine echilibrat, este corect să întrerupem orice tratament, la fel cum poate nu este nici foarte corect să tratăm, să aplicăm acea polifarmacologie, adică să tratăm cu foarte multe molecule atunci când nu este neapărat nevoie de ele. Echilibru găsim. Dar legat de treaba asta, dacă întrerupem tratamentul sau dacă în momentul în care a fost diagnosticat diabetul, putem să scăpăm de tratament, că da. Inițial asta a fost nuanța întrebării, depinde de fiecare pacient. Dar dacă am inițiat tratament, la destul de puțin pacienți ajungem în situația în care să îl oprim, nu pentru că nu ar putea, să zicem, să fie echilibrat fără el o perioadă de timp, ci pentru că are foarte multe beneficii și pe partea de protecție cardiovasculară.
1: Ok, deci nu toți pacienții diabetici sau de la debutul bolii, sau mă rog, poate înspre jumătatea ei, sunt pretabili pentru o încercare de a aduce diabetul în remisie, nu?
2: Nu, și de fapt nu de a-l aduce în remisie, de toți sunt pretabili pentru a avea un stil de viață mult mai bun decât au avut până atunci. Toți sunt pretabili pentru a face cât pot de multă mișcare. Toți sunt pretabili pentru a primi sau nu un tratament de care au nevoie. Dar dacă vorbim de diabetul de tip 2, deja diagnosticat cu o hemoglobină glicată mai mare de 6,5, destul de puțini pacienți devin pretabili spre a nu lua niciun fel de tratament. Cam asta este ideea și din experiență și din studii, și nu pentru că am fi noi foarte încântați să dăm medicamente sau că Big Pharma ne obligă să dăm anumite tratamente, ci pentru că prin tratament putem să prevenim progresia diabetului, de să nu ne trezim peste 2-3 ani că pancreasul a obosit, s-a epuizat și nu mai poate să mai producă insulină, și că mai ales tratamentele moderne previn infarctul, previn accidentul vascular, previn apariția altor complicații care nu sunt neapărat legate strict de diabet, dar care sunt favorizate de această condiție preexistentă.
1: Și apropo de drumul acesta către remisie, există, nu știu, persoane care sau există diete care și-au demonstrat eficacitatea în drumul ăsta către remisia diabetului?
2: Da, există foarte multe diete. În primul rând, clasica dietă low carb, cu puțin carbohidrați. Nu trebuie să facem o restricție severă de carbohidrați, adică Organizația Mondială a Sănătății recomandă, indiferent de situație, să avem undeva la 130 de grame de carbohidrați pe zi minim. Bun, că în anumite situații poate pacientul sau poate atunci când este nevoie reducem temporar acest număr, putem să mergem un pic mai jos, însă per total nu putem să avem o dietă 100% low carb, fiindcă nu este sănătoasă, nu este sustenabilă pe termen lung. Apoi, postul intermitent are o grămadă de studii care au dovedit faptul că poate să contribuie la regenerarea capacității pancreasului de a produce insulină prin acel efect de autofagie. Practic, corpul distruge sau înlocuiește celulele care nu mai sunt competente cu unele noi, tinere, funcționale și cu o eficiență secretorie mare. De asemenea, în momentul în care avem o pauză alimentară între ultima masă și prima masă, pancreasul nu mai este solicitat să producă insulină. Poate unul din cele mai mari rele pe care le poate face un pacient cu diabet este să aibă foarte multe mese, să ronțe, să ciugulească tot timpul pe parcursul zilei. Fiindcă de fiecare dată când mănâncă ceva, pune pancreasul să mai producă un pic de insulină, având rezistență la insulină, cantitatea aceasta nu este un pic, tinde să fie din ce în ce mai mare și pancreasul este într-o continuă stare de asediu, trebuie tot timpul să lucreze, nu mai are timp să se mai regenereze, să se mai odihnească, să își revină. Deci postul intermitent are și el o grămadă de beneficii. Dieta mediteraneană, sunt anumite studii care arată că și dieta keto poate să aducă niște beneficii, doar că eu nu sunt foarte mare fan și adept al dietei keto decât pentru sportivii de performanță în anumite situații, altfel nu prea o consider neapărat utilă, însă dieta, da, face minuni în remisia diabetului sau în echilibrarea foarte bună a acestuia.
1: Pacientul trebuie să țină legătura foarte strânsă cu medicul în perioada aceasta, adică singur ar putea să își ghideze meniul?
2: Nu recomand. Deci nu se recomandă o ghidare exclusiv singura a pacientului, adică este bine măcar în prima fază să ceară ajutor, să vadă de câte calorii are nevoie, cam cum ar trebui echilibrate mesele. Apoi, bineînțeles, în funcție și de disponibilitatea pacientului și de dorința acestuia de a învăța și de a aplica anumite lucruri, poate primi mai mult sau mai puțin ajutor, fiindcă, na, bine, cu Dasila nu se poate face și timpul în anumite situații este destul de limitat. Însă dacă va căuta o dietă oarecare pe internet, s-ar putea să greșească, să nu fie utilă pentru el, să nu fie suficient de bine echilibrată din punct de vedere nutrițional pentru pacientul respectiv, pentru altcineva poate este foarte bine echilibrat, sau să fie din categoria acelor diete extreme care promit vindecarea diabetului, care promit remisia diabetului, însă cu riscul și cu consecința unor deficite nutriționale destul de mari, care în momentul în care inevitabil va termina dieta respectivă, vor duce la o explozie a glicemiei și la o dereglare mai mare a analizelor. Prin urmare, nu recomand, mai ales pacienților începători, să țină o dietă după ureche. Celor care au mai ținut diete, care au văzut cum funcționează organismul, care au ținut niște diete ghidate, în anumite situații pot relua ceea ce au învățat, ceea ce au ținut, dacă a fost făcut într-un cadru profesionist. Dacă au luat o chestie de la vecinul și au citit că în momentul în care combină ceva cu altceva o să aibă nu știu ce efect în organism, mai bine să mai caute.
1: Ce exemple ne poți da din meniul unui pacient cu diabet tip 2 care încearcă să se întoarcă la viața fără medicamente, să-mi zic, viața normală. Viața fără medicamente.
2: La viața fără medicamente și la niște glicemii normale, fără un efort, mai ales medicamentos, intens. În primul și în primul rând trebuie să aibă o cantitate suficientă de fibre la fiecare masă, fiindcă aceste fibre încetinesc digestia și scad indicele glicemic al celorlalte alimente. Și fibre găsim atât în produsele integrale, pâine integrală, cereale integrale, etc., doar că acestea au și foarte mulți carbohidrați. Și una din cele mai importante surse de fibre sunt legumele, legumele cu puțin carbohidrați, salata, spanacul, roșiile, ardeii, castraveții. Deci aceste legume care au foarte puține calorii, foarte puțin carbohidrați, însă un volum mare și sunt sățioase, țin de foame și digerându-se mai greu fac ca și celelalte alimente pe care le consumăm să se absorbă mai lent în organism și să aibă un impact mai mic asupra glicemiei. Se vorbește acum foarte mult despre spike de glicemie, despre hipersecreție de insulină, etc. Și consumând multe fibre putem să reducem aceste spike-uri, să nu facem creșteri foarte mari de glicemie. Apoi, problema tuturor oamenilor în alimentație și anume proteinele, faptul că nu reușim să mâncăm suficiente proteine și că este destul de greu să ne atingem necesarul zilnic de proteine. Proteine găsim în special în produsele de origine animală, în prânzeturi, în carne slabă, în ouă, însă există și alimente vegetale care sunt bogate în proteine. Și aici cel mai la îndemână și cel mai bun exemplu este reprezentat de boabe, mazăre, năut, linte, fasole boabe, etc. Și acestea au un impact asupra glicemiei mai mare decât produsele de origine animală, fiindcă produsele vegetale cu proteine au totuși și carbohidrați, pe când cele animale nu au carbohidrați în structura lor. Însă, datorită fibrelor, impactul este mult mai mic și față de pâine albă, să zicem, este o cantitate mult mai mare de proteine și mult mai mică de carbohidrați. Și, pe lângă toate acestea, se poate include și o porție de carbohidrați, însă nu carbohidrați cu eliberare foarte rapidă, adică evităm pe cât posibil pâinea albă sau orezul alb simplu făcut pilaf sau piureul de cartofi, fiindcă în momentul în care produsul respectiv este pasat, se absorbe mai repede.
1: E un tips foarte bun.
2: Da, cu cât un aliment se înghite mai ușor și se depune mai puțin efort pentru masticație, cu atât creșterea glicemiei va fi mai mare, fiindcă stomacul nu mai are atât de mult de lucru cu el, nu mai trebuie să se iasă la mestece, să-l combine atât de mult cu enzimele digestive, îl eliberează în intestin și aceeași cantitate de glucide comparativ cu produsul integral sau cu produsul tare masticabil se absorbe mult mai repede în sânge și duce la o creștere mult mai mare a glicemiei și secundară a insulinei.
1: De aceea și smoothie-urile nu mai au așa o popularitate din acest motiv, pentru că ne cresc foarte repede
2: glicemia. Dacă bem un smoothie, de exemplu, făcusem un calcul la un moment dat, nu știu dacă nu cumva chiar într-o emisiune mai de mult, putem să absorbim până la 60-80 de grame de glucide de zahăr pe oră dacă bem un smoothie, adică o cantitate foarte, foarte mare. Chiar dacă este zahăr natural, chiar nu vorbim de zahăr adăugat, este zahărul din fructe, totuși cantitatea aceasta există și chiar dacă este bio-natural, etc., corpul nu are ce să facă o cantitate atât de mare de zahăr într-un timp atât de scurt. Dacă, în schimb, mâncăm aceeași cantitate de fructe din smoothie, odată, nu pe parcursul mai multor ore, prin digestie, prin faptul că trebuie să amestecăm stomacul, să amestece mai mult produsul respectiv, vom absorbi echivalentul a 20 sau a 30 de grame de carbohidrați pe oră versus 60-80 și automat creșterea glicemiei va fi mult mai mică.
1: Și nici nu știu dacă am putea consuma toate acele lucruri care se pun în smoothie. Dacă sunt în starea lor naturală, probabil că ne vom opri la jumătatea cantității.
2: Probabil. Depinde de fiecare. Mie, care îmi plac fructele foarte mult, cred că aș putea, dacă m-aș strădui, dar depinde, bineînțeles, de apetitul și de plăcerea fiecăruia și de capacitatea fiecăruia de a consuma. Dar e bine să nu exagerăm în nicio situație.
1: Ok, vrem să scăpăm de medicamentele pentru diabet, dar încercând să ajungem la, să obținem remisia diabetului, putem apela la alte medicamente, alte tratamente pentru obezitate, de exemplu, poate ceva nou care...
2: Da, și după aia o să discutăm un pic și despre cazurile care chiar pot să intre într-o remisie, fiindcă noi am discutat până acum de diabetul de tip 2, dar mai sunt și anumite situații particulare care chiar pot ajunge la o remisie a diabetului. Medicamentele acestea, poate te referi la faimoasele injecții pentru slăbit. Și în ultima perioadă am avut multe solicitări în direcția asta de discuție, recomandare, etc. pentru aceste medicamente. Medicamentele acestea sunt niște medicamente foarte bune, foarte eficiente, doar că ele toate sunt niște medicamente antidiabetice. Efectul acesta de scădere în greutate a fost, hai spune așa, descoperit poate ca un efect secundar sau complementar efectului medicamentului respectiv. Deci fiecare medicament de slăbit este de fapt un medicament pentru tratarea diabetului de tip 2. Faptul că poate fi folosit și de către pacienții care nu au diabet și pot să scadă în greutate fără să facă hipoglicemie, este dat de faptul că prin mecanismul medicamentului riscul de hipoglicemie este foarte mic. Hipoglicemie însemnând să scadă prea mult glicemia, de să ajungă la o valoare periculoasă pentru sănătate, pentru creier și pentru starea de bine a pacientului. Însă, dacă noi să spunem că tratăm obezitatea cu un medicament din clasa agoniștilor de receptori de glucagon, bun, pacientul probabil va scădea în greutate și va avea șanse mai mici să facă diabet, însă se tratează cu un medicament care la bază este destinat tratării diabetului de tip 2. Deci este ca și cum ar lua un medicament pentru diabet. Faptul că moleculele au fost perfecționate și au fost adaptate să lucreze mai mult pe partea aceasta de apetit, pe partea de digestie și la bază pe scăderea rezistenței la insulină și la anumite medicamente pe inhibarea centrului foamei, este foarte bine, dar practic asta ar trebui să știe pacienții, că toți cei care iau un tratament pentru scăderea în greutate este de fapt un tratament pentru diabet, care are un efect foarte bun pentru deslăbit. Deci medicamentele, bulinele, injecțiile de slăbit sunt tot niște antidiabetice cu efect sinergic de scădere în greutate și cu un risc foarte, foarte mic de hipoglicemie.
1: Pentru că au apărut imagini cu femei însărcinate și vorbim despre diabetul gestațional, ce ne poți spune despre asta?
2: Fix situația pe care vreau să o discutăm. Diabetul gestațional este poate cea mai frecventă formă de diabet care ajunge în remisie. Este reprezentată de creșterea valorilor glicemice pe perioada sarcinii, în trimestrul al doilea de sarcină, fără ca femeia să fie avut anterior diabet. Deci nu discutăm aici despre mame diagnosticate cu diabet de tip 2 sau cu diabet de tip 1. Deci femei care la momentul în care au rămas însărcinate nu aveau niciun fel de problemă din punct de vedere metabolic, care dezvoltă pe parcursul sarcinii un diabet caracterizat prin valori glicemice crescute. Este obligatoriu să facă un test de toleranță la glucoză orală și în funcție de valorile acelea ne orientăm și ghidăm un regim alimentar sau un tratament dacă este nevoie. Și atenție, nu este utilă, atât de utilă în sarcină dozarea hemoglobinei glicozilate, fiindcă în sarcină apare o oarecare anemie specifică, fiindcă o parte din sânge este prioritizat către copil, și atunci hemoglobina glicată poate fi fals scăzută. Deci o mămică dacă are o viitoare mămică dacă are glicemia mare și are hemoglobina glicată 6-1, nu înseamnă că nu are diabet gestațional. Este una din situațiile în care ghidăm tratamentul și indicațiile după glicemie, nu doar după hemoglobina glicozilată. Însă, în momentul în care copilul vine pe lume, apare o prăbușire spectaculoasă a glicemiilor și din momentul nașterii, pacienta își reglează foarte bine glicemiile și nu mai are nevoie de tratament. Sunt paciente care pe parcursul sarcinii au nevoie să facă insulină la fiecare masă în regim bazal bolus pentru a-și menține glicemiile normale, urmând ca din a doua zi după ce a venit copilul să nu mai aibă nevoie de niciun fel de tratament și glicemia să fie normală, chiar cu tendință de ușoară scădere. Deci asta este situația cea mai frecventă de intrare în remisia diabetului. Diabetul gestațional, în schimb, este un foarte bun predictor pentru diabetul de tip 2. Și mare parte din mămicile cu diabet gestațional vor dezvolta în următorii 5-10-15 ani diabet de tip 2, dacă nu iau niște măsuri de stil de viață de atunci, nu în momentul în care încep din nou să crească glicemiile.
1: Asta e un predictor foarte bun și astfel pot acționa aceste femei în baza prevenției.
2: Da, da, se poate face o prevenție foarte, foarte bună, doar că necesită, prevenția în ce constă, necesită acel efort intens, care mai ales pentru o proaspătă mămică poate fi greu de făcut, de a menține un regim echilibrat și de a face mișcare, fiindcă acestea sunt cele două modalități de a preveni diabetul de tip 2. Și, eventual, la cele care au probleme mari cu greutatea, poate fi luată în calcul și terapia de care spuneam, care nu putem adică nu putem să considerăm atunci că tratăm direct momentul în care va apărea diabetul, adică nu tratăm anticipativ diabetul, dar tratăm condiția preexistentă diabetului, și anume rezistența la insulină secundară obezității.
1: Mai greu e cu cei care nu observă niciun, n-au niciun semn care să le indice, sau cel puțin nu-l observă, chiar dacă au kilograme în plus. Probabil că un om nu se gândește neapărat că o să fac diabet. Se gândește cum să fac să slăbesc. Și își mențin probabil stilul de viață care i-a condus înspre kilogramele respective. De aceea și diagnosticul se pune... De aceea un pacient când vine, de obicei, probabil primește direct diagnosticul de diabet și nu vine în faza de prediabet, nu?
2: Depinde. Acum au început să fie poate un pic mai preventivi oamenii. S-a și mediatizat foarte mult partea asta cu diabetul, cu rezistența la insulină, cu medicamentele de slăbit, cu riscul de diabet, etc. Și să știi că am avut surprize plăcute să am consultații cu pacienți care să nu îmi rămână pacienți croniști, deoarece sunt la începutul fazei de prediabet și facem doar o monitorizare cu rugămintea către ei și cu speranța că fac niște schimbări în stilul de viață, sau care au depistat doar o valoare crescută a glicemiei, dar care a fost, să spunem, o alarmă falsă sau a apărut într-un anumit context și hemoglobina glicată a fost absolut normală. Din păcate, diabetul de tip 2 de cele mai multe ori se instalează lent și foarte, în destul de puține cazuri dă niște simptome specifice. Diabetul de tip 1, când se instalează, dă niște simptome foarte violente și foarte care alarmează rău pacientul și ajunge urgent la, măcar la analize, dacă nu la spital. Însă diabetul de tip 2 are niște simptome cu care organismul se poate obișnui și astfel un pacient poate să aibă glicemia 250, să aibă hemoglobina glicată 10-11 și el să se simtă foarte bine. Doar să-și amintească că poate urinează un pic mai des, dar știe că a mai avut niște probleme în direcția asta de la o infecție urinară, că îi se mai usucă cerul gurii, dar e cald afară și e normal să-mi fie sete și, practic, simptomele să treacă neobservate. Cel mai bun indicator sau predictor pentru diabetul de tip 2, pentru prediabet, pentru rezistența la insulină, este circumferința abdominală. Știi, mai sunt persoane care mă întreabă, dar eu voi avea rezistența la insulină sau nu? Ce analize să-mi fac? Cât de bun este indicele HOMA? E, dacă observăm o circumferință abdominală crescută, pot să facă indicele HOMA, dar cel mai probabil au deja rezistență la insulină. Deci este de lucrat fără să am o dovadă negru pe alb pe analiză că s-a modificat. Le spun tuturor pacienților, în momentul în care analizele s-au modificat sau apar simptomele, deja suntem în etapa următoare a afecțiunii. Deja trecem de etapa de prevenție primară sau de prevenție totală, știi?
1: Da.
2: Avansăm.
1: Da, ar trebui să facă ceva.
2: Deci mesajul să scăpăm de burtă pe cât posibil și să fim activi.
1: Asta înseamnă că au nevoie de ghidajul medicului, pentru că rezistența asta la insulină e păcătoasă, pentru că nu reușești să slăbești. Oricât ai încercat singur să-ți ajustezi dieta și vezi că nu reușești și că, deși mănânci alimente, să zicem, sănătoase, nu scap de circumferința respectivă.
2: Exact, și la început mai ales este greu, este dificil, fiindcă datorită rezistenței la insulină apare, poate să apară destul de des senzația de foame și de foame destul de supărătoare. Plus că mulți din cei care iau în greutate mult, deci care se îngrașă mult, mănâncă și pe fond emoțional, adică există un element, un trigger acolo, o chestie care să-i facă să mănânce în anumite situații, știi? Și atunci e foarte simplu să plece de la noi cu o recomandare, uite, astea sunt alimentele bune, astea sunt alimentele rele, cu niște modele de meniu, când ei se întorc în mediul lor. Și atunci, într-adevăr, au nevoie poate mai mult decât un medic la care să vină o dată la 3 luni sau o dată pe an la control, de un medic și de un psiholog în echipă care să îl antreneze să își schimbe stilul de viață. Mai spuneam o chestie, am auzit-o, nu mai știu exact cine a spus-o, de-a mea rămas, că până la urmă nimeni nu mănâncă fiindcă își dorește să se îngrașe foarte mult. Și totuși există această problemă, există aceste probleme cu greutatea din ce în ce mai mult și mai des, și la bază sunt anumite concepte legate de alimentație greșit învățate și greșit aplicate, fie niște probleme psihologice care își găsesc vindecarea sau, de fapt nu vindecarea, își găsesc alinarea în mâncare. Și doar o simplă dietă sau o simplă recomandare s-ar putea să nu funcționeze.
1: Iată că cercul ăsta vicios îi prinde și pe cei cu diabet care, dacă vor să meargă pe drumul ăsta al remisiei, trebuie să facă un efort considerabil. Ce greșeli observ cel mai des la persoanele care încearcă să-și controleze diabetul?
2: La persoanele care încearcă să-și controleze diabetul, sunt destul de multe greșeli pe care le fac. Poate că nu doresc deloc să... Deci, dacă vorbim strict de controlarea diabetului, sunt foarte multe persoane care în momentul în care primesc un tratament se bazează doar pe tratament, adică au falsa impresie că dacă iau o pastilă sau fac o injecție sau fac o insulină, deja totul va reveni la normal fără să schimbe nimic. Și atunci se pot bucura de mâncare și de un stil de viață comod din punct de vedere al mișcării, fără niciun fel de intervenție. Și asta este fals. Adică am pacienți care sau am întâlnit pacienți care în momentul în care au primit un tratament, neschimbând ceva în stilul de viață, n-au obținut niciun fel de îmbunătățire a profilului glicemic. Deci bazarea doar pe tratament este o greșeală. Tratamentul este un adjuvant, este unul din cei trei piloni ai tratamentului diabetului, tratamentul medicamentos, dar poate în egală măsură, aici depinde și de faza în care a fost diagnosticat diabetul și de durata lui, mișcarea și regimul alimentar fac la fel de mult și împreună pot duce la un diabet controlat. Poate că sunt unii pacienți care se restricționează prea mult din dorința de a scădea mai repede în greutate sau de a scăpa de tratament. Au perioade în care mănâncă foarte puțin spre deloc, urmând ca apoi să aibă perioade compensatorii în care organismul își cere drepturile și se supraalimentează, fac anumite deficite pe care apoi în mod voluntar sau involuntar încearcă să le corecteze, și această discrepanță între am o săptămână în care nu mănânc nimic, urma de două săptămâni în care nu mă mai opresc, duce la dezechilibru în organism. Și aș pune aici poate neîncrederea în noi, în sistemul medical, în recomandările pe care le facem. Încă am foarte multe discuții legate de anumite tratamente pe care le recomand.

0: doleanțele, eventual să mai ceară o opinie dacă are anumite probleme sau anumite nelămuriri, anumite neîncrederi, dar când vine și spune deja că știți tratamentul pe care mi l-ați dat, știu eu că e foarte rău așa și nu vreau să mi-l mai dați, la fel este o greșeală, fiindcă nu poate fi o relație eficientă de colaborare și n-are nimeni de câștigat din chestia asta.
1: Cât timp poate dura remisia diabetului?
0: Remisia diabetului poate fi permanentă, poate dura o perioadă mai mare sau mai mică în funcție de momentul în care l-am diagnosticat, de situația în care a fost diagnosticat și de cât de bine reușește pacientul să se țină de planul pe care l-a primit și de planul pe care l-am făcut. Dacă este un diabet, cum spunea că mai sunt situații particulare, a apărut într-o anumită circumstanță, cum este diabetul gestațional, sau poate să apară un diabet secundar pacienților care fac tratament cu corticoizi, cei care fac pentru afecțiuni oncologice sau pentru afecțiuni reumatismale, pe perioadă scurtă, tratament cu antiinflamatoare steroidiene, atunci pot să apară creșterea glicemiei, care în momentul în care s-a întrerupt tratamentul, glicemiile vor reveni la normal și nu au nevoie să mai ia niciun fel de tratament pentru diabet și valorile glicemice se mențin normale. De asemenea, sunt pacienți la care s-a diagnosticat o hiperglicemie sau un diabet, în momentul în care au fost într-o situație critică, o infecție severă, o intervenție chirurgicală complicată, o septicemie, o situație de genul acesta, care în momentul în care s-a remis, au scăzut foarte bine valorile glicemice și în aceste situații e posibil ca remisia să fie permanentă, chiar dacă au avut niște glicemii foarte mari. Rămâne, bineînțeles, o predispoziție, adică condiția preexistentă și riscul de a apărea diabetul rămân în continuare. Faptul că cineva reușește să facă niște glicemii mari sau să facă o glicată mare într-un anumit context justificabil sau parțial justificabil, nu înseamnă că în momentul în care au scăzut glicemiile, gata, nu mai are niciun fel de problemă. Dar în situațiile astea, remisia poate fi permanentă. Dacă diabetul a fost diagnosticat într-o situație de extremă urgență sau cu totul și cu totul deosebită, care nu se mai repetă, cu condiția ca pacientul să-și mențină stilul de viață. Apoi, legat de prediabet, în funcție de cât de mult reușește să se țină de planul pe care îl discutăm și de stilul de viață sănătos, în funcție de câtă activitate fizică poate să aibă pacientul și în funcție și de câtă capacitate secretorie are pancreasul acestuia, fiindcă sunt și pacienți care nu au nu te-ar duce cu gândul că ar putea să aibă diabet și totuși dezvoltă diabet, probabil prin faptul că pancreasul lor nu poate să mai elibereze atât de multă insulină sau au ajuns la o vârstă la care nu mai este atât de prompt. Și deci depinde remisia. Nu pot să spun că durează un an sau doi ani sau 10 ani.
1: Dar în toată această perioadă, după ce pacientul chiar a obținut o victorie, în sensul acesta, e nevoie să țină aproape de medic, de medicul de...
0: Da, într-o formă sau alta e bine să țină aproape și e bine să nu renunțe la monitorizare, adică să-și măsoare din când în când valorile glicemiei. Există glucometre pe care pacienții le cumpără de la farmacie și pot să-și măsoare din când în când glicemia și recomandat ar fi ca o dată pe an să facă hemoglobina glicozilată, să facă o dozare de hemoglobina glicată pentru a-și confirma faptul că sunt în remisie. Dacă lucrurile merg bine, e bine să ne dea și nouă de veste, să țină legătura cu noi, dar dacă lucrurile merg bine, nu greșesc dacă nu vin, să zicem, din 6 în 6 luni la diabet ca să-i se spună că este bine. În momentul în care lucrurile, în schimb, încep să scape de sub control, atunci nu trebuie să amâne. Deci dacă au fost, să zicem, 3 ani în remisia prediabetului și în al 4-lea an au constatat că a crescut glicata la 6,5 sau la 7, nu trebuie să stea, hai că mai văd și la anul cum o fi, că acum poate, fiind după sărbători, a crescut în contextul sărbătorilor. Trebuie să vină și să vedem ce este de făcut în continuare.
1: Spune că joacă un rol important motivația pentru aceste persoane, motivația că și nu știu, și schimbarea stilului de viață, însă pe plan psihic dacă te gândești psihologic,

0: Te gândești că de acum înainte, în următorul an din fața mea, nu mai am voie să mănânc dulciuri, nu mai am voie, voi avea o viață tristă. Cum îmbini dieta astfel încât omul acela să nu fie chiar așa de supărat de noile schimbări?
1: Dieta în diabet nu e atât de restrictivă pe cât pare. E adevărat că se înlătură mare parte din alimentele comode la îndemână. Știi, uite, covrigul, de exemplu, nu pare ce să caute în meniu nimănui. Nu are ce să caute poate mai mult în meniu unei persoane cu rezistență la insulină sau în meniu unei persoane cu diabet sau cu prediabet. E foarte greu să îi spui unui om că de mâine nu vei mai mânca niciodată covriș dacă vrei să ai glicemia bună, fiindcă e un aliment la îndemână, mai ales pentru persoanele active, e foarte comod în momentul în care e foame să își ia o pâinică dulce și să rezolve problema. Dar altfel, dacă ne gândim la alimente sănătoase, dacă ne gândim la alimente disponibile, nu este o dietă atât de restrictivă. Eliminăm practic pe cât posibil produsele de patiserie, produsele de cofetărie, băuturile dulci și încercăm să limităm produsele albe pe cât posibil, plus toate dulciulețele, ronțănelele, crănțănelele care au apărut în ultimii 20, 30, 40 de ani în alimentație. Da? Dacă revenim la o alimentație cum aveau bunicii noștri, s-ar putea să nu fie aproape niciun fel de problemă din punct de vedere al glicemiei și practica să o alimentație sănătoasă. Apoi, sunt și anumite dulciuri care în cantități moderate pot fi consumate, cum ar fi ciocolata neagră sau cum ar fi înghețata, fiindcă acestea au un indice glicemic mai mic. Nu trebuie să consumăm cantități mari din produsele acestea. Nu înseamnă că vor merge foarte bine la toată lumea. Deci nu înseamnă că toată lumea cu prediabet o să aibă glicemia 120 după înghețată. Unii poate da, alții poate nu. Dar există și variante de dulciuri care pot să înlocuiască parțial dulciurile clasice cu care erau oamenii obișnuiți și există și senzori de monitorizare a glicemiei care citesc în permanență glicemia și care acum nu mai sunt atât de scumpi. E adevărat, nu sunt nici foarte ieftini, însă nu presupun o investiție extraordinară din partea pacienților. E și un pacient în această situație își poate cumpăra pentru o lună de zile un senzor de monitorizare și să observe ce se întâmplă în momentul în care mănâncă anumite alimente, cât de mult îi crește glicemia, cât de mult stă glicemia la o valoare crescută, cât de repede scade, dacă sunt perioade în care scade prea mult și să își adapteze din mers regimul alimentar. Iar la partea asta cu motivația este foarte puternică la început. Când pacientul află că are prediabet sau că are diabet sau că e predispus să facă diabet, când asociază diabetul cu o persoană care a pierdut poate un picior din cauza diabetului sau a orbit din cauza diabetului și atunci se sperie și face niște schimbări. Însă trebuie să profite de perioada aceasta când e motivat să-și formeze niște obiceiuri alimentare noi și după aceea să funcționeze în virtutea acestor obiceiuri, fiindcă va constata că totul se simte bine, că dacă mai ciugulește ceva, posibil să nu se întâmple nimic și atunci motivația dispare și vechile obiceiuri pot să revină. Deci motivația e foarte importantă la început și funcționează, dar se pierde repede și trebuie profitat atunci să formăm niște obiceiuri noi.
0: Mai avem mai puțin de 2 minute până la finalul ediției și aș vrea să dai poate un singur sfat, să te limitezi la un singur sfat pentru pacienții cu diabet de tip 2. Poate un pacient care s-a speriat și spune că diabetul este o condamnare pe viață.
1: Diabetul e o boală cronică. Chiar dacă o aducem în remisie, chiar dacă o ținem bine echilibrată cu tratament, ea există acolo și însoțește pacientul pe toată perioada vieții într-o formă sau alta. Deci nu există o vindecare definitivă a diabetului de tip 2, însă nu este o condamnare pe viață și, spre deosebire de alte boli care chiar sunt o condamnare pe viață, în cazul diabetului avem stilul de viață care are un impact mare asupra bolii. Deci putem, e una din bolile în care o dietă sau un plan de mișcare chiar poate să facă o schimbare și avem și terapii moderne care ajută foarte mult și întârzie foarte mult progresia diabetului, deci chiar dacă este o afecțiune serioasă cu posibile consecințe tragice asupra vieții, în momentul de față suntem într-o perioadă bună în care avem cu ce să-l tratăm, să-l ținem într-o fază fără consecințe pe o perioadă lungă de timp, dar trebuie încredere, colaborare și o motivație să ne formăm obiceiuri mai bune.
0: Mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta, pentru ceea ce ne-ai spus și sper ca să nu luăm, deși este o perioadă a vacanțelor, să considerăm de bun augur să ne facem o programare la medicul de diabet, nutriție și boli metabolice, să vedem în ce stadiu suntem, mai ales dacă avem kilograme în plus, dacă suntem sedentari, dacă nu avem o alimentație chiar sănătoasă, putem să ne evaluăm, să vedem dacă suntem într-un stadiu de prediabet sau, Doamne ferește, de diabet.
1: Și chiar dacă nu suntem, să luăm măsuri ca să prevenim și să tratăm kilogramele în plus, fiindcă e un lanț, kilograme în plus, rezistență la insulină, prediabet, diabet de tip 2. Așa merg.
0: Mulțumesc mult, sper să ne mai revedem.
1: Și eu sper sigur ne mai revedem.
0: Mulțumesc. Final de ediție, doamnelor și domnilor, cu noi a fost Alexandru Popa, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Cu o luptă toți suntem datori când vine vorba de diabet. Nu amânați bătălia prea mult. Șansele se dau ca pâinea caldă la început. Sper că v-au fost de folos informațiile de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Sunt Raluca Matescu, până data viitoare. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Adrian Andrei și mă bucur să vă întâmpin la o nouă ediție a emisiunii Repere, realizată aici în studioul de la Suceava. Familia este locul în care învățăm pentru prima dată ce înseamnă iubirea, acceptarea, încrederea și siguranța. Este spațiul în care ne formăm caracterul, unde ne sunt modelate valorile și unde, de cele mai multe ori, trăim cele mai frumoase amintiri ale vieții. Dar, în mod paradoxal, tot în familie se poate dovedi a fi locul celor mai profunde dezamăgiri, al celor mai dureroase conflicte și al celor mai grele încercări. Nu există familie care să nu fi trecut măcar o dată printr-o criză. Uneori vorbim despre neînțelegeri aparent mărunte, care se repetă până când devin ziduri între oameni. Alteori discutăm despre probleme financiare, diferențe de viziune în educația copiilor, lipsa comunicării, infidelitate, poate, boală, pierderea unui loc de muncă, dependențe sau pur și simplu despre răceala care se instalează treptat între cei care cândva se iubeau profund. În fața acestor situații apare inevitabil întrebarea: este criza din familie un semn al eșecului sau poate deveni o șansă pentru un nou început? Mulți oameni văd criza ca pe sfârșitul unui drum. Biblia însă ne arată că Dumnezeu lucrează adesea tocmai în momentele de frângere. Marile personaje biblice au trecut prin conflicte familiale, tensiuni, neînțelegeri și chiar tragedii. Familia lui Iacov, familia lui David, relația dintre Iosif și frații săi sau dintre fiul risipitor și tatăl său demonstrează că Dumnezeu nu lucrează doar în familiile perfecte, pentru că astfel de familii nu există. El lucrează în familiile reale, cu oameni reali, cu slăbiciuni, greșeli și lupte reale. În această ediție vom încerca să răspundem unor întrebări pe care mulți le poartă în sufletul lor. Cum gestionăm conflictele fără să distrugem relațiile? Ce facem atunci când comunicarea pare imposibilă în familia noastră? Cum putem ierta fără să ignorăm durerea? Cine trebuie să facă primul pas spre împăcare? Și poate cea mai importantă întrebare: cum poate Dumnezeu transforma o criză într-o oportunitate de creștere, de maturizare și de apropiere între cei doi? Vom descoperi împreună că uneori nu lipsa problemelor definește sănătatea unei familii, ci modul în care acea familie alege să treacă prin ele. Vom vedea că nu toate crizele sunt semne ale sfârșitului și că unele dintre cele mai puternice mărturii de credință se nasc tocmai din perioadele cele mai dificile. Rămâneți alături de noi pentru o discuție sinceră, practică și ancorată în valorile Bibliei. Tema ediției de astăzi este crizele în familie, eșec sau șansă? Iar invitatul nostru este domnul pastor Daniel Daniluc. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
2: Bine ne-am regăsit.
1: Da, este un subiect foarte important, crizele în familie. Și eu am pus titlul acesta: eșec sau șansă? Criza respectivă poate să fie un eșec sau șansă. Și aș vrea să pornim discuția noastră de la o întrebare. De ce uneori cele mai mari răni ajung să fie provocate chiar de oamenii pe care îi iubim cel mai mult? De ce acolo în familie apar aceste răni?
2: Trebuie să știm încă de la bun început că lupta dintre bine și rău are în centru familia. Și anume faptul că în prima familie creată de Dumnezeu, Adam și Eva, Sfânta Scriptură ne vorbește despre un conflict, despre o criză în momentul păcătuirii, un moment care a adus diferite reacții, diferite acuzații. Știm că Adam a învinuit-o pe Eva, Eva l-a învinuit pe Adam sau pe altcineva și așa mai departe. Trebuie să fim conștienți că nu există posibilitatea aceasta din nefericire să nu trecem prin crize, mai devreme sau mai târziu. Important este să vedem și poate reușim până la sfârșitul emisiunii să vedem cum putem trece prin crizele acestea și cum putem merge mai departe. Faptul că Adam și Eva, pe care au avut-o și încă de la bun început, a fost totuși important că Dumnezeu a fost acolo.
1: Da, într-adevăr, din cauza păcatului, relația asta ideală, deosebită, pe care Dumnezeu a proiectat-o pentru familia creată, iată că s-a rupt, a existat distanță și de atunci nu mai probleme. Există cam în orice familie și, cum spuneam în introducere, Biblia este cât se poate de sinceră și nu vorbește de un perfecționism în familie, ci vorbește despre oameni care au avut probleme în familia lor, au avut crize, situații dificile și cu toate acestea au încercat să le rezolve unii dintre ei. Și vom aborda problema aceasta în discuția noastră de astăzi. Dar hai să vedem dacă orice ceartă care există în familie este dovada faptului că iubirea s-a stins, este un semn că iubirea dintre cei doi nu mai există, sau conflictul poate deveni uneori un început al vindecării. Pentru că unii oameni zic că se iubesc mai mult după ce se ceartă. Cum vezi lucrurile?
2: Definind cearta, care înseamnă un conflict sau o dispută, care vine în urma unei situații, dovedim acolo și vedem dacă problema poate deveni gravă datorită modului prin care noi o tratăm. Adică ce atitudine dăm dovadă față de celălalt. Nu putem evita cearta sau nu putem evita conflictul sau situațiile, mai bine spus, care apar. Important este ce atitudine oferim celui cu care intrăm în această situație nedorită, cu siguranță, fie soțul sau soția. Dacă rămânem doar pentru noi, adică pentru eu, și aici păcatul a lovit foarte puternic în amplificarea eu-ului, cel de lângă mine va avea de suferit. Și astăzi eu, mâine celălalt și așa mai departe, până când lucrul acesta va duce chiar la stingerea iubirii care odată a fost vie, frumoasă și autentică.
1: Și am putea totuși vorbi, dacă apare un conflict în familia noastră, să nu-l vedem ca fiind un element al stingerii dragostei dintre cei doi, ci să fie un început al vindecării. Putem să spunem că cearta poate să fie un început al iubirii. Pentru că unii se iubesc mai mult după o ceartă.
2: Dacă s-a înțeles și dacă cei doi au reușit să treacă matur amândoi, fără să lase în urmă lucruri nerezolvate, lucrul acesta va deveni și va fi o realitate, pentru că dintr-o situație de felul acesta, poți câștiga și chestiunea aceasta.
1: Da, numai că sunt niște etape de parcurs.
2: Absolut.
1: Pe care poate le surprindem noi în dialogul de astăzi. Dar hai să vedem, uite, în Efeseni capitolul 4 cu versetul 26, spune: mâniați-vă. Cu alte cuvinte, măi, supărați-vă, da? Dar să nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră. Și aș vrea să te întreb cum poate exista mânie fără distrugere și cum de un astfel de îndemn pe care să-l dea Sfânta Carte: mâniați-vă. Și e mai greu, că după ce te mânii cam păcătuiești, nu prea poți să fii sfânt. Da? Cum poate exista mânie fără distrugere?
2: De obicei noi o luăm la pachet, faptul că dacă te-ai mâniat, normal, ai și păcătuit și ai greșit. Mânia ce este? O reacție a noastră, până la urmă normală, de dezaprobare, de acord. Nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că păcătuiesc, pentru că diferența este enormă de la mânie la păcătuire. Dacă mânia este, așa cum spuneam, o reacție de dezacord la ceea ce s-a întâmplat, păcătuirea este ce înseamnă a păcătui. A face un lucru greșit înaintea lui Dumnezeu, moral și așa mai departe. Adică sunt două aspecte total diferite pe care Apostolul Pavel vrea să ne transmită, să fim foarte atenți unu, că se poate și că a te mânia nu e o chestiune, cum să zic eu, care să, nu trebuie să se întâmple. Dar a păcătui sau a nu păcătui este o chestiune care ține de alegerea și de decizia mea. Și nu am o scuză.
1: Ok. Spuneam mai devreme că Biblia nu ne prezintă familii perfecte. Și acum aș vrea să te întreb, de ce Dumnezeu a ales să ne prezinte atâtea familii pline de crize în Sfânta Carte? De ce nu ne-a dat totuși un ideal spre care să tindem? Uite, sunt exemplele acestea, familii perfecte, e tabloul la care să priviți în fiecare zi și să-l copiați în familia voastră. De ce a trebuit să prezinte atâtea situații, atâtea intrigi în unele familii, conflicte peste conflicte? De ce Dumnezeu nu ne-a prezentat un ideal din perspectiva aceasta?
2: Pentru că Dumnezeu nu cere de la noi perfecțiunea, pentru că nici nu o avem. Noi nu mai suntem niște ființe perfecte. Doar El este singurul care are perfecțiunea și desăvârșirea. Însă prin aceste familii care au trecut prin diferite crize, Dumnezeu a dorit să ne transmită prin cuvântul Său faptul că oamenii pot să treacă și pot să meargă mai departe, că Dumnezeu nu îi părăsește și că au fost și alții înaintea noastră care au trecut prin situații asemănătoare sau cel puțin identice, care au rămas cu Dumnezeu și lucrul acesta n-a însemnat pecetuirea sau distrugerea lor, ci dimpotrivă au mers mai departe și Dumnezeu i-a binecuvântat.
1: Am putea spune, dacă Dumnezeu oferea doar un ideal, noi am fi fost complexați astăzi.
2: Cu siguranță.
1: Și debusolați și n-am fi luptat ca să atingem acel standard al perfecțiunii oferite de Sfânta Scriptură. Așa, Biblia ne prezintă și situația, aș spune noi, normale, umane, în condiția asta a păcatului, dar de asemenea și perspectiva reabilitării, da? A unei bune înțelegeri în cadrul familiei noastre.
2: Tocmai asta e scopul pentru care Dumnezeu a lăsat aceste mărturii ale acestor familii, tocmai să ne arate că se poate și că nu este imposibil.
1: Bun, îți propun să luăm în atenție sau să facem un studiu de caz, familia lui Iosif, sau cel puțin criza care este acolo în familie, conflictul dintre Iosif și frații lui. Și aș vrea să te întreb, poate Dumnezeu transforma trădarea unei familii într-o binecuvântare și cum face lucrul acesta? Pentru că dacă analizăm această familie, ne dăm seama că au fost ani de zile de crize în acea familie. Și cum a transformat Dumnezeu criza respectivă totuși în final într-o binecuvântare?
2: Povestea este lungă, ca să fim cât mai clari. Știm că Iosif, în momentul în care a intrat în această criză, deși el intrase mai demult, dar nu era conștient că frații lui îl urau și că până la urmă urma să aibă parte de o experiență ciudată, totuși hotărârea și consecvența lui Iosif de a rămâne credincios principiilor pe care tatăl, în mod special, poate o parte din viață puțin cât a trăit mama Rahela, i le-au dat, au hotărât viața și consecvența lui de a rămâne credincios în orice circunstanță. Și ceea ce l-a făcut să înțeleagă el mai târziu, atunci când frații au venit la el și au recunoscut că au greșit, și el a spus, voi, negreșit, ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ceea ce a arătat că Iosif a suferit, a trecut printr-o criză teribilă, dar avându-l pe Dumnezeu sau fiind hotărât să rămână credincios lui Dumnezeu, el a putut să vadă toate lucrurile acestea aparent negative sau reale, nu aparent, faptul că au fost din partea lui Dumnezeu sau îngăduite de Dumnezeu ca el să poată fi de folos familiei și salvării ei.
1: Da, până la urmă, cred că elementul care a dat forță și, aș zice eu, și stabilitate și, în final, refacerea acestor relații a fost tocmai hotărârea pe care a luat-o Iosif, ca orice va fi în viața lui, pe oriunde va merge, Dumnezeu să fie Dumnezeul lui. Și el a privit din perspectiva lui Dumnezeu sau cu ochii lui Dumnezeu toată situația aceasta. De aceea a putut să facă și declarația pe care ai menționat-o mai devreme, că Dumnezeu pentru un timp ca acesta m-a trimis aici ca să vă salvez viața și Dumnezeu a transformat tot răul acesta în bine. De ce oamenii care se iubesc și își declară iubirea, ajung uneori să nu se mai poată asculta unul pe altul sau chiar ajung să se urască și să nu se mai iubească. Spunea cineva, un bărbat, vis-a-vis de soția lui, nu există nicio persoană pe lumea aceasta care să mă facă mai fericit, mai împlinit decât soția mea. Totodată nu există nimeni în lumea aceasta care să mă doboare atât de mult în unele momente ca soția mea. Da, și viceversa este valabilă. Da? Uh-huh. Și observăm că uneori simți că lângă tine este partenerul ideal, îl iubești, transmiți în cuvinte și în fapte iubirea aceasta și peste ceva timp constați că tocmai persoana aceea pe care o iubești te dezamăgește cel mai mult sau te face să suferi cel mai mult. De ce oamenii care se iubesc ajung uneori să nu se mai poată nici suporta unul pe celălalt?
2: Pentru că tocmai familia cere niște sacrificii. Noi poate de multe ori intrăm într-o relație de căsnicie fără maturitatea sau fără înțelegerea faptului că acolo depui cele mai mari sacrificii. Că acolo trebuie să fie cele mai puternice angajamente trăite. Oamenii când se căsătoresc își imaginează că totul va fi roz, că totul va fi bine, uitând poate uneori sau lăsând partea aceasta a situațiilor neprevăzute, a crizelor, ca fiind parte din familia lor. Adică la mine nu se poate întâmpla. Și aș recomanda ca fiecare dintre cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu să citească 1 Corinteni, capitolul 13. Pavel vorbește acolo foarte frumos despre dragoste, în paralel cu multe, multe lucruri pe care le poți avea pe pământul acesta, în orice domeniu. Dar dacă nu există dragoste, și atunci asta mă face să înțeleg că dragostea aceasta trebuie cultivată, dezvoltată și pusă serios în aplicare în viața de familie. Altfel, la un moment dat, criza oricum va veni.
1: Corect.
2: Mai devreme sau mai târziu. Și dacă dragostea nu este matură, se vor întâmpla lucruri...
1: Până la urmă, putea chiar spune că dragostea dintre cei doi poate să depășească orice criză?
2: Cu siguranță. Doar că trebuie ca dragostea aceasta să treacă prin diferite etape. Ea nu poate să fie la aceeași etapă. Chiar dacă nouă ni se pare ciudat, început, parcă e cea mai mare dragoste, și după aceea ce se întâmplă cu ea? Nu, ea este la o etapă, după aceea o altă etapă și așa mai departe.
1: Bun, hai să descoperim câteva lucruri mai în amănunt, așa, ce se lucruri care se petrec în anumite familii și să le discutăm. Ce e mai periculos într-o familie? Furia explozivă sau acea tăcere rece care durează poate săptămâni, luni și chiar mai bine?
2: Cred că și una și alta, nu putem spune, eu aș prefera o pe asta.
1: Da, deci din două rele.
2: Da, aleg pe cea mai puțin rea. Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu a creat omul cu o capacitate, unul, de a se stăpâni, da? Și de a nu reacționa în furia asta explosivă despre care spui. Și lucrul celălalt este că dacă te-ai închis în tine și nu mai răspuns, este la fel de periculos, pentru că încet, încet apare acea breșă care în cele din urmă va duce la o răcire totală.
1: Da, am luat două situații care se întâmplă în unele familii și iată că sunt de fapt elemente negative care, pe care nu le poți recomanda.
2: Da, nu ajută.
1: Nu ajută. Proverbe 15:1 spune atât de frumos: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Și vreau să discutăm un pic despre acest lucru, pentru că e vorba de comunicare în familie și comunicarea ar trebui să fie blândă, să fie cu calmitate. Cum poate tonul vocii salva sau distruge o casă?
2: Pe neobservate.
1: Pe neobservate.
2: Da, nici nu-ți dai seama. Un cuvânt, o atitudine, o vorbă poate să aducă mari repercursiuni și probleme în viața de familie. De asta este important să ne stăpânim și să fim foarte atenți atunci când discutăm cu soția, cu soțul, să gândim înainte. Da? Uneori greșim printr-o vorbă care știți cum zice, a ieșit ca porumbelul, dar a zburat și nu-l mai prins. Și atunci trebuie să fim atenți că aparent poate că ți se pare că e neimportant, dar lucrul acesta poate să aducă rană celuilalt.
1: Bun, când apare o criză în familie, cine trebuie să facă primul pasul spre împăcare? Să zicem, cel vinovat, numai că și aici poate fi treaba destul de relativă. Cam ambii consideră că celălalt este vinovat. Să facă pasul spre împăcare cel care este matur, cel credincios care se duce mai mult la biserică, cine ar trebui să facă primul pas?
2: Întorcându-mă la Adam și Eva, aș pune întrebarea asta, cine a făcut primul pas? Nici Adam, nici Eva, a făcut-o Dumnezeu. El a venit și a căutat pe cei doi și a întrebat unde sunteți. În mentalitatea noastră, da, celălalt. Dar în familie nu trebuie să existe tu și eu, ci trebuie să existe noi. Și întotdeauna când vine o parte, când vine vorba despre o parte din viața noastră în zona aceasta, trebuie să am așteptări. Dacă am așteptări, și celălalt are așteptări.
1: Dar am putea să lăsăm totuși problema conflictului respectiv în mâna lui Dumnezeu și timpul cumva să lucreze. Și Dumnezeu să lucreze în conștiința fiecăruia în timp și să convingă de păcat, să convingă de greșeală și în final cel vinovat să spună, sau cel mai mult vinovat să spună, uite, îmi cer iertare, am gândit să mă ierți. Timpul ajută cumva în refacerea relației. Mă gândesc că în acest timp Dumnezeu poate să lucreze în mintea omului și dă acolo niște procese în conștiința sa.
2: Există această posibilitate, dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Noi avem uneori simțământul că timpul le rezolvă pe toate. Nu chiar le rezolvă pe toate, mai ales un conflict care, dacă nu este rezolvat, e ca o răceală de plămâni. Las, știți, nu e nicio problemă și te simți bine. Dar acolo ceva a rămas cu urmări și poate într-o zi să-ți aducă mari probleme de sănătate. Sigur că nu poți să-l obligi pe om. Hai, unii vor să rezolve problemele
1: la apusul soarelui, da, pentru că așa spune
2: Biblia. Nu, sunt lucruri în care trebuie să liniștească omul, să gândească la rece, cum se spune. Nu este momentul, nu este situația. Sunt de multe ori momente în viața noastră când cel mai bine este să spui, lasă să treacă un timp, să mă gândesc, da? Să nu dai un răspuns în pripă, spune cuvântul, ca după aia să-l regreți, că știți cum e, la o atitudine sau la, eu știu, energia aia negativă pe care o avem, putem să spunem ceva ce nu este. Și atunci timpul are acest rol să așeze cumva lucrurile, dar să nu lipsească comunicarea și rezolvarea problemei, înțelegând că prin trecerea timpului se rezolvă problema de la sine. Asta e greșit.
1: Iertarea poate fi posibilă fără ca rana respectivă să fie uitată?
2: Deși noi am vrea lucrul acesta, adică în momentul în care te iert, cumva să existe o spălare a creierului, adică să nu mai aduci aminte, ceea ce este imposibil. Nu poți să iert și când am spus iert, gata, nu mai aduc aminte. Ci este doar o chestiune de a putea trece matur peste acel moment și de a avea capacitatea aceasta, puterea de a spune te iert, însă știu că lucrul acela va rămâne acolo, dar nu vor mai fi reacții, da? Nu voi mai reacționa negativ sau se va stârni în mine o patimă de, eu știu, de supărare sau de nemulțumire.
1: Dar crezi că există cumva limite ale iertării în familie? Unele lucruri pot fi iertate, altele nu? Sau mergem până la un anumit punct în iertarea pe care o acordăm? Biblia spune, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar aș vrea să vedem dacă există cumva limite ale iertării sau toate greșelile pot fi iertate și trebuie să fie iertate.
2: Acum, dacă vorbim de ideal,
1: cam toate.
2: Dar noi totuși suntem niște oameni.
1: Bun, de exemplu, infidelitatea. Infidelitatea poate fi iertată?
2: Știu cel puțin un caz sau două în care au fost iertate. Biblia spune că poți să nu ierți. Adică ai un argument.
1: Da,
2: da, în care poți să divorțezi sau să nu mai fii. Asta depinde de persoană și nu poți să-l obligi pe om. Noi avem niște limite, repet, suntem niște oameni limitați, dar Dumnezeu ne poate da capacitatea aceasta de a ierta. Însă noi nu putem decide în dreptul altuia, ci putem decide doar în dreptul nostru. Și ca persoană care te cunoști, știi ce poți și ce nu poți. Pentru că, de partea cealaltă, unii spun, pot ierta, iert, și îți pierzi propria ta mântuire sau nu-ți mai formezi un caracter după voia lui Dumnezeu, pentru că te duci într-o zonă în care nici tu nu știi ce se întâmplă. Și după aceea ți-ai pierdut totul și ai rămas un debusolant al situației respective.
1: Bun, un alt aspect pe care vreau să-l abordăm în discuția noastră, ce facem în familie? Există oameni sau partenerul nu mai vrea un dialog, nu mai este deschis pentru comunicare și, bineînțeles, pentru refacerea relației respective. Nu mai vrea apropiere și, din contră, zi de zi ridică anumite ziduri. Ce mai poți face în acel moment?
2: E o situație delicată.
1: Care se întâmplă în multe familii. Adică sunt ceea ce scot în evidență acum, e cumva din cazuistica pastorală.
2: Da, te constrânge anumite situații și nu știi cum să reacționezi ca să ajungi la o zonă echilibrată. Însă, repet, noi nu putem decide în dreptul altuia și zidurile acestea se înalță. Întrebarea este, sau mai bine spus, recomandarea este, ce pot face eu din perspectiva mea? Adică, care e preocuparea mea? Dacă eu îmi dau toată silința, îmi doresc lucrul acesta, să se dărâme acele ziduri și fac totul. Celălalt poate să nu facă nimic și atunci situația se blochează la un moment dat și nu ai o variantă pentru că nu e celălalt de acord. Și tu ce faci?
1: Nu poți să forțezi, nu poți să impui împăcarea și poate că acolo ar merita cel puțin un timp acordat până o persoană sau partenerul se gândește cum se va raporta la tine și eventual propunerea asta de reconciliere. Și iar în timpul acesta Dumnezeu să lucreze în mintea lui și să apropie relația aceasta. Sunt copiii afectați mai mult de certurile dintre părinți sau de lipsa iubirii dintre ei? Pentru că în unele familii există certuri, iar în unele familii există acea distanță de care vorbeam, acele ziduri care sunt construite și chiar am putea spune lipsa evidentă a dragostei dintre cei doi. Și acum, în acea familie, dacă sunt copii, ei de ce sunt afectați mai mult? De certurile care există, eventual, sau de această lipsă a iubirii?
2: Eu cred că și una și alta afectează copiii, însă cu, repercusiuni diferite, și anume faptul că dacă la ceartă, cearta apare și copiii sunt acolo, ești în mașină, ești, în casă, așa mai departe, însă dacă cearta este rezolvată, se merge mai departe, înainte și lucrurile cumva revin la normal. Dacă conflictul acesta, așa cum am amintit mai înainte, cumva este trecut matur de amândoi, fără ca să lase în urmă, chestiuni nerezolvate. Pe când lipsa iubirii este transmisă și copiilor și la un moment dat lucrul acesta va duce lipsuri.
1: Da, lipsuri exact.
2: Grave în comportament și în caracterul copilului.
1: Mă gândeam la o situație și vreau să o discutăm, și anume în prima familie, da, existentă pe pământul acesta, primii copii. Apare un conflict destul de evident și pornește de la închinare. Foarte interesant, conflictul acesta dintre Cain și Abel pornește tocmai de la închinare. Și aș vrea să te întreb ce semnificație are faptul că primul conflict dintre oameni din Biblie apare chiar între cei doi, între frați. Da? Ne spune asta ceva despre natura relațiilor de familie?
2: Cred că am spus-o la început, cel rău dacă suntem conștienți de faptul că cel rău există într-un mod real, unul dintre scopurile lui este să distrugă familia. În fiecare zi, în sensul că trebuie să fim conștienți și să fim apropiați de Dumnezeu. Pentru că, așa cum am spus, chiar de la prima familie, Satan a avut scopul acesta. Și l-a reușit într-o oarecare măsură. Vă dați seama, doi frați, unul să-l ucidă pe celălalt, o chestiune care și astăzi, după 6.000 de ani, aproximativ ne dă fiori. Nu? Cum fratele mai mare l-a ucis pe cel mai mic? De ce? Pentru că problema, așa cum am spus, era închinarea. Faptul că odată ce familia aceea, soțul, soția, copilul, îl caută pe Dumnezeu, stârnesc în ființa asta noastră păcătoasă și în lupta împotriva celui rău un conflict deschis care are de-a face cu Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că lucrurile astea nu ne afectează doar pe noi, ci le afectează și pe cel care ne-a creat și cel care are grijă de noi și ne dorește mântuiți.
1: Corect. Citesc câteva versete din Biblie și vreau să le explicăm. În Matei capitolul 10, de la versetul 34, spune așa: să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrășmași chiar pe cei din casa lui. Aș vrea să te întreb, cum să înțelegem aceste versete biblice pe care sunt cuvinte sau declarații surprinzătoare pe care le face Domnul Hristos aici? Am venit să aduc sabie, omul va avea de vrășmași chiar pe cei din casa lui. Până la urmă, de ce n-a venit să aducă reconciliere, să aducă pace, înțelegere, iubire și așa mai departe? Cum să înțelegem aceste texte?
2: Diferența, să nu uităm lucrul acesta, diferența dintre a-L cunoaște pe Iisus și a trăi după poftele proprii vor aduce un conflict sigur în familie. Domnul Iisus Hristos vine pe pământul acesta ca să arate conflictul acesta, care are loc chiar și în familie. Adică să nu mergem pe ideea, la mine nu se poate întâmpla. În familia mea, nu, toate lucrurile sunt în regulă. Dacă firea aceasta umană nu este transformată prin Harul lui Dumnezeu și noi nu-L avem pe Hristos, vei avea dușman chiar și pe cel din casa ta.
1: Deci, până la urmă, am putea traduce în felul acesta declarația Domnului Hristos: atunci când va exista prezența lui Dumnezeu într-o familie, cei care nu-L acceptă pe Dumnezeu din acea familie vor aduce tensiune, vor aduce conflict, vor aduce ceartă, probleme, dar mă gândesc la faptul că tocmai situația asta pe care am discutat mai devreme despre Cain și Abel se poate regăsi cam în orice familie de astăzi. Dacă, și mă întrebam dacă se poate pleca de la se poate ajunge la un conflict în familie plecând de la elementul închinării. Un element foarte important. Soțul are anumite valori spirituale, religioase, o anumită practică, chiar și o biserică unde merge și se închină. Soția e mai lumească. Își dorește distracție, își dorește, eu știu, să se simtă bine, nu prea merge pe la biserică. Cum vor crește copiii în acea familie? Pot apărea mari conflicte din viziunea pe care o ai cu privire la închinare, viziunea pe care o ai cu privire la religie, la valorile spirituale. Da? Și tensiunea aceasta poate să degenereze atât de mult încât cei doi să se despartă în final. Da, și e o situație care pe în viața unor familii. Bun, hai să discutăm când trebuie să lupți pentru familie și când trebuie să accepți că nu mai poți schimba pe cel de lângă tine.
2: Propriul angajament în căsătorie înseamnă o luptă până la capăt. Așa spune și jurământul. Da? Adică te angajezi să lupți fără limite. Adică lupta ta este una singură, să o duci până la capăt. Cu toate acestea, trebuie să acceptăm că lupta asta nu e cu celălalt. Noi de multe ori te lupți cu celălalt ca să-l schimbi. Nu, lupta este cu tine însuți. Adică lupta aceasta este cum să fiu eu eficient, cum să fiu eu de folos, cum să fiu eu cel care sunt cel mai atent și așa mai departe cu partenerul de viață. Unii se luptă cu celălalt să-l schimbe, după cum vrea el, după cum gândește el, după cum crede el că ar trebui, și de aici se generează foarte multe conflicte. Și lucrurile acestea pot să aducă urmări grave.
1: Dar există cumva și excepții de la această luptă, să spui, până aici, e o limită, chiar nu se mai poate. Și dau cel puțin două exemple sau elemente. Primul, cel amintit mai devreme, și anume infidelitatea. Da? S-a dus după altcineva. Prin urmare, până aici. Da? Nu pot ierta, nu pot suporta gândul acesta al infidelității, nu pot merge mai departe. Relația noastră se oprește aici. Varianta 2, sau situația 2, care există în unele familii, atitudinea aceasta abuzivă, din partea, cel puțin din partea soțului. Da? Violența domestică, violența în familie, privarea de anumite drepturi pe care le are și soția. Da? El bate cu pumnul masă, spune: eu sunt capul familiei, eu sunt șef aici în casă, și comportamentul acesta brutal și violent, la un moment dat, poate să o determine pe soție să spună: punct, până aici, este o limită, mai mult de atât nu pot suporta, ne separăm sau ne despărțim. Cum vezi lucrurile? Pentru că sunt niște situații care se întâmplă în familie, infidelitatea și violența. Pot fi elemente care te determină să spui: până aici, aici este limita.
2: Cu siguranță. De ce? Pentru că aceste lucruri nu te ajută să crești nici în relația cu Dumnezeu și nici în relația unul cu celălalt. Și atunci sunt niște lucruri pe care, dacă tu le accepti, mergi pe calea compromisului. Multe soții sau soți o fac, în sensul că am auzit ideea aceasta și argumentul acesta, m-am gândit că o să fie bine și că dacă accept lucrul acesta. Dar lucrurile rele sunt lucruri rele. Da? Sau atitudini negative vor rămâne atitudini negative. Însă eu pot să fiu afectat la un moment dat și viața mea spirituală și fizică și așa mai departe, psihică, să fie atât de mult afectat încât la un moment dat să nu mă mai pot recupera.
1: Da, deci am pus în discuție lucrul acesta, pentru că sunt unele soții care primesc sfatul acesta. Până la urmă, ți-ai asumat relația aceasta, trebuie să mergi mai departe. Ai știut de la început că așa este el, trebuie să-l suporți, asta este crucea ta, trebuie să mergi mai departe, de dragul copiilor, de dragul imaginii pe care o dai în societate, nu ai cum să te desparți, nu ai cum să te separi, e lupta ta, este crucea ta. Ce părere ai despre aceste sfaturi care sunt date și dacă cumva, dacă o soție le-ar accepta, ar avea de câștigat, punându-le în practică?
2: Prima dată trebuie să te gândești la tine, că e tare ușor să dai sfaturi altuia și pare foarte corect ceea ce spuneți. Adică cam asta trebuie să faci. Dar ia gândește-te la tine, tu în situațiile astea ai accepta, ai crește, ai fi fericit, ai fi mai aproape de Dumnezeu? Cine știe câte familii trec încă prin această, prin acest concept și trăiesc așa. Păi dacă mă despar sau nu neapărat, hai să nu vorbim neapărat de divorț, dar de atitudine sau de limite, mai bine spus, ce s-ar întâmpla? Vai de mine, nici nu vreau să mă gândesc. Și există în țările subdezvoltate și nu numai, da? Chestiunea aceasta că ce fac eu? Cum o să merg mai departe? Dar prin lucrul acesta noi cumva deformăm idealul familiei. Adică ce a vrut Dumnezeu să transmită printr-o familie care se schimbă și unul și altul.
1: Da, Dumnezeu a avut un ideal pentru fiecare familie și poate că dacă oamenii ar urma acest ideal, ar putea ajunge să împlinească și ceea ce spune tot Dumnezeu, că El urăște despărțirea în familie.
2: Absolut. Da,
1: Dumnezeu urăște, dar nu cred că poate legifera atitudinea violentă, nu poate să legifereze desfrâul sau infidelitatea. Sunt niște lucruri care deja nu pot fi tolerate și acceptate.
2: Nu, dacă tu ca și persoană, repet, vezi că tu îți pierzi mântuirea propriului tău suflet și că lucrurile alea devin pentru tine, înseamnă că sunt niște limite pe care tu le pui, le discuți, dar după aceea le iei și procedezi ca atare.

0: ca fiind niște exemple de urmat. Dar cu toate acestea, Domnul Hristos îi cataloguează foarte dur. Și duplicitatea aceasta nu este deloc acceptată. De ce unii oameni sunt așa? Și întrebarea mea este, cum am putea să dăm deoparte atitudinea aceasta fariseică sau duplicitatea aceasta?
1: Simplu, simplu. Prin pocăință, adică prin transformare sau schimbare, poate că chiar ești sincer și îți dorești ca tu să fii tatăl sau mama, exemplu pentru copil, numai că apar situații de felul acesta în care tu trebuie să-ți pui o mască pentru că realizezi că tu nu ești așa cum pretinzi. Este un lucru bun în primă fază, și anume că ai conștientizat lucrul acesta și trebuie să te schimbi, să te pocăiești. Vorbim noi în vocabularul creștin, nu? Să renunți la lucrul care este rău. Că până la urmă pocăința asta este renunțarea la ceva rău, da? Și accederea la un principiu sau la un sfat din partea lui Dumnezeu. Doi, este și firea asta noastră. Pavel spunea în Roman 7, mă lupt să fac binele, vreau să fiu un om și un exemplu perfect, dar de multe ori îmi dau seama că
0: răul stă lipit de mine.
1: Și iese altceva. Și atunci este chestiunea aceasta de a spune, de a accepta și de a fi deschis față de soție, de soț, de copil, că eu și că am greșit. Și atunci copilul sau celălalt, soția, soțul, va aprecia lucrul acesta. Sigur, nu rămân și nu mă menajez cu ideea asta că am spus că eu așa sunt, spun mulți, dar nici nu mă schimb. Dacă tu știi că așa cum ești e greșit, caută, luptă-te ca prin puterea lui Dumnezeu să poți renunța la acel rău.
0: Aminteam mai spre începutul, mai la începutul emisiunii de astăzi, de aceste crize care apar în familie și dacă ele sunt un eșec sau pot fi privite ca un eșec sau ca o șansă pentru un nou început. Și vreau să descoperim acum dacă poate o criză de familie să devină momentul în care oamenii se apropie mai mult de Dumnezeu decât înainte și ajung să fie apropiați unii de alții și să se iubească mai mult. Până la urmă să fie o nouă șansă pentru familia lor. Poate deveni criza aceasta și care ar fi acei pași pe care îi poți recomanda, de care să profităm în aceste crize care apar, să fie totuși o apropiere, o reconciliere cu cel drag nouă, dar și cu Dumnezeu.
1: Trebuie să înțelegem că lupta aceasta este pentru viața veșnică. Dacă crizele acestea, până la urma urmei, în planul lui Dumnezeu, nu sunt făcute de El, dar sunt îngăduite de El. Dumnezeu, așa cum vorbeam adineori despre Iosif, nu? A îngăduit răul acesta și trădarea și vânzarea lui Iosif, dar până la urmă scopul a fost salvarea familiei întregi. Și lucrul acesta a fost înțeles de Iosif. În familiile noastre apar crize, ele trebuie înțelese în conformitate cu îngăduința pe care Dumnezeu le aduce, dar și cu puterea Lui de a putea schimba ceea ce la momentul trăirii este ceva dureros, poate, negativ, dar poate să aibă un final extraordinar de schimbare, de conștientizarea unor lucruri care eu poate nu le realizam, nu le conștientizam dacă nu treceam prin
0: oricum, răspunsul situație. Tău este ceva de genul poate să fie cu happy end toată criza asta, dar nu este de fapt idealul pe care Dumnezeu și-l dorește pentru familie.
1: Nu, dar îngăduie în viața noastră, așa cum Sfânta Scriptură este plină de momente de felul acesta, dar care au un scop de happy end.
0: Da, idealul Dumnezeu era, sau și este, cu totul altul, să fie înțelegere, să fie pace, să fie armonie în cadrul familiei, dar dacă sunt și persoane care nu trăiesc idealul acesta, și apar tot felul de crize, pot să înțeleagă că Dumnezeu poate interveni acolo și răul acesta poate fi transformat în bine.
1: Da, sau nu puteam înțelege o chestiune pe care eu trebuie să o rezolv în caracterul meu dacă nu treceam prin
0: situația respectivă sau situația creată.
1: Exact.
0: Biblia ne mai spune în Romani capitolul 12, versetul 18, dacă este cu putință,

0: credință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Iarăși este dat aici un ideal cu toți oamenii și cred că pacea ar trebui să fie urmărită mai abitir în familiile noastre. Ce facem însă când pacea nu mai depinde doar de noi? Da? Tu vrei, dar partenerul nu mai vrea. El te-a pus tot timpul pe harță, pe ceartă, pe scandal, pe discordie. Ce faci când pacea nu mai depinde doar de tine?
1: Mi-a venit în minte un verset care spune că cei răi n-au pace.
0: Pace.
1: Eu trebuie să continui să lupt pentru pace. Pacea nu înseamnă doar un simțământ, ci înseamnă o experiență și o încredere în... Pentru că și Domnul Iisus Hristos, da, vorbește despre această chestiune care El își dorește. Zice, am venit să vă dau pacea. Nu pacea asta care vă dă lumea, ci care vine de la mine. Eu cred că noi, inclusiv în crizele de familie, trebuie să nu uităm faptul că trebuie să fim niște luptători pro-pace. Da? În sensul de a găsi cea mai bună variantă pentru a obține pacea aceasta.
0: Chiar dacă celălalt nu o vrea, tu continui.
1: Da, da, pentru că
0: tu pierzi, promovezi pacea.
1: Promovezi pacea, pentru că altfel o pierzi și odată pierdută pacea
0: nu mai poate fi recuperată.
1: Nu mai
0: fi, da. O ultimă întrebare în cadrul emisiunii de astăzi, pentru că deja timpul s-a dus. Dacă Dumnezeu ar intra astăzi în multe din casele noastre, în familia noastră, ce crezi că ar schimba? Care ar fi primul lucru pe care l-ar vindeca? Comunicarea, orgoliul, lipsa timpului, lipsa rugăciunii și pot fi și alte elemente puse în lista aceasta. Dar ce crezi că ar schimba Dumnezeu dacă ar veni direct în familia noastră?
1: Cred că aici trebuie să răspundem fiecare în dreptul familiei noastre. De schimbat, toți avem de schimbat. Adică nu cred că există cineva care spune, la mine nu mai trebuie să schimb nimic. Unul mai mult, unul mai puțin, într-un fel sau altul. Ce îmi place este versetul din Iosua. Spune Iosua la sfârșitul istoriei, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu era o familie perfectă. Știm situațiile din casa lui Iosua, dar Iosua are un ideal de a rămâne lângă Dumnezeu. Și nu doar de a rămâne și nu doar de a spune, ci de a și trăi și de a lupta pentru idealul acesta.
0: Da, și cred că ar trebui să-L invităm pe Dumnezeu zilnic în familia noastră, în viața noastră și El să ne descopere ce ar trebui să vindece acolo, ce ar trebui să facă, în așa fel încât să fie pace, liniște, înțelegere în familia noastră. Poate că în dreptul unora comunicarea ar trebui să fie elementul de lucru, alții să schimbe orgoliu, să o lase mai moale, unii poate că ar trebui să-și ia timp împreună, să fie mai mult timp împreună, alții poate să se închine lui Dumnezeu împreună. Dumnezeu poate să descopere în dreptul fiecarei familii care e hiba și care este soluția. Îți mulțumesc mult de prezență.
1: Cu drag.
0: Și te mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
1: Mulțumesc frumos.
0: Dragi ascultători, suntem la finalul acestei emisiuni și l-am avut invitat astăzi în acest dialog pe domnul pastor Daniel Daniluc. Și poate că acum la final ne întrebăm și cel mai important lucru pe care îl putem reține după această discuție este faptul că o criză nu reprezintă întotdeauna sfârșitul unei familii. Au fost poate ocazii când am trecut prin aceste crize și ne întrebam dacă ele aduc în final vreun beneficiu sau nu. De multe ori, ea este semnalul că ceva trebuie reparat, vindecat sau reașezat pe temelii mai sănătoase. Astăzi, după cum ați observat, am vorbit despre conflicte, despre iertare, dar și despre comunicare, despre dezamăgiri și despre momentele în care oamenii ajung să creadă că nu mai există nicio soluție. Dar am descoperit și faptul că Dumnezeu nu abandonează familiile aflate în furtună sau în conflict. Dimpotrivă, Scriptura ne arată că El este prezent tocmai în mijlocul încercărilor și al luptelor pe care noi le ducem și care par imposibil de depășit. Poate că unii dintre cei care ne-au ascultat astăzi trec printr-o perioadă dificilă. Poate că există tensiuni între soți, poate părinții și copiii nu se mai înțeleg, există răni vechi care nu s-au vindecat niciodată sau Poate există sentimentul că distanța dintre membrii familiei devine tot mai mare. Dacă vă regăsiți într-una dintre aceste situații, nu uitați că speranța nu dispare odată cu apariția crizei. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează imediat problema, dar lucrează în inima oamenilor pentru a le oferi înțelepciune, răbdare și puterea de a ierta și de asemenea curajul de a face primul pas. Acolo unde orgoliul ridică ziduri, harul lui Dumnezeu poate construi punți de legătură. Acolo unde resentimentele aduc întuneric, iubirea lui Hristos poate să aducă lumină. Acolo unde oamenii văd doar faliment, Dumnezeu poate vedea începutul unei restaurări. Crizele, da, au capacitatea de a scoate la suprafață ceea ce este ascuns în inimă. Ele pot distruge, dar și pot maturiza oamenii. Pot despărți, dar pot și apropia. Pot transforma o familie într-un câmp de luptă sau într-un loc al vindecării, în funcție de răspunsul pe care îl alegem în fața lor. De aceea, concluzia acestei emisiuni este simplă și profundă în același timp. Criza nu trebuie privită doar ca un eșec. În mâna lui Dumnezeu, ea poate deveni o șansă. O șansă de a învăța, de a crește, de a ierta, de a reconstrui, de a redescoperi valorile care țin o familie unită. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul acestei ediții. Mulțumim și invitatului nostru, pastorul Daniel Daniluc, pentru gândurile și sfaturile oferite. Sunt Adrian Andrei. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru prezență. Emisiunea a fost realizată aici în studio din Suceava. Până data viitoare, vă dorim pace în suflet, înțelepciune în decizii și binecuvântarea lui Dumnezeu în familiile dumneavoastră. La revedere și numai bine!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să putem dezbate subiecte actuale, importante și pentru latura spirituală, dar și pentru latura socială. Unul dintre subiectele întâlnite este acela de a uzita Biblia în spațiul public. În calitate de creștin, ai mandat din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos și ai și modelul divin, acela de a vorbi despre Evanghelie. Atunci când vorbești despre Evanghelie, te întâlnești în opinia publică cu două aspecte. Prozelitism, unii spun nu trebuie să faci prozelitism și alții spun lasă-mă să descoper eu Biblia. Lasă-mă să studiez eu Biblia și la urma urmei credința este o opțiune personală. Și atunci când vorbim de conștiință și de libertate, lasă-mă pe mine să descoper aceste valori și de ce nu să decid dacă am nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care creștinii îl consideră inspirat. În termenii uzitați în mediul protestant și nu numai, este vorba de evangelizare. E corect să transmiți mesajul, e corect să împrăști o carte, e corect să vorbești vecinului tău despre cuvântul lui Dumnezeu și până unde există o anumită limită. Sigur, e un subiect important, spun eu, și am invitat doi colegi pastori cu care să dezbatem acest subiect și de ce nu să ajungem la anumite concluzii împreună. Este vorba despre fratele pastor Eduard Călugărul. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și fratele pastor Oleg Perciun.
3: Vă salut și eu, mulțumesc!
1: Un subiect important, spun eu, acela de a vesti despre credința sa. Și prima întrebare e așa, una naturală. De ce simte un creștin nevoia să împărtășească valorile lui? Nu este suficient să trăiască discret, să fie un vector prin influența și prin trăirea valorilor în viața lui? De ce e nevoie să vorbească?
2: Sunt cele două dimensiuni, adică dimensiunea văzută, trăită și dimensiunea auzită. Ai nevoie de ambele, adică ai nevoie să și asculți, să auzi de ce, ce convingeri sunt, care dau ca rezultat viața respectivă. În Biblie găsim lucrul acesta, că există o legătură între credință și auzire. Cine le va spune? Dumnezeu la un moment dat întreabă cine va merge pentru noi, cine se va duce să vorbească pentru noi. Adică, dincolo de lucrurile acestea, să zic așa, foarte personale, sunt cele care, de care ai nevoie să interacționezi cu ceilalți. Și mă gândesc la un exemplu foarte simplu. Biblia descrie la un moment dat o foamete. O cetate este asediată de sirieni, niște leproși sunt în afara cetății, ei acolo trebuia să trăiască separat de cetate.
1: Pentru a nu...
2: Da, nu se contamina și ceilalți.
1: Da.
2: Și la un moment dat, armata aceasta siriană părăsește tabăra și fuge. Cei dinăuntru nu știu treaba asta. Leproșii au o discuție între ei. Dacă intrăm în cetate, nu e bine, că suntem bolnavi.
1: Există un anumit risc.
2: Și vom fi condamnați. Dacă ne ducem la sirieni, iarăși, probabil că vom avea... Dar dacă stăm așa pe loc... Murim de foame. Hai să încercăm. S-au dus la sirieni, au găsit tabăra acolo, dar fără oameni, fără soldați, și au găsit foarte multe alimente. Au luat și au făcut niște provizii, s-au dus a doua oară și apoi au zis între ei. Dom'le, este o problemă, adică cei din cetate suferă de foame. Noi avem aici din belșug. Hai să le spunem. Cam așa este, adică dacă descoperi ceva bun, mai ales ceva care ține de viața veșnică, adică ceva care ține de viață și de moarte, ceva foarte important, nu este de datoria morală să spui și celorlalți, adică eu spun, nu te oblig, dar uite, spun, există și realitatea aceasta. Există și această informație.
1: Deci, sub formă de dialog, îmi pot expune în piața publică, să spun, în piața cetății, valorile mele, nu obligându-l pe celălalt să le accepte.
2: Și acum, libertatea presupune mai multe lucruri. Adică, presupune așa, să-ți trăiești credința, doi, să o împărtășești, dar mai presupune ceva, să te afiliezi unei grupări religioase, dar și să părăsești. Adică dacă eu mă duc într-un loc și după un timp vreau să mă mut, să mă duc în altă parte sau să renunț, pot să o fac. Asta înseamnă libertate. Nu odată prins, nu mai
1: adică
2: pot să...
1: Adică dacă ai o opțiune, poți să o schimbi pe parcursul concretizării și pe parcursul creșterii tale spirituale.
2: Da.
4: Eu aș adăuga aici aspectul personal. Domnul Hristos a spus într-o ocazie, în Matei 12 cu 34, putem găsi aceste cuvinte, din prisosul inimii vorbește gura. Adică, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când vezi ce mari binecuvântări ai în urma acestui lucru, nu poți să taci. Și mă bucur că legislația în țara noastră, cel puțin, aprobă, ne permite lucrul acesta să ne exprimăm convingerile noastre. Asta la nivel personal. Doi, atunci când eu am o credință, o trăiesc pentru mine, dar nu o împărtășesc, credința aceea are tendința să nu crească, ci din contra să scadă. De aceea creștinul simte această datorie, este ca și alergatul. Alerg dimineața, mă simt bine ziua, sunt sănătos. Nu mai alerg, sănătatea mea scade. La fel și cu credința. Dacă nu o împărtășesc, simt că îmi scade, simt că ceva îmi lipsește.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră e că practicarea credinței prin vorbă produce efecte asupra celui ce vorbește.
4: Exact. E o mare binecuvântare în limbajul bisericesc.
1: Produce creștere spirituală.
4: Da. De aceea creștinul nu poate să tacă. Creștinul autentic.
1: Bun. Dar unii spun credința e o chestiune personală. Oare există limite în a încerca să convingi sau doar există o susținere a dialogului și lăsarea la nivelul celui cu care intri în discuție vis-a-vis de decizie?
2: Ați delimitat foarte bine cele două aspecte. Adică decizia este personală, este privată. Ea nu trebuie nici manipulată, nici constrânsă. Trebuie să fie liberă. Și decizia înseamnă și posibilitatea să te răzgândești. Adică faptul că acum e o hotărâre nu înseamnă că n-ai voie să te răzgândești. Deci sunt persoane care spun, vin să mă botez. Și în ziua botezului spune, mai am nevoie de timp. Nu este nicio problemă. Adică nu, acum ai zis, am făcut pregătirile, trebuie neapărat, n-ai încotro, nu mai poți să renunți. Nu există așa ceva. Omul are nevoie de timp? Are nevoie de timp. Credința nu înseamnă să-l forțezi pe celălalt sau să-l constrângi într-un fel, ci credința înseamnă o decizie foarte personală, pentru că relația nu este cu celălalt sau cu biserica. Relația principală este cu Hristos. Și atunci relația aceasta trebuie să primeze față de celelalte. Este cea mai importantă.
1: Am înțeles. Cum e latura aceasta a convingerii?
4: Foarte bine a surprins colegul meu. Să fii afiliat unei organizații religioase, să fii credincios pe fațadă și să nu ai în inimă, este cea mai mare greșeală. Este chiar mai mare greșeală decât să o ai în inimă și să nu fii afiliat unei organizații religioase. De aceea eu îi susțin și îi încurajez pe toți să aibă credința lor personală. Doar că mulți se ascund după acest drept al lor ca să nu aibă nicio credință. Asta este problema. Dar, dacă cineva zice că este o chestiune personală, atunci noi o respectăm, cu siguranță. Și când zice nu încerca să mă convingi, probabil că această replică deja este într-un dialog care a mers pe o cale moartă. Adică, dacă omul simte că eu vreau, și eu am multe discuții cu oamenii, și dacă omul simte lucrul acesta că eu vreau să-l conving, să-i impun o credință, atunci eu îmi pun întrebarea, unde am greșit? Nu trebuie nici măcar să dau impresia că vreau să-l conving pe om. Duhul Sfânt îl convinge. Duhul Sfânt, spune în Ioan, capitolul 16, el va convinge lumea de păcat, de neprihănire și de alte lucruri. Așa că este, într-adevăr, chestiunea lui personală între el și Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că eu nu pot să împărtășesc motivele pentru care el să se pocăiască, să primească o altă religie, să-și reconsidere viața lui personală și spirituală.
1: În spațiul public se vorbește foarte adesea de prozelitism și biserica pe care eu o cunosc și pe care cred că în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea, face anumite acțiuni. Acțiuni de sănătate, acțiuni de împărțirea anumitor valori datorită editurii, acțiuni de educație în școli, acțiuni antifumat și multe, multe acțiuni din acestea. Sigur, face și campanii în spațiul campaniei de publicitate. E normal. Unii spun că acesta este prozelitism. Este o critică justificată asta sau...
2: Am așa în gând două abordări. Dacă lucrurile acestea, într-un fel sau altul, sunt condiționate, mai transparent sau mai puțin transparent, atunci poate această critică ar putea să fie întemeiată. Adică, uite, vii aici, primești o consultație gratuită, între ghilimele, sau școală, sau nu știu ce altceva, educație, dar ești dator după aceea să te alături grupului.
1: Un fel de obligativitate.
2: Atunci, dacă există presiunea aceasta, această justificare...
1: Dar există?
2: Eu n-am întâlnit-o. Din contră, am văzut chiar foarte mare teamă ca nu cumva să interpreteze așa. Adică chiar mai multă distanță...
1: Și ați condus, eu știu că ați condus anumite campanii în București, în...
2: Adică chiar o rezervă mai mare ca nu cumva să se creadă așa ceva. Pe de altă parte, dacă ai niște lucruri pe care poți să le faci în domeniul sănătății, ai niște oameni competenți, cunoști, ai o filozofie, ai niște spitale în toată lumea care dau niște rezultate, niște cercetări.
1: Sau niște materiale despre stil de viață, că
2: da.
1: Știu că...
2: De ce să nu fac bine și celui de lângă mine? De ce să nu-i spun și lui? Eu am văzut treaba aceasta, funcționează foarte bine în domeniul sănătății. Cineva are o problemă. Chiar de curând am întâlnit persoane cu anumite probleme, la încheieturi, de dureri, de... și întreabă. Și în momentul în care află, păi și eu am. Și ce-ai făcut? Păi am fost la doctorul cu tare. Și ce ți-a dat? Hai să merg și eu, hai să fac și eu. Adică, dacă tu ai mers pe un drum și ți-a făcut bine, nu te gândești să faci bine și celuilalt, pentru că asta înseamnă, până la urmă, dragostea care se manifestă în afară. Dumnezeu spune așa, dacă îl iubești doar pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, cum se vede dragostea aceasta? Bineînțeles, manifestată față de fratele tău pe care îl vezi. Adică tu nu poți să te izolezi de ceilalți, să iei bine la celălalt doar pentru tine. Asta se numește egoism, nu dragoste. Deci în momentul în care afli despre un lucru, vezi că poți să-l faci, îl împărtășești cu ceilalți, dar nu-l condiționezi. Asta văd. Dacă îl condiționezi, atunci ar putea să fie o problemă.
1: Am înțeles. Biserica Adventistă, din ceea ce eu știu, investește în proiecte de sănătate, investește în proiecte de educație, le face cu un anumit scop, dacă îmi puteți spune, sau această investiție nu e de a atrage oameni, ci de a descoperi ceea ce ei au?
4: Trebuie să fim onești. Există persoane care au venit la asemenea programe și, într-un final, au devenit membri ai Bisericii Adventiste. Este adevărat. Dar nu au fost impuse și nu acesta este scopul primar. Scopul primar este unul. Domnul Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului. Ce rol are sarea? Sarea are rolul de a conserva, de a nu lăsa mâncarea să se strice. Eu socot că noi avem o influență pozitivă asupra societății, atât prin acțiunile sociale, medicale, educaționale și altele. Așa că noi împlinim misiunea directă pe care Domnul Hristos ne-a dat-o, fiți sarea pământului. Fiți voi cei care îmbunătățesc societatea, unu. Și doi, nu este secret că există prejudecăți la adresa fie a bisericii adventiste, fie a altor biserici protestante. Și iată asemenea acțiuni, ele sunt menite ca să împrăștie aceste prejudecăți care, după părerea mea, sunt nefondate.
1: Am înțeles. Deci, dumneavoastră spuneți că ceea ce faceți în spațiu public este benevol și dați din ceea ce ați primit. descoperiți anumite valori și vreți să le împărtășiți. Dar cum putem să facem acest lucru fără a ne izola de lume, fără a deveni agresivi și fără a deveni insistenți sau invazivi în spațiul personal? Pentru că cum putem face acest lucru respectând libertatea de conștiință? Ce sfat ați da celor care dă o carte, celor care dă o consultație medicală, la urmă celor care vorbesc despre un antidot care a produs binefacere în viața lor?
2: Uitați, de ceva timp am început niște campanii de misiune pe teren în jurul Bisericii Labirint. Sunt persoane care vin din tot Bucureștiul, ne întâlnim și mergem cu cărți sau cu diverse programe și le oferim oamenilor. Sunt persoane abordate care refuză din start. Nu mă interesează, nu vreau să vorbesc. Nu devii insistent, nu devii agresiv. Sunt persoane care te ascultă și după aceea la un moment dat vezi că se întrerupe discuția. Nu intri peste el, nu intri în casă, nu intri în curte să-i spui, stai că nu ți-am spus decât jumătate, mai am ceva să spun. Sunt oameni care te ascultă. Te ascultă respectos, spune mulțumesc, nu am nevoie. Și nu insiști. Poate ai o carte de sănătate. Am văzut persoane, ți-aduce aminte, că ne-am întâlnit, multe persoane care fumau. Și erau întrebați. Domnule, avem o carte, Adio Țigări, te interesează? El cu țigarea în mână. Și sunt persoane care au zis, mă interesează, alții au zis, am mai încercat, dar să știi că nu pot. Aș vrea, dar nu pot, am mai încercat treaba asta. Și au fost și alții care au zis, nu, domnule, mie îmi place, nu vreau să renunț la treaba asta. Și atunci te-ai raportat în funcție de deschiderea lui.
1: Exact.
2: A vrut o carte? Da. Noi vrem acum, de exemplu, să pregătim un seminar. Avem un medic care a mai făcut așa ceva, de renunțare la fumat. Sunt persoane care au nevoie să depășească treaba asta. Le face rău. S-au dus la medic. Medicul la fel i-au spus, vezi că nu e bine, cu sănătatea nu stai bine, trebuie să renunți la viciul acesta. Noi vrem să-i ajutăm. Adică, făcând un bine oamenilor, noi credem că suntem în direcția corectă. Dumnezeu a făcut bine oamenilor. Este situația aceea în care Domnul Hristos vindecă 10 leproși. Cât s-au întors să mulțumească? Unul singur. Nu i-a certat pe ceilalți. Nu s-au îmbolnăvit din cauza că nu s-au întors să mulțumească. Dumnezeu a făcut bine și noi suntem învățați să facem bine.
1: Deci actul pe care îl faceți vis-a-vis de lucrul acesta din ce a spus colegul nostru este non-invaziv. Și totuși există critică.
4: Acum trebuie să recunoaștem că nu suntem sfinți, nu suntem perfecți. A greși este omenește. Eu personal am greșit. Eram campelan la un centru de sănătate și au venit două doamne de o altă credință și au vrut să discute. L-au abordat întâi pe medic, medicul m-a chemat pe mine, au vrut să discute despre o temă anume. Și și-au expus ele părerea lor, cum credeau că este. Desigur, era diferită de părerea mea care este. Și atunci eu mi-am prezentat opinia mea, dar se pare că cam cu prea multă râvnă am prezentat-o și femeile acelea imediat n-au mai discutat, au încheiat discuția, au plecat, ce a fost. Și atunci am stat și m-am gândit și am zis că am greșit. Adică nu trebuie să ne prezentăm că suntem cei mai, dar ne învățăm. Mai ales că Biblia pe noi ne învață. După aceea am descoperit în Biblie un verset care după aceea mi-a fost mie o călăuză foarte, foarte bună. În 1 Petru 3:15 spune, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nedejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Ei, asta mi-a lipsit mie și de atunci m-am corectat și de câte ori vorbesc în așa fel, încât celălalt să nu simtă că este cumva presat, impus sau altfel de depresiune.
1: Da, e clar că lucrul acesta îl faceți pentru că îl iubiți pe Dumnezeu, așa cum ați spus, și că există un anumit beneficiu și în viața celui care face. Dar unii spun prezența în spațiu public e deranjantă. Ar trebui să nu existe, religia ar trebui să se facă doar între pereții bisericilor. Ce credeți? Cum răspundeți vis-a-vis de libertatea religioasă? Pentru că libertatea religioasă, spune creștinul, poate să manifeste. Are dreptul să manifeste, are dreptul să-și trăiască. Ar trebui limitate sau ar trebui continuate acest lucru, ținând cont de valorile pe care le-ați spus?
2: Eu aș recomanda acestor persoane să ducă în alte țări, unde libertatea religioasă nu există ca aici. îmi povestea un coleg ce se întâmplă în Turcia. Tu deși vezi ce înseamnă
1: dacă libertate. Puteți să ne spuneți și nouă povestea.
2: Adică să faci o comparație între ce este aici și ce este în altă parte. Du-te în Iran și fă libertatea religioasă. Vezi ce se întâmplă acolo, în Turcia. În Turcia, de exemplu, poți să dai literatură creștină doar în curtea bisericii sau în clădirea bisericii.
1: Exact, da.
2: Nu poți să faci treaba asta pe stradă. Și colegul meu a zis așa, nu poți să faci pe stradă lucrul acesta, unu, pentru că poliția ți-ar zice, dar până să vină poliția, sunt cei care sunt ultra-religioși, musulmani, care dacă te văd făcând, nu mai așteaptă poliția. Ei nu sunt la poliție. Scot cuțitul și îl bagă în tine și s-a terminat. Adică
1: intervin ei direct, fiind agresiv.
2: După gândirea lor. Adică, dacă ai gândirea aceasta, du-te și verifică că sunt țări pe lumea asta care aplică așa ceva. Și vezi cam ce se întâmplă. Adică, libertatea religioasă întărește un spirit în comunitatea generală, acela de toleranță
1: și de dialog.
2: De îngăduință, de dialog. De unde știi că ce spun eu, de unde știu eu că ce spun e 100% adevărat? În momentul în care eu intru într-un dialog cu tine, cu celălalt, tu spui argumentele tale, eu le spun pe ale mele, eu sunt poate cel care îmi voi modifica unele concepții și abordări. Adică partea aceasta, cum să zic eu, fundamentalistă, pleacă de la ideea că adevărul este doar la mine. Nu. Libertatea religioasă înseamnă că eu îmi spun un lucru, îmi spun credința mea, o manifest, cu deschiderea că s-ar putea să învăț tocmai eu de la celălalt.
1: Da, într-o lume pluralistă și într-o lume în care toate religiile pretind că au adevărul, cum facem dezbaterea aceasta? Pentru că eu cred că dumneavoastră merge și spune, dom'le, eu am adevărul. Există o sursă comună a adevărului. Cum decurge un dialog, fără a fi agresiv, am spus, dar a fi totuși pluralist și a discuta despre valori directe, autentice și valori pe care tu le ai?
4: Mi-aduce aminte despre o întâmplare. Apostolul Pavel a ajuns în Atena. Și acolo era pluralism la maxim. Și apostolul s-a plimbat, a văzut tot felul de statui, idoli și de toate și n-a mai putut tăcea. Și a vorbit. Dacă ceilalți își au spațiul lor, își au exprimarea lor și sunt apreciați și primiți, de ce Dumnezeul adevărat să nu aibă același spațiu? Bine, în gândirea apostolului. Acum eu mă pun într-o postură de om neutru. Nu sunt apostolul Pavel, dar nu sunt nici. Sunt la fel. De ce unii să aibă dreptul să spună și alții să nu aibă? Dacă vorbesc unii, să vorbesc și ceilalți. Că atunci când îi ascult pe unii, îi ascult pe ceilalți.
1: Vorbesc, dar toți susțin că au adevărul. Unde există adevărul?
2: Dezbaterea e importantă pentru că vii și cu argumente, adică nu este doar un apel, nu este doar, eu știu, o chemare, ci ai posibilitatea să pui și întrebări.
1: Deci nu există doar o carte pe care o dai, ci faci apel la un numitor comun al tuturor, care e Biblia, care e Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Da, de exemplu, o metodă foarte așa neagresivă este aceea unor cursuri online. Sunt cursuri, da, pe care le avem. Uh-huh. Academia Speranței oferă astfel de cursuri. Te duci, intri pe internet, deschizi la cursul respectiv, faci lecțiile, răspunzi la întrebări cum crezi, citești și poți după aceea să pui niște întrebări suplimentare. Dom'le, vreau să intru într-un dialog cu un mentor, cu cineva. Uite, la întrebarea cu tare, răspunsul mi se pare mai potrivit ăsta sau așa, sau de ce ai dat textul ăsta? Dezbaterea contează foarte mult. Pentru că poți să pui niște întrebări și vezi niște argumente. Adică, pe ce te bazezi? Te bazezi doar pe Biblie? Că așa spui, da? Ești protestant, te bazezi pe Biblie, pe Sfânta Scriptură? Ia să vedem. O întrebare pe care o găsim deseori în astfel de discuții este aceea că avem o Biblie diferită. A, voi sunteți cu Biblia voastră? Și atunci, asta e o problemă, să zic, foarte minoră. De ce? Pentru că spune, bine, ce Biblie ai? Păi am așa. Hai să discutăm. Pe Biblia ta. Cu Biblia ta, nu e nicio problemă. Deci asta se rezolvă foarte ușor. Și atunci o idee, o prejudecată se poate da la o parte foarte repede jos. De ce? Pentru că nu, noi nu folosim Biblia noastră, folosim Biblia, care trebuie să fie aceeași
1: un element
2: oricine.
1: Comun al creștinismului, da. Și al tuturor bisericilor recunoscute.
2: Ai un argument, cineva zice, bine, dar de ce mi-aduce argumentul ăsta din Vechiul Testament? Eu vreau să am argumentul din Noul Testament. Hai să vedem, există argumentul și în Noul Testament și atunci deschidem, cercetăm împreună. Deci este un dialog în care și celălalt poate să pună întrebări.
1: Am înțeles. Aș vrea să vă spun un lucru. Din ceea ce eu știu, sigur, faceți toate lucrurile acestea din convingere, dar și pentru că țineți la ceilalți și la valorile noastre și la ceilalți, pentru că există respect, există dragoste de oameni învățată de la Hristos. Poate exista o lucrare de tipul acesta fără iubire?
4: O lucrare autentică pentru oameni izvorește, își are originea în dragoste și nu în dragostea noastră față de oameni. Noi am luat-o de la Dumnezeu, El a făcut pentru noi întâi și Dumnezeu, apropo, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu oferă libertate și mie și fiecăruia. Eu, dacă am această dragoste, ofer și eu libertate altora și dragostea în sine nu este un subiect abstract. Are niște manifestări și niște reguli foarte concrete, dintre care prima este libertatea.
1: Mai avem 2 minute de emisiune, vă pun o ultimă întrebare. Ce înseamnă, în mod concret, respectarea libertății religioase, libertății de respectarea celui din fața ta în activitatea pe care noi o definim ca fiind misionar a bisericii, care include această activitate, educație, sănătate, deschiderea cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă să îl respecti pe celălalt? Și libertatea religioasă.
2: Am avut o situație de curând. M-a căutat o persoană, ne-am întâlnit și mi-a spus așa foarte direct de la început. Eu sunt, era o doamnă, ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Am o întrebare. Mă rog. Cunoștea foarte bine Biblia. Nu bine, foarte bine. Ceea ce o frământa era legat de botez. Și a spus, Biblia spune, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Eu am fost botezată de mică. Credința a venit după botez. Acum cred în Domnul Hristos. Îl iubesc. Sunt de acord cu Sfânta Scriptură. Dar la mine a fost invers. Adică întâi a fost botezul și după aceea credința. Biblia spune că întâi cine crede se botează. Și a spus, Doamnă, îmi puneți o întrebare foarte grea. De ce? Este întrebarea la care Biblia nu răspunde. Biblia spune, cine crede și se botează va fi mântuit. Ceea ce vă îndemn, fiți o persoană creștină, ortodoxă, foarte bună. Asta e primul pas. Dumneavoastră să citiți Biblia și să fiți o persoană ortodoxă, cum zice Biblia. Asta e primul pas. De ce să-i forțezi conștiința? De ce să o pun într-o situație? Te frământă răspunsul la întrebarea aceasta. Tu știi răspunsul biblic. Eu nu am alt răspuns mai bun decât Biblia. Nu-l am. Cercetează Biblia în continuare și iau decizii.
1: Și nici nu pot să-ți ofer practica mea. Adică, eu aș oferi practica mea, pentru că uneori șoferia se învață din practică. Sau,
2: da.
1: Și chirurgia, știu.
2: Da.
1: Chirurgul rezident... Deci, dumneavoastră spuneți că să citești Biblia, dar eu zic să ofer și...
2: Păi, Domnul Hristos spune așa, cine mă poate căuta cu toată inima,
1: aha,
2: mă voi lăsa,
1: aha,
2: să fiu găsit de El. Adică, eu știu răspunsul la întrebare și El știa răspunsul, chiar în Biblie, îl știa, îl cunoștea. Dar întrebarea era, nu se poate și altfel. Adică, să știți că întrebarea asta de multe ori vine, nu se poate și altfel. Eu știu răspunsul, dar nu se poate și altfel. Răspunsul acesta nu există. Adică Biblia nu spune că se poate și altfel.
1: Nu oferă alternative.
2: Dar confruntarea nu trebuie să fie cu mine. Tu trebuie să te confrunți cu Biblia. Citește, uh-huh, roagă-te. Dumnezeu îți va răspunde după căutarea ta.
1: Mulțumesc, e interesant ceea ce spuneți și la urma urmei e interesant acest
2: aspect. De
1: ce? Aspect.
2: Este în joc mântuirea, veșnicia, sufletul acelei persoane. Eu nu pot să o înșel pe persoana, nu pot să-i spun că există altă cale. Domnul pastor, sunt întrebat, nu există și altă variantă, nu se poate și altfel. Eu nu te pot păcăli pe tine. De ce? Pentru că vei ajunge într-o direcție și la sfârșit de tot o să vii să spui, de ce m-ai învățat așa? De ce nu mi-ai spus adevărul? Eu pot să spun doar ce Biblia spune, nimic altceva. Eu n-am cunoștințe suplimentare. Nu sunt căile mele. Nu, biserica nu inventează alte căi. Biserica trebuie să raporteze la Sfânta Scriptură. Și până la urmă, persoana trebuie să se confrunte cu Dumnezeu și cu adevărul său. Tu trebuie să iei o decizie nu cu biserica, ci cu Dumnezeu.
1: Într-o sferă a păcatului, și mă puteți corecta, într-o sferă a păcatului, Biblia, la urma urmei, și Dumnezeu e limitativ. Îți spune, eu știu viitorul, eu cunosc trecutul, eu te cunosc pe tine. Dacă faci altceva decât, du-te, îi spune lui Cain, du-te, fă ce vrei, dar vei suporta anumite consecințe. V-aș cere și noastră o concluzie în mod concret. Respectarea libertății de conștiință înseamnă, la urma urmei, misiunea bisericii?
4: Biserica are o misiune, însă are și anumiți parametri, anumite reguli, care izvorăsc tot din Biblie. Da? Vestiți, predicați, cine va crede, nu impuneți pe toți, cine va crede, cine va veni, cine se va pocăi, acela va fi mântuit. Asta este misiunea noastră, care cuprinde în ea și libertatea ca omul să primească sau să respingă această veste.
1: Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, ceea ce oamenii fac este expunerea valorilor. Ești liber să crezi, ești liber să refuzi, ei o fac din dragoste pentru Dumnezeu și din convingere. Decizia îți aparține. Eu te-aș sfătui să citești această carte și să iei deciziile pe care Dumnezeu le-a scris în ea. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este Luminița Bucur. Bine venit, Luminița!
2: Bine v-am găsit!
1: Acum trebuie să mă lași să încep cu o frază pe care am găsit-o undeva în vastul internet despre tine. Și anume, actrița Luminița Bucur este una dintre acele actrițe care nu caută lumina reflectoarelor, dar o atrag firesc.
2: Da.
1: Sunteți de acord cu această...
2: Da, sunt de acord. Da?
1: Publicul o știe din Las Fierbinți, e un personaj savuros, dur, colorat, complet diferit de ea în realitate.
2: Și aici sunt de acord.
1: Bun, atunci suntem în realitate. Dragă Luminița, în afară de celebritatea ta din acest serial, vreau să spun că ești o prezență minunată și pe scenă. Și anume, ai foarte multe spectacole pe scena Teatrului Roșu, comedii de succes, comedii unde lumea vine și se bucură, umbli prin toată țara. Succesul. Ai întâlnit succesul. Ceea ce este un lucru minunat.
2: Da.
1: Acum vreau să te întreb, am ajuns la prima întrebare.
2: Wow.
1: Da. Yeah. Succesul te schimbă?
2: Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că e foarte important cine ești ca om. Și atunci când știi cine ești ca om, indiferent unde te poartă succesul, tu nu te poți schimba. Cred că te pot modifica oamenii cu care intri foarte mult în contact. Și la acest capitol mă număr printre oamenii fericiți care au avut parte de oameni minunați în viață. Și atunci nu consider că m-a schimbat succesul. Adică... probabil dacă vine peste noapte și nu știi să-l gestionezi pentru că e prea mult și prea frumos și prea luminos, exact cum ai spus, da. Dar din punctul meu de vedere, eu, Luminița, nu m-am schimbat în 20 de ani de când sunt în București.
1: Am reținut că nu vine peste noapte.
2: În cazul meu, nu.
1: Ce se întâmplă în spatele acestei lipsă de schimbări, cum ai spus?
2: Pot să-ți spun că n-a fost un drum ușor. Adică chiar dacă astăzi mă bucur de rezultatele muncii mele, n-a fost un drum ușor. A fost un drum cu foarte multe provocări și un tumul sufletesc, pentru că meseria asta e o meserie la care sufletul e pus pe masă. Și atunci te poartă așa prin tot felul de încăperi, da, cu fiecare rol și cu fiecare întâlnire care te modifică, dar am ales să văd doar binele din orice ecuație pentru că e o opțiune și atunci consider că succesul m-a maturizat foarte tare, dar că am rămas același om înainte de a fi actriță, înainte de a fi în lumina reflectoarelor.
1: Deci scoate la lumină doar cine erai deja.
2: Ce ai, exact.
1: Ăsta este succesul.
2: Exact.
1: Se spune că succesul este, de fapt, și acea liniște, de a ști cumva că nu ai renunțat?
2: Pentru mine e un mare succes să știu că
1: nu
2: acum, după 20 de ani, marele succes al meu este că acum 20 de ani am știut să-mi pun lumea în cap, adică familia și toți oamenii din jur, și am spus nu, mă duc să fac această meserie pentru că asta am simțit că vreau să fac.
1: Ce înseamnă acest am simțit că vreau să fac? Adică cum, descrie-mi un pic acest fenomen.
2: Eu nu provin dintr-o familie în care a existat arta. Tata a fost polițist, mama contabilă, adică artă în această combinație nu prea există.
1: De ce putea să fie? De ce?
2: Nu, putea să fie, drept dovadă există, da. Eu rezultatul, dar nu pot să zic că provin dintr-o familie în care a existat cultul de a merge la teatru sau să se vorbească despre lumea asta, nu. Dar pot să spun că din copilărie, mi-aduc aminte și acum, eu am copilărie la țară, și făceam ziua, scena la propriu din Bolțari, cum erau pe stradă, și seara dădeam spectacolul, adică eram începând de la plasatoare, la vindeam bilete, la actriță, la regizoare, tot. Și am avut, nu știu, m-a atras pe mine zona asta. În liceu am făcut câteva ore de teatru și am zis nu. Merg.
1: Bine, deci era într-un fel dorința de succes, pentru că dacă făceai lucrurile astea, oamenii veneau să uit, cineva se uita la tine.
2: Da, dar nu cineva... știam că e vorba de succes atunci. Era doar o bucurie personală atât de mare să văd că

0: Vezi ce mi-am notat aici? Luminița Bucur este o actriță versatilă, cu o prezență scenică puternică, dar și cu o sensibilitate discretă pe care o lasă să se vadă doar la momentele potrivite. Versatilitatea asta în ce constă? Ai tu așa o gamă emoțională pe care o prezinți?
1: De unde? Cred că...
0: Cum ai acumulat aceste lucruri minunate care se spun despre tine?
1: Chiar că minunate. Și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele astea. Zona asta emoțională, într-adevăr, pentru mine e un subiect foarte vulnerabil și atunci prefer să-l țin acolo în safe și să...
0: Aici îmi pare foarte rău, dar safe-ul nu e de față, așa.
1: Păi de-aia îl țin acolo.
0: Da, suntem în centrul atenției.
1: Cred că vine din faptul că sunt un om efervescent. Și atunci prefer să combin în orice rol pe care l-am și în orice situație în care sunt pusă, în depinde din ce unghi vrei să vezi lucrurile. Eu prefer să le văd așa pe ansamblu și atunci probabil pentru că pot să fiu și jucăușă, pot să fiu și serioasă, sunt și emotivă atunci când trebuie. De aici această gamă atât de largă, încât cred că faptul că mă arunc în tot ceea ce simt în momentul respectiv, cu limite, dar nu-mi pun bariera de a nu face asta. Adică cât un pic din fiecare creează această definiție frumoasă pe care...
0: Versatilitatea, nu? Ți-a plăcut această...
1: Mi-a plăcut, da.
0: Asta. Ai început acest drum ușor sau cu ezitări?
1: Cu capul înainte.
0: A fost greu la început.
1: Deci dacă mă uit acum că se fac 20 de ani anul ăsta de când sunt în București și la cum am venit eu în București, eu tot timpul pe Dumnezeu îl numesc Bunuțu și am o relație cu Bunuțu foarte strânsă, începând de la faptul că îl rog să-mi dea locuri de parcare, adică ajută-mă și pe mine să găsesc un loc de parcare. Eu cred că râde foarte mult Bunuțu cu mine și eu cu el de tot ceea ce nu văd. Am început cu o credință foarte mare, fără să știu ce mă așteaptă, începând de la audiție, adică dacă îmi dai voie să-ți spun, când am venit în București, eu în orașul meu natal nu am mers niciodată cu autobuzul. Și am venit cu trenul de la Severin până la București și de la București am luat troleul până la Facultatea de Teatru. Pe net, oamenii au scris că e autobuzul 86 și cobor la stația Mecet. N-au spus și că trebuie să cumperi bilet. Și în momentul în care eu m-am urcat în autobuz conform informațiilor și la un moment dat am întrebat câte stații mai sunt până la stația Mecet. Și mi-a spus o doamnă că mai sunt două și în momentul respectiv a urcat controlorul. Eu mi-am dat seama că n-am bilet. Nu puteam să cobor. Pentru că eu nu mai știam, eram și contra cronometru și trebuia să cobor, să aștept, să... Nu, era prea complicat. Și în momentul în care, apropo de situațiile și de cum rezolvi un astfel de eveniment. În momentul în care a venit, eu am fost autistă. Nu înțelegeam ce îmi spune, nu m-a întrebat cum mi-a venit această idee, că nu știu să-ți spun.
0: Deci a intrat într-o situație?
1: Într-un rol, exact.
0: S-a întâmplat să fie chiar un rol.
1: Dar nu că un rol, mi-am dat proba de admitere înainte să ajung la admitere. Și omul tot îmi cerea biletul. Și eu în momentul ăla nu am înțeles. Deci mă concentram să nu se citească pe fața mea ceva. Și am zis doar, I'm sorry, I don't speak Romanian.
0: Era chiar autistă, erai...
1: Nu, autistă eu formă... cu mine, în sensul în care că n-am vrut să răspund.
0: O autistă, deci, bilingvă.
1: Exact. Cumva, acum 20 de ani nu vorbea toată lumea engleză, sau cel puțin nu oamenii care controlorii. Eu după ce am coborât, nu vrei să știi. Deci a fost proba vieții mele, apropo de versatilitate, de modul de cum reacționez în anumite situații. Nu știu, uneori am această nebunie de a mă arunca.
0: Deci ți-a ales, de fapt, o meserie cu o direcție sigură, cum ar veni.
1: Fără să știu, acum 20 de ani.
0: Da.
1: Dar acum, dacă mă uit în spate, da, mi-am dat seama că cumva m-a purtat viața pe niște străduțe, dar tot pe drumul principal am ajuns. Deci e un lucru bun.
0: Ai abonament, îmi bănuiesc acum, nu?
1: Tot timpul. Numai atunci am umblat fără bilet, după nu...
0: Dar spune, te rog, acum, după 20 de ani, uite, vezi, suntem în romane. Chemarea asta interioară pe care ai avut-o tu de la început, de nici nu mai ții minte când, de când te jucai acolo la țară, n-ai putut să o ignori, sigur că

0: și atunci ea a devenit foarte puternică. E la fel, la fel, la fel de, de în forță la tine? Sau pe drum ceva, ceva te-a făcut să...
1: E mai mult. E mai mult. Și cumva chestia asta mă...
0: Adică ești pe orbită, cum s-ar zice.
1: Mă sperie un pic, știi? Că tot timpul zic mai... Încerc să prioritizez niște lucruri. Dar nu pot să fac chestia asta, pentru că la mine nu există jumătăți de măsură în viața mea, dar în meserie. Adică este all-in totul, se joacă all-in. Și atunci pot să zic că nu. Uite, în această perioadă urmează să intru în vacanță. Am intrat, de fapt, în vacanță. Da. Și îmi dau seama cât de lungă e ziua când nu am atât de multe activități de făcut, pentru că, în mod normal, sunt implicată în foarte multe lucruri și sunt cu sufletul în orice lucru mic pe care îl fac. Și atunci, după 20 de ani, dacă suntem în romane, da, pot să zic că a devenit mai intensă pasiunea asta. Că
0: încurajată în același timp de, de familie, de oamenii pe care i-ai întâlnit în timpul ăsta și care au văzut în tine această, acest potențial, cum să spun... Cum ți se pare? Regulă cu
1: ce? De familie pot să spun că familia mea nu a fost foarte fericită cu alegerea. Le-a luat ceva timp să accepte. Dar pot să zic că mă număr printre oamenii norocoși în viață care a avut parte de alți oameni la rândul lor care să aibă încredere în mine și să vadă acel ceva. Pentru că diamant...
0: Să aibă încredere în ce tu nu îndrăzneai să crezi, poate, la început.
1: Asta este, pentru că diamantele nu sunt diamante din prima, ca să zicem așa. Absolut, contează cine le-a șlefuit. Nu au fost foarte mulți oameni care au crezut în mine, dar cei care au crezut mi-au dat o putere de... cred că... Nu cred, sunt sigură de faptul că le datorez foarte mult acelor oameni.
0: Umorul, ăsta de unde vine?
1: Vine...
0: Așa.
1: Vine din partea bunicii, din partea mamei. Bunica din partea mamei a avut un umor foarte spumos, așa, și autentic, adică de olteancă, de asta, fără prea multe filtre. Și eu cred că de la ea am umorul și de la tata, că și tata e un om
0: jovial. De acolo ai învățat râsul, nu? Ai învățat să râzi.
1: De la tata am învățat să am mai multă încredere în umor. Și că poate deveni o calitate. Bunica nu știa asta, dar tata, având ăsta, flerul ăsta, și că poți să deschizi destul de multe uși cu umor, de la el am învățat asta.
0: Forță?
1: Forță de la mama. Am această forță de a muta munții din loc. Și de niciodată nu există niciodată. Nu știu, cumva am momente în care mi-aș dori să mai și stau așa și să zic faceți. Dar, repet, dacă devine un mecanism sau un mod de a fi, nu poți să mai pui așa prea multe.
0: Ar fi și fragilitate pe undeva?
1: Da, dar
0: deschidem seiful.
1: Fragilitatea există pe scenă, pentru că acolo pot să mă salvez un pic de aparenta imaginea personajului, chiar dacă este fragilitatea mea, și în intimitate. Acolo pot să-mi permit să fiu vulnerabilă și fragilă.
0: Să continui, da? Cu
1: nu știu portretul. Că suntem așa, da, mult
0: trebuie
1: prea...
0: Trebuie să surprind acel portret, lumina interioară a portretului, trecând dincolo de trăsăturile exterioare, nu? Și să zic... Este actrița care poate face publicul să râdă în hohote, dar și să tacă brusc.
1: Da.
0: Pentru că a spus un adevăr simplu și frumos.
1: Da, pentru că viața e simplă. Și asta am învățat în decursul anilor, că mie nu-mi plac lucrurile pompoase. Nu-mi place show-on așa, gratuit. Și atunci actoria este despre suflet. Și sufletul râde, dar poate să se oprească și odată, așa.
0: Ce te bucură cel mai mult în perioada asta, Luminiță? Vezi, nu te întreb, nu te duc în zone sumbre, ci dimpotrivă. Bucuria de a întâlni un om care uite, știe să găsească acel ceva care îi face și pe ceilalți să râdă, să fie un pic altfel decât sunt în general.
1: Mă învăț să mă bucur, pentru că în haosul ăsta al vieții și al tuturor lucrurilor în care sunt implicată, uneori mă mai uit pe mine ca prioritate. Și atunci, în momentele de pauză, mă bucur real de orice lucru care pare neimportant. Adică, nu știu, mi-e dor să mănânc un pește, mă urc mașina și plec la mare dacă pot să fac asta. Mi-e dor de munte, nu pot să ajung la munte, mă duc în parc și stau în iarbă. Dimineața încerc să îmi dedic mie timpul de care am eu nevoie. Lucrurile simple, chiar dacă par așa șablon...
0: Asta, să pleci la mare să mănânci un pește, nu e chiar așa simplu, nu?
1: Pare greu. Pare greu, să știi, dar dacă stau să mă gândesc că am făcut 40 de minute de acasă până aici, până la mare fac o oră și 20, adică pot să ajung.
0: Ce amintire din copilărie, pentru că revin la ce mi-ai spus mai devreme, că de acolo se trage această efervescență de care ziceai că ai acest lucru. Ce amintire ți... Nu știu, te urmărește și azi așa, din copilărie. Ai așa o ceva special de acolo, de la bunicii tăi?
1: O, Doamne!
0: Când zici, uite, mă gândesc la copilărie, mă gândesc la mine acolo, la țară, ce imagine îți vine prima dată?
1: Uite, prima imagine care îmi vine sunt covercile. Că pe vremuri, în copilăria mea, existau acele coverci, adică corturile, cum sunt acum, dar făcute de noi, din iarbă, din tot felul de bălării de-astea pe care le găseam pe acolo. Și era plăcerea aia de a fi împreună. Eram o adevărată gașcă de 20 de copii pe stradă și ne plăcea să facem asta și când venea ploaia, să stăm pe uliță, normal, evident, să stăm în coverca asta și să mâncăm tot felul de lucruri pe care, evident, le luam din casă, dar de a crea, uite, încă o altă lume, știi? Adică o lume în altă lume. De vacanțele alea de vară, care erau absolut adorabile, și de bucuria de a nu avea niciun stres, de a trăi clipa fără să te gândești la nimic.
0: L-ai cunoscut pe Dumitru Lucăreanu, din câte mi-amintesc, da. Un actor care făcea parte din celebra generație, generația de aur, nu? Florin Piersic, cine mai era? O mulțime de...
1: Marin Moraru, Nicu, mulți.
0: Actori minunați. Ce a însemnat pentru tine? Câți ani aveai când l-ai cunoscut pe Lucăreanu?
1: Am o poveste absolut senzațională cu acest om. Eram în liceu și în clasa 11-a, după 2 ani de făcut pregătire pentru jurnalist, pentru intra nou, am avut discuția cu ei mei și le-am zis că dau la teatru. Niște oameni pragmatici au zis: mamă, asta nu este o meserie, te rog frumos, hai să ne orientăm către ceva serios. Tata, un om mai înțelept, a zis: hai că până între 12 avem timp să ne hotărâm. Eu am zis: mă duc la jurnalism, că nu m-a întrebat de ce am crezut eu că pot jongla cu între cele două. Și între 11 am zis: nu, mă duc tot la teatru. Adică am mâncat banii familiei degeaba pentru alte pregătiri, dar mă duc tot la teatru. Și au venit Dumitru Lucăreanu cu Marin Moraru cu o piesă în oraș. Și după... cumva tata, din dorința de a vedea dacă există un potențial să facem această mișcare de a da la teatru, să mă vadă și pe mine cineva, să zică: domnule, du-te cu ea să-și urmeze visul sau du-te către altceva. Și ne-am întâlnit după spectacol cu Dumitru Lucăreanu și Marin Moraru. Și Marin Moraru, un om foarte special, dar un pic mai dur. Așa l-am perceput eu atunci. Dar Dumitru Lucăreanu m-a cucerit din prima. Adică un om de o blândețe, cu o înțelepciune, cu o căldură atât de multă. Mi-aduc aminte și acum că după ce tipicul, să zici o poezie, adică într-un cadru total atipic să zici o poezie, eu... Dar apropo de inocența asta și de a... Eu știam că pot să mut munții din loc atunci. Și am zis poezia și la final mi-aduc aminte că a zis...
0: Mai ții minte ce poezie era?
1: Nu mai știu. Chiar nu mai știu ce am zis.
0: Și ce ți-a spus?
1: Și la final mi-a zis: du-te. du-te și dă, dar să nu te modifici, să rămâi așa. Și după m-a întrebat un lucru absolut senzațional, a zis, însă aș vrea să știu un lucru, ai văzut vreodată nu feri? Și eu zic, da, văzusem și eu nu feri. Și zice, dar știi unde cresc? Da, deci știi. Da, eu habar n-aveam despre ce vorbește omul, dar ziceam și eu, da, da, că, na. Și a zis, deci, ca să știi că asta înseamnă arta. Publicul vede nufărul, care este absolut superb, dar nu știe că el crește în mâl.
0: Ți-a spus și el o poezie.
1: Exact.
0: Celebră.
1: Eu da. Cu atât am rămas, felul că lui. Apropo de da. Cum și ce se vede. Mi-a părut foarte rău că după juca la teatru de comedie, după ce am intrat, juca la teatru de comedie în Bani din Cer, am fost la 3 spectacole să-l aștept să vorbesc cu el după, doar că de fiecare dată era dublura, nu, era, nu juca el. Și am aflat, am văzut la un moment dat o emisiune cu niște sketch-uri cu el la TVR și după am zis, mă duc la teatru și stau de vorbă, doar că am aflat că a plecat. Un om care a contribuit în a pune acolo un gram
0: în formarea
1: de...
0: ta.
1: Exact.
0: Uite, apropo de formare, ce a fost mai greu în perioada asta ta de formare? Adică atunci când ai venit, după ce te-ai dat jos din autobuz, ai ajuns la teatru și au început cursurile. Ce a fost pentru tine dificil? Altceva? Diferit de ceea ce te gândisei tu?
1: Să nu mă pierd pe mine. Pentru că nu este o facultate ca toate celelalte, în sensul în care te duci și ai materii fixe. Fiind un tumult sufletesc și un carusel emoțional prin care treci prin acești ani, posibilitatea de a mă pierde exista. Din tentații, din disperare, din oboseală, din faptul că trebuie să ai răbdare și asta este marea mea lecție pe care încă pot să zic că n-am trecut-o să am răbdare. Sunt un om mult prea activ, mult prea implicat, acum, dacă se poate, nu, da. Nu mâine, nu peste un minut. Și cred că asta a fost greu pentru mine, să îmi dau timp, să am răbdare cu mine și să-mi dau timp și să nu mă pierd.
0: Ce îi spune unei tinere care se dă jos din autobuz, n-are bilet, vine la facultate, vrea să dea la facultate, este nerăbdătoare și te întreabă ce fac?
1: I-aș spune să meargă cu mult mai multă încredere, pentru că poate, să apese pe butonul ăsta al autenticității și să aibă curajul să deschidă seiful ăla în anumite contexte mai des.
0: În ceea ce privește succesul tău, mai ales în serialul pe care îl, unde joci, e un rol diferit de felul tău de a fi, cum am spus mai devreme, și ai recunoscut că da. Cum te vede lumea?
1: Rolul este, pentru mine a fost o provocare, rolul, pentru că eu și personajul respectiv nu avem mai nimic în comun, adică aici se creează, pentru mine la început a fost destul de stângace interacțiunea, pentru că oamenii te percep ca cea de la televizor, ceea ce e normal că ei acolo te văd. E o bucurie să vezi că ești îndrăgit pentru ceea ce faci, pentru că ăsta este cumva rezultatul muncii pe care o depui. Dar pe alocuri mă crispează să văd faptul că oamenii nu au deschiderea de a vedea cine ești ca om și te percep realmente doar ca ceea ce văd la televizor. Pentru că eu nu sunt ca cea de la televizor și atunci probabil de aici se creează chestia asta de ok, acum să descoperi dacă vrei un pic și din mine. Dar realmente mă bucură că personajul este unul îndrăgit și iacătă, suntem la sezonul 29, adică...
0: De câți ani faci? 10 ani?
1: Eu în serial sunt din sezonul 6, deci sunt de vreo 12-13 ani la ei.
0: Mai mult decât, da.
1: Da.
0: E ceva. Relația cu colegii pe platou, cum este?
1: Aici, iarăși, apropo de noroc în viața de oameni, Pentru mine a fost foarte importantă întâlnirea cu Dragoș Buliga, regizorul serialului, și faptul că am fost primită ca într-o familie. E foarte important lucrul ăsta și este familia mea cumva de pe
0: greu
1: platou.
0: Mă gândesc acum la timpul pe care îl petreci acolo, la ceea ce ai de făcut, la...
1: E o atmosferă,
0: un pic
1: e o atmosferă foarte... Da. Nu este o muncă ușoară, exact cum am spus. Adică te trezești dimineața, la 5 te ia mașina, te duci, stai o zi întreagă. Căldură, frig, vorba aceea, afară, adică nu suntem... Dar eu cred foarte tare că atunci când faci ce-ți place, nu mai contează toți acești factori externi, pentru că faci cu sufletul și... Cumva de asta nu simți toate lucrurile astea atât de a fiind problematice. Pentru mine e o bucurie când mă duc la filmare, pentru că e o atmosferă de familie, râdem, suntem serioși atunci când trebuie să fim serioși, când s-a dat acțiune, facem treabă, dar până atunci...
0: Cât timp ai să înveți un text, de exemplu, să zicem?
1: De obicei primim programul de vineri pentru săptămâna viitoare. Deci primesc vineri, pot să filmez luni. Adică pot să am 2 zile la dispoziție, pot să am o săptămână la dispoziție. Poate să ți se schimbe în ziua filmării textul. Poți să înveți alte scene, cum s-a întâmplat, și să îmi dau seama pe drum, zic că cred că nu e bine ceva, pentru că îmi dau seama din persoanele cu care sunt în mașină și începe disperarea. Tu în ce secvență ești astăzi? Că nu... Păi, cum cu mine? Aolo, scuză-mă, și încep și cauți pe mei.
0: Să înveți.
1: Și e o adevărată panică. Se întâmplă, dar cumva experiența anilor te determină de... Le înveți destul de repede. Nu e confortabil, pentru că eu sunt un om free control și atunci dacă nu sunt în siguranță pe text, nu-mi place să crez în confort. Și atunci să stea oamenii din cauza mea, să întârzi, să nu știu textul, să nu meargă toate ca unse.
0: Ai spus de foarte multe ori cuvântul suflet de când am început emisiunea asta. Suflet, suflet, suflet. Și mi-am amintit acum că într-unul din interviuri eu te-am auzit zicând o expresie șocantă așa. Și anume, trebuie să ai mare grijă în meseria asta, sau poate și în viață, nu mai țin minte exact contextul, să nu-ți terfelești sufletul.
1: Da.
0: Ce înseamnă asta?
1: Să nu faci lucruri sau să iei decizii care să lase niște răni acolo atât de adânci, pe care ulterior să nu poți să le duci sau să le duci și să fie mult prea grele pentru mine.
0: Da. Cum îți păstrezi totuși echilibru între viața publică, care înțeleg că e foarte agitată, că ai multe de făcut, că într-adevăr ești tot timpul în centrul atenției
1: exact
0: la ore de maximă audiență, și viața ta personală, aia unde ai zis că acolo e cu intimitate, cu altceva, altcineva, altă... Între cele două nu există totuși...
1: Există o discrepanță.
0: Cum să o numesc?
1: Există o discrepanță și da, ăsta este unul din... un preț probabil pe care l-am plătit conștient. Timpul pentru viața mea personală e redus și în această perioadă a vieții încerc să reprioritizez niște lucruri în viață. Și atunci să devină în centrul atenției viața mea personală și viața profesională,
0: să un pic
1: o pun un pic în umbră, da. Recunosc că pasiunea asta și iubirea mea față de actorie a fost atât de mare, este în continuare, dar până în momentul de față a fost atât de mare, încât am mai neglijat așa puțin.
0: Bun, acum viața. nu am cum să cred că totul este pe rozi și că meseria asta e ceva senzațional și
1: nu ai nici
0: durere, nimic nu te rănește, te rănește ceva totuși.
1: Da.
0: Există ceva ce te deranjează, ce nu-ți place totuși în această, în acest mod de a trăi.
1: Da. Dar n-am spus că e minunat. Eu vreau să văd părțile bune și din oameni și din meserie, dar există și gunoi.
0: Vezi că ușor, ușor încep să deschid seiful.
1: Nu pot să trec, și sunt un om foarte pragmatic și direct la lucrurile astea, peste lucrurile care... De fapt, nu pot să trec peste oamenii care uită de unde au plecat. Această parveneală. acest misecuvenism, acest succes aparent de eu sunt cineva și oamenii ceilalți nu mai există. Peste asta mă deranjează atât de tare încât cred că am devenit un pic mult prea tranșantă, pentru că în meseria asta, ca și în viață, astăzi ești sus, mâine ești jos. Adică nu există nimic care să te determine să uiți să fii om. Deci dacă mă deranjează ceva, este să uiți să fii om.
0: Deci există o vulnerabilitate totuși în această meserie. Și ce rol joacă pentru un actor vulnerabilitatea? Cum reușești să ții lucrurile în echilibru?
1: Știi, vulnerabilitatea e baza, dacă stau să mă gândesc pe scenă, că dacă nu ești vulnerabil nu poți să faci niciun rol. Iar modul de a putea crea această graniță este distanțarea elegantă, pentru că în meseria asta suntem o mână de oameni, întâlnim vorba aia, dar apelez din nou la umor și devin un picuț sarcastică atunci, și ți le-am dat. Le-ai înțeles bine? Nu? Asta este.
0: Ceva te face să râzi, nu?
1: Exact.
0: Ce anume? Ce îți place cel mai mult? Cum îți place să provoci chestia asta și în celălalt? Cum ai spus mai devreme, ușor sarcastic?
1: Da.
0: Da? Așa îți place?
1: Pentru mine, eu în viață, oamenii, pe mâna asta de oameni pe care i-am în jurul meu, cei mai importanți oameni, sunt oameni cu umor. Dacă nu ai umor, nu, adică poți să te faci să râzi, dar la un moment dat dacă nu râzi și eu la ce zici, nu prea putem, că e vorba aceea. Un schimb care de așa crește energia asta dintre oameni. Autoironia. Cred că ăsta e o mare calitate. Umorul și autoironia e o mare calitate pe care o am și de care am devenit conștientă. Și atunci o aplic. Pentru că
0: zici tu înainte de a zice altcineva.
1: Exact, nu, dar până să zic, râd eu de mine în prima fază ca să fiu sigură că...
0: Ce tip de roluri îți dorești, Luminița? Acum, din tot ce ai făcut, din rolurile, nu știu, autorii mari, ce, ai lucrat ceva din Cehov, nu știu, și...
1: Am lucrat...
0: Mă duc așa, undeva sus de tot, la cei mai mari.
1: Cehov, am lucrat Cerere în căsătorie,
0: da.
1: Natasha. Am lucrat Olga din Trei Surori. Nu știu dacă îmi doresc un anumit rol, pentru că mi-am dorit să joc Julieta și n-a crezut niciun regizor într-o Julietă ca mine și m-am frustrat atunci și am zis, asta e, dacă acum nu pot să mai joc la 40 de ani sau cine știe, că vorba aceea, această abordare contemporană,
0: de ce nu
1: tot da, uite că orice lucru poate deveni realitate.
0: Da, dar e tragic, așa că...
1: Da, crezi tu? Pentru... Nu crezi nici tu într-o Julieta ca a mea? Nu știu dacă mă mai umor la final. Cred că ar fi o provocare și îmi doresc să joc dramă. Am jucat comedie și joc comedie, dar în această perioadă a vieții mi-aș dori să schimb un pic, măcar pentru un rol... registru.
0: Adică să plângă lumea când te vede sau cum, că nu înțeleg?
1: Nu când mă vede, să plângă lumea de ce vede, ca să zic așa.
0: Asta îi vrea, nu? Ceva sumbru.
1: Nu sumbru, hai să nu ne ducem acum în... Nu, da.
0: Dramatic poate să fie pentru tine pe scenă rolul, dar pentru acum, cel din sală poate fi comedie ce vede.
1: Să știi că în același timp eu în momentele mele de... când mă enervez și eu și fac urât, rău de tot.
0: Să am grijă, înțeleg.
1: Nu, ca să zic, n-ar rău să ne enervăm într-un cadru atât de frumos. Oamenii râd, mi s-a întâmplat și eu mai rău, îmi crește tensiunea mai rău, adică mi se pare că nu e în serios ceea ce spun și cât de nervoasă sunt. Deci există și această posibilitate, dar eu, uite, o provocare, poate cine știe, eu joc dramă și oamenii râd. De ce nu?
0: Sigur că de o comedie umană.
1: Absolut.
0: Cum vezi tu evoluția actorului român? Acum te bag într-o chestie extrem de serioasă și de problematică. Cum ți se pare că va fi acest drum pentru actor? Mai greu, mai având în vedere ce se întâmplă? Teatru independent,
1: e foarte greu.
0: Utilitățile foarte mari care sunt.
1: Acum vorbești cu o persoană care nu este angajată într-un teatru. Eu sunt un actor independent și mă număr printre cei fericiți, care are turnee, are o locație independentă în București unde joacă de mai bine de 10 ani. Dar nu este un lucru ușor, adică tinerii care văd doar partea glam și reflectoare și succesul, nu, ar trebui să facă un pas în spate și să
0: asta
1: înțeleagă...
0: Asta cuvintele în engleză ți-au rămas de când ai mers la admitere și ai zis...
1: Da, în engleză... Te rog, și acum trebuie să vorbesc aceeași engleză ca acum 20 de ani, pentru că sunt...
0: Ești în trend.
1: Absolut, normal. Nu este un proces ușor. Și vremurile pentru teatru independent nu sunt ușoare. Dar cred că contează ce vrei. Vrei să faci meseria asta în orice context?
0: Te-ai gândit vreodată să scrii, sau nu? Să, nu știu, întâmplările tale, să produci un rol, nu știu cum să spun, one man show, poftim.
1: Apropo de, o să leg răspunsurile cu întrebarea anterioară, acum 8 ani nu jucam absolut nimic. Și din disperarea realmente că nu faci meseria asta,
0: ca actriță de teatru.
1: Actriță de teatru, teatru, de film jucam. Am scris o piesă. Eu neavând talentul ăsta, nu știu, că n-am făcut studii de dramaturgie. Și am scris o piesă pe care i-am dat-o lui Radu Gabriel, profesorul meu, și am spus, asta este ideea, conceptul, nu știu dacă e bună, vedeți ce și cum. Au urmat modificări pe ideea textului, a rămas aceeași, dar l-a rescris el și astăzi se joacă acea piesă, Terapie în 3, este prima noastră piesă.
0: Deci am nimerit, vezi?
1: Deci merg așa
0: un lucru, da, e extraordinar, e un răspuns la care nu mă așteptam, că nu știam că ai scris deja.
1: Dar acum, ca să-ți răspund și la ce se întâmplă acum, pentru că poți să scoți olteanul din Oltenia, dar nu scoți Oltenia din Oltean, ca să zic așa. Am un jurnal în care scriu niște evenimente din viața unui om, numit de origine
0: care pot
1: Oltean,
0: deveni
1: la care mă gândesc că să devină un one-woman show. Deci lucrez, dar...
0: În afară de tot ce mi-ai spus până acum despre activitatea ta, activitățile tale, teatru, film... Mai ai o activitate despre care aș vrea să-mi spui câteva cuvinte, și anume cursuri de teatru pentru adulți, pentru copii. Cum de te-ai orientat și spre această altă meserie, ca să zic așa, grea?
1: În timpul facultății am făcut pedagogie și și în facultate am făcut spectacole de teatru pentru copii și atunci am descoperit că cel mai bun public este publicul de copii. Pentru că ei nu au eleganța și diplomația de a se face că le place ceva dacă nu le place. Nu le place, punct. Am avut tot felul de spectacole, evenimente în timpul facultății, după care am ținut cursuri singură de teatru și acum 13 ani am avut parte de un alt om care a crezut în mine, Delian Artea, care a venit și a zis... fac cursurile de teatru, hai cu mine. Și suntem împreună de 13 ani.
0: Ce ai descoperit, Luminița, abia atunci când ai început să predai sau să participi la aceste cursuri de teatru? Ce ai descoperit de partea cealaltă?
1: Că jocul este cel mai important. Și că asta pierdem noi ca oameni odată cu maturizarea. Uităm să ne jucăm. Copilul, oricât de la cât e de mic până la 18 ani, în contextul unui curs de teatru, are bucuria de a se juca. Și atunci, eu cred că și efervescența asta, și copilul ăsta din mine, care tot timpul e în priză, e meritul lor, pentru că, intrând în contact constant cu ei, am bucuria asta de a descoperi, de a mă arunca, de a mă bucura.
0: Uite, atunci spune-mi care ți se pare, ce calitate ți se pare că ar fi mai importantă pentru un profesor, cum să-i spun, un drumător, antrenor, rigoarea sau empatia?
1: Din punctul meu de vedere, empatia, ca să-l înțelegi pe omul cu care interacționezi, pentru că dacă îl înțelegi, la un moment dat poți să pui niște bariere sau să devii riguros. Dar să fii de la început riguros, nu poți să treci granița, din punctul meu de vedere.
0: Acum că deja ai început să cunoști cum e și să predai, adică să predai în sensul să dăruiești celuilalt din ceea ce știi tu, cum recunoști în celălalt că are acele calități de a primi ceea ce ai de tu și de a merge mai departe?
1: E foarte greu să-ți răspund întrebarea asta, pentru că nu știu să-ți spun concret.
0: Da.
1: Dar vezi
0: ce vezi?
1: Curiozitatea. Cred că de fapt despre asta e vorba. Vezi în copil curiozitatea de a descoperi meseria asta în orice context.
0: Ce înseamnă a fi sincer pe scenă? Cred că e valabil pe scenă. A zis domnul Shakespeare că lumea e o scenă și atunci întreb și eu ce înseamnă să fii sincer pe scenă.
1: Să ai curajul să fii vulnerabil și să lași toate măștile jos.
0: Fără măști? Teatru fără măști?
1: Pe scenă, da. Din punctul meu de vedere. Este rolul o mască și atunci măcar tu să fii fără.
0: Ai spus tot așa undeva, că mă revin la ce mi-am notat aici despre spusele, celebrele tale spuse, și anume, dacă aștepți, nu o să fie niciodată momentul potrivit.
1: Da.
0: Cum așa?
1: Păi, cine îți garantează că e momentul potrivit? Și atunci ce aștepți? Și ulterior să-ți dai seama dacă a fost...
0: Ce crezi că se poate vindeca prin acest mod de a fi, că toți avem o mică problemă, ce anume, de unde vine dorința, bucuria, necesitatea de a fi cu celălalt, de a, cum ai spus tu, mai forțând lucrurile, de a te juca? Nu neapărat, scena e peste tot.
1: Emoția asta de a-ți fi bine. Și cred că de-aia ne alegem oamenii lângă care rezonăm, cu unii rezonăm, cu unii nu rezonăm, cu unii putem face echipă, cu alții faci casă. De a-ți fi bine, de a-i fi sufletului bine. Cred că de-aia ne căutăm așa, pentru că fiecare îl găsește pe celălalt care e compatibil cu ce are el.
0: Dacă, să zicem, ai putea să transmiți un singur principiu celor care vin să învețe, să descopere, de fapt, ce înseamnă această meserie. Că așa începe, printr-o descoperire. După aia învață singur mai departe, cred. Care ar fi acela?
1: Joacă-te iubind, nu iubi jucându-te.
0: Asta cu iubirea și cu jocul sunt foarte complexe, nu?
1: Păi da, că e de viață. Joacă-te iubind viața, nu iubi și te joci în timp ce iubești. Și combinele.
0: Îmi spui acum un adevăr despre tine pe care nu l-ai mai spus niciodată, nu l-am găsit eu notat. Ce ai spus, ce ai mărturisit deja, că în interviul normal spui lucrurile cele mai strălucitoare, cele mai importante, nu? Din viața ta. Simți că e timpul să-l rostești. Dacă nu e timpul, nu trebuie neapărat. Nimic nu este... nimic nu trebuie, de fapt. Îți place această meserie?
1: Oh, da. Că în spatele în persoana asta efervescentă, plină de viață care se aruncă, în momentele de picaj liber, că există și ele, are la bază o frică de instabilitate. E un lucru pe care nu l-am mai spus. E una din marile mele frici. Instabilitatea, apropo, și de meserie și de vremurile care urmează sau sunt.
0: Și de viața omului, nu?
1: Și de viața omului, că ce am trăit-o și pe asta, vorba aia, astăzi.
0: Ce te mai emoționează cu adevărat, Luminița?
1: Mă emoționează, ca să nu zic că mă bulversează foarte tare, bătrânețea, când văd oamenii bătrâni. E un lucru care mă... Și probabil pentru că i-am pierdut pe bunicii mei. Și nu ai șervețele pe
0: Luminița, îți mulțumesc foarte mult și a fost o bucurie să mă întâlnesc cu tine și te aștept cu mare drag să continuăm aceste lucruri simple și minunate.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Și eu la fel. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare, mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
3: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Mantiile Siu sunt piese de mare semnificație culturală utilizate în mod tradițional de către populația Siu, un grup de triburi băștinașe din marile câmpii ale Americii de Nord. Aceste mantii, precum cea despre care vom vorbi astăzi, reprezentau un mijloc important de narare a faptelor de vitejie ale bărbaților. Aceste mantii, făcute din piele de bizon, se purtau înfășurate pe corp, capul animalului atârnând spre partea stângă a purtătorului. Fiecare mantie ilustra evenimente din viața războinicul care o picta și o purta. Narațiunea se poate citi de la dreapta la stânga, începând cu colțul din dreapta sus. Înfruntările cu dușmanii erau foarte importante pentru că victoriile în astfel de întâlniri reprezentau metoda principală prin care tinerii își dobândeau onoare. Toate scenele de pe mantie, legate între ele prin linii punctate, servesc drept înregistrări grafice ale loviturilor date inamicului, ale bătăliilor câștigate și ale cailor furați. Faptul că pe mantie au fost desenați cai indică valoarea lor pentru populațiile din marile câmpii. Aduși de spanioli în secolul XVII, caii au devenit rapid un simbol al puterii și al bogăției și au contribuit la transformările sociale și culturale în stilul de viață al populațiilor din marile câmpii. Cercurile concentrice de semne care apar pe această piele fac trimitere la bătăliile semnificative pe care le-a dat purtătorul. De asemenea, simbolul superior al religiei Siu este cercul sacru, care reprezintă vizual conceptul că totul în univers este interconectat. Undeva în partea mai de jos centru este redat un bărbat călare care poartă o cască sau un coif de război realizat din pene de vulturi auriu și purtat doar de războinicii desăvârșiți. Penele individuale, considerate penele onoarei, erau crestate, decorate și se acordau pentru fiecare faptă îndrăzneață și eroică. Povestea laudă faptele de vitejie ale războinicului, punându-l în același timp în legătură cu spiritele care i-au oferit protecția și puterea ce i-au asigurat succesul. Mantia nu poate fi înțeleasă pe deplin fără istorisirea orală care o însoțea. Multe ceremonii aveau ca subiect bizonii și vânătoarea de bizoni, iar carnea și pielea animalului erau folosite pentru a-i hrăni, a-i îmbrăca și a-i adăposti pe oameni. În anii 1880, cirezile de bizoni au fost decimate, iar băștinașii din câmpii au fost mutați cu forța în rezervații, așa că pictorii au fost nevoiți să apeleze la alte suporturi pentru a înregistra istoriile importante ale triburilor lor.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
2: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 131 sună astfel: Doamne, inima mea nu este mândră, nici privirea mea nu este trufașă. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat la sânul mamei sale. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, de acum și până în veac. Psalmul 131 este atribuit lui David și devine fascinant când te gândești când l-a scris. Omul acesta a fost un războinic mândru, un rege cu putere absolută, un geniu militar. Să auzi un astfel de om vorbind despre liniștea unui copil înțărcat este de un contrast izbitor. Psalmul 131 face parte din cântările treptelor sau ale pelerinajului, fiind inclus între psalmii de la 120 la 130 în această categorie. Și constituie cântecele pe care evreii le cântau în cor în timp ce urcau dealul spre Ierusalim pentru sărbători. Așa că acest text, asupra căruia ne vom apleca în următoarele zile, nu este o simplă meditație privată, ci un imn național de smerenie colectivă. Iar în interiorul lui găsim psihoterapie antică în toată regula. David împarte procesul în trei pași. În primul rând, dezobișnuirea de ego. În versetul 1 sunt amintite inima, privirea și îndeletnicirile. Mândria începe în interior, în inimă, se vede în exterior, în privire, și se transformă în acțiune, vânătoare de lucruri prea mari. David recunoaște că goana după statut și răspunsuri absolute aduce doar anxietate. După care, în versetul 2, apare metafora genială a copilului înțărcat. Un copil neînțărcat plânge și urlă lângă mama lui, doar pentru că vrea hrană, vrea ceva de la ea, o folosește ca pe o resursă. Un copil înțărcat stă la sânul mamei pur și simplu pentru că vrea prezența ei, e liniștit pentru că este acolo. Este trecerea de la creștinul care spune Doamne, dă-mi, la cel care afirmă Doamne, Tu îmi ești de ajuns. Și să nu uităm la versetul 3, David își ia propria pace interioară și o oferă ca rețetă întregii națiuni. Trăim, desigur, noi astăzi în era lui vreau mai mult, mai repede, acum. Suntem bombardați de FOMO și, dacă nu știți ce înseamnă, frica de a nu pierde ceva și de iluzia că trebuie să controlăm totul. Cum putem să facem astăzi exercițiul înțărcării de sursele noastre zilnice de zgomot? Să ne oprim din a căuta validare, din a despica firul în patru despre viitor și să învățăm să stăm în liniște, mulțumiți cu ce avem acum, fără să cerem mereu mâncare de la viață sub formă de atenție sau succes. Din punct de vedere lingvistic, în ebraică, expresia pentru mi-am liniștit sufletul înseamnă literal a nivela sau a netezi. David ne spune că mintea noastră, atunci când este lăsată de capul ei, arată ca un pat nefăcut, cu cerșafurile mototolite de anxietate și de planuri mărețe. Smerenia nu înseamnă să te crezi prost sau slab, ci înseamnă să-ți faci patul în creier. Să netezești gândurile până când nu mai rămâne nicio cută de disperare, de panică. Lucrul acesta se poate face ușor prin rugăciune. Și nu se poate face orice altceva ai folosi. Așa că este timpul pentru rugăciune de câte ori mintea noastră este tensionată.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire.
4: primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
2: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu,